0: để sản xuất các video tuyên truyền pháp luật về giao thông đường thủy, các clip ngắn với hình ảnh trực quan, nội dung gần gũi được lan tỏa trên mạng xã hội, giúp người dân dễ tiếp cận, từng bước nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Tại cửa ngõ phía tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phủ Central Point được BIM lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phủ Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.

0: khỏe AZK Soang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK Soang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK Soang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
2: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
3: Làm sao có điểm?
2: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
3: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
2: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
3: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
2: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni, có điểm có vé vui hết sảy.
4: Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi.
5: Tiến đến thăm nhà à và uống nước. Ai cũng khen nhà đẹp. Viettel Construction xây nhà trọn gói đúng chuẩn 5 sao. Xây nhà chỉnh chu chuyên nghiệp, bàn giao đúng ngày.
6: Em cảm ơn chị.
5: Xây nhà nhàn tên, yên tâm 100% chất lượng. Công trình có kỹ sư giám sát. Đặc biệt giá cả hợp lý, không phát sinh chi phí.
6: Vâng, Viettel Construction đã xây dựng hơn 5.000 công trình và nhiều dự án lớn. Bên em hiện có 500 kỹ sư và gần 100 kiến trúc sư, nên chị cứ yên tâm ạ. À, Viettel Construction đồng hành cùng khách hàng trong suốt vòng đời ngôi nhà chị ạ. À,
5: chuẩn chìa khóa trao tay, hệ sinh thái từ thiết kế, thi công rồi nội thất gì cũng có.
6: Vâng ạ. À,
7: Viettel Construction, hệ sinh thái tổng thể cho ngôi nhà.
6: Tư vấn xây nhà trọn gói gọi ngay 1900 989868, website viettelconstruction.com.vn.

0: Chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
3: Vâng, thưa quý vị, lúc này là 7 giờ 9 phút theo đồng hồ phòng thu. Chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại và cùng Lê Yến cập nhật tình hình giao thông trong giờ cao điểm sáng nay, những thông tin mà chúng ta đã nhận được từ các đơn vị, các bác tài. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố có cho biết, quốc lộ 13 qua ngã tư Bình Phước hướng giao lộ Hiệp Bình, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Văn Kiệt đi qua Phạm Phú Thứ, hướng về giao lộ Cao Văn Lầu, xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Đường Dương Bá Trạc qua cầu Kinh Sáng hướng về cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng, xe đông di chuyển chậm. Đường Tùng Thiện Vương đi qua giao lộ Cao Xuân Dục hướng về cầu Chà Và, phường Phú Định, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua cổng bến xe miền Đông hướng về Nguyễn Xí, Bình Thạnh, đông chậm. Cũng tiếp tục trên trục này kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, cũng đông chậm. Đường Trường Chinh qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, đông chậm. Thính giả Phan Dũng cũng có cập nhật về chương trình, cho biết khu vực đường Trần Quý Kiên hướng đi giao lộ Mai Chí Thọ, xe đang đông và di chuyển chậm tại đây. Các bác tài có đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Và thưa quý vị, với các thông tin tiếp theo đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố, Lê Yến xin được chia sẻ ngay cho quý vị như sau. Cầu Kinh Tẻ hướng đi đường Khánh Hội đông chậm. Đường Nguyễn Hữu Thọ qua cầu Rạch Đĩa hướng về Nguyễn Văn Linh, phường Tân Hưng, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đi qua ngã tư Bình Phước hướng giao lộ Hiệp Bình, phường Hiệp Bình. Đây cũng là một tuyến đường đông xe và đang di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài, quý vị thính giả cùng lưu ý một chút trước tay lái của mình. Ngã tư Phú Lợi hướng từ chợ Hàng Bông đi Bình Chuẩn, xe đông di chuyển chậm, xếp hàng dài khi chờ đèn. Thời tiết nắng lên cao chói mắt theo hướng đi này. Quốc lộ 51 qua ngã ba Thái Lan hướng đi Vũng Tàu, thưa quý vị, xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý thông tin này. Cùng với đó thì một số những tương tác của các bác tài, quý vị thính giả cũng cho thấy đã có những tuyến đường đang gặp khó khăn, cho nên rất là mong quý vị sẽ cố định FM 91 MHz cùng chúng tôi liên tục cập nhật các thông tin mới nhất đến từ phía quý vị thính giả, các bác tài trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay nhé. Và chúng tôi xin được lưu ý lại cho quý vị, từ 8 giờ sáng hôm nay 18 tháng 5, lối lên cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu từ đường Bưng Môn sẽ bị đóng lại. Do đó, các phương tiện từ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có hai lộ trình đi Vũng Tàu là theo xa lộ Hà Nội đi vào quốc lộ 1, quốc lộ 51, đường Võ Nguyên Giáp, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu từ đầu tuyến. Hoặc quý vị đi theo cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vào nút vành đai 3 hoặc vào nút 319 hoặc là quốc lộ 51 để tiếp tục hành trình của mình. Và lộ trình này sẽ đi quốc lộ 51 chứ chúng ta không đi vào cao tốc, cho nên tùy vào nhu cầu và định hướng của mình, các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cân nhắc thông tin đường Bưng Môn sẽ bị đóng lại trên lối lên cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu từ 8 giờ sáng hôm nay ngày 18 tháng 5. Quý vị hết sức lưu ý thông tin này nhé. Trở lại với các hình ảnh giao thông trên hệ thống camera ngay lúc này đây. Trên khu vực Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, xe không đông lưu thông ổn. Các tuyến của chúng ta cũng đang lưu thông bình thường, đó là Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu, cầu Ông Lãnh, Phạm Hùng và Hưng Phú, liên tỉnh lộ 5 Tào Quang Bửu, tất cả đều đang lưu thông ổn. Bây giờ sẽ là tiếng hát của Lân Nhã, Vàng Phai Trước Ngõ. Mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe nhé.

Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Chúng ta đã lắng nghe tiếng hát của Lân Nhã, ca khúc là Vàng Phai Trước Ngõ. Còn bây giờ hãy trở lại với tình hình giao thông. Thính giả cho biết đường Nguyễn Văn Bứa đi qua ngã ba Dòng hướng Cầu Lớn có xe buýt gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đổ về đông và di chuyển chậm, cho nên là các bác tài đi về đây cũng cần lưu ý trước tay lái của mình. Lê Yến xin được nhắc lại thông tin này. Nếu như quý vị thính giả các bác tài đang có lộ trình di chuyển tại khu vực đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn đi qua ngã ba Dòng hướng đi Cầu Lớn có xe buýt gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông đổ về, các bác tài quý vị thính giả có lưu thông về đây, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình các bác tài nhé. Có thêm thông tin giao thông mới, quý vị đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191. Tại giao lộ Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ ngay lúc này đây, những thông tin hình ảnh giao thông cho thấy là mật độ phương tiện đang không cao, cho nên là các bác tài đi về đây cũng chưa gặp khó khăn nào cả trước tay lái của mình theo ghi nhận của chúng tôi. Chia sẻ tiếp các thông tin hình ảnh giao thông khác nha quý vị. Tại

0: giả cũng yên tâm phần nào trước tay lái của mình. Chúng tôi cập nhật tiếp các hình ảnh giao thông mới thưa quý vị. Trên các tuyến đường như là Hoàng Diệu và Đoàn Văn Bơ, ở đây giao thông cũng đang khá là thuận lợi để các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm di chuyển, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra thưa quý vị. Hình ảnh giao thông tiếp theo đó là tại khu vực Nguyễn Tất Thành cảng Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành Lê Văn Linh, xe có đông dần lên nhưng tạm thời là chúng ta vẫn còn lưu thông được, chưa quá khó khăn thưa quý vị. Hoàng Diệu có ông Lãnh, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. 3 tháng 2 và Lê Hồng Phong cũng là một tuyến đường tương tự, xe đang không đông lắm, di chuyển tạm thời vẫn đang ổn định, các bác tài yên tâm. Liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên đường không đông xe, liên tỉnh lộ 5 Tạo Quang Bửu cũng đang ổn định, cho nên là quý vị hoàn toàn có thể di chuyển chủ động trước tay lái của mình trên những tuyến đường này quý vị nha. Vừa rồi chúng ta đã đến với những thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật đến từ các bác tài quý vị thính giả. Vâng thưa quý vị, bây giờ thì xin được cập nhật tình trạng các bãi đỗ xe tại 14 nhà ga tuyến metro số 1. Gần hết chỗ, trên 90% đó là bãi giữ xe tại các ga Bến Thành, Thủ Đức, Đại học Quốc gia. Hiện đã lấp đầy phần lớn công suất, lượng chỗ trống còn lại rất ít. Ở mức cao khoảng 80% là bãi giữ xe tại ga Bình Thái và khu công nghệ cao. Lượng xe cũng đang tiếp tục dồn về khá nhanh, sức chứa chỉ còn lại khoảng 20%. Các ga còn lại vẫn còn nhiều chỗ bãi xe thông thoáng. Lưu lượng hành khách tại ga Ba Son ghi nhận hành khách đổ về đông theo từng đợt. Mỗi khi có đoàn tàu cập bến, công tác điều phối tại ga đang thực hiện tốt. Hành khách di chuyển lên xuống tàu nhanh chóng, không gây ùn ứ bên trong nhà ga. Các ga còn lại, tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và kê ga đều thông thoáng. Hành khách đi lại rất là thuận lợi. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga. Như chúng tôi đã có cập nhật, hiện đang ghi nhận tình trạng ùn ứ giao thông trên trục đường Tôn Đức Thắng, khu vực ga Ba Son. Các phương tiện di chuyển qua khu vực này gặp nhiều khó khăn do có xe cộ tăng cao vào giờ cao điểm sáng đầu tuần. Các ga còn lại, tình hình giao thông đường bộ quanh các nhà ga hiện tại đều vô cùng thông thoáng, lưu thông dễ. Trung tâm điều độ OCC sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thực tế về hành khách và giao thông tại 14 nhà ga vào các khung giờ báo cáo tiếp theo quý vị nha. Thính giả cho biết đường Nguyễn Văn Bứa qua ngã Ba Dòng hướng đi cầu Lớn, xe buýt gặp sự cố gây cản trở giao thông. Quý vị cùng lưu ý với chương trình. Đường Cộng Hòa qua giao lộ đường C18 kéo dài đến Úc Tịch hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Bảy Hiền đông chậm. Đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa đông chậm. Có thêm thông tin giao thông mới hãy gửi về cho chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191.
1: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
2: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
3: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Tại cửa ngõ phía tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
8: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh

0: nhân dân gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
1: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đấy à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Toyota sẵn sàng bứt phá.

0: cùng bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng năm này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
3: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
4: Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông, cập nhật thêm một số những thông tin hình ảnh giao thông đáng chú ý mà các bác tài gửi về. Thính giả cho biết đường Mỹ Phước Tân Vạn, thưa quý vị, đi qua công trình thi công cầu vượt nút giao vành đai 3 hướng đi ngã tư Phú Lợi, xe đổ về đông và di chuyển chậm, quý vị cùng lưu ý với chương trình. Chúng tôi nhắc lại một lần nữa, đó là tại khu vực đường Mỹ Phước Tân Vạn, qua công trình thi công cầu vượt nút giao vành đai 3 hướng đi ngã tư Phú Lợi, xe đang đông và di chuyển chậm. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin này. Tổ điều hành giao thông PC08 cho biết đường Nguyễn Hữu Thọ qua đường số 15 đi cầu Kinh Tẻ, xe cũng đang đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài đi về đây, chúng ta cần lưu ý một chút trước tay lái của mình, quý vị nha. Chúng tôi còn có thêm những thông tin giao thông mới để cập nhật và chia sẻ đến cho các bác tài ngay lúc này. Trên tuyến Điện Biên Phủ và Nguyễn Văn Thương, Ung Văn Khiêm và Nguyễn Gia Trí, ở đây là những tuyến đường không đông xe lưu thông ổn. Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh, đông xe di chuyển ở mức trung bình. Giao lộ Phạm Hùng và Hưng Phú mật độ phương tiện không cao. Liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường đang khá là thông thoáng. Vẫn là trên trục đường liên tỉnh lộ 5 đi về Tạ Quang Bửu, thưa quý vị, mật độ phương tiện cũng đang không quá cao. Tạm thời các bác tài vẫn còn lưu thông được rất là dễ dàng trên tuyến đường này. Có ghi nhận thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và tiếp tục chia sẻ về với chương trình các bác tài nha. Anh Nguyễn Trung Thông cho biết đường Tô Vĩnh Diện, chợ Tân Phước Khánh, tỉnh lộ 747B, cầu Khánh Vân lưu thông ổn định, thời tiết nắng lên cao. Quốc lộ 51 kẹt xe kéo dài từ ngã ba Nhân Trạch đến vòng xoay cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi Vũng Tàu. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý một chút trước tay lái của mình trên những tuyến đường này. Hình ảnh giao thông tiếp theo mà chúng tôi đang có thông tin để cập nhật và chia sẻ về cho quý vị, đó là khu vực nút giao ngã tư Phú Nhuận. Xe có đông nhưng mà chúng ta vẫn còn lưu thông được và chưa ghi nhận quá nhiều khó khăn xảy ra với những tuyến đường này. Tạm thời các bác tài, quý vị thính giả vẫn đang có thể yên tâm lưu thông trước tay lái của mình trên những khu vực mà chúng tôi đã vừa cập nhật các bác tài nha. Xin được nhắc lại khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ đi qua cầu Kinh Tẻ, xe đông và di chuyển đang chậm. Các bác tài, quý vị thính giả cùng lưu ý một chút thông tin này. Đường Mỹ Phước Tân Vạn đi qua khu vực công trình thi công cầu vượt nút giao vành đai 3 hướng đi về ngã tư Phú Lợi, thưa quý vị, ghi nhận là xe cũng đang đông và di chuyển chậm rồi. Các bác tài có đi về đây, chúng ta lưu ý một chút trước tay lái của mình trên những khu vực này, quý vị nha. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã điểm qua một số những lộ trình đang có khó khăn. Theo quan sát của Lê Yến trên camera lúc này, đường Đinh Bộ Lĩnh cũng đang có nhiều khó khăn liên quan đến mật độ phương tiện tăng lên rất là cao, đặc biệt ở phía các cổng trước 123 bến xe miền Đông Bình Thạnh, đông xe, xếp hàng dài, di chuyển chậm. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục có những cập nhật liên quan đến thông tin dân sinh xã hội ngay lúc này đến cho các bác tài, quý vị thính giả. Quý vị thân mến, Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế nhằm mở rộng độ bao phủ và giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người dân. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho nhiều nhóm như học sinh, sinh viên, người cao tuổi từ 65 đến dưới 75 tuổi, chưa thuộc diện được cấp thẻ miễn phí, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm yếu thế khác. Thành phố cũng đang đề xuất mở rộng hỗ trợ cho lao động khu vực phi chính thức và người thu nhập thấp và những người tạm trú dài hạn nhằm hạn chế tình trạng gián đoạn tham gia bảo hiểm y tế. Mục tiêu của Thành phố Hồ Chí Minh là đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 95% dân số trong 2026 và tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân vào 2030. Ngoài việc hỗ trợ mức đóng, ngành y tế cũng định hướng mở rộng phạm vi chi trả bảo hiểm y tế cho thêm nhiều thuốc, dịch vụ kỹ thuật và điều trị bệnh mãn tính trong thời gian tới nha quý vị. Như vậy thì chúng ta cũng đã vừa có những thông tin cập nhật liên quan đến hỗ trợ bảo hiểm y tế rồi. Còn bây giờ, tiếp theo chương trình, Lê Yến mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Hà Anh Tuấn, ca khúc Để Dành.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã đến với tiếng hát của Hà Anh Tuấn, ca khúc Để Dành. Cũng mong rằng là quý vị cũng đã có những giây phút thư giãn một chút trước tay lái của mình. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị lúc này có chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông, cho biết là tại khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh đi qua cầu Thiện Nghè hướng về Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, ghi nhận là xe đang đông và di chuyển chậm. Đường Tôn Đức Thắng qua giả cầu Ba Son hướng về giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Tiên Hoàng từ cầu Bông hướng về giao lộ Võ Thị Sáu trên địa bàn phường Tân Định, xe cũng đang đông và di chuyển chậm rồi. Các bác tài, quý vị thính giả có đi về đây, chúng ta cũng lưu ý một chút trước tay lái của mình. Vâng, thưa quý vị, trên khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh, bến xe miền Đông, mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời các bác tài, quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được và chưa quá khó khăn với tuyến đường này. Chúng tôi còn có thêm các hình ảnh giao thông trên tuyến đường Bạch Đằng và Lê Quang Định, thưa quý vị. Bạch Đằng và Lê Quang Định ghi nhận là mật độ phương tiện cũng đang không quá cao. Các bác tài tạm thời vẫn còn lưu thông được, chưa quá khó khăn. Trên tuyến đường Nguyễn Văn Trỗ, Huỳnh Văn Bánh, xe đang tập trung về khá là đông, di chuyển ở mức trung bình. Giao lộ Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng đông xe và chúng ta đang xếp hàng dài, di chuyển chậm, cho nên là quý vị cũng lưu ý một chút với thông tin này. Vâng, thưa quý vị, khu vực nữa đó là Nguyễn Văn Trỗi và Nguyễn Đình Chính, lộ trình này thì lại rất là thông thoáng. Các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm trước tay lái của mình nha. Cập nhật tiếp các thông tin trên tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh về bến xe miền Đông vẫn là đông xe. Các bác tài cũng lưu ý một chút với chúng tôi thông tin này. Và chúng tôi tiếp tục chia sẻ một số những thông tin dân sinh đáng chú ý. Vâng, thưa quý vị, tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu sẽ chính thức được đưa vào khai thác toàn tuyến từ chiều 18 tháng 5, góp phần giảm tải cho quốc lộ 51 và rút ngắn thời gian di chuyển giữa Đồng Nai với Bà Rịa Vũng Tàu. Trong giai đoạn đầu vận hành, các phương tiện lưu thông trên tuyến sẽ bị giới hạn tốc độ tối đa 80 km/h nhằm đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ công tác hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật phần còn lại. Việc đưa tuyến cao tốc vào sử dụng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ mạnh cho hoạt động logistics, vận chuyển hàng hóa và du lịch khu vực Đông Nam Bộ, đặc biệt là kết nối đến cụm cảng Cái Mép, Thị Vải và các khu công nghiệp trọng điểm. Các đơn vị chức năng cũng khuyến cáo tài xế chú ý biển báo khoảng cách an toàn và quy định phân làn trong thời gian đầu khai thác để tránh ùn tắc hoặc là tai nạn giao thông, thưa quý vị. Và ban nãy thì chúng tôi cũng đã có những thông tin chia sẻ đến cho các bác tài, quý vị thính giả một lưu ý rất quan trọng vào 8 giờ sáng, bắt đầu từ 8 giờ sáng hôm nay ngày 18 tháng 5. Lối lên cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu từ đường Bưng Môn sẽ bị đóng lại. Do đó các phương tiện từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ có hai lộ trình đi Vũng Tàu là theo xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1, quốc lộ 51, đường Võ Nguyên Giáp vào cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu từ đầu tuyến. Hoặc chúng ta đi theo cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vào nút Vành Đai 3, hoặc vào nút 319 hoặc nút quốc lộ 51 để tiếp tục hành trình của mình. Và ở lộ trình này thì chúng ta sẽ đi theo hướng quốc lộ 51 chứ không đi cao tốc. Quý vị cùng lưu ý. Thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố cho biết đường Nguyễn Hữu Cảnh qua cầu Thiện Nghè hướng về giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn đông chậm, Lê Yến xin được nhắc lại. Và các tuyến đường đông chậm tiếp theo đó là Tôn Đức Thắng đi qua giả cầu Ba Son hướng về Nguyễn Hữu Cảnh, phường Sài Gòn. Đường Đinh Tiên Hoàng từ cầu Bông hướng về giao lộ Võ Thị Sáu đông chậm trên những tuyến đường này. Phép nghe cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Toàn tuyến đường cao tốc này lưu thông ổn định và khu vực Phan Thiết Dầu Dây cũng đang ổn theo hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Còn hướng về Phan Thiết km 41 có phương tiện gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý, phương tiện đang lưu thông ổn định, cho nên là các bác tài, quý vị thính giả chúng ta cũng lưu ý nếu có những lộ trình lưu thông về đây, các tuyến đường đang đông chậm và sẽ mất nhiều thời gian của quý vị hơn. Có ghi nhận được thông tin mới, hãy đồng hành với chúng tôi trên trang fanpage hoặc số hotline 02839919191 nhé.
1: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được BIM lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
4: Làm sao có điểm?
3: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
4: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
3: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
4: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
3: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sức.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
4: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục trở lại với tình hình giao thông buổi sáng ngày hôm nay. Bác tài số máy cuối là 7328 có gọi về và cho biết là tại khu vực đường Hai Bà Trưng, gần giao lộ Điện Biên Phủ hướng đi công viên Lê Văn Tám, va chạm giữa xe taxi và xe máy. Hiện trường đang được cảnh sát giao thông giải quyết, xe đổ về đông và di chuyển chậm, quý vị cùng chú ý thông tin này. Chúng tôi xin được nhắc lại, đường Hai Bà Trưng, đoạn gần giao lộ Điện Biên Phủ hướng đi công viên Lê Văn Tám, có xảy ra va chạm giữa taxi và xe máy, hiện trường đang được cảnh sát giao thông giải quyết, xe đông và di chuyển chậm. Quý vị có đi về đây, chúng ta cũng lưu ý một chút trước tay lái của mình với thông tin này quý vị nha. Như vậy thì đây cũng là một trong số ít những vụ va chạm giao thông được ghi nhận trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Các bác tài, chúng ta có cập nhật thông tin mới, hãy tiếp tục cho Lê Yến một tin nhắn hoặc bình luận về trang fanpage. Đường Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai lúc này, những hình ảnh từ camera ở góc nhìn cao đổ xuống, Lê Yến thấy rất là đông các phương tiện đang đổ về tuyến đường này. Và xe đông chúng ta đang phải di chuyển chậm rồi. Quý vị có đi về đây cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình nhé. Tại tuyến đường cao tốc Trung Lương, thưa quý vị, những hình ảnh của chúng tôi, mật độ phương tiện không cao lắm, lưu thông tạm thời vẫn còn đang ổn định. Quý vị thính giả, các bác tài có thể yên tâm trước tay lái của mình. Khu vực nữa đó là ngã ba Bà Quẹo, sáng hôm nay thì cũng đang đông xe dần lên, nhưng tạm thời cũng chưa quá khó khăn nha quý vị. Chúng ta đã có thể di chuyển được ổn trước tay lái của mình. Hình ảnh giao thông trên khu vực Âu Cơ Hồng Lạc không đông xe, tuy nhiên thì Lê Yến thấy là nắng nóng từ rất là sớm đấy. Các bác tài có đi về đây thì chắc chắn chúng ta cũng cần phải lưu ý tình huống này. Nguyễn Công Đào, Âu Cơ, Cộng Hòa ấp Bắc, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót đều là những tuyến đường không đông xe, lưu thông đang ổn định. Cho nên quý vị thính giả, các bác tài hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Bây giờ thì Lê Yến thấy tương tác của anh Viết Hùng, anh Khang Phan. Anh Khang Phan cho biết cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành nhánh rẽ ra quốc lộ 51 ghi nhận là xe đông xếp hàng nối dài, di chuyển rất chậm, hướng ngược lại lưu thông đang ổn định và trời thì đang nắng. Quý vị cùng lưu ý một chút với thông tin này. Chúng tôi xin được nhắc lại, đó là đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành nhánh rẽ ra quốc lộ 51, xe đông xếp hàng nối dài, di chuyển rất chậm, hướng ngược lại lưu thông đang ổn định và trời thì đang nắng. Các bác tài cùng lưu ý với chúng tôi. Có ghi nhận thông tin giao thông mới, hãy đồng hành và chia sẻ với chương trình trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191 nhé.
7: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn hộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lounge, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085-560-8989.
8: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
9: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
8: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
9: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
8: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
9: Vậy có những loại nào thế anh?
8: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
9: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
8: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
10: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
11: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
12: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá. Đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
11: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
12: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt ý.
11: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
12: Nhưng sao lại là Antos Chafaco hả bà?
11: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
12: Ôi, thế hả bà?
11: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
12: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ, thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
11: Quá được ấy chứ. Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
12: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
10: Antos Chafaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
13: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
15: tiết kiệm điện.
16: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
17: Thì không?
16: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Yon Funiki.
1: Yon Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Cho em cốc cà phê chị ơi.
4: Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
5: Ôi, Ngọc đấy à em? Vào đây nào.
4: Em đi ngang qua thấy quán đông quá nên tạt vào chơi. Tiện ha, em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
5: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. Chị đăng ký bên PVcombank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây, em xem, từ tài khoản thanh toán này, loa báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia cũng đều của PVcombank cả đấy.
4: Ui, chị đầu tư thế, cả bộ thế này tốn kém lắm.
5: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Wow. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn, chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Mà tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại. Mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
4: Nghe chị nói xong em thấy nhẹ cả người. Thế chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn với, để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
5: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692, 1900 555592, hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PVcombank là được hỗ trợ luôn.
0: Chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PVcombank.
6: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị, điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng, kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động, Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
7: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
8: Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Xin được nhắc lại đường Hai Bà Trưng, thưa quý vị. Đoạn gần với giao lộ Điện Biên Phủ hướng đi công viên Lê Văn Tám, có va chạm giữa taxi và xe máy đang được giải quyết thời điểm 7 giờ 44 phút. Chúng tôi nhận được thông tin này. Xe đổ về đông và di chuyển chậm cho nên là các bác tài cũng lưu ý. Và nếu lúc này đã có những ghi nhận diễn biến khác về tình hình rồi, các bác tài đừng quên cho Lê Yến một thông tin cập nhật tại đây với nhé. Khu vực Trường Sơn về ga quốc tế, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn. Bùi Đình Túy và Đinh Bộ Lĩnh cũng là một tuyến đường tương tự. Ngã tư Hàng Xanh không đông xe lắm, di chuyển đang bình thường. Khu vực Phan Đăng Lưu và Bạch Đằng mật độ phương tiện đang không cao. Trường Sơn Cửu Long lưu thông ổn định. Trường Sơn ga quốc nội cũng tương tự. Trên tuyến đường Yên Thế và Bạch Đằng, Yên Thế và Hồng Hà, mật độ phương tiện đều đang không quá cao. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả đều đang có thể di chuyển được. Và Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết trên đường Dương Bá Trạc đi qua cầu Kênh Sáng hướng cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng, xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh từ bến xe miền Đông kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông và di chuyển đang khó khăn. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin này. Có thêm thông tin giao thông mới, hãy tiếp tục tương tác và gửi về cho chúng tôi quý vị nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một số những thông tin giao thông mà các bác tài đã cập nhật ở phần bình luận. Chúng tôi có thông tin trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, nhánh rẽ ra quốc lộ 51, xe đông xếp hàng nối dài di chuyển rất chậm, hướng ngược lại lưu thông đang ổn. Và nếu tình hình đã có khác đi rồi thì rất là mong các bác tài hãy cùng tiếp tục cập nhật về cho Lê Yến các bác tài nha. Chúng tôi nhắc lại một loạt các tuyến đường đông chậm, đó là đường Dương Bá Trạc qua cầu Kênh Sáng hướng cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng, đường Trường Chinh qua giao lộ Nguyễn Thế Bình hướng ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, đường Đinh Bộ Lĩnh từ bến xe miền Đông kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng của địa bàn phường Bình Thạnh, thưa quý vị, đều là những tuyến đường đông xe di chuyển chậm và khó khăn qua những khu vực này. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý với những thông tin mà chúng tôi đã vừa cập nhật. Trên hệ thống camera, khu vực ngã tư Hàng Xanh trên cầu vượt ổn định, dưới dạ cầu hơi đông xe hơn một chút, nhưng nhìn chung là chúng ta vẫn còn lưu thông được. Có hơi dồn lại một chút từ hướng đường Bạch Đằng rẽ phải ra với khu vực Soviet Nghệ Tĩnh để về với ngã tư Hàng Xanh, quý vị cùng lưu ý. Tuy nhiên đây không phải là một lộ trình khó khăn lúc này. Trường Sơn về ga quốc nội, Trường Sơn về ga quốc tế đều là những tuyến đường mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm thời vẫn còn đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm di chuyển trước tay lái của mình. Khu vực tiếp nữa là Phạm Văn Đồng, Nguyễn Xí đang ổn định, chưa ghi nhận khó khăn. Lộ trình Phạm Văn Đồng và Lê Quang Định, đông xe trên hướng Phạm Văn Đồng đi qua Lê Quang Định về với khu vực nơi Trang Long. Đông xe xếp hàng dài di chuyển hơi chậm, còn lại hướng ngược lại thì lại rất là thông thoáng và dễ chịu. Tình hình rất là trái ngược trên tuyến Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý thông tin này. Trên khu vực Phan Đăng Lưu và Bạch Đằng xe có đông nhưng tạm thời chúng ta vẫn còn di chuyển được, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Lộ trình tiếp nữa là Nơ Trăng Long thưa quý vị, đi về với Chu Văn An, Lê Yến thấy là cũng chưa đông xe, lưu thông tạm thời vẫn còn đang ổn định. Nơi Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông bình thường, quý vị thính giả các bác tài hoàn toàn có thể yên tâm. Đường Bùi Đình Túy và Đinh Bộ Lĩnh là một tuyến đường đông xe và di chuyển chậm trong buổi sáng hôm nay, và tình hình này cũng khá là quen thuộc trong các khung giờ cao điểm sáng. Trên tuyến đường Điện Biên Phủ giao cắt đường D1 thưa quý vị, ở đây thì xe cũng đang không đông, lưu thông tạm thời vẫn ổn định, cho nên là các bác tài có thể yên tâm trước tay lái của mình. Vừa rồi chúng ta đã đến với những thông tin hình ảnh giao thông mà các bác tài đã cùng chia sẻ, cũng như những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được trên hệ thống camera. Còn bây giờ Lê Yến mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp ạ.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Công an đang lấy ý kiến về thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 65 quy định kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ để được phục hồi điểm bằng lái xe. Đáng chú ý, dự thảo thông tư đề xuất tăng số lượng câu hỏi kiểm tra kiến thức pháp luật trên máy tính nhằm đánh giá toàn diện hơn kiến thức pháp luật, kỹ năng và đạo đức người lái xe. Cụ thể, hạng A1, A từ 25 câu lên 50 câu, hạng B1 từ 25 lên 60 câu, hạng B từ 30 lên 60, hạng C1 từ 35 lên 70 câu, hạng C từ 40 lên 80 câu, hạng D1, D2, D từ 45 lên 90 câu, hạng BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE từ 45 lên 100 câu. Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân gắn với phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã triển khai mô hình Tổ Cảnh sát Giao thông tình nguyện ngày thứ bảy vì dân tại các đơn vị trực thuộc. Theo đó, các đội cảnh sát giao thông duy trì lực lượng tiếp dân, hướng dẫn tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, xử lý vi phạm giao thông cả chiều thứ bảy nhằm tạo thuận lợi cho người dân, hạn chế việc phải xin nghỉ làm hoặc đi lại nhiều lần. Mô hình này không chỉ góp phần cải cách hành chính mà còn lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát giao thông gần dân và trách nhiệm. Thưa quý vị, dự kiến ngày 21 tháng 5 tới, Ban điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ra mắt Trung tâm Tài chính Hàng hải với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp logistics, cảng biển, ngân hàng và các tập đoàn quốc tế. Trung tâm này sẽ tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ tài chính liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu và logistics, với mục tiêu trong 5 năm tới sẽ chuyển khoảng 30% giá trị giao dịch hàng hóa hiện tại ở các cảng về lại Việt Nam, tức khoảng 300 tỷ đô mỗi năm. Chính quyền đô thị thủ đô Bangkok đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong phát triển hạ tầng giao thông khi lần đầu tiên triển khai hệ thống điều khiển 3D trong công tác rải nhựa đường và sửa chữa mặt đường. Trong giai đoạn đầu, hệ thống được áp dụng tại một số công trình trọng điểm và dự kiến sẽ mở rộng sang các dự án sửa chữa và nâng cấp mặt đường trên toàn thành phố trong thời gian tới. Lãnh đạo thủ đô Bangkok nhấn mạnh, công nghệ này mang lại nhiều lợi ích thiết thực như nâng cao an toàn giao thông, nhờ bề mặt đường bằng phẳng giảm nguy cơ trơn trượt và ngập nước, tối ưu hóa việc sử dụng vật liệu, hạn chế lãng phí trong quá trình thi công, đồng thời kéo dài tuổi thọ mặt đường nhờ phân bổ tải trọng đồng đều, giảm nguy cơ nứt vỡ và hình thành ổ gà. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tình trạng bồi lắng tại nhiều cửa biển luồn lạch ra vào cảng cá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận tải và khai thác thủy hải sản của ngư dân. Các bồi làm cạn luồn lạch gây khó khăn cho tàu cá ra vào, đặc biệt trong mùa mưa bão, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tai nạn hàng hải và ảnh hưởng đến sinh kế của hàng nghìn ngư dân ven biển. Ông Vũ Đình Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang phối hợp với các địa phương ra soát từng cửa sông, cửa biển, xác định nhu cầu, khối lượng nạo vét, cũng như đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.
1: Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Ban quản lý các cảng cá phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan khảo sát ban đầu và khối lượng nạo vét tại các cửa biển, luồng tàu chạy, bến cập tàu của các cảng cá để phục vụ cho công tác nạo vét. Hiện nay thì đã sơ bộ đánh giá được khối lượng và vị trí cần nạo vét. Để thực hiện nạo vét đối với cửa biển thì ngoài việc cấp vốn để thực hiện, còn một vấn đề hiện nay đó là việc xác định các vị trí bãi đổ thải, vật liệu nạo vét theo đúng các quy định của pháp luật.
0: Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển bãi sau Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 sôi động, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lounge, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Anh ơi, sắp có siêu concert Oceanfest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
8: Làm sao có điểm?
7: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
8: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
7: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
8: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
7: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Oceanfest. Tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
9: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
10: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
9: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
10: Thép Việt Long à?
9: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM, A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
10: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
9: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
11: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố lúc này có chia sẻ một thông tin. Đó là nếu như các bác tài quý vị thính giả đang có lộ trình di chuyển trên đường Dương Bá Trạc qua cầu Kinh Sáng hướng về cầu huyện Văn Cừ, phường Chánh Hưng, xe đổ bê đông di chuyển chậm, đường Trường Chinh qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền đông chậm, đường Đinh Bộ Lĩnh từ bến xe miền Đông kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh cũng đông xe, di chuyển đang chậm. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý một chút với những thông tin này. Và chúng tôi cập nhật tiếp hình ảnh trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn định. Rồi hình ảnh nữa tại tuyến đường Phạm Văn Đồng, Kha Vạn Cân hay là Phạm Văn Đồng, Tô Ngọc Vân đều cho thấy là mật độ phương tiện chưa cao, dòng xe vẫn lưu thông đang ổn định tại đây. Quý vị yên tâm. Xin chào anh Đào Tài đang đồng hành với chương trình. Vâng, thưa quý vị. Lúc này thì Lê Yến đang có những quan sát tại tuyến đường Trường Chinh và Phạm Văn Bạch, ghi nhận là mật độ phương tiện đang không cao lắm. Tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được và chưa quá khó khăn với những khu vực này. Cập nhật tại tuyến đường Trường Chinh và Tây Thạnh, đông xe, di chuyển đang hơi chậm, quý vị cùng lưu ý. Hay là tại khu vực Trường Chinh, Đồng Đen, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang ổn định nha quý vị. Trên tuyến đường Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý, xe đang đổ về hơi đông, nhưng tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Và nếu như quý vị có lộ trình trên Trường Chinh, Cộng Hòa lúc này thì đông xe, di chuyển đang hơi chậm rồi. Các bác tài cũng lưu ý nếu có lộ trình đi về đây. Chúng tôi còn tiếp tục chia sẻ và cập nhật thông tin giao thông trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, đoạn đi qua với Hiệp Bình. Mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn. Cho nên là các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm khi có lộ trình di chuyển về đây. Có thêm thông tin giao thông mới, hãy tiếp tục cập nhật và chia sẻ về với chương trình các bác tài nha. Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng tôi cũng xin được cập nhật và chia sẻ thông tin liên quan đến một trận mưa lớn kèm dông lốc mạnh xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào hôm qua, đã khiến cho nhiều mái tôn bảng hiệu và hàng rào bị tốc mái, đổ sập xuống đường gây nguy hiểm cho người đi đường, làm giao thông nhiều khu vực bị ảnh hưởng. Gió giật mạnh xuất hiện bất ngờ vào chiều tối khiến nhiều người phải trú tạm trong nhà dân hoặc cửa hàng ven đường để tránh những vật thể bay. Một số tuyến đường ngập cục bộ do mưa lớn kéo dài kết hợp hệ thống thoát nước quá tải. Cơ quan khí tượng cho biết thời tiết Nam Bộ đang bước vào giai đoạn chuyển mùa nên khả năng xuất hiện mưa dông diện rộng, lốc xoáy và sét sẽ còn tiếp diễn trong nhiều ngày tới. Người dân được khuyến cáo hạn chế đứng gần cây lớn, bảng quảng cáo, công trình tạm hoặc mái tôn, khi có dông mạnh nhằm tránh tai nạn đáng tiếc. Các bác tài quý vị thính giả chúng ta cũng lưu ý tình hình này khi mùa mưa đã bắt đầu. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục chương trình giờ cao điểm sáng hôm nay, mời quý vị cùng đến với thông tin. Thông xe thêm 16 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào chiều nay do phóng viên Nhất Hoàng của VOV Giao thông thực hiện. Mời quý vị cùng theo dõi nhé.
12: Thưa quý vị, dự kiến 17 giờ chiều nay, ngày 18 tháng 5, khoảng 16 km của tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu còn lại sẽ chính thức đưa vào khai thác. Việc thông xe đoạn cao tốc này sẽ giúp đồng bộ hơn 54 km toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối đô thị trung tâm Đồng Nai với khu trung tâm kinh tế biển Vũng Tàu, cụm cảng Cái Mép, Thị Vải. Khi toàn tuyến cao tốc này đi vào hoạt động, còn giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai đến khu vực Vũng Tàu và được nhiều người dân rất chờ đợi.
13: Tôi rất háo hức mong chờ là được thông xe cái tuyến đường này. Bình thường thì đi từ Hồ Chí Minh về Vũng Tàu rất là kẹt xe, nên là rất mong cái tuyến này được khai thông.
14: Đi nó rất là an toàn, cao tốc này là một cái cao tốc rất an toàn. Tuyến này là tuyến thẳng chứ không phải là tuyến cong. Theo anh là tiện cho mọi người nhưng mà chưa giải quyết được tất cả các loại xe. Cái đó là cái mà nhiều anh em đang mong chờ. Nhất là những anh em xe khách, xe tải, tốc độ cũng chưa được tối đa mặc dù là đường có làn khẩn cấp.
12: Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Đồng Nai, hiện trên tuyến đã được lắp đặt hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn đầy đủ, giúp người dân dễ dàng nhận diện hướng đi và nhập làn vào cao tốc. Trong thời gian khai thác tạm, tuyến cao tốc chỉ cho phép xe dưới 9 chỗ lưu thông, tốc độ tối đa 80 km/h, tối thiểu 60 km/h. Ông Võ Quang Tiến, đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Đồng Nai thông tin.
15: Thì bây giờ chỉ có là đang khai thác tạm thì đi với tốc độ hạn chế đang qua thời gian khai thác tạm thì tối là 60 và tối đa là 80, chỉ cho ô tô con dưới 9 chỗ là lưu thông trên tuyến. Thì đường vào thì ở đầu nút giao đầu tuyến Võ Nguyên Giáp, lối vào thì theo đúng hồ sơ thiết kế của dự án.
12: Ban Quản lý Dự án Xây dựng thành phố Đồng Nai cũng cho biết, để phục vụ việc lưu thông toàn tuyến, phương án tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc cũng có nhiều điều chỉnh đáng chú ý. Đối với phương tiện từ một số khu vực thuộc thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương cũ, lộ trình tiếp cận cao tốc được tổ chức theo hướng xa lộ Hà Nội đi cầu Đồng Nai, về quốc lộ 1 ra ngã tư Vũng Tàu, về quốc lộ 51 ra cổng số 11 về đường Võ Nguyên Giáp, rồi trở ra nút giao đầu tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Còn đối với phương tiện từ khu vực Biên Hòa cũ hoặc Bình Phước cũ, người dân có thể lựa chọn nhiều hướng tiếp cận linh hoạt, như di chuyển từ trung tâm Biên Hòa ra quốc lộ 1, sau đó nhập vào đường Bùi Văn Hòa hoặc quốc lộ 51 để đến khu vực cổng số 11, rồi tiếp tục lưu thông theo đường Võ Nguyên Giáp để đi vào cao tốc.
16: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin xoay quanh câu chuyện là thông xe thêm 16 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào chiều hôm nay. Cũng là một thông tin rất là đáng chú ý với cánh tài xế thường xuyên có lộ trình di chuyển giữa thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục cập nhật thêm một số những thông tin hình ảnh giao thông đáng chú ý. Đường Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai lúc này với những hình ảnh vẫn rất là đông xe, xếp hàng dày đặc trên các làn đường, di chuyển đang hơi chậm, các bác tài cũng chú ý. Giao lộ Trường Chinh Phạm Văn Bạch ổn định ạ. Và nếu như quý vị có lộ trình đi về ngã ba Bà Quẹo buổi sáng hôm nay cũng đang ổn định. Đường Hoàng Văn Thụ Phan Đình Giót xe có đông nhưng vẫn còn lưu thông được, trời rất nắng thưa quý vị. Đường Trường Chinh Xuân Hồng, Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý, mật độ phương tiện đều đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được và chưa quá khó khăn với những lộ trình này. Khu vực tiếp theo là đường Phạm Văn Đồng và Kha Vạn Cân, mật độ phương tiện đang không cao, di chuyển đang ổn định ngay lúc này đây. Đường Phạm Văn Đồng quốc lộ 13 xe cũng đang không đông lắm, lưu thông tạm thời vẫn còn ổn định trên nhiều tuyến đường. Các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm khi có lộ trình di chuyển về những khu vực mà chúng tôi đã vừa tiếp cận. Tại tuyến đường Âu Cơ Hồng Lạc, Cộng Hòa ấp Bắc, Nguyễn Hồng Đào Âu Cơ, tất cả đều đồng loạt di chuyển đang ổn định thưa quý vị, chưa ghi nhận có khó khăn xảy ra. Đường Hoàng Văn Thụ Phan Đình Giót cũng là một tuyến đường đang ổn ngay lúc này. Quý vị thính giả, các bác tài có đi về đây, chúng ta cũng hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình. Đó là những thông tin giao thông và hình ảnh giao thông đáng chú ý mà chúng tôi ghi nhận được trên hệ thống camera. Còn trên một số các trục đường trước đó đã có ghi nhận như là đường Dương Bá Trạc qua cầu Kênh Sáng hướng cầu Nguyễn Văn Cừ, Đông Chạm đường Trường Chinh qua Nguyễn Thái Bình hướng ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, hay Đinh Bộ Lĩnh kéo từ bến xe Miền Đông đến Bạch Đằng, phường Bình Thạnh là những lộ trình có di chuyển khó khăn. Nếu như đã có thông tin giao thông mới, quý vị đừng quên tương tác với chúng tôi. Không biết lúc này có bác tài nào đang di chuyển trên đường Hai Bà Trưng gần giao lộ Điện Biên Phủ hướng đi công viên Lê Văn Tám không ạ? Bởi vì tầm 30 phút trước có thông tin va chạm giữa taxi và xe máy đang được giải quyết, gây cản trở giao thông, đông chậm xảy ra. Nếu như lúc này đã có thông tin mới trên tuyến này với vụ va chạm này, quý vị hãy cho Lê Yến một tin nhắn hoặc là một bình luận để cập nhật nha. Vâng, thưa quý vị, xin được nhắc lại, từ 8 giờ sáng hôm nay 18 tháng 5, lối lên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ đường Bưng Môn sẽ bị đóng lại. Do đó các phương tiện từ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có hai lộ trình đi Vũng Tàu là theo xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1, quốc lộ 51, đường Võ Nguyên Giáp, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ đầu tuyến, hoặc đi theo cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây vào nút vành đai 3 hoặc vào nút 319 hoặc là nút quốc lộ 51 để tiếp tục hành trình. Lộ trình này sẽ đi quốc lộ 51 và không đi cao tốc. Các bác tài, quý vị thính giả đi về đây chúng ta cũng cần lưu ý với những thông tin này quý vị nha. Vâng, thưa quý vị, đó là những thông tin hình ảnh giao thông chúng tôi vừa điểm qua trên hệ thống camera, cũng như những thông tin trong ít phút trở lại đây đã được ghi nhận và những thông tin đang cần thêm những cập nhật mới nhất từ các bác tài. Còn bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Chính phủ vừa xác định danh mục khoảng 70 lĩnh vực công nghệ cao được ưu tiên đầu tư và phát triển trong giai đoạn tới, nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Danh mục này bao gồm các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, robot, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng sạch và công nghệ hàng không vũ trụ. Việc ưu tiên đầu tư được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu, đồng thời thu hút thêm vốn đầu tư chất lượng cao từ các tập đoàn quốc tế. Chính phủ cũng đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ đồng bộ giữa doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu. Song song với đó là các chính sách ưu đãi về thuế, hạ tầng và nhân lực để hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ cao phát triển nhanh hơn trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng đang lớn mạnh, thưa quý vị. Vừa rồi là những thông tin liên quan đến câu chuyện chính phủ ưu tiên đầu tư 70 công nghệ cao, một trong những xu thế của thời đại, bắt buộc chúng ta cũng phải hội nhập và bắt kịp tốc độ phát triển của các nước trong khu vực và trên thế giới. Bây giờ thì hãy cùng trở lại với tình hình giao thông. Vâng, thưa quý vị, Lê Yến đang có những thông tin và hình ảnh giao thông trên tuyến đường Trường Chinh - Phạm Văn Bạch, không đông xe lắm, lưu thông ổn. Đường Hoàng Văn Thụ và Phạm Văn Hai thì vẫn còn đang khá là đông xe, cho nên các bác tài có đi về đây cũng lưu ý trước tay lái của mình. Khu vực Nguyễn Hồng Đào và Âu Cơ mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định, cho nên là các bác tài cũng yên tâm phần nào. Trường Chinh Xuân Hồng, Trường Chinh Tân Kỳ, Tân Quý là những khu vực mà chúng tôi quay trở lại với những hình ảnh giao thông đang rất là ổn định, chưa ghi nhận khó khăn nào xảy ra cả. Tạm thời các bác tài, quý vị thính giả đang hoàn toàn có thể yên tâm di chuyển về đây. Và nếu như vậy thì mật độ phương tiện cũng như là tốc độ di chuyển của các bác tài trên một số những tuyến đường đang gặp khó khăn vẫn chưa có những chuyển biến mới hơn, hoặc là chúng tôi đã chưa kịp cập nhật thông tin giao thông mới nhất, cũng xin nhờ các bác tài, quý vị thính giả sẽ cho biết nếu như có ghi nhận mới trên những lộ trình này. Lúc này thì tại khu vực Tây Thạnh, đoạn giao cắt với đường Trường Chinh, mật độ phương tiện ghi nhận là đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định, cho nên là quý vị đi về đây cũng yên tâm trước tay lái của mình. Khu vực tiếp nữa chúng tôi đang có hình ảnh giao thông, đó là Hoàng Văn Thụ và Phan Đình Giót. Trời khá là nắng, tuy nhiên thì mật độ phương tiện cũng đang không cao, quý vị di chuyển bình thường. Cộng hòa ấp Bắc đang ổn định ngay lúc này đây, ngã ba Bà Quẹo cũng chưa có khó khăn. Ở Lê Yến nhớ một thời ngã ba Bà Quẹo rất là đông xe, rất là khó khăn trong các khung giờ cao điểm, thì dường như đã lâu rồi. Khung giờ cao điểm buổi sáng, buổi trưa không còn thấy ngã ba Bà Quẹo gặp khó khăn nữa. Có thể là chúng ta đã có nhiều lựa chọn di chuyển hơn, cũng có thể là luồng xe đã không còn lưu thông nhiều về khu vực này nữa, vì lý do cụ thể chúng ta chưa rõ. Nhưng nếu các bác tài có thường xuyên đi về đây và cũng lưu ý được tình trạng này, có thể chia sẻ những nhận định của quý vị về cho chương trình ở phần bình luận hoặc là phần tin nhắn của trang fanpage đều được quý vị nha. Quý vị cũng có thể trực tiếp gọi về số hotline 02839919191 ạ.
17: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc

0: hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
2: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
1: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
2: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
1: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
2: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
1: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
2: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
3: Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
4: VinFast Limo Green, xe xanh và hiệu quả. Với những lợi thế vượt trội, mẫu xe điện 7 chỗ Limo Green là dòng xe xanh và hiệu quả cho các khách hàng kinh doanh vận tải, giúp nâng tầm dịch vụ và tối ưu chi phí vận hành. Công suất tối đa 150kW, đi được đến 450km trên một lần sạc, theo tiêu chuẩn toàn cầu NEDC. 3 hàng ghế, không tiếng ồn, công nghệ tiện nghi. Ưu đãi 6% giá bán hoặc cố định lãi suất 7% trong 3 năm. Ưu đãi thêm 3% giá bán cho chương trình thu xăng đổi điện đến hết 31 tháng 5 2026 cho Limo Green và các dòng xe ô tô điện khác của VinFast. Ưu đãi miễn phí sạc đến hết ngày 10 tháng 2 2029, miễn 100% lệ phí trước bạ. Đi kèm điều kiện và điều khoản, bảo hành xe 7 năm hoặc 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước với hơn 300.000 xưởng dịch vụ toàn quốc. Giờ là lúc chuyển mình cùng Limo Green. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
5: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
7: Vâng, thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông lúc này. Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến đường Phan Thiết Dầu Dây. Hướng Phan Thiết đi Dầu Dây thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận là phương tiện lưu thông ổn. Hướng ngược lại về Phan Thiết, km 41 có phương tiện gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Phương tiện vẫn còn di chuyển ổn định, thưa quý vị. Đó là những thông tin giao thông mới nhất chúng tôi cập nhật được ngay lúc này. Cùng với đó thì xin được cập nhật một thông tin rất đáng chú ý, đó là trước nguy cơ dịch Ebola bùng phát trở lại tại một số những quốc gia châu Phi. Nhiều nước đã tăng cường các biện pháp kiểm soát biên giới và giám sát y tế nhằm ngăn chặn dịch lây lan xuyên quốc gia. Trong đó có Việt Nam đang tổ chức giám sát rất là chặt chẽ khu vực cửa khẩu, thưa quý vị. Và như vậy thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng đã cảnh báo ổ dịch mới tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda có nguy cơ lan rộng khi đã xuất hiện các ca bệnh di chuyển qua biên giới rồi. Nhiều sân bay, cửa khẩu và cảng biển bắt đầu triển khai kiểm tra thân nhiệt, rà soát lịch sử di chuyển và tăng cường truy vết người dân đến từ vùng dịch, thưa quý vị. Một số quốc gia châu Phi cũng phối hợp chia sẻ dữ liệu y tế và nâng mức cảnh báo khẩn cấp để chuẩn bị ứng phó nếu như đại dịch lan rộng. Giới chuyên gia lo ngại tình trạng xung đột, di cư và điều kiện y tế hạn chế tại khu vực Trung Phi có thể khiến cho việc kiểm soát Ebola trở nên khó khăn hơn, nhất là trong bối cảnh chủng virus mới, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hoặc là vaccine phổ cập rộng rãi, thưa quý vị. Bây giờ chúng ta cùng đến với âm nhạc tiếng hát của Hồng Nhung, ca khúc Nắng Về Theo Anh.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Hồng Nhung, Nắng Về Theo Anh. Hy vọng rằng là chúng ta cũng đã có đôi phút thư giãn trước tay lái của mình. Trở lại với tình hình giao thông buổi sáng hôm nay, Lê Yến đang quan sát trên tuyến đường quốc lộ 22, đoạn giao cắt với đường Nguyễn Ảnh Thủ. Ở đây thì dòng xe cũng không đông trên các hướng. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình. Còn trên các tuyến khác nữa là Đỗ Xuân Hợp và Tây Hòa, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển ổn. Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông bình thường. Tuyến đường Cộng Hòa Bình Giã rất thông thoáng ngay lúc này. Đường Nguyễn Văn Quá và Tô Ký cũng không đông xe lắm, tạm thời quý vị lưu thông ổn, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Quốc lộ 13 Đinh Thị Thi không đông xe. Thính giả cho biết, giao lộ Nhiêu Tâm Nghĩa Phục, nhiều người dân bán hàng rong gây cản trở giao thông, xe đổ về đông di chuyển chậm. Cho nên là các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình. Vâng, thưa quý vị, cập nhật với một số những thông tin giao thông trên tuyến Nguyễn Xiển và Nguyễn Văn Tăng. Lúc này thì bây giờ là 8 giờ 31 phút, Lê Yến có những hình ảnh trên camera tại giao lộ Nguyễn Xiển, Nguyễn Văn Tăng, một giao lộ với diện tích mặt đường khá là nhỏ hẹp, nhưng lúc này mật độ phương tiện cũng đang không cao. Rất là thưa phương tiện di chuyển về đây nên chúng ta cũng an tâm. Giao lộ Lê Văn Việt, Hoàng Hữu Nam, xe không đông lắm, lưu thông ổn. Đỗ Xuân Hợp và Tây Hòa cũng là một tuyến đường tương tự, mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời quý vị thính giả, các bác tài vẫn còn có thể di chuyển được trước tay lái của mình. Khu vực Quang Trung và Phạm Văn Chiêu, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn, quý vị yên tâm. Nhắc lại là khu vực Như Tâm Nghĩa Phục, nhiều người dân bán hàng rong gây cản trở giao thông, xe đông đổ về di chuyển chậm, các bác tài cũng cân nhắc. Lê Yến xin một lần nữa được nhắc lại thông tin từ 8 giờ sáng hôm nay, 18 tháng 5, lối lên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ khu vực đường Bưng Môn bị đóng lại. Do đó các phương tiện từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ có hai lộ trình đi Vũng Tàu là theo xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1, quốc lộ 51, đường Võ Nguyên Giáp, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ đầu tuyến, hoặc đi theo cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây vào nút vành đai 3 hoặc vào nút 319 hoặc nút quốc lộ 51. Để tiếp tục hành trình, lộ trình này sẽ đi quốc lộ 51 và không đi cao tốc. Các bác tài chúng ta cùng lưu ý thông tin. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, xin được cập nhật và chia sẻ một số những thông tin đáng chú ý sau đây đến cho quý vị. Vâng, thưa quý vị, Đức và Nhật Bản đang tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xe chạy hydro nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Trong chuyến thăm Nhật Bản mới đây, Bộ trưởng Giao thông Đức là Patrick Schneider đã khảo sát nhiều dự án hydro của Toyota cùng các tập đoàn công nghiệp lớn để tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển công nghệ pin nhiên liệu và hạ tầng tiếp liệu hydro. Hai nước kỳ vọng hydro sẽ trở thành giải pháp quan trọng cho các phương tiện vận tải hàng nặng, xe tải đường dài và xe buýt công cộng, những lĩnh vực mà xe điện pin truyền thống còn gặp hạn chế về quãng đường hoạt động và thời gian sạc. Nhật Bản là một trong những quốc gia đầu tư mạnh nhất cho hydro, trong khi Đức cũng đang thúc đẩy chiến lược năng lượng sạch tại châu Âu. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng chi phí sản xuất hydro và giá xe còn cao vẫn là thách thức lớn khiến công nghệ này chưa thể phổ biến rộng rãi trong ngắn hạn, thưa quý vị. Vừa rồi là một thông tin liên quan đến tình hình kinh doanh thế giới liên quan đến xe, các phương tiện thay thế nhiên liệu hóa thạch. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn sáng nay.
1: Gõ Cửa Sàn. Gõ Cửa Sàn.
2: Xin chào quý thính giả, những tin tức kinh tế tài chính nổi bật sẽ được Gõ Cửa Sàn cập nhật trong bản tin sáng nay. Thưa các bạn, theo quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Hà Nội đặt mục tiêu diện tích nhà ở bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt tối thiểu 35m² một sàn mỗi người và phấn đấu đạt 40m² một sàn mỗi người. Hà Nội sẽ áp dụng cơ chế ưu đãi để khuyến khích cư dân di rời từ khu vực trung tâm nội đô sang các khu đô thị mới ở vùng ven theo quy hoạch tổng thể này. Còn nhắc tới lĩnh vực đất đai và thị trường bất động sản, từ hôm nay chính quyền xã tại Hà Nội được trao quyền cấp, gia hạn và cấp lại giấy phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp. Nội dung trên nêu tại quyết định về phân cấp thẩm quyền trong cấp phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, sau giai đoạn trầm lắng đầu năm, loạt dự án bất động sản ra mắt trong quý 2 đưa thị trường phía Nam vào đợt bung hàng mới. DKA nhận định quý 2 thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận có thể đón khoảng 7.000 đến 8.000 căn hộ và hơn 2.500 nhà liền thổ mở bán mới, gần gấp đôi quý trước. Và theo khảo sát mới đây của VCCI với trên 1.000 hộ kinh doanh tại 34 tỉnh, thành phố về quy mô doanh thu, hơn 36% hộ kinh doanh có doanh thu năm ngoái dưới 500 triệu đồng. Ngoài ra, hơn 51% đạt từ 500 triệu đồng đến dưới 3 tỷ đồng, hơn 12% đạt từ 3 tỷ đồng trở lên. VCCI nhận định, điều này cho thấy bên cạnh số đông hộ quy mô nhỏ đã xuất hiện nhóm hộ doanh thu tiệm cận doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ. Và trong thời điểm trung tuần tháng 5, vàng SJC trong nước được bán ra quanh vùng 164-165 triệu đồng mỗi lượng, cũng là vùng thấp nhất kể từ đầu năm. Như vậy, chỉ trong khoảng 2 tháng qua, giá mỗi lượng vàng miếng đã giảm tới 27 triệu đồng, tương đương mức giảm dòng 14%. Cộng thêm chênh lệch giá mua bán, các doanh nghiệp đưa ra ở mức khoảng 3 triệu đồng. Người mua vàng quanh vùng đỉnh hồi tháng 3 đã lỗ tới 30 triệu đồng mỗi lượng. Chuyển sang một thông tin liên quan đến công tác quản lý thị trường. Thưa quý vị, theo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai đồng bộ các chỉ đạo của Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Công Thương Hà Nội về tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động. 25 đội quản lý thị trường trực thuộc đã chủ động ra soát, giám sát các cửa hàng xăng dầu và cơ sở kinh doanh khí hóa lỏng LPG trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp thực hiện kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với các thương nhân phân phối xăng dầu trong năm 2026. Đối với mặt hàng xăng dầu và khí hóa lỏng LPG, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện hành vi vi phạm. Giá các mặt hàng này tương đối ổn định, các cơ sở kinh doanh duy trì hoạt động bình thường, đảm bảo nguồn cung phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Theo đánh giá của lực lượng quản lý thị trường, việc giá xăng dầu tiếp tục giảm đã góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, vận tải và lưu thông hàng hóa, đồng thời giúp ổn định tâm lý thị trường và đời sống người dân. Trong thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát thị trường xăng dầu và thị trường khí hóa lỏng LPG, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các thương nhân chấp hành nghiêm quy định pháp luật, góp phần giữ ổn định thị trường trên địa bàn thủ đô. Thưa quý vị, giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng trở lại. Dầu Brent tăng gần 8% lên 109 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu WTI tăng 10% lên 105 đô la Mỹ mỗi thùng. Trong khi đó, rạng sáng nay, giá vàng và giá bạc thế giới gần như đi ngang. Vàng giao dịch quanh ngưỡng 4.520 đô la Mỹ một ounce, giá bạc là khoảng 76 đô la Mỹ một ounce. Còn với thị trường chứng khoán, trên đồ thị tuần, VN Index đã nối dài chuỗi 8 tuần tăng liên tiếp, đồng thời các tín hiệu kỹ thuật tiếp tục vận động theo xu hướng tích cực. Vì vậy, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng đầu tuần, theo SSI Research, các mốc điểm số cần lưu ý với VN Index là kháng cự từ 1.960 đến 1.980 điểm và hỗ trợ là 1.880 đến 1.900 điểm. Đến đây, thời lượng dành cho bản tin Gõ Cửa Sàn cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng trở lại với thông tin giao thông. Đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị, đường Hoàng Văn Thụ đi qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý thông tin này. Trước đó thì giao lộ Nhiêu Tâm Nghĩa Phục có các bác tài cho biết thông tin nhiều người dân bán hàng rong đang gây cản trở giao thông, xe đổ về đông và di chuyển chậm nữa. Cho nên là các bác tài quý vị thính giả đi về đây, chúng ta cũng hoàn toàn có thể cân nhắc lại tuyến đường này, bởi vì sự khó khăn nhất thời đến từ những gánh hàng rong đã khiến cho các phương tiện cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn với khu vực này. Vâng, thưa quý vị, lúc này là 8 giờ 39 phút theo đồng hồ phòng thu. Lê Yến vẫn đang tiếp tục cập nhật và chia sẻ những thông tin giao thông đến với các bác tài quý vị thính giả đây ạ. Hy vọng rằng lộ trình của quý vị sẽ được dễ chịu hơn trên những tuyến đường này. Không biết là đường dẫn quốc lộ 51 còn đông xe hay không? Chờ đợi thêm những thông tin đến từ phía các bác tài quý vị thính giả. Quốc lộ 22 Nguyễn Anh Thủ, xe đang không đông, lưu thông ổn. Quang Trung Phạm Văn Chiêu cũng là một tuyến tương tự. Ngã tư An Sương, mật độ phương tiện đang không cao. Nguyễn Văn Quá và Tô Ký, xe không đông lắm. Cộng Hòa Bình Giã, Cộng Hòa C18, Nguyễn Văn Trỗi và Hoàng Văn Thụ, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn định ngay lúc này. Khu vực Cộng Hòa và Úc Tịch, Hoàng Văn Thụ và Cộng Hòa cũng đang không đông xe. Những hình ảnh mà Lê Yến thấy trên camera lúc này á, có cảm giác như là hôm nay trời nắng nhưng mà cũng bắt đầu có mây kéo đến, và hy vọng rằng hôm nay cũng sẽ là một ngày ít nhiều là có mưa một chút để tình hình nắng nóng sẽ dịu xuống tại thành phố Hồ Chí Minh. Và nếu như quý vị có cập nhật thông tin thì trong những ngày vừa qua, khu vực miền Nam của chúng ta cũng có những nơi mưa rất là to thưa quý vị. Một phần cũng giải nhiệt cho bà con nào chúng ta canh tác trồng cây và cũng cần mưa để giải hạn cho đất đai, cho cây trồng. Một số những khu vực khác nữa thì cũng ghi nhận mưa bắt đầu rải rác, mặc dù không đồng đều trên toàn khu vực Nam Bộ nhưng cũng đã bắt đầu ghi nhận từ từ. Những khu vực của chúng ta cũng đã có mưa đến với lượng mưa cũng khá là cao đầu mùa. Cho nên đây cũng là một tín hiệu khả quan liên quan đến tình hình nắng nóng. Vâng, thưa quý vị, trở lại với một số những hình ảnh trên camera. Giao lộ quốc lộ 13, Đinh Thị Thi, trời đang rất là nắng lúc này. Tuy nhiên dòng xe không đông cho nên cũng là một lộ trình khả dĩ để các bác tài có thể di chuyển. Giao lộ Tây Hòa và Đội Xuân Hợp cũng đang ổn định ngay lúc này. Vâng, thưa quý vị, đừng quên những cách thức tương tác và liên lạc với chương trình, đó là trang fanpage hoặc số hotline 028 39 91 91 91.
4: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao. Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
5: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
6: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
5: Nhưng có mắc không chồng?
6: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
5: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
6: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
7: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepratom Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
8: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
7: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepratom Premium cùng em.
8: Vâng ạ.
7: Cepratom Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt. Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
9: Vừa nhanh lại còn vừa mạnh.
10: Wow,
9: lại còn có thể đi xuyên tường.
10: Có phải mấy bà nói về anh hùng tia chớp The Flash không hả?
9: Còn nhanh hơn cả tia chớp là Internet Wi-Fi VNPT đó bồ ơi. Tốc độ vượt trội, sóng mạnh đi xuyên tường phủ rộng khắp nhà. Giá chỉ từ 176k trên một tháng, ưu đãi một tháng.
10: Wow,

0: internet wifi VNPT sử dụng siêu công nghệ XGS PON tốc độ lên đến 2.5 gigabit trên giây, đảm bảo hài lòng tất cả mọi nhu cầu của gia đình Việt. Khách hàng sử dụng có thể tùy ý lựa chọn thêm tiện ích như thêm bộ phát wifi mesh 6, truyền hình My TV đặc sắc, AI camera và gói lưu trữ cloud 7 ngày chỉ với 20.000 đồng một tháng. Internet wifi VNPT tốc độ vượt trội, sóng mạnh khắp nhà. Hotline 1800 1166.
1: Dạ sếp đấy ạ.
2: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính, cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
1: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
2: Nhưng giá cả thì sao?
1: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
2: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
1: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
4: Vâng, thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Tại khu vực quốc lộ 13 Đinh Thị Thi ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Quốc lộ 22 Nguyễn Ánh Thủ xe không đông lắm, nhưng mà chúng ta tạm thời vẫn còn di chuyển được. Quang Trung Thống Nhất, Quang Trung Phạm Văn Chiêu, ngã tư An Sương tất cả đều đang di chuyển ổn. Nguyễn Văn Quá và Tô Ký mật độ phương tiện đang không cao. Cộng Hòa và Úc Tịch, Cộng Hòa C18, tất cả đều đang lưu thông ổn cả, chưa ghi nhận khó khăn. Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa là một tuyến đường không đông xe lưu thông ổn ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả cũng hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình ạ. Lộ trình quốc lộ 13 và Đinh Thị Thi, các phương tiện đều đang không đông lắm, di chuyển hết sức bình thường. Trên tuyến đường Đỗ Xuân Hợp Tây Hòa trở lại với những hình ảnh giao thông cũng đang rất là ổn định. Các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm. Vâng, thưa quý vị, chia sẻ thêm một thông tin nữa. Trung Quốc vừa công bố phát hiện một mỏ dầu khí lớn sau khi hoàn thành giếng khoan sâu tới khoảng là 10.910 mét giữa khu vực sa mạc khắc nghiệt, đánh dấu bước tiến mới trong công nghệ khai thác năng lượng siêu sâu của nước này. Theo truyền thông Trung Quốc, quá trình khoan kéo dài hơn 580 ngày liên tục, với nhiều thách thức về nhiệt độ, áp suất và điều kiện địa chất rất phức tạp. Giới chức cho biết hiện phát hiện mới này có thể góp phần củng cố an ninh năng lượng. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ dầu khí của Trung Quốc vẫn rất lớn và thị trường năng lượng toàn cầu thì biến động mạnh. Những năm gần đây, Bắc Kinh liên tục đẩy mạnh hoạt động thăm dò dầu khí trong nước, từ sa mạc đến ngoài khơi Biển Đông, nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Các chuyên gia nhận định việc chinh phục độ sâu gần 11 km không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn thể hiện năng lực kỹ thuật ngày càng cao của ngành dầu khí Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh năng lượng toàn cầu. Vừa rồi là một thông tin liên quan đến việc Trung Quốc phát hiện mỏ dầu khí khổng lồ khi khoan sâu gần 11 km giữa sa mạc, thưa quý vị. Bây giờ chúng ta hãy cùng trở lại với một số những thông tin về các tuyến đường đang đông xe. Chúng tôi nhắc lại đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa. Ban nãy có thông tin xe đông di chuyển chậm. Khu vực giao lộ Như Tâm Nghĩa Phục cũng đang có tình hình bị cản trở bởi hàng rong đông chậm. Các bác tài cùng lưu ý. Còn bây giờ sẽ là âm nhạc tiếng hát của Trọng Hiếu, ca khúc Kho Báu.

Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Trọng Hiếu, ca khúc Kho Báu. Vâng, thưa quý vị, đường Cộng Hòa qua giao lộ đường C18 kéo dài đến Úc Tịch, hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Khu vực Trường Chinh và Xuân Hồng, mật độ phương tiện cũng đang đông dần lên, nhưng tạm thời là chúng ta vẫn còn di chuyển được ở mức trung bình. Trường Chinh, Cộng Hòa, đông xe, di chuyển ở mức trung bình. Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển, xe không đông lắm, tạm thời chúng ta còn lưu thông được. Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, khu vực Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng, tất cả đều vẫn còn di chuyển được, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả cũng đều đang có thể yên tâm trước tay lái của mình trên tuyến đường này, thưa quý vị. Cập nhật tiếp với hình ảnh tại khu vực Nguyễn Duy Trinh, Võ Chí Công, rất là thông thoáng và dễ dàng để di chuyển, cho nên là các bác tài cũng có thể an tâm phần nào trước tay lái của mình khi có lộ trình đi về tuyến đường này ạ. Xin chào anh Úc Bằng đang đồng hành với chương trình trong giờ cao điểm của buổi sáng hôm nay. Lúc này chúng ta cũng đang đi đến phần cuối của giờ cao điểm sáng rồi. Không biết là các bác tài quý vị thính giả đang di chuyển đến những cung đường nào, tình hình lưu thông trên tuyến đường quý vị đi qua có khó khăn hay là thuận lợi. Đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839 919191, sẵn sàng cập nhật và chia sẻ thêm những thông tin mới về cho quý vị thính giả các bác tài trên trang fanpage hoặc là số hotline các bác tài nha. Tại khu vực nút giao Mỹ Thủy trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay, lúc này Lê Yến thấy là các phương tiện đang tập trung về khá là đông, xếp một hàng dài, nhưng tạm thời là chúng ta vẫn còn di chuyển được và chưa quá khó khăn. Xin được nhắc lại, đó là khu vực nút giao Mỹ Thủy, thưa quý vị, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được, chưa gặp nhiều khó khăn trên tuyến đường này. Đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chương trình với những thông tin quý vị ghi nhận được trước tay lái của mình. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với bản tin thời tiết ạ.

0: Quý vị đang lắng nghe bản tin thời tiết sáng nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng sớm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 27 độ, độ ẩm 90%, không khí có phần dịu mát nhờ những trận mưa từ đêm về rạng sáng. Chỉ số chất lượng không khí ở ngưỡng trung bình, tương đối thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời vào đầu ngày. Theo dự báo, trong hôm nay, trên địa bàn thành phố tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Vì vậy, trước khi đi làm, đi học, quý vị hãy mang theo áo mưa hoặc là ô gấp gọn trong cốp xe để dự phòng mưa bất chợt trên đường. Trong sáng nay, tuy trời có gió nhẹ, song không khí có phần oi hơn từ sau 9 giờ. Tới trưa và đầu giờ chiều, nền nhiệt cao nhất chạm ngưỡng 33-35 độ, đem lại cảm giác oi nóng khá là rõ, đặc biệt tại khu vực trung tâm đô thị, mật độ bê tông cao. Đến chiều và tối nay, mưa dông có xu hướng gia tăng trên phạm vi rộng hơn. Một số khu vực có thể xuất hiện mưa vừa đến mưa to trong thời gian ngắn, khả năng gây ngập cục bộ tại các tuyến đường, khu vực trũng thấp. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Về đêm, trời có phần mát hơn, nhiệt độ ban đêm giảm còn 26-28 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình nhé.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Sound of Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau ở Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, một thính giả cho biết giao lộ Tôn Đức Thắng, Đinh Tiên Hoàng và Lê Duẩn, xe đông, các phương tiện di chuyển đang rất là chậm. Xin được nhắc lại thông tin này, nếu như quý vị thính giả các bác tài đang có lộ trình di chuyển trên giao lộ Tôn Đức Thắng, Đinh Tiên Hoàng và Lê Duẩn, ở đây xe đông, các phương tiện di chuyển đang rất là chậm. Các bác tài quý vị thính giả có đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chương trình trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191 các bác tài nha. Khu vực Võ Chí Công và cầu Phú Hữu, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông cũng đang ổn định ngay lúc này, cho nên là các bác tài yên tâm. Và chúng tôi nhắc lại đường Cộng Hòa qua giao lộ đường C18 kéo dài đến Úc Tịch, vòng xoay lăn Cha Cả, phường Bảy Hiền, đông xe và di chuyển chậm. Khu vực tiếp theo đó là khu vực Tôn Đức Thắng, Đinh Tiên Hoàng, Lê Duẩn, xe cũng đang đông, các phương tiện di chuyển đang rất là chậm qua đây. Quý vị cùng lưu ý với chúng tôi thông tin này. Quốc lộ 22 Nguyễn Ảnh Thủ, xe không đông lắm, di chuyển đang bình thường. Lộ trình Cách Mạng Tháng 8 và Bắc Hải, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang ổn ngay lúc này đây. Âu Cơ Hồng Lạc là một tuyến đường đang ổn, Nguyễn Hồng Đào Âu Cơ cũng tương tự, không đông xe lưu thông bình thường. Hoàng Văn Thụ và Phan Đình Giót, mật độ phương tiện đang không cao lắm, di chuyển đang còn ổn định, quý vị yên tâm. Và đó là những thông tin liên quan đến tình hình giao thông ở những phút cuối của giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay rồi. Chúng tôi còn có thêm thông tin đến từ tổ điều hành giao thông VC08. Đó là đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm hướng về đường Tôn Đức Thắng, xe đông di chuyển chậm. Chúng tôi nhắc lại đó là khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh qua Nguyễn Bỉnh Khiêm đi Tôn Đức Thắng, đông chậm đang diễn ra, quý vị lưu ý. Đây là thông tin cuối cùng khép lại giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị như Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. ở trung tâm điều hành đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ với hotline cập nhật tình hình giao thông trong giờ cao điểm sáng hôm nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Lê Yến xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ cao điểm kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Từ Huy, kỹ thuật camera Trần Công.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang đến với chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, và trong chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay chúng ta có những nội dung chính như sau. Mở đầu là chuyên mục Hà Nội sống và yêu, sau đó sẽ là câu chuyện để giúp cho quý vị khán giả chúng ta có những kiến thức để quý vị có lộ trình lái xe thật an toàn qua chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin liên quan đến nội dung này. Cuối cùng là chuyên mục Người cũ cảnh xưa với nhan đề Trạch Bình Thủy với dáng rồng nằm. Và đó là những nội dung của chương trình hôm nay. Và nếu như quý vị lắng nghe chương trình hôm nay, quý vị có những thông tin về tình hình giao thông muốn chia sẻ với chương trình, quý vị hãy gọi về 028 39 91 91 91, số điện thoại đường dây nóng của VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức một món quà âm nhạc đầu tiên trước khi đến với nội dung đầu tiên. Mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Vịnh Phước qua tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng, ca khúc Anh Sẽ Đến. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng qua ca khúc Anh Sẽ Đến, một sáng tác của nhạc sĩ Vĩnh Phước. Còn bây giờ đây thì tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, chúng tôi chưa ghi thêm điểm nút giao thông nào mà chúng ta có gặp tình trạng lượng phương tiện đông di chuyển chậm, cho nên là quý vị thính giả hoàn toàn yên tâm di chuyển trên những khu vực tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, có một số những cái thông tin tiếp theo về đời sống dân sinh xã hội mà Phương Uyên muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Thưa quý vị, chúng tôi cũng ghi nhận một số những cái thông tin như sau. Thông tin vòng 23 giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2025-2026 chính thức diễn ra với nhiều kết quả có lợi cho các đội bóng ở top đầu khi cả 4 đội đều thắng ở nhóm cuối. SHB Đà Nẵng có được thêm một điểm quý giá để lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng, đẩy cục diện nhóm cuối và tình huống khó đoán ở những chặng cuối của mùa giải. Câu lạc bộ Hà Nội đã giành chiến thắng trên sân nhà trước Đông Á Thanh Hóa, chính thức lên ngôi vô địch sớm 3 vòng đấu. Cũng trong ngày hôm qua, Đảng ủy Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã long trọng tổ chức lễ dân hoa kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Điểm nhấn xúc động của chương trình là lễ báo công dân bác của tuổi trẻ Việt Nam tại Nga do Hội sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga và Ban cán sự đoàn tổ chức. Tại buổi lễ, đại diện tuổi trẻ Việt Nam tại Nga đã báo cáo những kết quả nổi bật được trong học tập, nghiên cứu, công tác cộng đồng và hoạt động đoàn, hội trong thời gian qua. Đó là một số những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Hà Nội sống và yêu.
1: Hà Nội sống và yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
1: Tin yêu.
4: Thưa các bạn, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Viện Phim Việt Nam sẽ tổ chức chương trình chiếu phim chuyên đề Trường Sơn những năm tháng không quên từ ngày 19 đến 21 tháng 5 tại rạp Ngọc Khánh Hà Nội. Chương trình giới thiệu 3 tác phẩm điện ảnh tiêu biểu gồm Từ một cánh rừng, Bình minh đỏ và Truyền thuyết về Quán Tiền. Các suất chiếu diễn ra lúc 9 giờ sáng hàng ngày và được mở cửa miễn phí phục vụ công chúng.
2: Cũng trong dịp này, nhiều di tích gắn với cuộc đời sự nghiệp của Bác tại Hà Nội tiếp tục trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách, như khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, căn nhà số 48 Hàng Ngang, nơi Bác viết bản tuyên ngôn độc lập, nhà lưu niệm Bác Hồ tại Vạn Phúc Hà Đông, địa điểm Bác ở và làm việc tại làng Phú Gia, phường Phú Thượng và di tích hầm D67 trong Hoàng Thành Thăng Long hay khu di tích K9 Đá Trông, đền thờ Bác Hồ.
4: Từ nay đến 24 tháng 5, tại Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội diễn ra trưng bày Chuyện Thời Bình, giới thiệu những câu chuyện đời thường của các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh sau chiến tranh. Không gian trưng bày gồm nhiều hình ảnh, tư liệu, video phỏng vấn và hoạt động tương tác, giúp công chúng, đặc biệt là giới trẻ, hiểu hơn về giá trị của hòa bình và sự hy sinh của thế hệ cha anh.
2: Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến ngày 13 tháng 9 tại nhiều địa điểm biểu diễn trên địa bàn thủ đô như Rạp Công Nhân, Rạp Đại Nam, Rạp Hồng Hà, Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô và Nhà hát Hồ Gươm. Các tác phẩm tham gia thuộc nhiều loại hình như chèo, cải lương, kịch nói, nhạc kịch, xiếc, múa rối hay tuồng, phản ánh chiều sâu văn hóa, lịch sử và con người Hà Nội.
4: Ủy ban nhân dân xã Chuyên Mỹ Hà Nội đang đẩy mạnh số hóa các di tích và di sản văn hóa phi vật thể nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh chuyển đổi số. Hiện nay, xã Chuyên Mỹ có 4 di tích cấp quốc gia, 10 di tích cấp thành phố và 71 di tích nằm trong danh mục kiểm kê.
2: phường Việt Hưng, Hà Nội vừa ra mắt công trình sân chơi thiếu nhi với nhiều hạng mục vui chơi vận động ngoài trời dành cho trẻ em. Công trình nhằm tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tại địa phương.
1: Bên dòng thời gian

0: qua những mái ngói cũ, những con ngõ nhỏ của làng Quất Động, xã Thượng Phúc, Hà Nội. Với người dân nơi đây, tiếng loa phường như một phần ký ức mở đầu cho một ngày mới bình dị nơi làng nghề đã có hàng trăm năm tuổi. Ngay đầu làng, đền thờ ông tổ nghề thêu, tiến sĩ Lê Công Hành vẫn trầm mặc đứng dưới bóng cây cổ thụ. Từ nơi ấy, nghề thêu tay đã theo bước bao thế hệ người dân Quất Động, lặng lẽ đi qua những đổi thay của thời gian. Trong không gian cổ kính của đình làng, ông Nguyễn Văn Thanh, người nhiều năm trông coi di tích, chậm rãi lật từng trang tư liệu cũ, kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về nguồn cội nghề thêu của quê hương mình.
1: Ở đình làng thôn Quất Động thờ hai cụ nữa, thì là cụ Lê Công Hành, nhớ mãi công của cụ đã dạy nghề thêu cho thôn Quất Động nói riêng và cả nước nói chung. Hiện nay trong đó chỉ có Hoàng Thị Khương dạy những người tàn tật, nhiều người tàn tật đã thành đạt được. Đấy là chị nhân của chị Hoàng Thị Khương.
0: Câu chuyện của ông Thanh dẫn chúng tôi tìm đến xưởng thêu nhỏ của nghệ nhân Hoàng Thị Khương. Trong căn phòng ngập ánh sáng, người phụ nữ với mái tóc đã điểm bạc vẫn miệt mài bên khung thêu quen thuộc. Đôi tay thoăn thoắt đưa kim, những sợi chỉ mềm mại dần hiện hình thành hoa lá, làng quê trên nền vải trắng tinh. Với bà Khương, mỗi bức thêu không chỉ cần kỹ thuật mà còn đòi hỏi sự cảm nhận tinh tế về màu sắc và cảm xúc.
2: Thêu mũi ngắn mà đến lúc mình tháo ra là nó thành một cái gốc. Nên buộc mình phải thêu cái hoa thấp to mũi dài mũi ngắn ra để mình xốc sâu vào thì tháo ra sản phẩm vừa mịn vừa đẹp. Cô in kiểu cho các cháu đã.
0: Không gian xưởng thêu ngày hôm ấy còn rộn ràng hơn bởi tiếng trò chuyện của những học viên lần đầu cầm kim chỉ. Bà Khương kiên nhẫn hướng dẫn từng động tác nhỏ, như cách người ta truyền lại một nghề cổ bằng tất cả sự nâng niu. Nhiều năm nay, nghệ nhân Hoàng Thị Khương vẫn đều đặn mở những lớp dạy nghề miễn phí cho người yêu thêu, đặc biệt là những người khuyết tật muốn tìm một công việc phù hợp để tự nuôi sống bản thân. Với chị Hoàng Thị Tú, nghề thêu không chỉ mang đến thu nhập mà còn giúp chị tìm lại niềm vui và sự tự tin trong cuộc sống.
3: Tôi bị bệnh nên là chỉ có nghề thêu là phù hợp với tôi đâu. Tôi rất vui là được học cái nghề này do cô Khương quản ngày đêm cô dạy để cô cẩn thận cho học trò biết nghề đấy. Tôi rất thích là thêu xong thì nó đẹp là rất là vui. Tôi cũng ghi nhận cô là người mẹ thứ hai của tôi.
0: Giữa thời đại mà máy móc có thể tạo ra hàng trăm sản phẩm chỉ trong một thời gian ngắn, nghề thêu tay vẫn tồn tại bằng sự bền bỉ rất riêng. Đó là sự chậm rãi của đôi tay, là lòng kiên nhẫn gửi vào từng mũi chỉ nhỏ bé.
2: Máy người ta gật nhanh nhưng mình thêu thì phải thêu đâm lên đâm xuống mới được một mũi. Nên là với một cái họa tiết mà thêu mịn màng này thì nó buộc phải là người thợ lành nghề mới thêu được đẹp như này. Nghề thủ công lại phải người biết được thì mới biết được cái giá trị của người thợ thêu.
0: Những đường kim nơi làng Quất Động ngày hôm nay vẫn đang âm thầm nối dài một nghề cổ của Hà Nội. Và có lẽ điều khiến nghề thêu tay còn được giữ lại không chỉ bởi vẻ đẹp của những bức tranh vải mà còn bởi tình yêu nghề, tình yêu người vẫn được gửi gắm qua từng mũi chỉ nhỏ bé. Và giữa nhịp sống hiện đại vội vã, những người thợ thêu Quất Động vẫn lặng lẽ giữ cho ký ức làng nghề không phai nhạt theo thời gian.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, sau mỗi cuộc giải tỏa mở đường ở Hà Nội, những căn nhà siêu mỏng siêu hẹp lại lộ ra, khiến nhiều người đặt câu hỏi. Vì sao thủ đô lại trở thành thành phố của nhà ống? Trong bài viết sau, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến sẽ lần dở những câu chuyện từ thời vô minh mạng đến quá trình đô thị hóa ngày hôm nay để lý giải nguồn gốc của kiểu nhà đặc trưng ấy.

0: Hiện nay trên các báo chính thống, các trang mạng xã hội, nhiều chủ kênh thường xuyên phát các video clip về giải tỏa mặt bằng để mở đường, làm cầu ở Hà Nội. Những hình ảnh đó gây cảm xúc chia sẻ, cảm thông khi các gia đình phải rời bỏ nơi ở thân quen để nhường mặt bằng cho thành phố. Song, nhìn ở góc độ khác lại cho nhận xét, Hà Nội là thành phố của nhà ống. Tại sao Hà Nội lại nhiều nhà ống? Xuất phát điểm hình thành nhà ống ở thành phố không phải vì đông đúc, chật chội, mà bắt đầu từ chính sách thuế dưới triều vua Minh Mạng từ những năm 1820. Theo đó, cách tính thuế không căn cứ vào cửa hiệu buôn to, bán lớn, hàng hóa chất cao đến trần nhà hoặc leo teo vài mặt hàng, cũng không tính theo chiều sâu, mà lại tính theo chiều rộng mặt tiền cửa hàng. Mặt tiền càng rộng thuế càng cao. Vì thế nhiều gia đình không chịu nổi cách tính thuế đó đã bán một phần mặt tiền. Gia đình khác lại chia cho con cái để giảm áp lực tiền thuế. Từ đó, thành phố sinh ra nhà ống. Cách tính thuế này kéo dài đến các triều vua sau. Cuối thế kỷ 19, thực dân Pháp xâm chiếm Hà Nội. Họ cải tạo khu vực phố cổ, làm đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước thải và cấp nước sạch. Họ quy hoạch xây khu phố mới ở phía đông và nam Hồ Gươm, sau đó mở rộng về phía tây. Và từ những trận dịch tả, kiết lỵ, sốt và các bệnh truyền nhiễm khác, họ đã lập ra một ủy ban gồm các bác sĩ, kiến trúc sư và công chức thành phố, nghiên cứu tâm sinh lý, sức khỏe của những người sống trong nhà ống. Sau khi có kết quả, đầu những năm 1920, họ ban hành văn bản cấm xây nhà ống ở các tuyến phố đông dân, nghĩa là không cho phép xẻ bán mặt tiền ở khu vực phố cổ, đồng thời ban hành chính sách khi xây nhà mới ở bất cứ đâu phải đảm bảo mỗi cá nhân có ít nhất 20 mét khối thể tích không khí để thở. Và từ đó cho đến những năm thực hiện đổi mới, Hà Nội không phát sinh nhà ống mới, chỉ còn lại số nhà ống cũ. Bắt đầu từ những năm 1989, nhà nước thực hiện chính sách cấp đất cho cán bộ công nhân viên chức các cơ quan trung ương trên địa bàn Hà Nội. Thành phố cũng áp dụng chính sách này. Mỗi cơ quan đơn vị được cấp chung một lô đất và để ai cũng có phần, tránh tị nạnh, kiện cáo, các đơn vị lại xẻ nhỏ diện tích. Vì thế có lô chỉ rộng vài chục mét và mặt tiền mỗi lô rộng 3 mét. Từ đó, Hà Nội lại xuất hiện nhà ống. Nhà ống nhiều hơn khi đô thị hóa tự phát diễn ra ở các vùng ven đô, ngoại thành, ngõ trong nội đô khi các gia đình xẻ đất bán lấy tiền xây nhà. Nhà nước từng ban hành cấm chia lô phân nền, cấm nhà ống, song việc thực hiện không nghiêm, quản lý lỏng lẻo và nhu cầu ở cùng điều kiện kinh tế eo hẹp dẫn đến nhà ống tràn lan. Nhà ống ngày xưa thường không quá 2 tầng, nhưng nhà ống ngày nay cao hơn, có nhà trồng cao 6-7 tầng. Để tiết kiệm chi phí xây dựng, chiều cao mỗi tầng rất thấp. Nhà ống trong các ngõ hẻm thường có rào sắt chống trộm, nên xảy ra hỏa hoạn không có lối thoát. Thực tế, nhiều vụ cháy đã gây chết người. Nhà ống mặt phố làm thành phố xấu xí, bùn xỉn, không tạo ra thẩm mỹ kiến trúc. Giải quyết bài toán nhà ống ở Hà Nội không dễ, song về lâu dài, cần phải có một hướng nào đó.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.
2: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
2: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
5: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt, giữ lại hết cái oi bức bên trong.
4: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
5: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng, công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm kính Low E và Solar Control, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV. Ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
4: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá tiền điện đúng không anh?
5: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát, mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
4: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
5: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
4: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa ban hành kế hoạch hành động thực hiện chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tăng cường tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, trong đó yêu cầu đối với chiếu sáng công cộng và chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời, tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, đảm bảo tiết kiệm 30% tổng điện năng tiêu thụ. Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư tắt hoặc giảm tối thiểu 50% công suất chiếu sáng trang trí ngoài trời và cao điểm buổi tối. Trong bối cảnh tai nạn đuối nước trẻ em vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trong dịp nghỉ hè, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống đuối nước, đồng thời tăng cường dạy kỹ năng bơi lội an toàn cho học sinh. Các hoạt động không chỉ dừng ở tuyên truyền mà đã được cụ thể hóa bằng chương trình học, thực hành và phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, địa phương. Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết, lần đầu tiên các bác sĩ khoa ngoại thần kinh của bệnh viện đã ứng dụng công nghệ hình ảnh mới trong phẫu thuật đặt điện cực kích thích não sâu điều trị Parkinson. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lĩnh vực ngoại thần kinh, mở ra nhiều cơ hội cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân Parkinson. Tại Việt Nam, ước tính khoảng 150.000 đến 200.000 người mắc bệnh Parkinson, tỷ lệ khoảng 1% ở nhóm trên 60 tuổi. Truyền thông Iran hôm qua xác nhận nước này đã nhận được phản hồi của Mỹ đối với đề xuất đàm phán 5 điểm mà Iran xây dựng. Trong phản hồi của mình, Mỹ đề xuất 5 điểm bao gồm không bồi thường chiến phí hay thiệt hại cho Iran, Iran phải giao nộp uranin làm giàu ở cấp độ cao cho Mỹ, chỉ cho phép duy nhất một cơ sở hạt nhân của Iran được hoạt động, số tài sản đóng băng của Iran được giải phóng không quá 25%, đình chiến phải được thực thi như điều kiện để triển khai đàm phán. Các nguồn tin Iran khẳng định yêu sách mới của Mỹ không thể chấp nhận được bởi nó không đáp ứng các yêu cầu của Iran. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm nay ngày 18 tháng 5 là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, một ngày đặc biệt nhằm tôn vinh và biểu dương đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ của đất nước. Vào ngày này 63 năm trước, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất, Hội Phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân. Ngày nay, tinh thần ấy đã được thổi bùng lên bởi Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị ban hành năm 2024 về đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Điểm mới căn bản của Nghị quyết 57 là đặt khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào trung tâm mô hình tăng trưởng. Từ lời dạy của Bác đến tinh thần Nghị quyết 57 có thể thấy một mạch tư tưởng xuyên suốt, lấy thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy nhân dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy nhà khoa học làm lực lượng then chốt, lấy thể chế làm điều kiện tiên quyết và lấy hiệu quả phục vụ đất nước làm thước đo cuối cùng. Vừa rồi là những thông tin liên quan đến bản tin tổng hợp, những thông tin liên quan đời sống dân sinh xã hội và những thông tin mới cũng sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trên VOV Giao thông. Và thưa quý vị, với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội thì thời điểm này Phương Uyên có một thông tin muốn chia sẻ với quý vị là Bộ Y tế vừa ban hành thông tư số 11/2026 quy định danh mục các bệnh được thông báo tiết lộ giới tính thai nhi để phục vụ chẩn đoán và điều trị. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2026. Theo đó, các bệnh được thông báo tiết lộ giới tính thai nhi để phục vụ chẩn đoán và điều trị bao gồm 137 bệnh hội chứng, trong đó có các bệnh liên quan đến gen, bất thường nhiễm sắc thể, bệnh bẩm sinh. Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh chỉ thông báo tiết lộ giới tính thai nhi để phục vụ chẩn đoán và điều trị theo danh mục quy định mà thôi. Đó là thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Phương Uyên sẽ giới thiệu đến quý vị những mẹo nhỏ để chúng ta có được lộ trình về lái xe về nhà an toàn.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Thưa quý vị, trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là Bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Mời quý vị và các bạn cùng cập nhật thông tin đầu tiên. Thưa quý vị, mới đây, tiến sĩ bác sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế thông tin, Bộ Y tế đang xây dựng hành lang pháp lý, cơ chế tài chính khuyến khích thúc đẩy các cơ sở y tế mạnh dạn đổi mới công nghệ, triển khai kỹ thuật cao giúp điều trị nhiều bệnh khó và ung thư phức tạp ngay trong nước. Có 200 kỹ thuật mới đã được cập nhật vào danh mục chuyên môn như robot phục hồi chức năng, robot phẫu thuật ngoại khoa, nội soi, chẩn đoán hình ảnh. Hiện còn hơn 500 danh mục kỹ thuật đang chờ bổ sung. Đây được xem là bước phát triển đồng bộ của ngành y tế trong xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cao vào khám chữa bệnh.
0: Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết căn cứ theo khoản 2 điều 26 Luật Bảo hiểm y tế, người tham gia được thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý. Theo quy định thì việc này được thực hiện trong 15 ngày đầu của các tháng 1, 4, 7 và 10 hàng năm. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, người dân có thể làm thủ tục đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu trên thẻ bảo hiểm y tế. Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú thông qua dịch vụ bưu chính hoặc là thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ gov.vn hoặc là cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở địa chỉ dịchvucong.bảohiemxahoi.gov.vn.
3: Các nghiên cứu y khoa mới nhất khẳng định người lớn tuổi cần duy trì giấc ngủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm để đảm bảo tái tạo năng lượng và bảo vệ hệ thần kinh. Việc thức dậy sớm vào bình minh cũng mang lại nhiều lợi ích lớn cho tim mạch, giúp cơ thể thích ứng tốt với nhịp sinh học tự nhiên. Tuy nhiên, rào cản phổ biến ở độ tuổi này là tình trạng khó ngủ, thức giấc giữa đêm do suy giảm hormone và các bệnh lý nền. Để cải thiện thì các chuyên gia khuyến nghị người cao tuổi nên thiết lập một không gian yên tĩnh, hạn chế thiết bị điện tử trước khi ngủ và duy trì vận động nhẹ nhàng nhằm nâng cao chất lượng sống.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình sẽ là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với chủ đề ăn gì để bảo vệ da trước nắng hè hiệu quả. Thưa quý vị, khi mùa hè tới thì việc bảo vệ làn da trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều người. Đặc biệt đối với những người thường xuyên phải di chuyển ngoài đường như các bác tài, thì sức nóng từ mặt đường cộng với tia UV xuyên qua kính xe không chỉ gây mệt mỏi mà còn khiến cho làn da của chúng ta lão hóa rất nhanh.
3: Dạ vâng ạ, thông thường thì chúng ta thường chú ý đến việc bôi kem chống nắng hay là che chắn bên ngoài bằng áo chống nắng mà thôi, rồi bên cạnh đó còn sử dụng khẩu trang nữa. Nhưng có một phương pháp bảo vệ da bền vững và hiệu quả không kém, đó chính là bổ sung các dưỡng chất từ bên trong thông qua chế độ ăn uống hàng ngày. Với chuyên mục Mẹ khỏe bên vô lăng ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng với quý vị những thực phẩm dễ tìm, dễ kiếm nhưng lại giúp bảo vệ làn da từ bên trong vô cùng hiệu quả.
0: Thực phẩm đầu tiên chúng tôi muốn nhắc đến đó chính là cà chua. Trong các bữa ăn thường ngày, chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy các món từ cà chua như là đậu phụ sốt cà chua hay là canh cà chua. Trong loại quả này có chứa một hàm lượng lycopene rất cao. Đây là một chất chống oxy hóa giúp giảm thiểu tình trạng đỏ rát và bỏng nắng cho da. Một điểm lưu ý nhỏ cho quý vị là lycopene sẽ được cơ thể hấp thụ tốt khi cà chua đã được nấu chín.
3: Tiếp nối nhóm thực phẩm màu đỏ chính là một loại quả giải nhiệt cực tốt, chính là dưa hấu. Theo các nghiên cứu thì dưa hấu không chỉ chứa rất nhiều nước giúp bù điện giải tức thì khi cơ thể mất nước do nắng nóng, mà lượng lycopene trong dưa hấu cũng vô cùng dồi dào. Việc tráng miệng bằng vài miếng dưa hấu mát lạnh chính là cách đơn giản để quý vị tăng cường hàng rào bảo vệ da khỏi tia cực tím trong những ngày hè.
0: Một thực phẩm quý vị cũng nên ưu tiên trong các bữa ăn đó là các loại rau lá màu xanh đậm. Quý vị có thể chọn ăn trong muống, súp lơ xanh hoặc là rau chân vịt. Những loại rau này chứa nhiều lutein và zeaxanthin, có tác dụng bảo vệ tế bào da khỏi tình trạng viêm nhiễm và ngăn chặn sự hình thành các nếp nhăn sớm do tác hại của ánh nắng. Duy trì thói quen ăn nhiều rau xanh không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa, mà còn giúp cho làn da duy trì được độ đàn hồi dưới nhiệt độ cao.
3: Để thay thế cho các loại nước ngọt công nghiệp vốn chứa nhiều đường gây hại cho da, loại nước uống mà chúng tôi khuyên quý vị nên duy trì hàng ngày đó chính là trà xanh. Chất EZCG trong trà xanh có khả năng vô hiệu hóa các gốc tự do hình thành do tia UV, giúp ngăn ngừa lão hóa da. Đây là loại thức uống vừa giúp cho quý vị tỉnh táo khi làm việc, vừa là mỹ phẩm tự nhiên bảo vệ da cực kỳ hiệu quả đấy ạ.
0: Nối tiếp danh sách này sẽ là một nhóm thực phẩm rất giàu vitamin C, đó là trái cây họ cam quýt. Vitamin C đóng vai trò thiết yếu trong việc sản sinh collagen, giúp làm mờ các vết sạm nám, nỗi lo không ít của chị em khi phải di chuyển nhiều dưới nắng. Quý vị có thể ăn một quả cam hoặc là một vài múi bưởi sau bữa ăn để giúp làn da sáng khỏe và nhanh chóng phục hồi sau khi tiếp xúc với cường độ nắng cao.
3: Một loại thực phẩm khác cũng rất là tốt mà quý vị cũng có thể dùng làm món ăn nhẹ dọc đường, đó chính là các loại hạt và ngũ cốc như là hạt hạnh nhân nè, hay là hạt ốc chó. Nhóm thực phẩm này giàu vitamin E và omega 3, có tác dụng phục hồi các nhóm tế bào da bị tổn thương và giữ ẩm cho da từ bên trong. Việc nhâm nhi một chút hạt trong lúc chờ đợi hoặc là nghỉ ngơi giữa hành trình sẽ giúp cho làn da chúng ta bớt khô ráp và giảm tình trạng kích ứng do nhiệt.
0: Và một trong những món ăn nhẹ ít ai ngờ tới nhưng lại có khả năng bảo vệ da, đó chính là sô-cô-la đen. Các flavonoid ở trong sô-cô-la đen giúp cho da dày hơn và tăng khả năng chịu đựng trước ánh nắng. Nếu quý vị cảm thấy mệt mỏi sau nhiều giờ phải cầm vô lăng, một miếng sô-cô-la đen nhỏ không chỉ cung cấp năng lượng mà còn hỗ trợ bảo vệ làn da dưới tác động của tia cực tím.
3: Và thưa quý vị, sau tất cả những thực phẩm kể trên thì trong thời tiết oi nóng, điều mà chúng ta cần chú ý đó chính là việc uống đủ nước. Các tế bào da luôn cần nước để duy trì hoạt động, thanh lọc cơ thể và đào thải độc tố. Khi uống đủ nước, quá trình trao đổi chất được kích thích, giúp da luôn có độ căng mọng tự nhiên. Uống đủ nước còn là cách hữu hiệu để hạ nhiệt cơ thể, tránh tình trạng cạn kiệt năng lượng dưới nắng nóng. Do đó, hãy đảm bảo duy trì trung bình 2 lít nước mỗi ngày quý vị nha.
0: Sau cùng, quý vị hãy lưu ý rằng bên cạnh chế độ dinh dưỡng, để bảo vệ da toàn diện, chúng ta cần nên kết hợp với áo chống nắng, đeo kính râm và bôi kem chống nắng khi phải di chuyển trực tiếp dưới trời nắng gay gắt. Hy vọng những mẹo nhỏ này sẽ giúp cho quý vị giữ gìn được sức khỏe và làn da tốt hơn trong mùa hè. Và đến đây thì chuyên mục Mẹo Khỏe bên Vô Lăng xin được tạm dừng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chuyên mục tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện thời tiết oi bức hoặc là đôi khi chỉ là những áp lực công việc tăng cao, nhiều người chúng ta thường gặp phải tình trạng mồ hôi đổ ra quá mức ở lòng bàn tay, bàn chân hay là vùng da dưới cánh tay.
1: Dạ vâng ạ, tình trạng này thì y khoa gọi là hội chứng tăng tiết mồ hôi. Đối với các bác tài, việc lòng bàn tay thường xuyên ẩm ướt không chỉ gây ra cảm giác khó chịu, mất tự tin mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến độ bám khi cầm vô lăng, gây ra những trở ngại nhất định trong quá trình điều khiển phương tiện.
0: Theo thông tin từ Bệnh viện Nội tiết Trung ương thì tăng tiết mồ hôi không đơn thuần là một phản ứng tự nhiên của cơ thể với nhiệt độ mà nó còn liên quan chặt chẽ đến hoạt động của hệ thần kinh giao cảm. Nếu không được nhận diện và xử trí đúng cách, hội chứng này có thể gây ra những phiền toái kéo dài trong sinh hoạt và công việc.
1: Vậy đâu là nguyên nhân thật sự dẫn đến tình trạng này? Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích từ bác sĩ chuyên khoa 1 Văn Thị Bích Trâm đến từ Bệnh viện Quốc tế Minh Anh, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Tuyến mồ hôi là một tuyến để điều hòa cái nhiệt độ của cơ thể, để đảm bảo là nhiệt độ của cơ thể luôn duy trì ở mức cố định là 37 độ C. Nó được điều khiển bởi cái hệ giao cảm trong cơ thể. Ở bất kỳ cái nguyên nhân nào mà làm cho hệ giao cảm tăng hoạt động thì nó sẽ dẫn đến việc tăng tiết mồ hôi. Ví dụ như là khi mà chúng ta lo lắng, căng thẳng, hồi hộp thì cái giao cảm của chúng ta nó tăng cường hoạt động, tay của chân của chúng ta trở nên ướt mồ hôi, hoặc là vùng da dưới cánh tay của chúng ta cũng là trở nên là tăng tiết mồ hôi rất là nhiều. Nguyên nhân thứ hai nó đến từ một số bệnh lý mà dẫn đến tình trạng cường giao cảm, ví dụ như là cường giáp này, u tuyến yên hoặc là u tuyến thượng thận. Và nguyên nhân thứ ba là đến từ một số cái thực phẩm mà chúng ta sử dụng thường ngày, ví dụ như những đồ cay nóng, những cái sản phẩm như là rượu, thuốc lá, cà phê, nó cũng làm cho tăng cái hoạt động của tuyến giao cảm này, từ đó là tuyến mồ hôi của chúng ta tiết ra nhiều hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, bác sĩ cũng cho biết thêm là nếu chúng ta chỉ cho rằng tình trạng tăng tiết mồ hôi là một sự bất tiện nhỏ mà bỏ qua việc điều trị, thì những hệ quả kéo theo sẽ gây ảnh hưởng không ít đến sức khỏe và sự tự tin hàng ngày. Bởi những vùng da kính như dưới cánh tay hay là vùng bẹn thường xuyên trong tình trạng ẩm ướt sẽ trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Điều này không chỉ gây ra những mùi hôi khó chịu khiến cho chúng ta ngại ngùng trong giao tiếp, mà lâu dần còn dẫn đến các tình trạng viêm nhiễm tại chỗ rất là khó điều trị dứt điểm.
1: Vậy hiện nay y khoa có những phương pháp nào để giúp cho chúng ta khắc phục tình trạng tăng tiết mồ hôi một cách hiệu quả và an toàn? Bác sĩ chuyên khoa 1 Văn Thị Bích Trâm tiếp tục chia sẻ.
2: Nếu mà chúng ta chỉ bị ở mức độ nhẹ thì chúng ta có thể là sử dụng những cái sản phẩm như là những cái lăn khử mùi này, hoặc là phèn chua, đó là những cái hợp chất nhôm oxit, thì nó sẽ giúp giảm cái tình trạng tăng tiết mồ hôi lại. Còn nếu mà tình trạng tăng tiết mồ hôi quá nhiều, chúng ta đã sử dụng những biện pháp đó nhưng nó không có tác dụng, thì chúng ta phải gặp đến chuyên gia, những cái bác sĩ da liễu. Có hai biện pháp thường được các bác sĩ sử dụng. Biện pháp đầu tiên đó là tiêm botulinum toxin. Hoạt chất này sử dụng tiêm vào những cái vùng da mà tăng tiết mồ hôi, ví dụ vùng da dưới cánh tay, vùng da lòng bàn tay, lòng bàn chân, thì cũng làm giảm cái tình trạng là tiết mồ hôi tại chỗ. Và cái biện pháp mà hiệu quả nhất hay được các bác sĩ sử dụng đó là biện pháp phẫu thuật nội soi để cắt những cái tuyến hạch thần kinh giao cảm. Thì cái biện pháp này nó rất là triệt để. Cái biện pháp này chỉ áp dụng đối với những trường hợp mà tăng tiết mồ hôi nặng, tăng tiết mồ hôi quá nhiều và chúng ta không thể đáp ứng với những cái biện pháp điều trị nội khoa trước đó.
0: Bên cạnh việc điều trị, thói quen sinh hoạt hàng ngày cũng đóng vai trò như là một trợ thủ đắc lực để ổn định hệ giao cảm. Theo bác sĩ thì việc lựa chọn trang phục có chất liệu tự nhiên, thấm hút tốt và thoáng khí sẽ giúp giảm bớt tình trạng bí bách, hạn chế sự phát triển của vi khuẩn trên da.
1: Đặc biệt đối với các bác tài, việc giữ cho không gian cabin luôn thông thoáng và duy trì một tâm lý bình tĩnh, hạn chế sự căng thẳng khi cầm lái cũng là cách giúp cơ thể điều hòa nhiệt độ một cách ổn định hơn. Một đôi bàn tay khô ráo không chỉ giúp cho các bác tài cầm lái chắc chắn mà còn mang lại sự tự tin trên mỗi cung đường.
0: Đến đây, thời lượng của chuyên mục tư vấn cabin cũng như chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay cũng xin được phép khép lại. Xin kính chào tạm biệt và mến chúc quý vị sẽ có những lộ trình thật bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc. Trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói?
5: Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi bố mẹ có cách nào

0: tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Lá Khỏe về nhà bình an, và ca khúc vừa rồi, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, ca khúc Một Cuộc Tình Lỡ với tiếng hát của ca sĩ Hoàng Anh Thơ. Và tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, theo như Phương Uyên quan sát thông qua hệ thống camera thời điểm này, thì chúng ta không có bất kỳ điểm nút giao thông nào có lượng phương tiện đông di chuyển chậm, nghĩa là quý vị hoàn toàn yên tâm di chuyển qua những lộ trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, bây giờ đây thì mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu EC, bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng và ngư dân, nhiều doanh nghiệp thủy sản đang trở thành lá chắn quan trọng trong kiểm soát nguồn gốc hải sản, xây dựng chuỗi khai thác minh bạch và có trách nhiệm. Thực tế này đang góp phần thay đổi nhận thức, nâng cao tính tuân thủ pháp luật trong khai thác thủy hải sản. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Lâm Đồng số hóa tàu cá, ngăn chặn hiệu quả chống khai thác IUU. Cần Thơ xét xử lưu động vụ tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Những danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng trong khai thác thủy sản. Thưa quý vị, những năm gần đây, Lâm Đồng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Dữ liệu tàu cá, giấy phép, đăng kiểm và hành trình khai thác được quản lý trên nền tảng số, hỗ trợ giám sát chặt hoạt động trên biển. Hệ thống VMS giúp phát hiện tàu mất kết nối hoặc vượt ranh giới khai thác để kịp thời xử lý. Hiện toàn tỉnh có 762 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động được đưa vào diện kiểm soát. Từ năm 2024 đến nay, tỉnh không ghi nhận tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.
4: Đồn biên phòng Cát Khánh, tỉnh Gia Lai đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Đơn vị tăng cường tuyên truyền pháp luật cho ngư dân thông qua gặp gỡ trực tiếp, phát tờ rơi, loa phát thanh và mạng xã hội. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị tổ chức 9 buổi tuyên truyền với hơn 600 lượt ngư dân tham gia. Cùng với đó, lực lượng biên phòng kiểm soát chặt tàu cá ra vào cảng, giám sát thiết bị VMS và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân.
3: Tòa Nhân dân khu vực 9 thành phố Cần Thơ vừa xét xử vụ tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép liên quan đến hành vi đưa tàu cá sang Malaysia khai thác trái phép, ảnh hưởng công tác chống khai thác IUU. Theo cáo trạng, các bị cáo Huỳnh Thị Thu Thảo và Lê Thanh Thảo đã giúp Trần Văn Phong hợp thức hóa hồ sơ tàu cá Việt Nam thành tàu Malaysia, đồng thời làm visa cho 6 thuyền viên sang câu mực trái phép. Tháng 6 năm 2024, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phát hiện bắt giữ tàu vi phạm tại vùng trồng lấn Việt Nam-Malaysia. Tòa tuyên phạt Thu Thảo 2 năm 6 tháng tù, Lê Thanh Thảo 1 năm 6 tháng tù. Không chỉ là lực lượng thu mua, chế biến và xuất khẩu thủy sản, nhiều doanh nghiệp hiện nay còn đóng vai trò như lá chắn trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Từ việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, từ chối thu mua hải sản vi phạm, đến đồng hành tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, doanh nghiệp đang góp phần xây dựng chuỗi khai thác minh bạch, có trách nhiệm. Sự vào cuộc chủ động ấy không chỉ giúp nâng cao uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế, mà còn tạo động lực quan trọng trong hành trình gỡ thẻ vàng của EC.
4: Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản FXPT ở phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có công suất chế biến khoảng 700 tấn thủy sản một năm, tạo việc làm cho khoảng 150 lao động, với sản phẩm chủ lực là mực surimi xuất khẩu sang Nhật Bản. Trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, doanh nghiệp được xem là lá chắn từ khâu thu mua nguyên liệu. Đơn vị siết chặt kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, ưu tiên thu mua hải sản khai thác hợp pháp, đúng vùng biển, đáp ứng tiêu chuẩn bảo quản và truy xuất nguồn gốc, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, hướng tới chuỗi khai thác minh bạch, bền vững. Ông Trịnh Ngọc Nam, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản FXPT cho biết.
5: Một số chủ tàu và thuyền trưởng thì người ta cũng đã nhận thức được cái việc mà đánh bắt và bảo quản cái con mực ấy, và đạt tiêu chuẩn ấy, mà đi nhất là
6: đi khai thác đúng vùng và bảo quản được cái con mực tốt. Được, sau đó là chúng tôi sẽ về cảng, sẽ kết hợp với chủ tàu là sẽ phân luồng cái nguyên liệu đấy ra. Ví dụ như là cái nguyên liệu mà đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu đi sushi như bọn tôi mua ấy, thì chúng tôi sẽ ưu tiên một cái giá cho bà con ngư dân rất tốt. Và sau đó là cũng được sự hướng dẫn của các đối tác bên Nhật ấy, là người ta đã trải qua cái kinh nghiệm mà sản xuất con mực này và bảo quản, thì cũng có những cái lớp tập huấn hướng dẫn cho bà con bảo quản. Cho nên là những năm gần đây thì tuy rằng theo vụ mùa và theo thời gian, nhưng mà bà con người ta cũng ý thức được là có một doanh nghiệp như chúng tôi mua hàng.
4: Công ty cổ phần Bá Hải là doanh nghiệp có hơn 20 năm chế biến, xuất khẩu thủy sản biển với sản phẩm chủ lực là cá ngừ. Trong bối cảnh yêu cầu chống khai thác IUU ngày càng khắt khe, doanh nghiệp chú trọng minh bạch nguồn gốc nguyên liệu từ các tàu cá đủ điều kiện khai thác.

0: Trước việc truy xuất thủ công không còn phù hợp với tiêu chuẩn thị trường châu Âu, công ty đã chủ động triển khai phần mềm điện tử nhằm số hóa toàn bộ dữ liệu từ thu mua đến chế biến. Đây được xem là giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc, duy trì thị trường xuất khẩu bền vững. Ông Lê Văn Hồng, Giám đốc Công ty Cổ phần Bá Hải, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
1: Không phải là thể hiện trách nhiệm của mình trong cái sự mà ngăn chặn cái đánh bắt bất hợp pháp đó, thì cái truy xuất nguồn gốc nó là một cái bước rất là quan trọng để mà các cái doanh nghiệp cần phải thể hiện trên cái sản phẩm của mình. Và nếu làm được tốt thì sản phẩm bán mới được, còn không người tiêu dùng sẽ tẩy chay.
0: Không chỉ ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản, thẻ vàng IUU còn tác động trực tiếp đến sinh kế của hàng triệu ngư dân. Khi doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiêu thụ, giá hải sản và thu nhập của bà con cũng bị ảnh hưởng. Vì thế, nhiều ngư dân mong muốn các giải pháp chống khai thác IUU được triển khai quyết liệt hơn để sớm gỡ thẻ vàng, ổn định đầu ra và nâng cao hiệu quả bám biển.
2: Tôi mong là chính phủ nhà nước cấp trên là phải triệt để chi? Để một ngày nào đó rồi Việt Nam mình rút cái thẻ vàng á, thì nó mới có thu nhập cho bà con ngư dân. Bây giờ doanh nghiệp mua, nó không có lời, nó không xuất đi được, thì ngư dân làm đâu hiệu quả.
0: Có thể thấy, trong hành trình gỡ thẻ vàng IUU, doanh nghiệp không chỉ là mắt xích tiêu thụ, mà còn trở thành lực lượng đồng hành, cùng ngư dân xây dựng nghề cá minh bạch, có trách nhiệm. Khi nguồn nguyên liệu được kiểm soát chặt chẽ, truy xuất rõ ràng và nói không với khai thác bất hợp pháp, không chỉ uy tín của thủy sản Việt Nam được nâng lên, mà sinh kế bền vững cho ngư dân cũng từng bước được bảo đảm.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong phần cuối chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu những danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng trong khai thác thủy sản.
0: Nghề, ngư cụ cấm, phạm vi. Nghề lưới kéo, trừ lưới kéo moi, ruốc, vùng ven bờ, vùng nội địa. Nghề lồng xếp, lờ dây, bát quái, dớn, lừ, vùng ven bờ, vùng nội địa. Nghề kết hợp ánh sáng, trừ nghề câu tay mực, vùng ven bờ. Các nghề đáy, xăm, chấn, xiệp, xịch, te, xẻo kết hợp với tàu có gắn động cơ, vùng ven bờ, vùng nội địa. Nghề cào đáy bằng khung sắt có kết hợp với tàu, máy kéo, bơm thổi. Cào lươn, cào nhuyễn thể, banh lông, vùng lộng, vùng ven bờ, vùng nội địa.
3: Người nào vi phạm quy định về nghề, ngư cụ khai thác thủy sản sẽ bị xử phạt như sau. Bị xử phạt vi phạm hành chính. Hành vi không đánh dấu ngư cụ hoặc đánh dấu ngư cụ không đúng quy định hoặc vứt bỏ trái phép ngư cụ xuống vùng nước tự nhiên, bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Hành vi sử dụng ngư cụ làm cản trở hoặc gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân đang khai thác thủy sản hợp pháp hoặc thả neo tại nơi có ngư cụ của tổ chức, cá nhân đang khai thác thủy sản hợp pháp, bị phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. Hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản bị phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Hành vi sử dụng nghề cấm, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt tiền từ 30 triệu đến 50 triệu đồng.
0: 2. Bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Người nào sử dụng ngư cụ bị cấm theo danh mục trên để khai thác thủy sản hoặc làm hủy hoại nguồn lợi thủy sản, gây thiệt hại nguồn lợi thủy sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, hoặc thủy sản thu được trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi, hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
3: Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức qua một sáng tác của nhạc sĩ Khánh Sang, do chính nhạc sĩ thể hiện ca khúc Cho tôi kêu ly cà phê đá. Còn bây giờ sẽ là chuyên mục Người cũ cảnh xưa với nhan đề Rạch Bình Thủy với dáng rồng nằm. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Người cũ cảnh xưa.
2: Kính thưa quý thính giả, Bình Thủy là một trong những vùng đất được khai phá sớm của Cần Thơ, là vùng đất nổi danh, địa linh, nhân kiệt. Ở đây có con rạch Bình Thủy, sông nước hữu tình, gắn với văn hóa miệt vườn, cây trái bao quanh và nhịp sống thanh bình. Người cũ cảnh xưa tiếp tục tìm về vùng đất Bình Thủy, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, nơi có dòng rạch xưa là chứng nhân cho sự gắn kết giữa con người và thiên nhiên, nơi có nhiều kiến trúc cổ kính gắn với truyền thống khoa bảng của Cần Thơ. Đến nay, Bình Thủy vẫn giữ được nét đẹp cổ kính giữa lòng thành phố hiện đại.

0: Từ trước đến nay, địa danh Bình Thủy vẫn được giải thích bằng giai thoại về Tuần Phủ Huỳnh Mẫn Đạt đặt tên cho vùng đất này. Năm 1852, quan Tuần Phủ Huỳnh Mẫn Đạt ngồi trên thuyền đi tuần thú ngang qua đây. Đến gần Cồn Linh, nơi đầu vàm rạch Bình Thủy, thì gặp một trận cuồng phong, sóng to, gió lớn, khiến ai nấy đều kinh hoàng. Quan Tuần Phủ ra lệnh cho thuyền núp ngay vào đầu vàm rạch Bình Thủy để tránh gió dữ, và đoàn hải thuyền được bình an vô sự. Xét thấy địa thế này tốt đẹp, dân cư hiền hòa, sông sâu nhưng không có sóng to, gió lớn và hoa màu thịnh vượng, nên quan Tuần Phủ Huỳnh Mẫn Đạt đặt là Bình Thủy. Vùng đất Bình Thủy gắn với tên tuổi thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, một nhà thơ yêu nước, một trong những danh nhân văn hóa của đất Cần Thơ, được nhân dân tin yêu, trọng phục. Tên tuổi của ông được sử sách vinh danh với tinh thần đấu tranh chống xâm lược, chống áp bức, bất công, nghĩa khí và những cống hiến to lớn cho nền văn học nước nhà, là niềm tự hào không chỉ của người dân Cần Thơ mà cả vùng Nam Bộ. Nhà nghiên cứu văn hóa Nam Bộ Nhâm Hùng cho biết.
1: Cụ Bùi Hữu Nghĩa, mà ta thường gọi là cụ thủ khoa Nghĩa, được đi học đỗ đạt cao, cũng là người Cần Thơ đầu tiên làm quan tới cái chức mà tri huyện. Đây cũng là một cái niềm tự hào của người dân Cần Thơ, của vùng đất Cần Thơ.
0: Theo lời những người lớn tuổi ở vùng này kể lại, rạch Bình Thủy còn có tên gọi khác là rạch Long Tuyền. Con rạch này có nguồn nước chảy từ sông Hậu vào uốn khúc như rồng nằm. Miệng rồng ngậm trái châu là Cồn Linh nằm án ngang miệng rạch. Bốn chân rồng gồm hai chân trước là phần ngã tư giao nhau giữa rạch ngã tư lớn và rạch ngã tư bé ngang nhau, và hai chân sau là rạch Miếu Ông trên tỉnh lộ 923 và rạch Cái Tắc cũng ngang nhau. Cây đuôi uốn khúc nằm vắt qua làng Giai Xuân ở cuối làng Bình Thủy. Nước chảy uốn khúc như thân rồng nằm, quanh năm yên bình, sóng gợn lăng tăng như vảy rồng lấp lánh dưới ánh mặt trời, quyện giữa màu xanh mượt mà của vườn cây ăn trái. Cũng như bao con kinh rạch khác, rạch Bình Thủy xa xưa là nguồn cung cấp nước cho người dân tắm gội, giặt giũ, thậm chí lắng cặn để uống. Con rạch đã đãi ngộ cho bao thế hệ người dân sống hai bên bờ, không chỉ thủy sản, nguồn nước phù sa còn bồi vung cho cây trái, ruộng vườn. Những vườn sầu riêng chôm chôm, nhãn bên dòng sông này luôn tươi tốt, cho sản lượng khá cao. Rạch Bình Thủy chảy qua làng cổ mà hai bên bờ là những di tích, danh thắng nổi tiếng. Mỗi di tích, danh thắng đều có bề dày lịch sử, gợi nhắc một thời đã qua hoặc gắn với một câu chuyện huyền thoại kỳ diệu nào đó. Đầu tiên là chùa Nam Nhã, được xây năm 1895, có không gian thanh tịnh, yên bình với những bóng cây cổ thụ. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chùa Nam Nhã là địa điểm tập hợp, nuôi dưỡng các phong trào yêu nước, đồng thời sản sinh ra những bậc sĩ phu văn thân với tinh thần bất khuất, đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Cũng trong những năm khó khăn đó của cách mạng,

0: và cũng là mũi rào du lịch cho vùng đất Bình Thủy hiện nay. Đình Bình Thủy được khởi dựng vào năm 1844 với mục đích cầu nguyện thần linh phù hộ cho mưa thuận gió hòa, giúp bà con luôn được an lành. Đình là niềm tự hào của con người Bình Thủy, được xây cất theo lối kiến trúc cổ của người Việt, thờ các vị có công khai hoang mở đất. Hàng năm, đình Bình Thủy diễn ra lễ thượng điền và hạ điền truyền thống. Người dân tụ hội về cúng đình để cầu mong một năm làm ăn đại cát. Ông Lê Văn Mười, trưởng ban trị sự đình Bình Thủy cho biết.
1: Kỳ yên thượng điền,
2: lễ này thì mang đậm ý nghĩa là dân làng trở về đây, để dân lễ vật lên cúng ông và cầu cho mưa thuận, gió hòa, quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt. Tổ chức các cái kỳ lễ hội đúng theo nghi thức truyền thống của dân tộc. Cái bộ lễ nghi còn giữ nguyên vẹn khoảng trên 90%.
0: Rạch Bình Thủy cũng chỉ qua nhà cổ Bình Thủy, nhà cổ của dòng họ Dương, được xây dựng từ năm 1870. Vẻ đẹp của ngôi nhà là dấu ấn của sự giao thoa độc đáo giữa kiến trúc phương Đông và phương Tây. Sự hòa quyện này tạo nên một không gian vừa cổ kính, trang nghiêm, vừa trang nhã, phóng khoáng. Nhờ vẻ đẹp độc đáo của mình, nhà cổ Bình Thủy đã trở thành bối cảnh trên nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng như Người Tình, điện ảnh Pháp, Người Đẹp Tây Đô và Những Nẻo Đường Phù Sa. Bạn trẻ Hồ Văn Băng, người lần đầu tiên đến nhà cổ Bình Thủy, cảm nhận.
3: Khi mà bước vào nhà cổ thì chúng ta sẽ thấy là rất là mát mẻ, tại vì khi nhà cổ này có rất là nhiều cửa. Là vì chính là những cái cửa này là giúp cho sự thông thoáng ngôi nhà hơn. Và một điều đặc biệt hơn là dưới nền nhà này đã lót thêm một tầng lớp muối dày khoảng từ 10 đến 15 cm. Vì công dụng của lớp muối này đã giúp là để chống ẩm, chống côn trùng và theo phong thủy nó tránh được những cái tạp vật xâm hại.
0: Rạch Bình Thủy thế rồng nằm chảy xuôi giữa mảnh đất nhiều trầm tích văn hóa, nhiều công trình có ý nghĩa quan trọng trong đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Dù vật đổi sao dời, dù bị tác động của nhiều yếu tố thời cuộc, con rạch này vẫn giữ nét thân thương và tĩnh lặng, mộc mạc của một Cần Thơ sông nước hiền hòa.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với chuyên mục cuối cùng của chương trình Đời sống Thị Thành sáng nay, chuyên mục Người cũ cảnh xưa với nhan đề Rạch Bình Thủy với dáng rồng nằm. Và ca khúc vừa rồi, ca khúc Cuộc đời đẹp lắm, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt do chính nhạc sĩ trình bày. Và những thông tin này cũng đã khép lại chương trình Đời sống Thị Thành sáng nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình giờ cao điểm được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, với cùng chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, anh Theo sẽ đồng hành cùng với quý vị, mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi trưa tham gia giao thông an toàn. Và để có cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông, rất mong trong buổi trưa này sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn vui lòng truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với loạt thông tin giao thông.

0: chúng tôi ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Các anh cho biết đường Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi về giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung, xe đông di chuyển chậm. Nút giao công trường Chân Chủ, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đó là những cái tuyến đường đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với chương trình. Ngoài ra thì tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây chúng ta đang lưu thông ổn định. Các bạn thính giả của chúng ta an tâm khi di chuyển qua khu vực này. Dạ. Ngoài ra thì thưa quý vị, hồi nãy anh Thơ di chuyển ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Trần Quốc Toản theo hướng đi về giao lộ Võ Thị Sáu đó. Thì ở đây tầm khoảng thời điểm là khoảng là anh Thơ ghi nhận là khoảng tầm 10 giờ, hơn 10 giờ tí xíu là ở đây là kẹt xe, di chuyển rất là khó khăn. Mà nguyên nhân chủ yếu là anh Thơ thấy là do là lượng phương tiện đông thôi. Nhưng không biết là tới thời điểm này thì tình hình giao thông như thế nào. Cũng mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ hỗ trợ thông tin về cho chương trình. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi ở số là 02839919191. Dạ, đó là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Còn ở trên hệ thống camera thì anh Thơ quan sát là khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Tôn Đức Thắng ạ. Lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây là không đông, chúng ta di chuyển bình thường. Công trường Mê Linh hiện tại cũng đang di chuyển ổn định. Đường Tôn Đức Thắng các bạn di chuyển qua giao lộ Lê Duẩn. Dạ, ở đây thì xe đông ạ, chúng ta di chuyển được, đôi khi di chuyển hơi chậm trên làn xe ô tô. Ở đây thì trời nắng khá là gay gắt. Đường Tôn Đức Thắng qua cầu Khánh Hội hiện tại lưu thông bình thường. Ngã 6 Cộng Hòa chúng ta cũng đang di chuyển ổn định. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm chúng ta lưu thông bình thường. Như vậy thì nhìn chung á, tình hình giao thông của chúng ta vẫn đang khá là thuận tiện trong buổi trưa này. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có di chuyển ở trên đường á, thì chúng ta yên tâm. Nhưng nếu như mà lỡ may chúng ta có di chuyển ở những cái khu vực quá khó khăn hoặc là xảy ra tình trạng ùn xe hoặc là có những cái bất cập về giao thông đô thị thì các bạn cứ phản ánh với chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi ở số là 02839919191 quý vị nhé. Ở trong fanpage thì anh Thơ nhận khá là nhiều những cái thông tin đến từ các bác tài, các bạn thính giả. Dạ, toàn là những cái lời chúc thôi. Chào anh Phong tài xế, chúc anh buổi trưa nhiều niềm vui. Chào anh Khang Phan, chào bạn Lê Ngọc Tới, anh Thơ chào anh Luân Trịnh, chào anh Úc Bằng, chào anh Huy Euro. Bạn Phan Khang có chia sẻ với chương trình là ngã ba khu công nghiệp Long Đức hướng đi về ngã tư Lê Duẩn quốc lộ 51, xe đông di chuyển chậm do là chờ đèn tín hiệu giao thông, hướng ngược lại thì di chuyển ổn định, thời tiết thì nắng nóng. Cảm ơn bạn Khang Phan. Bạn Quốc Cường, khu công nghiệp Xuyên Á Đức Hòa hướng đi về cầu chợ cầu lớn kẹt xe nối dài di chuyển chậm, hướng ngược lại cũng đông, di chuyển hơi chậm luôn chị nhé. Đây là thông tin của anh Quốc Cường. Anh Thơ lặp lại thông tin này là khu công nghiệp Xuyên Á Đức Hòa hướng về cầu lớn kẹt xe nối dài di chuyển chậm, hướng ngược lại thì cũng đông và chúng ta di chuyển hơi chậm. Chào bạn hệ thống quà thưởng, chào anh Thanh Nguyễn, chào anh Thanh Nguyễn Văn. Anh Thơ chào anh Lê Kim. Anh Lê Kim chia sẻ với chương trình là Hòa Khánh Đông Long An cũ Tây Ninh Long An cũ Tây Ninh mới thông thoáng, khá là nắng nóng. Dạ, cảm ơn anh Lê Kim. Anh Thơ chào chị Nguyễn Nhi, cảm ơn chị với lời chúc dành cho chương trình trong buổi trưa này. Anh Thơ rất mong sẽ nhận được nhiều những cái thông tin hỗ trợ đến từ quý vị. Nhắc lại là các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191.
1: Xin lưu ý, nếu bạn là thuê bao Vinaphone thì sẽ được miễn cước khi gọi đến số hotline 02839919191 của chương trình.
2: Có những niềm riêng làm sao nói hết.
3: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
4: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
3: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
4: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
3: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
5: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
6: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau, nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
4: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
6: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
7: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
4: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
6: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
9: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
10: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
11: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
12: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
11: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
12: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
11: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
12: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
11: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
13: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với chương trình giờ cao điểm trong buổi trưa này. Dạ, ở trên hệ thống camera, anh Thơ xin được chia sẻ với quý vị là khu vực đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Phạm Văn Hai. Dạ, ở đây thì xe đang đông á, và chúng ta di chuyển chậm, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả lưu ý, với những khu vực mà đông di chuyển chậm mà trời còn nắng nóng như thế này nữa thì chắc chắn là rất vất vả. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để chọn cái thời điểm xuất phát hợp lý. Còn nếu như mà nhất thiết phải di chuyển ở trên đường trong cái khung giờ nắng nóng như thế này á, thì chúng ta nên mặc áo khoác nè, áo chống nắng, đeo kính râm, thậm chí là chúng ta còn cần phải có những cái biện pháp để bảo vệ làn da nữa. Còn riêng cái vấn đề sức khỏe là chúng ta sẽ phải bổ sung nhiều nước. Anh Thơ chạy từ nhà lên tới đây để đồng hành cùng với quý vị là mồ hôi ra rất nhiều luôn á thưa quý vị. Cho nên là các bạn mà di chuyển ở trên đường thì anh Thơ nghĩ rất là vất vả, và việc bổ sung nước cho cơ thể là cực kỳ cần thiết. Dạ, còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với một số những cái điểm nút giao thông khác, như là giao lộ Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót ạ. Ở đây xe đang đông ạ, chúng ta di chuyển được. Nhưng mà hướng đi về Tân Sơn Nhất á, thì đông di chuyển chậm ạ. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý ha. Thông tin tiếp theo là ở ngã ba Bà Quẹo. Ngã ba Bà Quẹo thì chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện không quá đông. Trục đường Nguyễn Văn Trỗi. Dạ, đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Nguyễn Đình Chính, qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh và qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển, xe đông di chuyển được trên cả hai hướng, hướng đi về trung tâm cũng như là hướng ngược lại, chúng ta đi về sân bay Tân Sơn Nhất. Anh Thơ chào anh Hữu Vinh. Anh Hữu Vinh chia sẻ với chương trình là đường Hậu Giang, Minh Phụng, Bình Thới, ông Ích Kim, Lê Đại Hành, xe không đông di chuyển ổn định trên tất cả các hướng, trời nắng gay gắt. Dạ, cảm ơn anh Hữu Vinh. Chào anh Luân Trịnh. Anh Thơ chào bạn Bắc Huệ Nam. Bạn chào anh Thơ cùng với các bác tài đại gia đình buổi trưa đầu tuần khỏe mạnh. Chúc các bác tài vạn dặm bình an. Chào anh Bác Huệ Nam và chúc anh có một tuần mới thật là nhiều niềm vui, công việc thật là hiệu quả anh nha. Dạ, anh Thơ cũng xin được tiếp tục với thông tin ở giao lộ Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ. Ở đây thì chúng ta di chuyển bình thường. Tình hình giao thông ổn định cũng đang diễn ra một số khu vực khác trên địa bàn quận Tư cũ. Ví dụ như là Khánh Hội Hoàng Diệu nè, khu vực Khánh Hội đường số 41 nè, hay là ở khu vực cầu Kinh Tẻ nè, chúng ta cũng di chuyển bình thường. Đường Nguyễn Tất Thành, dạ, qua cầu Khánh Hội, đường Nguyễn Tất Thành qua Đoàn Dư Hài, đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Lê Văn Linh hay là qua giao lộ Tôn Đản. Vì là buổi trưa cho nên là tình hình giao thông tương đối là thuận tiện chứ cũng không có nhiều khó khăn. Còn nút giao An Lạc hiện tại xe đông di chuyển được ạ, nhưng mà hướng từ Lê Đức Anh mà đi về cầu Bình Điền thì có phần di chuyển hơi chậm trên làn xe ô tô. Cho nên là ở đây anh thấy cảnh sát giao thông đang rất là tích cực điều tiết theo hướng đi về cầu Bình Điền ở trên đường Lê Đức Anh á. Các bạn thính giả của chúng ta di chuyển theo hướng từ đường Lê Đức Anh đi về cầu Bình Điền thì chúng ta lưu ý ạ. Còn ở vòng xoay ví dụ như là góc Kinh Dương Vương thì chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Như vậy là chúng ta lưu ý theo hướng từ quốc lộ 1 cũ đi về cầu Bình Điền thì lượng phương tiện rất là đông và chúng ta di chuyển chậm. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết trưa nay.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trưa nay tại thành phố Hồ Chí Minh trời có nắng đang xen với mây, nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng là 33 độ, độ ẩm duy trì quanh mức là 65%, khiến cho cảm giác oi bức khá rõ tại khu vực trung tâm thành phố. Chỉ số chất lượng không khí hiện ở mức ngưỡng trung bình, nhìn chung thì chưa ảnh hưởng tới các hoạt động ngoài trời. Dự báo trong trưa và chiều nay thì thời tiết trên địa bàn thành phố tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 35 độ. Tuy nhiên, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời tại các khu vực ít cây xanh và các tuyến phố có mật độ phương tiện cao có thể nhỉnh hơn từ 1 đến 2 độ. Do đó, thưa quý vị, khi lưu thông ở ngoài trời trong khung giờ từ 11 giờ trưa đến 16 giờ chiều thì nên sử dụng áo chống nắng, bổ sung nước thường xuyên để hạn chế nguy cơ mất nước hoặc là say nắng. Đến chiều tối và tối nay thì khu vực thành phố có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa có thể xuất hiện bất chợt hoặc là gây ngập cục bộ trong thời điểm tan tầm, gây khó khăn cho giao thông tại một số tuyến đường đông đúc và khu vực trũng thấp. Về đêm, gió tây nam hoạt động cấp 2, cấp 3, giúp nền nhiệt giảm nhẹ, nhiệt độ thấp nhất trong đêm dao động khoảng 26 đến 28 độ, thời tiết dịu hơn so với ban ngày. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Trời nóng được ngồi máy lạnh thích thật.
3: Chưa chắc, bên trong giàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Máy lạnh không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
2: Sạch sâu?
3: Đúng, máy lạnh Sharp với công nghệ plasma blaster ion từ Nhật Bản giúp giữ giàn lạnh luôn sạch khuẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
2: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ Super Check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Coanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát đỉnh, sảng khoái. Hey ngay đây, bật Sharp mát ngay, sạch sâu mát đỉnh.
4: Songs in the car.
5: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
6: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng. Nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
5: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
7: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
5: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Đó là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Song is the Car.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết buổi trưa này. Còn bây giờ thì quay trở lại với phần thông tin giao thông để cập nhật những cái thông tin khác cho các bác tài. Chúng ta cũng có nhiều lựa chọn để di chuyển trên đường, đặc biệt là cái thời điểm nắng nóng như thế này. Thưa quý vị, ở khu vực cầu Phú Mỹ hiện tại thì chúng ta đang có lượng phương tiện đông di chuyển chậm theo hướng từ khu vực phường Phú Thuận sang phường Cát Lái. Lượng phương tiện đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Không biết là có xảy ra sự cố gì hay không? Cũng mong là các bác tài sẽ hỗ trợ thông tin mới hơn cho chương trình tại khu vực cầu Phú Mỹ. Thông tin tiếp theo anh Thơ ghi nhận đó là giao lộ Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, xe không đông, chúng ta di chuyển bình thường. Đường Nguyễn Thị Thập qua giao lộ Huỳnh Tấn Phát hay là khu vực cầu Tân Thuận hiện tại cũng di chuyển ổn định thôi, lượng phương tiện không quá đông đâu thưa quý vị. Hồi nãy chúng ta có cập nhật tình hình giao thông ở khu vực là nút giao An Lạc rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nút giao An Sương. Nút giao An Sương thì ở dưới nút giao xe đông di chuyển chậm, đặc biệt là theo hướng đi về ngã tư Trung Chánh. Qua bến xe An Sương về ngã tư Trung Chánh lượng phương tiện khá là đông. Hay là hướng đường Lê Quang Đạo. Các bạn di chuyển... các bạn di chuyển theo hướng đi về khu vực ngã tư Hóc Môn cũng có lượng phương tiện đông. Rồi đường Đỗ Mười qua ngã tư An Sương ở khu vực này là qua khu vực này là tới đường Lê Đức Anh đó, hướng đi về ngã tư Bà Điểm thì xe cũng đông. Còn ở trên hệ thống camera thì anh Thơ cũng quan sát ở trên cầu vượt luôn. Ở trên cầu vượt thì cái hướng mà chúng ta di chuyển hồi nãy á, là cái hướng mà chúng ta di chuyển đi về về Bình Phước, về ngã tư Bình Phước á, thưa quý vị, chứ không phải là hướng đi về ngã tư Bà Điểm đâu. Còn ở trên làn xe ô tô á, trên cầu á, thì hướng đi về ngã tư Bà Điểm lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Ngã tư An Sương thì đông di chuyển chậm ha. Tùy thời điểm thôi, có những cái thời điểm thì anh ta thấy là chúng ta vẫn di chuyển bình thường, di chuyển được, lượng phương tiện khá là đông. Nhưng mà trên cầu theo hướng đi về ngã tư Bà Điểm thì lượng phương tiện rất là đông và chúng ta di chuyển chậm. Các bạn thính giả lưu ý khi di chuyển qua đây. Rồi qua cầu An Lập trên đường Lê Đức Anh chúng ta di chuyển bình thường. Qua cầu Bình Thuận và ở đây xe đông di chuyển được. Khu vực đường Lê Đức Anh thì chúng ta cũng cần lưu ý ở một số những cái khu vực như vậy. Rồi khu vực cầu Phú Mỹ theo hướng đi về đường Võ Chí Công, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Quay trở lại trong fanpage, anh Thơ xin được cảm ơn anh Đào Tài với lời chúc dành cho chương trình, chúc anh buổi trưa nhiều niềm vui. Anh Hữu Vinh tiếp tục hỗ trợ thông tin đường 3 tháng 2 từ đường Lý Thường Kiệt về Lê Đại Hành. Xe đông nối dài di chuyển chậm và khó khăn, hướng ngược lại di chuyển ổn định. Đường Lý Thường Kiệt về đường 3 tháng 2 cũng nối dài luôn. Ở đây thì trời khá là nắng nóng, cho nên là các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để đảm bảo lộ trình của mình. Đây là thông tin của anh Hữu Vinh. Thưa quý vị, bạn Thiên Nguyễn thì chia sẻ là đường Phạm Văn Đồng thông thoáng, toàn tuyến, cả hai hướng luôn. Cảm ơn bạn Thiên Nguyễn. Anh Khang Phan tiếp tục hỗ trợ thông tin nút giao DT769, hướng đi về vòng xoay cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm cả hai hướng, thời tiết nắng nóng. Cảm ơn bạn Khang Phan đã hỗ trợ thông tin này. Còn nếu như quý vị có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Tiếp tục chương trình buổi trưa ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Đông Nhi qua ca khúc Cho Em Một Lần Yêu.

Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với tiếng hát của Đông Nhi qua ca khúc Cho Em Một Lần Yêu. Quay trở lại với tình hình giao thông, thì tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin khu vực đường Đỗ Mười qua ngã tư An Sương hướng đi về Lê Đức Anh. Dạ, ở đây thì xe đang đông, di chuyển chậm. Dạ đúng rồi, hồi nãy anh Thơ cũng có cập nhật trên sóng á. Bạn thính giả này chia sẻ thông tin cho chương trình. Anh Thơ cảm ơn. Tổ điều hành giao thông BC08, chứ không phải thính giả, chia sẻ thông tin cho chương trình. Anh Thơ cảm ơn các anh rất là nhiều. Đường Đỗ Mười qua ngã tư An Sương hướng đi về đường Lê Đức Anh là hướng đi về ngã tư Bà Điểm, xe đông di chuyển chậm lắm thưa quý vị. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, nút giao An Lạc xe đông di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn qua giao lộ D5 hướng đi về Đại Liệt Sĩ phường Bình Thạnh, ở đây xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Các bạn thính giả lưu ý, và đặc biệt là ở khu vực cầu Phú Mỹ, không biết là có sự cố gì không, nhưng mà anh theo quan sát từ đầu giờ cao điểm tới thời điểm hiện tại, xe đang đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái. Các bạn thính giả lưu ý khi di chuyển qua khu vực này, anh theo lặp lại là khu vực cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe đang đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Nhà tiếp tục với thông tin khác, trong buổi trưa này nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những cái hình ảnh khác vào cho chương trình để anh Thơ tiếp tục hỗ trợ cho các bác tài. Khu vực ngã tư 4 xã hiện tại thì chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện có phần hơi đông, ở đây nắng khá là gay gắt. Dạ, tại khu vực ngã tư 4 xã. Rồi chúng ta chuyển sang khu vực liên tỉnh lộ 5 Tạo Quang Bửu, chân cầu Nhị Thiên Đường, Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, Phạm Hùng, Hưng Phú, buổi trưa đây là tình hình giao thông ổn định. Đường 3 tháng 2 qua giao lộ Lê Hồng Phong, chúng ta di chuyển bình thường. Đường Nguyễn Tri Phương qua giao lộ Trần Phú, Hoàng Diệu, cầu Khánh Hội, Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành, đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Hoàng Diệu, đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản, tất cả những cái khu vực này hiện tại chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông, nên là quý vị thính giả an tâm. Có khu vực cầu Phú Mỹ thì anh Thơ nhắc đi nhắc lại nhiều lần để quý vị chủ động hơn cho lộ trình của mình. Anh Thơ chào bạn Hương Trần, chúc bạn buổi trưa nhiều niềm vui. Còn các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta, nếu như mà có thông tin giao thông thì đừng quên hỗ trợ giúp cho anh Thơ nhé. Anh Thơ luôn chờ đón những cái thông tin đến từ quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Còn bây giờ, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, từ ngày hôm nay 18 tháng 5, Nghị định 109 của Chính phủ chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự. Đáng chú ý là theo quy định mới, mức phạt tiền từ 7 đến 10 triệu đồng được áp dụng với vi phạm về việc không chụp ảnh người yêu cầu công chứng ký hoặc là điểm chỉ vào văn bản công chứng trước sự chứng kiến của công chứng viên, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc là không đảm bảo các yêu cầu về ảnh chụp người yêu cầu công chứng ký hoặc là điểm chỉ vào văn bản công chứng trước sự chứng kiến của công chứng viên. Từ ngày hôm nay 18 tháng 5, thành phố Hà Nội sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao La Thành Nguyễn Chí Thanh và khu vực lân cận nhằm phục vụ thi công cầu vượt, đồng thời giảm thiểu ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân. Theo đó, xe máy và xe thô sơ lưu thông theo hướng từ đường Nguyễn Chí Thanh, Nguyên Hồng sẽ di chuyển theo hệ thống biển chỉ dẫn vào tuyến đường tạm. Đối với các phương tiện lưu thông trên tuyến đường La Thành theo hướng Hoàng Cầu Nguyễn Chí Thanh, phương tiện sẽ đi theo đường tạm bố trí sát khu vực rào chắn. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

0: Hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương Bến Cát, rạch nước lên hiện đạt khoảng 79% khối lượng thi công và dự kiến hoàn thành toàn bộ công trình vào cuối năm 2026. Tuy nhiên, tiến độ dự án đang bị ảnh hưởng bởi nhiều vướng mắc. Hiện còn 9 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, một số vị trí người dân cản trở thi công nên nhà thầu chưa thể triển khai. Ngoài ra, công tác di dời hạ tầng kỹ thuật vẫn chưa hoàn tất, đặc biệt là các tuyến điện trung hạ thế, trạm biến áp và các viễn thông nằm trong phạm vi dự án. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Tại diễn đàn châu Âu vùng vịnh diễn ra ở thành phố Kalamata của Hy Lạp, lãnh đạo 4 nước Địa Trung Hải gồm có Hy Lạp, Cộng hòa, Cyprus, Italy và Malta đã nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong 4 lĩnh vực trọng tâm gồm có hỗ trợ, nỗ lực cải thiện an ninh khu vực, phối hợp, bảo đảm hỗ trợ nhân đạo cần thiết cho người dân bị ảnh hưởng, triển khai đầy đủ và kịp thời hiệp ước mới của Liên minh châu Âu-EU về di cư và tị nạn, đồng thời tăng cường năng lực bảo vệ và kiểm soát biên giới bên ngoài của EU trên cơ sở tuân thủ pháp luật quốc tế. Đối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, theo Cục Cảnh sát Giao thông, sau 3 ngày triển khai Nghị định số 181/2026 về xử phạt vi phạm giao thông đường sắt, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã ghi nhận và xử lý 259 trường hợp vi phạm. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tiếp tục là hai điểm nóng có số lượng vi phạm cao nhất tại các đường ngang. Điểm mới của đợt ra quân lần này là sự phối hợp chặt chẽ giữa Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và lực lượng Cảnh sát Giao thông trong việc phạt nguội. Hàng chục video hình ảnh vi phạm trích xuất từ camera hiện trường đã được chuyển tới cơ quan công an để xác minh và xử phạt. Các hành vi vi phạm phổ biến bao gồm dừng xe trong phạm vi an toàn, vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng hoặc là cần chắn đang hạ. Tại địa bàn Hà Nội, thì Thiếu tá Phùng Đức Hiếu, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết về tình hình triển khai thực tế.
1: Trong những ngày đầu triển khai xử lý vi phạm theo Nghị định 81 thì số lượng vi phạm vẫn còn cao, đặc biệt với các hành vi như là vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang di chuyển hay là vượt rào chắn đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng. Nguyên nhân cũng do người dân chưa nắm bắt được cái mức xử phạt mới, Nghị định 81 là tăng nặng. Và trong những ngày đầu này thì chúng tôi vẫn tập trung vào công tác tuyên truyền, nhắc nhở và chỉ xử phạt đối với những người là cố tình vi phạm. Trong thời tới thì chúng tôi sẽ tập trung vào công tác tuyên truyền nhắc nhở để cho người dân nâng cao ý thức về tuân thủ luật giao thông đường sắt.
0: Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác hóa trang phối hợp công khai để xử lý triệt để các hành vi cố tình vi phạm, quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông đường sắt. Người dân cần đặc biệt chú ý tuân thủ biển báo và hiệu lệnh tại các điểm giao cắt để tránh xảy ra các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
2: Sao The Coffee.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
4: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
4: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
9: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với thông tin giao thông trong buổi trưa này. Thưa quý vị, là Vết E có thông tin từ 8 giờ sáng ngày hôm nay 18 tháng 5 lối lên cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và đường Bưng Môn bị đóng lại. Do đó thì các phương tiện từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ có hai lộ trình đi Vũng Tàu là theo xa lộ Hà Nội hướng quốc lộ 1 đi ra quốc lộ 51 đường Võ Nguyên Giáp và cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu từ đầu tuyến, hoặc là đi theo tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây vào nút Vành Đai 3 hoặc là nút giao 319 hoặc là nút quốc lộ 51 để tiếp tục lộ trình của mình. Lộ trình này sẽ di chuyển đi quốc lộ 51 và không có đi cao tốc. Đây là thông tin của Vết E chia sẻ cùng với chương trình. Chúng tôi xin được nhắc lại là từ 8 giờ sáng hôm nay 18 tháng 5, lối lên cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu từ đường Bưng Môn bị đóng lại. Do đó thì các phương tiện từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ có hai lộ trình đi Vũng Tàu là theo xa lộ Hà Nội quốc lộ 1, quốc lộ 51 đường Võ Nguyên Giáp, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và từ đầu tuyến, hoặc là đi theo cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vào nút Vành Đai 3 hoặc là vào nút 319 hoặc là nút giao quốc lộ 51 để tiếp tục hành trình. Lộ trình này sẽ đi quốc lộ 51, không đi cao tốc. Quý vị thính giả lưu ý. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin đường Nguyễn Văn Quỳ và cầu Phú Mỹ đi về Võ Chí Công hiện tại đông, di chuyển chậm, rất đông và di chuyển chậm ngay đầu giờ cao điểm, là anh Thơ đã điểm thông tin này rồi. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ ấp Bắc hướng đi về cầu vượt Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm. Đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Và không biết là trong thời gian sắp tới sẽ có sự điều chỉnh gì hay không, nhưng mà cái tuyến đường Cộng Hòa từ khi mà chúng ta tiến hành phân luồng ba chiều á, và theo cái thời gian thực tế cũng như là tình hình giao thông thực tế, chúng ta có thể là buổi sáng có 4 làn đi vào và buổi chiều là 2 làn buổi sáng là 4 chiều đi vào và 2 lần đi ra, và buổi chiều là ngược lại 4 lần đi ra và 2 chiều đi vào. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian vừa qua đó thì chúng ta lại thấy là khá là khó khăn để di chuyển cho cái bác tài di chuyển qua đây, đúng không ạ? Và sáng ngày hôm nay thì ngay tại đường Cộng Hòa qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý là anh thường mất mấy phút mới di chuyển qua được. Bởi vì lượng phương tiện đi trong cái đoạn giải phân cách cứng mà chúng ta mới làm á, để theo hướng đi thẳng á, hai làn xe ô tô là phải nói là đứng xếp hàng dài luôn và lớn hẳn qua cái giao lộ Tân Kỳ Tân Quý. Cho nên là mọi người muốn quẹo xuống đi qua Tân Kỳ Tân Quý thì rất là vất vả và khó khăn. Trong khi hai làn ở phía ngoài á, thì chúng ta vẫn di chuyển được. Và lên tí xíu nữa là thì lại tới cái đoạn cầu vượt Hoàng Hoa Thám. Thì cầu vượt Hoàng Hoa Thám là từ ở dưới cái giao lộ Bình Giã đó mà các bạn di chuyển lên qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám luôn, lên gần với phía trên, gần với cái đoạn đường C12 hoặc là E12 gì đó, hình như là chúng ta đi vào sân nhà ga T3 đó, thì lại kẹt ở cái làn giữa đó, ngay trong cái đoạn giải phân cách cứng mà chúng ta mới làm, thì xếp hàng rất là dài. Và bây giờ thì chúng ta biết là từ ngày 15 á, thì cái đoạn giải phân cách hai bên cầu ở ở phía bên Bình Giã thôi, là đi lên hướng đi lên vòng xoay lăng Cha Cả, thì cái đoạn phân cách được mở ra một vài đoạn để cho xe gắn máy hoặc là các phương tiện khác có thể là rẽ trái đi vào cầu. Nhưng mà điều đó thì em thấy là nó hơi nguy hiểm, bởi vì hai cái làn phương tiện xe mà ô tô mà đi ở trong làn giải phân cách giữa là đi gần hết đường rồi, mà xe gắn máy mà chúng ta lách vào thì anh thấy nguy hiểm quá. Ở sáng nay thì anh thấy cũng di chuyển chậm, ở dưới thì vẫn di chuyển được, và gần đến với giao lộ Úc Tịch á, thì lượng phương tiện ở cái giao lộ Úc Tịch ra vào thì thường xuyên rất đông, cho nên là sáng ngày hôm nay anh thơ thấy cũng di chuyển chậm. Đó là đường Cộng Hòa, đó là chắc là trong thời gian tới thì chúng ta sẽ chắc là cơ quan chức năng chứ, người ta sẽ có cái giải pháp điều chỉnh mới hơn nữa, hoặc là có thể mới ban đầu chúng ta chưa quen, nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy là có cái sự khó khăn khi mà tham gia giao thông trong những ngày này. Không kẹt xe nhưng mà cái tình trạng mà đông di chuyển chậm thì lại diễn ra thường xuyên hơn. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Mũi Tàu Cộng Hòa nè, hướng đi về giao lộ Phạm Văn Bạch, phường Tân Sơn, ở đây xe cũng đông di chuyển chậm, lưu ý cùng với các bác tài. Và anh Thơ rất mong là các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin mới cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Tiếp tục chương trình trong buổi trưa này, mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Quốc Thiên qua ca khúc Mong Manh Tình Việt.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa dành ít phút cho âm nhạc. Anh Thơ xin được điểm lại những thông tin đáng lưu ý trong khoảng 10 phút trở lại đây cho các bác tài. Đầu tiên là đường Trường Chinh đoạn qua mũi tàu Cộng Hòa, hướng đi về giao lộ Phạm Văn Bạch, phường Tân Sơn, xe đông di chuyển chậm. Đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, hướng đi về vòng xoay Lăng Cha Cả, đó, đi về Hoàng Hoa Thám rồi đó. Lượng phương tiện đông di chuyển chậm, nhưng mà thời điểm này thì đông chậm cả hai hướng luôn, cho nên là các bạn thính giả lưu ý. Rồi cũng đường Cộng Hòa, các bạn di chuyển qua giao lộ ấp Bắc hướng đi về Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình, xe cũng đông di chuyển chậm, quý vị thính giả lưu ý nè. Rồi khu vực đường Nguyễn Văn Quỳ đoạn qua cầu Phú Mỹ hướng đi về đường Võ Chí Công, xe đông di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin rất đáng lưu ý trong khoảng 10 phút trở lại đây mà anh Thơ nhận được, chia sẻ cùng với tất cả các bác tài. Anh Thơ cũng xin được cảm ơn các bạn thính giả. Anh Trương Thông Nguyễn gửi lời chào chương trình. Anh có chia sẻ thông tin như sau: khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, ngã tư Hội Nghĩa, tỉnh lộ 747B, vòng xoay Kim Hằng lưu thông ổn định. Cảm ơn anh. Anh Trương Thông Nguyễn cũng có chia sẻ thêm như thế này: các đường trong khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, xe lưu thông ổn định, thông thoáng. Anh Thơ cảm ơn anh Trương Thông Nguyễn rất là nhiều. Anh cũng chia sẻ thêm: cầu Khánh Vân, tỉnh lộ 747B, vòng xoay Kim Hằng, xe đông di chuyển chậm khi chờ đèn tín hiệu, thời tiết nắng nóng. Tiếp theo vòng xoay Kim Hằng, ngã tư Hội Nghĩa, khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn. Anh Lê Kim thì chia sẻ: Vinh Thơ, tỉnh lộ 825, làng Sen Việt đi cầu đôi, xe đông chút xíu, chờ đèn thôi nhanh Thơ. Dạ, cảm ơn anh Lê Kim. Chào anh Hà Cường, chúc anh buổi trưa thật là nhiều niềm vui. Anh Đức Linh thì chia sẻ là đường Trường Chinh giao với đường Phạm Văn Bạch, xe di chuyển rất là khó khăn. Cảm ơn anh Đức Linh với thông tin này. Lặp lại là đường Trường Chinh tới giao lộ Phạm Văn Bạch, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Anh Lê Kim tiếp tục hỗ trợ thông tin là đường Tân Đô, Hải Sơn, Đức Hòa ra tỉnh lộ 825 khá bình ổn, nắng nóng gây gắt luôn. Cảm ơn anh. Đường Nguyễn Tri Phương, đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Hưng Đạo, Trần Nhân Tôn, đường Trần Phú, xe công đông di chuyển bình thường. Thông tin của anh Hữu Vinh. Anh Vương Đặng Vương thì chia sẻ: Vinh Thơ, là cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Dầu Dây Long Thành lưu thông ổn định trên cả hai hướng, về tới Vành Đai 2 Bình Thái luôn. Dạ, đó là thông tin mới hơn mà các bạn thính giả đã hỗ trợ cho anh Thơ. Anh Thơ cảm ơn các bạn rất là nhiều. Dạ, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian để đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

đã thực hiện thành công mở tỷ số cho đội chủ nhà. Ở những giây phút bù giờ, Thanh Hóa buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn gỡ, nhưng điều đó lại mở ra khoảng trống để Công an Hà Nội có thêm bàn thắng thứ hai do công của Anvet. Chung cuộc, câu lạc bộ Công an Hà Nội thắng Thanh Hóa 2-0 và chính thức giành chức vô địch V-League sớm tới 3 vòng đấu. Trong khi đó, dưới cơn mưa lớn tại Hưng Yên, PVF Công an Nhân dân đã thua đậm 0-4 khi tiếp đón Hà Nội FC ở vòng 23 V-League năm nay. Thầy trò huấn luyện viên Trần Tiến Đại chính thức rơi xuống vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng trong bối cảnh mùa giải chỉ còn lại 3 vòng đấu. Ở vòng 24 tới, PVF Công an Nhân dân sẽ làm khách của đội nhì bảng Thể Công Viettel vào tối ngày 22 tháng 5. Sau đó 2 ngày trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội FC sẽ tiếp đón Thép Xanh Nam Định. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế. Trận cầu giữa hai đội Manchester United và Nottingham Forest không còn nhiều mục tiêu tại giải đấu nhưng vẫn diễn ra hấp dẫn với tổng cộng 40 pha dứt điểm. Manchester United có bàn mở tỷ số nhờ bàn thắng sau 3 mùa giải của Luke Shaw, khởi đầu cho trận đấu cuối cùng đáng nhớ trên sân vận động Old Trafford mùa này. Sau khi bị gỡ hòa, Quỷ Đỏ ghi thêm một bàn đầy tranh cãi của Matheus Cunha trước khi Bruno Fernandes kiến tạo cho Bryan Mbeumo nâng tỷ số lên 3-1. Nottingham Forest gỡ lại thêm một bàn nhờ công của Gibbs White. Dù vậy, 3 điểm vẫn ở lại với đội chủ sân Old Trafford dù họ đã phung phí khá nhiều cơ hội. Chiến thắng giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Michael Carrick chắc chắn đứng thứ 3 với 68 điểm sau 37 trận. Còn Nottingham Forest vẫn xếp thứ 16 nhưng đã trụ hạng thành công. Trên sân vận động St. James Park, Newcastle chơi nhỉnh hơn và ghi 3 bàn nhờ công của Nick Watermead cùng với một cú đúp của William Osula. Trong khi đó, điểm sáng hiếm hoi của West Ham là pha lập công của Valentin Kotelanos. Việc sa sút vào giai đoạn quyết định khiến cho West Ham tiếp tục đứng thứ 18 với 36 điểm, kém Tottenham 2 điểm. Họ sẽ chính thức xuống hạng nếu như Tottenham thắng Chelsea ở trận đấu muộn vào vòng 37 ngày 19 tháng 5. Ngay cả khi Tottenham có hòa, West Ham cũng gần như không còn cơ hội do kém quá xa về mặt hiệu số bàn thắng bại là -22 so với -9. Trong trường hợp Tottenham để thua tại sân Stamford Bridge, đoàn quân của huấn luyện viên Nuno Espirito Santo vẫn sẽ phải thắng Leeds ở vòng cuối, đồng thời chờ đối thủ thất bại trước Everton. Theo Ota dự báo, West Ham chỉ còn 6,2% cơ hội trụ hạng mùa này. Sau nhiều lời đồn đoán về tương lai của chiếc ghế nóng tại sân Stamford Bridge, Chelsea đã chính thức xác nhận việc bổ nhiệm huấn luyện viên Xabi Alonso làm thuyền trưởng mới của đội bóng. Chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ bắt đầu công việc của mình vào ngày 1 tháng 7 sau khi ký hợp đồng có thời hạn 4 năm tại Stamford Bridge. Sự xuất hiện của Alonso được kỳ vọng sẽ thổi một luồng sinh khí mới vào tập thể đang rệu rã của The Blue. Hiện tại Chelsea đang đứng thứ 9 tại ngoại hạng Anh khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu và đối mặt với nguy cơ thực tế là vắng mặt ở đấu trường Cúp châu Âu mùa tới. Trong đêm chia tay đầy cảm xúc của Robert Lewandowski tại sân Nou Camp, Barcelona đã đánh bại Real Betis 3-1 để khép lại mùa giải La Liga theo cách không thể trọn vẹn hơn. Đội bóng của huấn luyện viên Hansi Flick toàn thắng cả 19 trận sân nhà mùa này, một thành tích cho thấy sự thống trị tuyệt đối của nhà vô địch Tây Ban Nha. Trong khi Barcelona tận hưởng bầu không khí lễ hội thì Real Madrid cũng có một chuyến làm khách đầy căng thẳng trên sân của Sevilla. Nhưng cũng rất may mắn đội bóng Hoàng gia đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công của Vinicius. Dù thất bại thì Sevilla vẫn chính thức trụ hạng nhờ kết quả thuận lợi đến từ các trận đấu khác. Cũng tại thủ đô Madrid, Atletico tiếp tục duy trì phong độ ổn định bằng chiến thắng 1-0 trước Girona. Đây là trận đấu mang ý nghĩa đặc biệt với Antoine Griezmann khi cầu thủ này cán mốc 500 trận cho Atletico. Chiến thắng giúp cho đội bóng này tiếp tục cạnh tranh vị trí thứ 3 ở La Liga, trong khi Girona đối mặt với nguy cơ xuống hạng ở vòng đấu cuối cùng. Chuyển sang diễn biến vòng 37 Serie A, Inter Milan sau khi vô địch Serie A đã thi đấu khá hời hợt và để cho Verona cầm chân với tỷ số hòa 1-1 trên sân nhà. Trong đó, các đội bóng khác như là Cremonese và Bologna đều giành chiến thắng 1-0 trên sân khách khi lần lượt chạm trán Udinese và Atalanta. Giống như Udinese và Atalanta, Sassuolo cũng trắng tay trên sân nhà khi để thua Lecce 2-3. Đáng chú ý, bàn thắng thứ 3 của đội khách này được ghi khi hiệp 2 đã bước sang phút bù giờ thứ 6. Ở vòng 37 Ligue 1, Paris Saint-Germain đã để thua đối thủ cùng thành phố là FC Paris với tỷ số 1-2. Còn trên sân nhà, Strasbourg đã giành chiến thắng cực kỳ đáng nhớ khi hạ Monaco với tỷ số khó tin 5-4. Lille và Lorient để thua ngay trên sân nhà trước Auxerre và Lavers với tỷ số cách biệt 0-2. Gây ấn tượng hơn cả là Lens, đội đã được ca khúc khải hoàn sau khi đè bẹp Lyon tới 4 bàn không gỡ. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những thông tin về tennis. Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner tiếp tục khẳng định vị thế thống trị sau khi đánh bại Karpurus với tỷ số 6-4 và 6-4 trong trận chung kết Rome Master diễn ra vào tối ngày hôm qua. Chức vô địch giúp cho Sinner trở thành tay vợt người Italia đầu tiên đăng quang tại giải đấu này kể từ khi Adriano Panatta vô địch vào năm 1976, đồng thời hoàn tất bộ sưu tập Golden Master, tức là vô địch đủ cả 9 giải ATP 1000. Trước đó, thành tích này đã được Novak Djokovic thiết lập vào năm 2018.
Đây cũng là danh hiệu Master 1000 thứ 6 liên tiếp của Sinner, giúp cho anh thiết lập kỷ lục mới ở hệ

0: thống ATP. Tay vợt 24 tuổi cũng nối dài chuỗi trận thắng lên con số 29 trước khi bước vào Roland Garros, giải Grand Slam trên mặt sân đất nện khởi tranh vào tuần tới. Ngoài ra, Sinner còn trở thành tay vợt thứ hai sau Rafael Nadal giành trọn bộ 3 danh hiệu Master trên mặt sân đất nện 1000 ở cùng một mùa giải. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả vào bản tin chiều nay.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Quay trở lại với phần thông tin giao thông, Trung tâm Quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Các anh có chia sẻ là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, khoảng km 17 có xe gặp sự cố. Tuần tra cao tốc đang xử lý sự cố này. Từ km 16 đến km số 17, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta di chuyển ổn định. Đây là thông tin của Trung tâm Quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây hỗ trợ cho chương trình. Còn ở khu vực đường Trường Chinh, đoạn qua mũi tàu Cộng Hòa hướng đi giao lộ Phạm Văn Bạch, phường Tân Sơn, xe đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả lưu ý, đường Nguyễn Văn Quỳ đoạn qua cầu Phú Mỹ hướng đi đường Võ Chí Công, xe đông di chuyển chậm. Đường Cộng Hòa qua giao lộ ấp Bắc hướng đi về cầu vượt Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm. Đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Bình, ở đây xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý nếu mà có di chuyển ở những cái khu vực này nhé. Trục đường Phạm Văn Đồng ở trên hệ thống camera anh Thơ thấy di chuyển bình thường. Cũng giống như lò nãy có một bạn thính giả chia sẻ với anh Thơ là ở trưa nay đường Phạm Văn Đồng thông thoáng cả hai hướng, chỉ có điều là trời khá là nắng thôi. Dạ. Anh Vương Đặng Vương ở trong fanpage chia sẻ là vành đai 2 Bình Thái về cầu Phú Mỹ lưu thông ổn định. Cầu Phú Mỹ hướng đi về quận 7, hướng từ quận 7 đi về Cát Lái thì di chuyển được. Dạ. Hồi nãy là đông di chuyển chậm, bây giờ thì anh Vương Đặng Vương chia sẻ với chương trình là đã đông được thôi. Dạ, anh Đức Linh chia sẻ là nguyên nhân đường Trường Chinh giao với Phạm Văn Bạch đóng luôn làn xe ô tô nên là kẹt cứng luôn rồi. Dạ, cảm ơn anh Đức Linh đã hỗ trợ thông tin này. Dạ, nguyên nhân tại sao mà đường Trường Chinh giao với đường Phạm Văn Bạch là kẹt xe, nguyên nhân là đóng luôn ở làn ở xe ô tô luôn rồi nên là kẹt cứng ạ. Anh Hữu Vinh tiếp tục hỗ trợ thông tin là đường Cống Quỳnh từ Bùi Thị Xuân đi về Nguyễn Thị Minh Khai, xe đông nối hàng dài di chuyển chậm hướng ngược lại lưu thông ổn định. Đường Phạm Viết Chánh, đường Nguyễn Trãi, xe thì không có đông di chuyển ổn định. Đây là thông tin của anh Hữu Vinh luôn á. Anh Thơ chào chú Trần Tám, anh Thơ chào anh Duy Nguyễn ạ. Dạ, chúc anh Duy Nguyễn buổi trưa thật là nhiều niềm vui. Đó là những cái thông tin mới hơn mà chúng tôi nhận được từ các bác tài. Anh Thơ vẫn mong là trên lộ trình di chuyển của mình thì các bác tài sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ thật nhiều thông tin cho chương trình. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
3: Trời nóng được gọi máy lạnh thích thật.
4: Chưa chắc, bên trong dàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Máy lạnh không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
3: Sạch sâu?
4: Đúng, máy lạnh Sharp với công nghệ plasma cluster ion từ Nhật Bản giúp giữ dàn lạnh luôn sạch khuẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
3: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ Super Check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Coanda tỏa đều khắp phòng mang lại cảm giác mát đỉnh, sảng khoái. Hey đây, bật sáp mát ngay, sạch sâu mát đỉnh.
5: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
6: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
5: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
6: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
7: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình giờ cao điểm trưa nay. Quay trở lại với khu vực cầu Phú Mỹ, thời điểm này thì không còn tình trạng đông di chuyển chậm nữa thưa quý vị. Giống như anh Vương Đặng Vương hồi nãy anh có chia sẻ là chỉ đông di chuyển được thôi. Dạ, anh Thơ cảm ơn anh Vương Đặng Vương hồi nãy đã hỗ trợ thông tin này. Thời điểm này ở trên hệ thống camera thì anh Thơ thấy là khu vực cầu Phú Mỹ chúng ta đã di chuyển được, di chuyển ổn định luôn á. Các bạn thính giả có thể an tâm di chuyển. Trục đường Đỗ Mười thì chúng ta qua giao lộ Tô Ký nè, qua Tô Ngọc Vân nè. Hiện tại thì xe có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được thôi, chứ cũng không đến mức là khó khăn. Rồi chuyển sang một số những cái điểm nút giao thông khác trong buổi trưa này, như là Phạm Hùng Hưng Phú chúng ta di chuyển bình thường, cầu Nhị Thiên Đường, cầu Nguyễn Văn Cừ, Đinh Hòa, Cao Xuân Dục đều di chuyển ổn định hết đó các bạn, không có khó khăn. Hy vọng là còn khoảng thời gian còn lại của khung chương trình giờ cao điểm thì anh Thơ sẽ chỉ cập nhật những cái thông tin khả quan cho các bác tài thôi. Và nếu như các bác tài có thông tin giao thông thì đừng quên hỗ trợ thông tin cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số là 028 39 91 91 91. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Anh Duy Nguyễn thì chia sẻ với chương trình ngã ba Hồng Châu xe đông di chuyển chậm các hướng. Và anh Thơ cảm ơn anh Duy Nguyễn. Xin được nhắc lại một lần nữa thông tin này là ngã ba Hồng Châu hiện tại thì xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông tin trong buổi trưa này. Thì thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay vào lúc 19:30 ngày 18 tháng 5 thì Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Nai tổ chức lễ công bố thành lập thành phố Đồng Nai. Và theo chương trình buổi lễ, thực hiện công bố trao nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trong buổi tối nay. Cùng với đó thì sẽ là chương trình nghệ thuật bắn pháo hoa tầm cao để chào mừng thành lập thành phố Đồng Nai. Thành phố Đồng Nai hiện giữ vai trò là đầu mối liên kết trực tiếp các hành lang phát triển và trung tâm kinh tế lớn của cả nước là thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Tây Nguyên, Duyên Hải Nam Trung Bộ, đồng bằng sông Cửu Long. Việc thành lập thành phố Đồng Nai sẽ tạo động lực để phát triển mới không chỉ là cho Đồng Nai mà còn đóng góp thiết thực cho khu vực phía Nam và cả nước nữa. Thì ngày hôm nay đã có hai khung giờ, chúng ta biết là hạn chế một số những cái khu vực ở địa bàn tỉnh Đồng Nai, chúng tôi cũng đã có thông báo cho quý vị và các bạn rồi. Và hôm nay thì trong buổi tối thì chắc chắn là người dân thành phố Đồng Nai của chúng ta sẽ rất là phấn khởi, rất là vui mừng, bởi vì chúng ta được công nhận là thành phố nè, rồi được trao quyết định nè. Bên cạnh đó thì cũng có bắn hoa pháo hoa tầm cao để chào mừng cái sự kiện đặc biệt này. Ai mà ở Đồng Nai thì rất là vinh dự đúng không ạ? Người con Đồng Nai được chứng kiến cái thời điểm tỉnh Đồng Nai được công nhận là thành phố Đồng Nai. Dạ, rất là vinh dự trong cái thời khắc như thế này. Mà ai mà có quê hương ở Đồng Nai, anh Thơ nghĩ rất là vui và rất là phấn khởi. Đó là cái thông tin mà anh Thơ chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Với tiếng hát của Văn Mai Hương, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Đại Minh Tinh.

0: thật huy hoàng, đứng giữa hào quang đang chiếu sáng, em vẫn đẹp ngỡ ngàng. Xung quanh là bao yêu dấu vô vàn, và sân khấu là nhà, sẽ mãi luôn là nhà.
1: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với tiếng hát của Văn Mai Hương qua ca khúc Đại Minh Tinh. Bây giờ thì quay trở lại ở trong fanpage. Anh Thơ có nhận được thông tin của anh Lê Kim. Anh chia sẻ với anh Thơ là ngã tư cầu Bà Lát, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh Lê Kim. Mới có một thông tin mới thôi. Còn hồi nãy thì chúng ta có thông tin ở ngã ba Hồng Châu, xe đông di chuyển chậm các hướng. Thông tin của anh Duy Nguyễn, cảm ơn anh. Khu vực vành đai 2 Bình Thái về cầu Phú Mỹ lưu thông bình thường. Cầu Phú Mỹ hướng từ quận 7 sang Cát Lái hiện tại cũng di chuyển được rồi. Đây là thông tin của anh Vương Đặng Vương. Còn ở đường Trường Chinh qua giao lộ Phạm Văn Bạch thì chúng tôi ghi nhận xe đông di chuyển chậm, khó khăn kẹt xe luôn á. Thông tin của anh Đức Linh. Và anh cũng chia sẻ là nguyên nhân là đường Trường Chinh giao Phạm Văn Bạch đóng luôn ở làn xe ô tô nên là xe kẹt cứng, di chuyển rất là khó khăn. Thì đó là những cái thông tin mà anh Thơ nghĩ rất đáng lưu ý dành cho các bác tài, các bạn thính giả di chuyển trong buổi trưa này. Còn bây giờ thì thưa quý vị và các bạn, anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị một cái thông tin khác. Các bạn thính giả thân mến, ngày 18 tháng 5 thì cùng với các hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 2026, Đồng Nai cũng long trọng tổ chức lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai, việc trở thành thành phố trực thuộc trung ương giúp cho Đồng Nai có thêm điều kiện, cơ chế và dư địa để bứt phá phát triển mạnh mẽ, cùng cả nước rạng rỡ trong kỷ nguyên mới. Trước sự kiện đặc biệt này, các tầng lớp nhân dân thành phố Đồng Nai đã bày tỏ vui mừng, phấn khởi và kỳ vọng vào tương lai phát triển mạnh mẽ của thành phố mới Đồng Nai. Ghi nhận của phóng viên Nhất Hoàng, Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Những ngày này, nhiều con đường trung tâm của thành phố Đồng Nai được giăng kín cờ đảng, cờ tổ quốc. Hoạt động này tạo khí thế cho ngày lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai. Dọc các tuyến đường như Nguyễn Ái Quốc, Đồng Khởi, Phạm Văn Thuận, Hà Huy Giáp, hai bên đường được trồng thêm hoa tươi, pano cổ động tạo không khí hân hoan chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của địa phương. Tại con đường Nguyễn Hữu Cảnh dẫn vào quảng trường phường Long Hưng, nơi diễn ra lễ công bố thành lập thành phố Đồng Nai vào tối ngày 18 tháng 5, cũng gợp bóng cờ và pano. Hai bên đường, ngay từ sáng sớm, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an, dân quân tự vệ, bảo vệ khu phố đã có mặt để bảo vệ an ninh và trật tự. Sống hơn nửa đời người tại phường Long Hưng, bà Nguyễn Thị Giang không khỏi xúc động khi chuẩn bị chứng kiến sự kiện quan trọng của địa phương mình.
3: Mọi người nghe tin được lên thành phố Đồng Nai, thấy trong lòng nó trao chuyến bồi hồi và là niềm tự hào của những người con ở Đồng Nai. Nói chung,
2: quê ở Hưng Yên, nhưng anh Nguyễn Tuấn, ngụ phường Trấn Biên, đã có gần 20 năm sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Đối với anh, Đồng Nai như quê hương thứ hai của mình. Với anh, việc Đồng Nai được lên thành phố trực thuộc Trung ương không nằm ở khái niệm hành chính mà còn mang theo biết bao kỳ vọng.
4: Được lên thành phố thì bản thân và mọi người rất là vui mừng. Khi lên thành phố thì người dân như chúng tôi thì mong muốn là cái hạ tầng của Đồng Nai sẽ có nhiều thay đổi để giúp cái việc đi lại của người dân được thuận lợi, cũng như là phát triển kinh tế để Đồng Nai có thể phát triển xứng tầm vào thành phố trung ương.
2: Niềm vui của bà Giang, kỳ vọng của anh Tuấn cũng là mong mỏi của gần 4,5 triệu người dân thành phố Đồng Nai, trong đó có nhiều cán bộ nhân viên đang công tác tại địa phương. Bà Nguyễn Thị Như Ý, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Long Hưng cũng mong muốn khi lên thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai sẽ có cơ chế đặc thù để cho thành phố bứt phá, phát triển xứng tầm.
5: Kỳ vọng của mỗi một người dân cũng như là các cấp các ngành, cán bộ công chức, trong đó có bản thân tôi, hy vọng là sẽ có những cái cơ chế đặc thù và

0: có cái điều kiện để thành phố Đồng Nai bứt phá, chuyển mình và phát triển hơn nữa trong tương lai.
1: Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, sau khi sáp nhập với Bình Phước, Đồng Nai đạt quy mô gần 4,5 triệu dân, diện tích trên 12.700 km2 với 95 đơn vị hành chính cấp xã. GDP năm 2025 của Đồng Nai đạt gần 678.000 tỷ đồng, thu ngân sách khoảng 103.000 tỷ đồng và thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Cùng với đó, Đồng Nai hiện đang sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông tương đối đồng bộ, với đầy đủ 5 phương thức đường bộ, hàng không, đường sắt, hàng hải và đường thủy nội địa, đặc biệt là sân bay Long Thành là cửa ngõ hàng không của toàn cầu. Ngoài ra, với 89 khu công nghiệp đã được quy hoạch, Đồng Nai sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước. Sự kết hợp giữa vị thế mới, hạ tầng ngày càng đồng bộ và tiềm năng sẵn có được kỳ vọng sẽ tạo động lực để thành phố Đồng Nai tăng tốc và trở thành cực tăng trưởng quan trọng.
2: Với tất cả những kết quả đã làm được từ trước đến nay thì nó tạo cho Đồng Nai nhiều bài học để trong tương lai cần như thế nào. Thì tôi nghĩ là Đồng Nai sẽ trở thành một cái trung tâm công nghiệp nhưng theo cách mới, chứ không phải công nghiệp nền tảng công nghiệp cũ từ ngày trước nữa, dựa trên khoa học công nghệ thì tiếp nhận những ngành mới vào, mà cùng với thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ đóng góp làm cho nền kinh tế và cho cái đầu tàu ở cái cực tăng trưởng miền Đông Nam Bộ ấy, nó trở thành cái cực lớn, các ngành công nghiệp, dịch vụ rồi kể cả nền tảng nông nghiệp đó, nhưng mà nó đều đi theo hướng mới dựa trên khoa học công nghệ.
1: Thành phố Đồng Nai hiện kiên định mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, với tốc độ tăng trưởng GDP đến năm 2030 bình quân trên 10% một năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng một người một năm. Trước thời khắc lịch sử, Đồng Nai đang hướng đến một thành phố trẻ năng động, văn minh, hiện đại. Và với lợi thế, khát vọng phát triển mới, thành phố Đồng Nai kỳ vọng sẽ là nơi dịch chuyển dân cư từ cả nước đến sinh sống, làm việc, mang lại cuộc sống thịnh vượng cho nhân dân.
3: Đồng Nai ơi, thân thương khúc hát tự hào, bởi biến hoa ngọt ngào như dòng mưa.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên Nhất Hoàng về cái sự kiện ngày hôm nay. Đồng Nai sẽ long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai, thành phố trực thuộc Trung ương. Như anh Thơ có chia sẻ ở cái thông tin trước thì chúng ta có nhiều chương trình, trong đó thì có bắn pháo hoa tầm cao trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, cho nên là người dân tỉnh Đồng Nai thì chúng ta có thể là ghi nhận lại cái khoảnh khắc đẹp này. Dạ. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được chia sẻ với quý vị là anh Hữu Vinh. Anh cho biết đường Nguyễn Thị Minh Khai từ cách mạng tháng 8 về giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, xe đông di chuyển ổn qua các giao lộ ở trên tất cả các hướng luôn, chúng ta yên tâm di chuyển. Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây chia sẻ là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây khoảng km 17 có xe gặp sự cố đã được di chuyển rồi. Từ km 15 đến km 17 xe đông di chuyển chậm khoảng 2 km, quý vị thính giả lưu ý. Tiếp tục chương trình buổi trưa ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tiếp tục cuộc làm việc với Hội đồng Dân tộc. Các ủy ban cơ quan của Quốc hội sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội. Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chỉ ra những vấn đề ủy ban cần thiết phải tiếp tục quan tâm như nâng cao công tác phối hợp với chính phủ, các bộ ngành địa phương để nâng cao chất lượng hiệu quả. Ủy ban phải có cách làm mới, suy nghĩ mới, hành động mới, quyết đoán mới để sản phẩm mới nổi trội. Bên cạnh đó thì Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý ủy ban cần phải ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong xây dựng pháp luật, trong giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Theo quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ nâng cấp cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cực phía Bắc đạt công suất khoảng 50 triệu hành khách một năm, mở rộng quy mô khoảng 1.500 hectare về phía Nam. Cùng với đó, thành phố định hướng xây dựng cảng hàng không thứ hai vùng thủ đô tại cực phía Nam, khu vực xã Ứng Hòa, xã Chuyên Mỹ với quy mô khoảng 1.500 hectare, công suất dự kiến là khoảng 30-50 triệu hành khách một năm, đạt tiêu chuẩn quốc tế, phát triển theo mô hình đô thị sân bay. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phê duyệt đề cương quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ năm 2021-2050, tầm nhìn 100 năm. Theo đề cương thì đến năm 2050, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nằm trong nhóm 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, logistics, dịch vụ, y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á Thái Bình Dương. Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời được xác định là đầu mối giao thương quốc tế, cửa ngõ kết nối ra biển của vùng và cả nước, giữ vai trò động lực tăng trưởng, trung tâm lan tỏa phát triển theo các hành lang kinh tế Bắc Nam và Đông Tây. Thông tin tiếp theo, theo kết quả khảo sát của Lumpet, làn sóng tích trữ hàng hóa sản xuất trên phạm vi toàn cầu đang tăng trên phạm vi toàn cầu do lo ngại xung đột Trung Đông kéo dài và nguy cơ đứt gãy nguồn cung năng lượng. Mặc dù phần lớn các chỉ số quản trị mua hàng tháng của các nền kinh tế chủ chốt vẫn được dự báo duy trì trong vùng tăng trưởng, nhưng mà mức tăng này phần lớn đến từ việc doanh nghiệp đẩy mạnh hàng hóa và tích trữ nguyên vật liệu từ sớm để phòng ngừa nguy cơ thiếu hụt năng lượng và gián đoạn logistics. Đối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hưởng ứng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 18 tháng 5, nhiều địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức các hoạt động lan tỏa tinh thần sáng tạo trong giới trẻ. Trong đó, sân chơi tuổi trẻ sáng tạo tại phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh là điểm nhấn thu hút học sinh sinh viên với nhiều mô hình công nghệ thiết thực. Đây là hoạt động được tổ chức theo tinh thần Nghị quyết 57 hướng đến xây dựng môi trường thuận lợi để hoạt động nghiên cứu sáng tạo lan tỏa sâu rộng trong trường học và cộng đồng. Phường định hướng tập trung vào lĩnh vực giáo dục, tăng cường kết nối với các cơ sở đào tạo như Đại học Công nghiệp, Đại học Gia đình và các trường cao đẳng trên địa bàn. Bà Phạm Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hạnh Thông cho biết.
1: Sắp tới thì mong muốn là sẽ tạo thêm được nhiều cái sân chơi như thế này và thêm nhiều hoạt động thi đua, động sáng tạo, triển lãm các cái mô hình thực tiễn để người dân trên địa bàn thấy được cái phát triển của khoa học công nghệ. Đồng thời là các công ty, các doanh nghiệp trên địa bàn cũng có thể tiếp cận được các cái mô hình này để có thể liên kết với các trường, triển khai, vận động các cái mô hình để trong sản phẩm và từ đó phát triển kinh tế.
0: Những sân chơi thiết thực góp phần khơi dậy đam mê trong giới trẻ, nuôi dưỡng tinh thần năng động, sẵn sàng làm chủ khoa học công nghệ. Đây là nền tảng quan trọng để Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức trong thời gian tới. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp trong buổi trưa nay. Có thính giả tên là Cậu Hai, bạn cho biết là đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Long Thành lên cầu Mương Kinh. Ở phía trên làng 1 có một chiếc xe tải gặp sự cố đang gây cản trở giao thông. Xe đang đông, người tham gia giao thông cần chú ý khi di chuyển qua khu vực này. Anh Thơ nhắc lại là đường dẫn cao tốc Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây hướng đi về Long Thành trên cầu Mương Kinh. Ở phía trên làng 1 có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông. Người tham gia giao thông cần lưu ý khi di chuyển qua đây. Cảm ơn thính giả Cậu 2 đã hỗ trợ thông tin này. Còn tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, các anh chia sẻ là cao tốc Long Thành Dầu Dây hiện tại là lưu thông ổn định rồi. Còn về sự cố thì anh Thơ cũng xin được nhờ cậy các bác tài sẽ tiếp tục cập nhật cho chương trình trong buổi trưa này. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình quý vị nhé. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được khép lại chương trình giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành tuyến đường cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Từ Hy, kỹ thuật camera Trần Công.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý thính giả thân mến, những diễn biến từ mặt bằng lãi suất sẽ là thông tin đầu tiên có trong bản tin trưa nay. Xin mời biên tập viên Như Ngọc.
3: Vâng, thưa biên tập viên Minh Hiếu và thưa quý thính giả, theo VCBS Research, dưới định hướng điều hành linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước, từ đầu tháng 4 đến nay, mặt bằng lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại đã đồng loạt giảm từ 0,1 đến 1% một năm. Theo các chuyên gia, với sự hỗ trợ thanh khoản tích cực từ cơ quan quản lý, xu hướng giảm lãi suất dự kiến sẽ tiếp tục duy trì trong quý 2, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững và ổn định kinh tế vĩ mô.
2: Tương tự như mặt bằng lãi suất, giá kim loại quý những ngày gần đây cũng có những diễn biến giảm, phải không thưa anh Như Ngọc?
3: Đúng vậy đấy ạ, giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm phiên đầu tuần. Vàng SJC hôm nay bán ra là 162,5 triệu đồng một lượng. Tương tự, giá bạc cũng tiếp tục giảm xuống còn 2,9 triệu đồng một lượng, tương đương 78 triệu đồng một kg.
2: Mới đây, có thông tin là sẽ miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng. Biên tập viên Như Ngọc có thể cho biết thông tin cụ thể hơn không ạ?
3: Vâng ạ, Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của luật xây dựng. Theo đề xuất, nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500m² sẽ thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng nếu không nằm trong các khu vực có yêu cầu quản lý đặc thù về quy hoạch và kiến trúc. Bộ Xây dựng cũng đặt mục tiêu cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép xây dựng so với hiện hành. Theo đó, thời gian cấp phép đối với nhà riêng lẻ chỉ còn 7 ngày làm việc, trong khi các công trình còn lại tối đa 10 ngày làm việc. Chuyển sang một thông tin khác, các số liệu nghiên cứu quốc tế cho thấy tốc độ ứng dụng AI trong logistics đang gia tăng lên rất nhanh. Theo khảo sát của Deloitte, trong vòng 5 năm tới, tỷ lệ các tổ chức chuỗi cung ứng, ứng dụng hoặc chuẩn bị ứng dụng AI dự kiến tăng từ 28 lên 80%, đồng thời có tới hơn 70% lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng nếu không kịp áp dụng AI, hoạt động doanh nghiệp có nguy cơ bị gián đoạn.
2: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến mới từ phiên giao dịch chứng khoán sáng đầu tuần.
3: Thưa quý vị, bên bán tiếp tục chi phối thị trường, qua đó khiến các chỉ số suy yếu. Độ rộng nhóm VN30 có sắc đỏ áp đảo với MVKG, VIC, FPT và HDB. Ở ngành tiêu dùng không thiết yếu, đa phần các cổ phiếu giảm mạnh. Theo sau là nhóm ngành công nghệ thông tin với áp lực bán ở CMG, LC. Nhóm bất động sản thì diễn biến phân hóa với áp lực bán trên diện rộng. Ngành tài chính thì cũng trong trạng thái phân hóa mạnh với sắc xanh đỏ đan xen. Kết phiên sáng nay, VN Index giảm gần 1 điểm xuống còn 1.921 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Bảo Ly xin được gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình âm nhạc quốc tế trên VOV Giao thông. Các bạn thân mến, nối tiếp chủ đề về tình yêu. Như chúng ta đã biết, tình yêu là thứ tình cảm vĩ đại, thiêng liêng. Nó có thể đến từ gia đình, bạn bè hay những người xung quanh. Có một thứ tình yêu còn đặc biệt hơn tất cả, mang theo cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Đó là tình yêu đôi lứa. Những kẻ đang yêu đều muốn dành tặng cho đối phương những lời yêu thương đẹp đẽ và nhìn người mình yêu qua con mắt của kẻ si tình. Just the way you are là ca khúc nói lên cảm xúc của một chàng trai trong khoảnh khắc anh thấy rung động trước một cô gái. Đôi mắt, đôi môi, khuôn mặt và tất cả những gì thuộc về cô gái này đều thật đẹp, và anh chỉ cần em tỏa sáng theo cách em muốn.

Các khúc tiếp theo có trong list nhạc ngày hôm nay chính là Everything I Need với tiếng hát của Skylar Grey. Ca khúc nói về trái tim của một cô gái được sưởi ấm khi có chàng trai xuất hiện. Thật ý nghĩa biết bao khi biết được rằng những gì cô ấy cần chính là chàng trai, cho dù mọi thứ có chống lại em, may mắn khi chính anh là người dành cho em.

Nếu các bạn đang tìm kiếm một ca khúc ngọt ngào về tình yêu thì I Wanna Grow Old With You là một sự lựa chọn phù hợp. Ca khúc gửi gắm những tâm tư và tình cảm của chàng trai với mong muốn được già đi với người mình yêu. Một sự chung thủy, ngọt ngào xuất phát từ tình yêu mạnh mẽ của cả hai. Cùng nhau sẻ chia, cùng nhau già đi và bên cạnh nhau cho đến giây phút cuối.

Còn nếu bạn đang tìm kiếm một ca khúc nhẹ nhàng chạm đến cảm xúc của chính mình, thì những lời tâm sự trong ca khúc Until You của một chàng trai ngay sau đây sẽ thực sự phù hợp với bạn. Mọi thứ có lẽ đã rất tồi tệ cho đến khi cô gái ấy xuất hiện. Một cô gái đã làm nên những điều mà trước đó không ai làm được. Và đến khi chàng trai gặp được cô gái, thì cô ấy chính là tất cả những gì mà anh cần.

trái ngọt của tình yêu chắc chắn sẽ được kết thúc bằng một đám cưới đẹp trong ca khúc To Becoming One. Những ước muốn trong khoảnh khắc thiêng liêng này và những mong đợi của cả hai sẽ được hiện thực hóa theo cách tốt đẹp nhất. Cảm ơn Chúa đã mang đến tình yêu ngọt ngào và vận mệnh cho cả hai chúng ta.

Hãy chuyển nhịp từ những cảm xúc nhẹ nhàng sang vui nhộn, về những điều giản đơn đời thường của cuộc sống. Sau khi đã trải qua mọi điều trong cuộc sống mà vẫn được nắm tay nhau, chúng ta sẽ nhìn thấy những nét tàn nhang, những nếp nhăn trên trán, vết chân chim trên đôi mắt của nhau, và chúng ta ở đây là vì nhau. Một giai điệu đầy ngọt ngào và đáng yêu trong ca khúc My Dear với phần trình bày của Kina Granis. Và My Dear cũng sẽ là ca khúc cuối cùng khép lại cho chương trình âm nhạc ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình âm nhạc tiếp theo trên tần số FM 91MHz.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Đường tình ca.
3: Đường tình ca.

Quý vị và các bạn thân mến, một album gồm 9 ca khúc mà chủ nhân mong muốn được tự hát lên giai điệu của chính mình bằng sự mộc mạc, giản dị nhất, nguyên bản, chân thành nhất tới những người yêu mến những tác phẩm của cô. Đường tình ca hôm nay xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn album Sing My Song của nữ nhạc sĩ Giáng Son.

0: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Hãy Mỉm Cười, nằm trong album Sing My Son, một album đầu tiên mà Giáng Son tự thể hiện chính những bài hát của mình đã gắn với tên tuổi của những đồng nghiệp khác. Giáng Son chọn thể hiện theo phong cách acoustic nổi tiếng với tiếng đàn guitar của nhạc sĩ Trần Đức Minh, người bạn thân trong nhóm nhạc M6 đã giúp cô rất nhiều trong album. Một số ca khúc được thêm phần hòa âm của những nhạc cụ khác đã tạo thêm nét giai điệu mới mẻ cho màu sắc âm nhạc của Sing My Son. Ca khúc Anh được cô viết về một người bạn đặc biệt của mình vào những năm đầu của đại học. Những hình ảnh của chiều lá rơi vì ai, giọt nước mắt ướt đẫm trái tim vì tình yêu không sao xóa nhòa, muôn đời yêu mãi anh. Sự nhấn mạnh để giải bày cảm xúc bùng cháy trong trái tim mình hay cách bày tỏ tình yêu qua ca khúc Thu Sớm mà chúng ta sẽ nghe ngay sau đây.
1: Anh là tên bài hát của Giáng Son và cũng là một người bạn mà khi nhắc đến tất cả bạn bè Giáng Son ai cũng đều biết, cũng chính là nhân vật của ca khúc Anh. Và khi mỗi lần Giáng Son hát ca khúc này thì tất cả các bạn bè đều trêu chọc Giáng Son vì là biết là ai là người đứng sau những cái hình bóng trong ca khúc này. Giáng Son viết ca khúc này khi học đại học 1 của sáng tác. Có thể nói là đã học đại học 1 nhưng mà những cái kỹ thuật sáng tác trong ca khúc này thì hầu như là vẫn rất là tự nhiên và giản dị. Trong ca khúc Anh có một số những cái câu mà Giáng Son nếu mà bây giờ nhớ lại thì thấy cũng hơi liều. Đó là muôn đời yêu mãi anh. Cái câu này bạn bè Giáng Son vẫn hay trêu là làm sao có thể muôn đời mà yêu mãi được một người. Thì Giáng Son quả thật lúc đấy nghĩ rằng mình có thể yêu mãi một người muôn đời muôn kiếp. Đó là cái thời điểm đấy mình nghĩ thế. Bây giờ mình đã trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống, nhiều điều rồi, thì mình nghĩ rằng đúng là quả thực cuộc đời hoặc cuộc sống không cho mình điều đó. Mình vẫn hoàn toàn mình trân trọng cái điều đó. Ca khúc Thu Sớm là một ca khúc mà Giáng Son rất là yêu thích. Thu Sớm hoàn toàn là những cái suy nghĩ rất là ngây thơ của Giáng Son về tình yêu. Hồi xưa Giáng Son rất là yêu thích những chàng trai có mái tóc dài và xoăn. Có thể là mình thích xem những chuyện cổ tích chẳng hạn thì mình ấn tượng như vậy. Và cái hình ảnh của chàng trai trong Thu Sớm chính là như vậy. Một người đàn ông rất là mạnh mẽ, thế nhưng mà lại có mái tóc dài. Và khi cô gái nhìn thấy chàng trai, cái mái tóc đó bay trong gió, lấp lánh những cái ánh nắng vàng xuống mái tóc, thì cô dường như là yêu thêm cái hình ảnh đó của chàng trai. Một cái tình yêu mà cô bắt đầu chợt nhận ra được nảy nở. Và cô cảm thấy là hình như là mùa thu đã sang sớm, đến sớm hơn với cô. Vì cô đã cảm nhận được là tình yêu đang đến với cô.

Âm nhạc của Giáng Son luôn mang một màu sắc chất chứa đầy những cung bậc cảm xúc, nhưng lại đi bên nhau thành dòng. Nó hòa quyện với nhau, nhưng có lúc nó gợi nên một cảm giác bất ngờ, khiến người nghe những câu nhạc cảm thấy hài lòng. Những câu nhạc ý thơ đi vào cảm xúc của mỗi người yêu nhạc Giáng Son. Những nét giai điệu ấy cũng phản ánh đúng con người và quan điểm sống trong cô. Khát khao, nữ tính, thầm kín, giản dị, song có lúc cũng bộc lộ cá tính. Mỗi một ca khúc khi cô giải bày là một câu chuyện của nội tâm. Giáng Son không phải chưa từng được đứng trên sân khấu hát. Cô từng là thành viên của nhóm nhạc Năm Dòng Kẻ. Nhưng cho đến khi Sing My Son, album riêng đầu tay với 9 bài hát do cô sáng tác, đã biến cô trở thành một ca sĩ đứng riêng, độc lập. Các tác phẩm của cô đều là những bản tình ca được viết như những bản romance khó hát nhưng lại thử thách cho rất nhiều những đồng nghiệp khác. Bản thu âm ca khúc Giấc Mơ Trưa, một bản nhạc nằm trong album Sing My Son, đã rất nổi tiếng với Giáng Son và được nhạc sĩ Trần Đức Minh thổi vào một sự giản dị, đôi khi nhấn nhá bằng một vài tiếng guitar điện tử. Và cách thể hiện xử lý tác phẩm của Giáng Son cũng khiến ca khúc thật xúc động và dễ chịu khi lắng nghe.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Điều khiến album Sing My Son trở nên đáng nghe nhất chính là vì dáng son hiểu câu chuyện của bài hát. Điều đó khiến cho mỗi bản ghi như một lời tâm sự. Một ca sĩ bên cạnh chất giọng và bản phối hay, muốn chạm tới người nghe, không thể thiếu sự xúc động. Một bài hát mà chất chứa nhiều cảm xúc đặc biệt dành cho ca khúc cũng là những điều mà dáng son luôn trân trọng gửi tới những người yêu âm nhạc của mình.
2: Ca khúc Mưa được dáng son viết trong một buổi chiều mưa tầm tã suốt khoảng 3 tiếng đồng hồ. Và dáng son nhớ lúc đấy là không hiểu sao trời mưa ròng rã và mưa rất là to, sấm chớp đùng đùng. Và dáng son lúc đấy không thể đi đâu, không thể làm gì được, và bắt đầu ngồi vào đàn, bắt đầu dạo những cái ngón đàn và cảm xúc ùa đến. Những cái giai điệu đầu tiên đã bật ra và

Hạt mưa rơi, rơi trên lá biếc, bóng hoàng hôn. Chiều mưa, cây chút lá. Về đâu, về đâu? À, mưa rơi nhiều quá thôi, mưa trong lòng tôi. Kiểu một cái cảm xúc của một cô bé 16 tuổi. Thế nhưng mà lúc đấy đã nhìn thấy cái cảnh vật xung quanh, tiếng mưa rơi và đã liên tưởng đến cái cảm xúc của mình lúc đó. À, và tưởng tượng ra là một cái người mình yêu hay một cái người mình thích đã không biết là họ đang ở đâu trong cái cơn mưa này. Thì nếu mà nói về cái phần lời thì có vẻ như là rất là già dặn, nhưng mà thực ra thì lúc đấy Giáng Son cũng chưa biết yêu là gì, mà cũng chỉ mới biết thích thôi. Ca khúc được viết rất nhanh, trong khoảng độ 2 tiếng là xong cả phần nhạc và phần lời. Thực ra đến bây giờ khi nghe lại ca khúc Mưa thì Giáng Son vẫn thấy tràn ngập cái cảm xúc rất là ngây thơ và rất là hồn nhiên đó. Giáng Son biết rằng là mưa có thể là vẫn còn ảnh hưởng đâu đó về giai điệu lẫn về phần lời của những tác giả lớn. Thế nhưng mà thực sự Giáng Son vẫn rất là yêu quý cái ca khúc này. Đó cũng là ca khúc đầu tiên và cũng là tình cảm đầu đời của một cô bé 16 tuổi.

Thu Cạn là một trong những ca khúc hit của Giáng Son được đặt nhạc dựa trên lời thơ của nhà thơ Y Mai. Đây cũng là một trong những điều đặc biệt của Giáng Son và nhạc sĩ Trần Đức Minh với album này. Ca khúc được thể hiện nhiều chất pop hơn so với những bản hòa âm mang âm hưởng R&B ban đầu. Giọng hát của Giáng Son không phải là một ca sĩ có giọng hát mạnh mẽ như Tùng Dương, Hà Trần hay Nguyên Thảo. Cô đã có những cách hát nhẹ nhàng, mềm mại nhưng cũng không kém phần da diết. Phần bùng nổ bài hát với tiếng kèn saxophone tha thiết mạnh mẽ ở đoạn giữa để nổi bật được cao trào. Hay ca khúc Nếp Ngày được Giáng Son thể hiện rất hồn hậu vui tươi, để thấy thời gian sao vẫn còn mang bao bóng người bay đi cuối trời. Và tôi ơi, tôi nhớ gì khi tôi sắp quên người thân trong gió.

là người hiểu cảm xúc từng câu, từng chữ, từng nốt, từng hơi thở. Đó cũng là những kỷ niệm, những nỗi đau trải qua mới có được những ca khúc này trong từng bài hát của mình. Giáng Son luôn hy vọng Sing My Son là một album acoustic nhẹ nhàng, lãng mạn, giản dị sẽ khiến người nghe cảm thấy thư giãn, gần gũi và nhẹ nhõm hơn. Ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa là bài hát kỷ niệm cho những ai đã từng gắn bó với Hà Nội khi xa nơi đây mà trái tim lại luôn nhớ về. Son luôn chọn cách hát giản dị, nhưng phần guitar kèm tiếng sáo flute lại đưa Son và Hà Nội 12 mùa hoa đẹp như những sắc hoa ngát hương bốn mùa, là những nhớ thương ngày ta đi xa, là những khát khao mong quay trở về để ta thấy như ngày còn ngây thơ, đã khiến cho câu kết "Tôi yêu những sắc hoa của Giáng Son" thêm nồng nàn, khắc khoải, lập tức chinh phục lòng người yêu nhạc.

Chúng ta vừa lắng nghe album Sing My Song, album acoustic đầu tay của Giáng Son. Để nhìn lại một chút những kỷ niệm của Giáng Son với nhóm nhạc Năm Dòng Kẻ, album đầu tay của nhóm Năm Dòng Kẻ mang tên Em, chủ đạo là những sáng tác của Giáng Son, ra mắt tháng 11 năm 2003. Những bài hát của Giáng Son trong album là những tình cảm của em, là những cơn mưa nồng nàn, dịu mát đầy nữ tính. Những ca khúc này có thể là những bản thu âm còn có những điểm hoàn toàn chưa ưng ý với Giáng Son. Nhưng đó là những cảm xúc về một thời gian trên con đường âm nhạc của cô, kỷ niệm đẹp với những người bạn thân thiết của mình. Khi nhóm mới thành lập, Giáng Son có cơ hội được gặp và làm quen với nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Ông đã tặng cho Giáng Son một số tập thơ, trong đó có Đồng Dao Cho Người Lớn, có nhiều bài thơ hay. Nhưng lúc đó, Giáng Son cũng chưa cảm được những bài thơ này. Chỉ đến khi cô đọc được bài thơ Cỏ và Mưa, nằm ở phía cuối tập thơ, dù chỉ vài câu rất ngắn, nhưng ngay lập tức giai điệu vang lên trong đầu Giáng Son khi đọc được. Bài hát Cỏ và Mưa đã ra đời ở đoạn đầu. Giáng Son đã viết phần tiếp của điệp khúc, nhưng chỉ có âm nhạc, chứ chưa có lời. Sau đó, cô đã nhờ nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo viết tiếp khổ thơ, cũng chính là phần lời còn lại cho ca khúc. Kể từ đó, Cỏ và Mưa trở thành một trong những ca khúc nổi tiếng của Giáng Son, tạo sức hút qua giọng hát của nhiều người. Và bản thu âm đầu tiên của nhóm nhạc Năm Dòng Kẻ cũng rất ấn tượng.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, Bộ Y tế sẽ thực hiện việc thu thập, sàng lọc, xác minh thông tin và đánh giá các dấu hiệu cảnh báo từ cộng đồng, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng về bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gây bệnh, dịch bệnh. Đây là nội dung trong thông tư 15, quy định chi tiết một số điều của luật phòng bệnh vừa được Bộ Y tế ban hành. Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội vừa báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về phương án hướng tuyến, vị trí nhà ga và đề bốc tuyến đường sắt đô thị số 2A đoạn Hà Nội Xuân Mai, theo đoạn Hà Đông Xuân Mai. Thưa quý vị, theo đề xuất của ban thì tuyến Metro 2A sẽ kéo dài và có chiều dài là khoảng 20 km, bao gồm 12 nhà ga, kết nối từ Hà Đông đến khu đô thị vệ tinh Xuân Mai. Sau khi hoàn thành thì tuyến cao tốc Cát Linh Hà Đông Xuân Mai sẽ dài khoảng 33 km với 24 ga. Thời gian di chuyển toàn tuyến là khoảng 46 phút. Dự kiến dự án sẽ được khởi công vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027 và hoàn thành đưa vào khai thác vào năm 2030. Sáng nay ngày 18 tháng 5, Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện phối hợp cùng với Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 và kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ngày 5 tháng 6. 360 tranh cổ động ảnh được trưng bày ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào của dân tộc. Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế, mức cảnh báo cao thứ hai theo quy định y tế quốc tế. Do nguy cơ dịch bệnh có thể lây lan xuyên biên giới, tới nay thì đã có tổng cộng là hơn 300 ca mắc, 88 ca tử vong, chủ yếu ở Congo. Đáng lo ngại là chủng Bundibugyo và chủng Rai đều là chủng độc lực cao, có tỷ lệ tử vong rất cao. Trong đó thì chủng Bundibugyo chưa có vaccine. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay ngày 18 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La phối hợp với Công ty Cổ phần Sản xuất Phao Nổi BP Sơn La và Công ty Cổ phần Năng lượng BP Sơn La tổ chức lễ khởi công dự án nhà máy sản xuất phao, sản phẩm nhựa, đồng thời động thổ dự án điện mặt trời nổi lòng hồ Thủy điện Sơn La. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự án điện năng lượng mặt trời nổi lòng hồ Thủy điện Sơn La có công suất lắp đặt là 800 MW, tổng mức đầu tư là khoảng 17.000 tỷ đồng, triển khai tại xã Mường La và xã Chiền Lao, Sơn La, triển khai xây dựng từ quý 1 năm 2027 và hoàn thành theo 4 giai đoạn, dự kiến vận hành thương mại vào năm 2027. Khi hoàn thành thì dự án dự kiến sẽ cung cấp khoảng 1.250 GWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước lòng hồ Thủy điện Sơn La, phát triển nguồn năng lượng sạch, thúc đẩy tăng trưởng xanh. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Tấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với chuyến xe trên mọi nẻo đường cùng với VOV Giao thông. Thưa quý vị, với chuyến xe đầu tuần ngày hôm nay thì không biết là hành trình di chuyển từ sáng đến bây giờ của quý vị thính giả VOV Giao thông như thế nào rồi? Có thuận lợi hay không ạ? Và có nếu như mà trong cái chặng hành trình di chuyển của quý vị có những thông tin nào chia sẻ và đồng hành, hoặc là chúng ta có gặp khó khăn ở đâu thì đừng quên có thể tương tác cùng với Tấn Phú quý vị nhé. Bên cạnh những cái việc mà chúng ta có thể kết nối và chia sẻ về tình hình giao thông thì với chuyến xe trên mọi nẻo đường cũng là một cái không gian mở để tất cả quý vị chúng ta có thể kết nối và đồng hành cùng với nhau và chia sẻ cùng với nhau những cái vui buồn trong cuộc sống, về đời, về nghề, và cùng với Tấn Phú đi khám phá những nẻo đường đất Việt. Bây giờ thì Tấn Phú xin được nhắc lại về số hotline để mà quý vị chúng ta có thể đăng ký và đồng hành cùng với nhau quý vị nhé. Vẫn là 028 39 91 91 91. Tấn Phú xin được chia sẻ về số hotline để mà quý vị chúng ta có thể đăng ký đồng hành cùng với chuyến xe trưa nay. Vẫn là 028 39 91 91 91 để quý vị. Và trước hết thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật một thông tin về tình hình giao thông ở khu vực cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ, khu vực phía Bắc quý vị nha. Từ km số 197 đến km số 182 hướng đi về khu vực Hà Nội thì có một cái xe quét hút rác tại dãy phân cách giữa. Các phương tiện chúng ta di chuyển qua thì cũng cần lưu ý. Bên cạnh đó thì tại khu vực phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận thông tin từ VietAir trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ km từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 12+400 có một phương tiện gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý và xe đang đông di chuyển chậm từ km số 11 về km số 12+500, đông chậm khoảng 1,5 cây số quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với một trong những cái món quà âm nhạc đầu tiên mà chúng tôi cũng đã sẵn sàng mang đến cho quý vị rồi. Và trong thời gian mà Tấn Phú cũng cập nhật và mang đến cho quý vị những cái phần món quà âm nhạc thì quý vị cũng có thể tương tác cùng với chúng tôi mà chúng ta có thể dành thời gian đăng ký cùng với buổi trưa ngày hôm nay quý vị nhé. Vẫn là 028 39 91 91. Thưa quý vị, hôm nay là 18 tháng 5 rồi, ngày mai là 19 tháng 5, cũng là kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Và mình gọi cái từ mà nó gần gũi, nó thân thương là ngày sinh nhật Bác, đúng không ạ? Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cái món quà âm nhạc đầu tiên mà chúng tôi gửi tặng, mang đến cái tinh thần này, cái thông điệp này gửi đến tất cả quý vị. Mời quý vị cùng đến với Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người qua phần thể hiện của Trung Kiên.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu

0: viên tiểu đêm giả Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ơi giời, chiếu tướng.
3: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
2: Ừ hay, sao mà chán?
3: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
2: À hiểu rồi, đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
3: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
4: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Nước non ngàn dặm,

0: Chúc quý vị, chúng ta đang đến với trạm dừng chân đầu tiên nước non ngàn dặm. Và bây giờ thì Tấn Phú cùng quý vị sẽ cùng mở cửa xe ra và chào đón vị hành khách đầu tiên bước lên xe ạ. Tấn Phú cũng như là VOV Giao thông với chuyến xe trên mọi nẻo đường xin được gửi lời chào đến người bạn đầu tiên ạ. Tấn Phú đây, xin chào ạ.
1: Chào Tấn Phú nha.
0: Dạ, em chào anh. Không biết là anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu đây ạ?
1: Thành phố Đà Nẵng, tí thành phố Đà Nẵng, cả gặp Phú đầu lần đầu á.
0: Đã gặp em một lần rồi. Là cách đây bao lâu rồi anh Tuyến ạ? À?
1: Một năm một tháng luôn.
0: Một năm một tháng là tròn một năm một tháng luôn á hả? Trời, anh nhớ kỹ quá vậy anh. Dạ. Nhưng mà trong một năm qua, năm hơn qua thì anh Tuyến có gọi là nghe chương trình, có đăng ký lên chương trình không?
1: Tự nhiên tháng 30 ngày, không dám ngày nào hết.
0: Không dám ngày nào. Nhưng mà có lên là bình thường là có lên sóng luôn không hay là đăng ký thôi?
1: Gặp Tuấn Phú là chị đêm khuya á.
0: Đêm khuya hả?
1: Trên nẻo đường. Chưa gặp nẻo đường. Bữa nay mới gặp đây.
0: Là trên mọi nẻo đường thì bữa nay là lần đầu tiên anh em mình gặp nhau. Còn lần trước là gặp là trên chương trình đường khuya đúng không?
1: Vâng.
0: Dạ. Thì bữa nay là đổi không khí nha. Anh Tuyến cũng giới thiệu thêm chút xíu về cái công việc của mình anh nhé.
1: Công việc của mình đó là chạy xe nhà nghỉ hưu rồi.
0: Dạ, anh cứ chia sẻ đi ạ.
1: Nghỉ hưu rồi, bây giờ ở nhà.
0: Dạ.
1: Thỉnh thoảng về đây thôi.
0: Thỉnh thoảng thì ở nhà có việc thì mới đi đúng không?
1: Vâng, dạ. Có việc thì chạy, có việc thôi.
0: Bây giờ thì chỉ ở nhà lái xe gia đình thôi. Nhưng mà khi mà di chuyển trên các cái chặng hành trình đi qua các cung đường thì anh có bật VOV Giao thông không?
1: Nghe hoài chứ, ở nhà cũng vẫn nghe.
0: Ở nhà vẫn nghe, rồi dễ thương quá. Nhưng mà bình thường là anh có gọi là lên sóng của trên mọi nẻo đường lần nào chưa anh Tuyến?
1: Coi như là gặp Phụng Nhung hai lần, thua lần khăn.
0: Thua cả hai luôn hả?
1: Mô thắng Hồng Nhung lần, Hồng Nhung lừa đó là tao kinh nghiệm rồi. Một lần đầu là mình thua, lần sau là mình kinh nghiệm rồi.
0: Trời ơi, sao mà chị Nhung này là gọi là nổi tiếng quá vậy ta? Có nghĩa là nhiều bác tài lên là cũng gọi là chia sẻ với em như thế. Nó là chị Nhung là đôi khi là lắc léo, là lái xe này kia này nọ là gắt lắm, đúng không?
1: Đúng, dạ. Ok.
0: Dạ. Nhưng mà lần sau là anh rút kinh nghiệm này đúng không?
1: Đi rồi, Hồng Nhung mà nói A là mình phải theo A luôn.
0: Có nghĩa là đừng có gọi là lay động về cái phần đáp án đúng không?
1: Đúng rồi, tỉnh thần, đúng rồi. Hồng Nhung muốn chúng mình cùng on, lừa cố.
0: Thôi nhưng mà mấy anh nói vậy thôi chứ bây giờ lên gặp chị Nhung Lương cứ dịu dàng, cứ nhẹ nhàng thì cứ anh cứ nghe anh miết theo thôi. Như cứ bị thôi miên vậy nhờ.
1: Vâng.
0: Dạ. Đùa một chút xíu, lấy lại tinh thần. Ngày hôm nay thì chúng ta kết nối cùng với nhau thì cũng sát cái ngày. Ngày mai thì 19 tháng 5 thì cũng là sinh nhật bác. Cho nên là em sẽ mời anh Tuyến, chúng ta sẽ cùng về đến quê bác nha. Làng Sen, làng Kim Liên đấy ạ. Quê bác nha.
1: Kim Liên.
0: Dạ. Anh có đi đến đây lần nào chưa?
1: Có tới 2 lần rồi.
0: Có tới 2 lần luôn hả? Cái điều mà anh thấy nó đặc trưng mà anh thích nhất là ở đây là gì?
1: Thấy cái nhà sàn Bác Hồ là... làm nhà sàn cũ của Hồ á. Sau này mới nó sửa lại chứ. Hồi đi hồi thời kỳ bộ cấp kìa, không biết là chưa có khu
0: lâu rồi, xưa rồi, lắm rồi đúng không?
1: Đi cái thời kỳ mà năm bộ cấp năm 80, 81.
0: Nhưng mà em thì chưa có được cái sự may mắn giống như anh Tuyến. Em thì chưa được đặt chân đến đây lần nào hết cả. Nhưng mà ở quê em á, là Đồng Tháp đấy anh Tuyến. Là có cái lăng cụ Phó Bảng, có nghĩa là cha của Bác Hồ đấy, thân sinh của Bác Hồ. Dạ. Thì có cái mô hình mô phỏng cái nhà sàn giống ở khu vực làng Sen này. Dạ. Có cái mô hình mô phỏng mà em cũng mà hình như là một luôn á, có nghĩa là ở ngoài làng Sen sao thì ở trong khu vực là Cao Lãnh đấy thì cũng y như thế, trong cái khu di tích của lăng cụ Phó Bảng là y như thế, cũng rất là hay. Dạ. Mà cũng đợt em đi thì cũng có thuyết minh viên chia sẻ rất là nhiều những cái câu chuyện về thân sinh của Bác Hồ và đặc biệt là về Bác Hồ nha. Rồi, thì chắc là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi dạo vòng trước ha anh ha. Sau đó thì đến với những cái câu thử thách mà nó cũng đơn giản thôi, những cái câu hỏi trắc nghiệm thôi anh Tuyến ha.
1: Vâng.
0: Dạ rồi, bây giờ anh Tuyến giữ máy, thắt dây an toàn vào mà chúng ta chuẩn bị gọi là đến với làng Sen, quê bác ngay bây giờ.
2: Làng Sen thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi đây cách thành phố Vinh khoảng 16 km. Làng Sen là quê nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là nơi bác sống và cùng gia đình trong những năm tháng niên thiếu. Mỗi năm có hàng trăm ngàn lượt khách đến thăm ngôi làng này để hiểu hơn về hành trình lịch sử và bước chân của bác. Đây là di tích lịch sử quan trọng bậc nhất của tỉnh Nghệ An với những giá trị về văn hóa to lớn. Làng Sen được xếp hạng di tích quốc gia, đến năm 2012 được đưa vào danh sách xếp hạng 23 di tích quốc gia đặc biệt. Làng Sen là một ngôi làng nhỏ nơi miền quê xứ Nghệ với cảnh sắc đẹp, không gian yên bình. Gần ngôi nhà Nam Giang của gia đình bác là một ao sen lớn tỏa hương thơm ngát. Đến với làng Sen, du khách sẽ được ngắm nhìn ngôi nhà giản dị nơi bác từng sinh sống, được chạm tay vào những ký ức quý giá về người. Vào khoa thi hội năm 1901, cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của bác, đỗ phó bảng. Đây là lần đầu tiên người làng Sen đỗ đạt cao, nên dân làng Sen đã tặng mảnh đất rộng 2.500 m² cho gia đình cụ. Làng cũng mua ngôi nhà Nam Giang dựng tại đây cho gia đình cụ sinh hoạt. Đến với làng Sen, điều ấn tượng nhất với du khách là ngôi nhà Nam Giang lợp lá trên một khoảng đất rộng, ngôi nhà giản dị và đơn sơ, mỗi gian nhà có một mục đích sinh hoạt riêng. Hai gian phía ngoài dùng để tiếp khách và đặt bàn thờ. Gian thứ ba là phòng ngủ của chị gái bác, bà Nguyễn Thị Thanh. Hai gian còn lại để sinh hoạt gia đình và cũng là nơi nghỉ của bác và anh trai. Nội thất trong ngôi nhà giản dị với những đồ vật quen thuộc của làng quê xưa như chiếc chõng tre, phản gỗ, chạn bát, tất cả đều được bảo tồn và lưu giữ đến ngày nay. Nếp nhà đơn sơ luôn làm du khách xúc động, gần gũi, dâng lên những niềm yêu kính vô hạn với người. Du khách có thể du lịch làng Sen, quê bác vào tất cả các mùa trong năm. Tuy nhiên, mùa từ tháng 4 đến tháng 5 được xem là thời điểm lý tưởng nhất. Bởi lúc này tiết trời Nghệ An khá mát mẻ, sen trong hồ cũng nở đầy. Du khách có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn những vẻ đẹp của khung cảnh thiên nhiên.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng với anh Tuyến dạo quanh một vòng của làng Sen và gọi là chúng ta cũng đã vừa ghé thăm cái nhà sàn nơi bác sinh sống. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu thử thách cùng với anh Tuyến để xem coi là anh nắm được bao nhiêu phần trăm anh nha.
1: Vâng.
0: Dạ. Có 5 câu A, B, C. Nhiệm vụ của anh là sẽ chọn cho mình cái đáp án đúng thôi anh ha.
1: Vâng.
0: Anh phải trả lời đúng ít nhất là từ 3 câu trở lên nha anh nha. Câu hỏi đầu tiên dành cho anh Tuyến như sau: làng Sen còn có tên gọi khác là làng Kim Liên đúng hay sai? Quá dễ.
1: Đúng.
0: Đúng, chính xác. Một điểm đầu tiên. Nhanh anh nha. Khuôn viên của làng Sen, khuôn viên của làng Sen rộng 25 km², đúng hay sai?
1: 25 sai.
0: Sai. Em chỉ hỏi là đúng hay sai thôi, anh không cần phải đưa ra cái đáp án đâu, đúng không ạ? Và sai là một đáp án. Chính xác. Chúc mừng anh. 2,5 km anh ha. Chứ 25 km vuông là nó rất rất rộng luôn á, đúng không ạ? Nha.
1: Yeah.
0: Rồi tiếp tục. Khu di tích lịch sử làng Sen cách thành phố Vinh bao nhiêu km? A 10, B 16 hay là C 26?
1: Đọc lại đi.
0: Khu di tích lịch sử làng Sen cách thành phố Vinh bao nhiêu km? A 10, B 16 hay C 26?
1: 16.
0: Anh chắc chưa nha? 10.
1: À, rồi.
0: 10, 16 hay là 26?
1: 16.
0: 16, nếu như mà đúng ở câu trả lời này thì chắc chắn là anh sẽ có cho mình một cái phần quà. Và đó là điều chắc chắn, chúc mừng anh.
1: Ok.
0: Còn hai câu nữa mình chơi nốt anh nha.
1: Rồi, chơi luôn.
0: Cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đỗ phó bảng vào năm nào? A 1900, B 1910 hay là C 1901?
1: 1910.
0: A 1910. Đáp án của anh là 1910 đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Là một đáp án chưa chính xác. Trời ơi, anh giống như là anh trả lời được rồi, được điểm rồi là mình gọi là mấy cái câu sau là mình khỏi phải suy nghĩ chứ nhỉ. Rồi câu nữa thử xem nha. Tiếp tục.
1: Vâng.
0: Di tích Làng Sen Quê Bác được đưa vào danh sách 23 di tích quốc gia đặc biệt vào năm nào? A. 2002, B. 2008 hay là C. 2012?
1: A
0: là 2002. Là một đáp án chưa chính xác. Biết vậy là Tân Phú đố câu 4 và câu 5 trước đúng không ạ? Dạ, yeah. Không sao.
1: Hồi đó là tính là câu đó là hỗ trợ, mình xin hỗ trợ bất tài mà thôi à. Hay không nó mình quan trọng.
0: Trời ơi, hỗ trợ gì nữa, anh đã trả lời đúng được rồi, cần gì mà hỗ trợ nữa không? Đúng không?
1: Nếu mà hai câu, nếu mà đầu tiên là mình xin hỗ trợ bất tài.
0: À dạ, dạ.
1: Đúng không?
0: Ờ, thật ra là em nghĩ là anh Tuyến cũng đã đi gọi là đến đây rồi. Một phần nữa anh Tuyến cũng đã nghe chương trình nhiều rồi. Cho nên là cái việc mà trả lời đúng thì nó cũng là bình thường đúng không ạ? Dạ. Anh hoàn thành xong thử thách thì anh thấy sao anh? Khó quá hay là dễ quá hay là như thế nào?
1: Ừ, đúng hai ra sao nó mình cũng nhớ mà nó không quên nữa chứ đúng rồi. Cái ni là mình cũng học mà.
0: Yeah.
1: Hai nghe hòa mà.
0: Có nghĩa là anh cũng nhớ mà nhớ đôi khi thì nó hơi không có kỹ lắm đúng không? Dạ.
1: Đúng rồi và. Dạ.
0: Ừ. Và hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình sau một cái khoảng thời gian xa cách đúng không ạ? Với giống như nói là với cái chương trình Đường Khuya thì em với anh cũng đã gặp nhau cách đây cũng có năm mấy chương nhiều. Dạ.
1: Năm một tháng mấy?
0: Dạ, năm tháng chương nhiều. Dạ, anh mà anh nhớ cũng rất là rõ về cái thời gian.
1: Năm một tháng. Năm một tháng luôn. Y năm một tháng luôn.
0: Dạ.
1: Em cũng mà gặp Tuấn Phú đó là mình đã ở Cần Thơ đó.
0: Dạ.
1: À. Đường Khuya đó.
0: Rồi rồi, em nhớ rồi, anh nhớ rồi. Anh nói là anh thích đi gọi là du lịch chỗ này chỗ kia đúng không?
1: Đi ở Cần Thơ á, ở ngay chỗ đồ.
0: Dạ.
1: Bây giờ mình nói chị Tuấn Phú á, đang ở Cần Thơ á.
0: Dạ.
1: Cho mình đăng ký bờ hát chiếc áo bờ ba á.
0: Rồi, em nhớ rồi. Lâu lắm rồi cả nhà. Nhưng mà đôi khi thì Tấn Phú không nhớ hết. Nhưng mà quý vị thính giả mà nhắc nhớ cái câu chuyện đó, là Tấn Phú nhớ rất là rõ nha.

0: Cảm ơn cảm ơn anh Tiến rất là nhiều. Dù có cái thời gian xa cách cũng khá khá là lâu rồi, nhưng mà anh cũng luôn nhớ và luôn luôn đồng hành cùng với chương trình. Thì em cũng hy vọng rằng cái tinh thần này thì anh cũng luôn sẽ tiếp tục lan tỏa. Và đặc biệt đã có vui buồn gì trong cái chặng hành trình di chuyển của mình thì luôn nhớ đến VOV Giao thông anh ha.
1: Vâng.
0: Ừ, anh có yêu cầu bài hát gì không?
1: Rồi, có yêu cầu bài hát Tình Cây Và Đất đó.
0: Tình Cây Và Đất của anh Thơ nha. Dạ rồi, anh có nhắn gửi gì thông qua bài hát này không? Cũng xin mời anh luôn.
1: Cũng gửi lời trước mắt là chúc các bất tài đi đến nơi về đến chốn được sự bình an. Chúc cô thư ký xinh đẹp, chúc Tuấn Phú sức khỏe dồi dào, tiếp tục viên giao thông. Rồi,
0: cảm ơn anh, chúc anh cũng nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Và trong cái chặng hành trình di chuyển của mình, cũng như là đồng hành với luôn luôn đồng hành cùng với VOV Giao thông an toàn và thuận lợi. Em cũng cảm ơn Tuyến rất là nhiều nha, và cũng xin được chào anh ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa kết nối và đồng hành cùng với anh Tuyến, người bạn đồng hành với chương trình tại khu vực Đà Nẵng. Anh Tuyến có yêu cầu bài Tình Cây Và Đất của anh Thơ, nhưng mà trước khi đến với món quà âm nhạc này thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật thông tin giao thông trước ạ. Chúng tôi cập nhật tại khu vực trục đường Đỗ Mười đoạn qua Đại học Nông Lâm hướng đi Võ Nguyên Giáp địa bàn phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, km số 12+400 có một phương tiện gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Và km số 11 về km số 12+500, phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm khoảng 1,5 cây số. Cứ di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với món quà âm nhạc của anh Tuyến gửi tặng, và đừng quên số hotline của chương trình vẫn sẵn sàng chờ đợi quý vị với trạm dừng chân thứ hai nhé. Tình Cây Và Đất qua phần thể hiện của anh Thơ.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
0: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm dừng chân tiếp theo. Và bây giờ thì Tuấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng mở cửa xe ra và chào đón vị hành khách tiếp theo bước lên xe. Alo Tuấn Phú, và trên mọi nẻo đường xin được gửi lời chào đến vị hành khách tiếp theo ạ.
1: Chào anh, chào anh, chào em.
0: Dạ, là anh hay em ạ?
1: Nhưng mà nói dạ. Tóm lại là mình cũng chưa biết bạn là bao nhiêu tuổi.
0: Dạ, nên chắc em còn trẻ lắm. Anh tên gì và kết nối chương trình từ đâu ạ?
1: Anh tên Hải, kết nối từ Hải Phòng.
0: Anh Hải từ Hải Phòng. Dạ, em tên Phú từ khu vực phòng thu của VOV Giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
1: Rồi, chào em.
0: Anh Hải là có thường nghe chương trình không anh?
1: Anh vẫn thường nghe em ạ.
0: Vẫn và thường nghe, dạ. À, anh đang làm công việc gì anh Hải ơi?
1: Anh thì cũng chạy xe thôi, nhưng mà anh dạo trước này anh vẫn chạy xe, giờ thì anh vẫn chạy, nhưng mà anh cũng chỉ thỉnh thoảng thôi vì là chạy xe dịch vụ, nên là thời gian này anh cũng hơi bận, nên là anh đang ở nhà, sáng tháng anh mới lại tiếp tục lên đường.
0: Dạ, có nghĩa là mình chạy xe dạng dịch vụ đúng không ạ? Dạng như dịch vụ du lịch hay là như thế nào anh? Hay là
1: anh
0: gọi là ai kêu cái gì mình chạy đó? Sao anh?
1: Vận tải thôi.
0: Vận tải, dạ đúng rồi. Nhưng mà anh gắn bó với vô lăng là bao nhiêu năm rồi anh?
1: Anh từ 2010 anh rồi.
0: Đến 10 là cũng mười mấy năm rồi, còn gì nha.
1: Đúng rồi, chị nha.
0: Dạ rồi. Trong cái chặng hành trình di chuyển của mình thì chắc hẳn rằng cũng có nhiều những cái gọi là kỷ niệm. Nhưng mà em cũng muốn hỏi một chút xíu là lý do vì sao mà trong cái khoảng thời gian này gọi là anh Hải ít chạy nha. Là do công việc
1: thì anh từ công việc gia đình hay là cũng bận về gia đình có việc, nên là anh từ đầu năm đến giờ.
0: Dạ, có nghĩa là từ sau Tết đến bây giờ là anh gọi là chưa có gọi là thường xuyên lại, hay là vẫn chạy nhưng mà không thường xuyên ạ?
1: Có nghĩa là anh phải thỉnh thoảng thôi, chứ còn là anh vẫn đi gia đình.
0: Dạ, do gia đình có một cái xíu việc đúng không ạ? Mình đã dành thời gian gia đình chút xíu. Dạ.
1: Đúng rồi. Dạ.
0: Rồi. Thì nói chung là cũng mong mỏi sắp xếp làm sao cho nó ổn thỏa để tiếp tục với chặng hành trình chinh phục đúng không ạ? Với cái cung đường. Nhưng mà lúc trước mà anh Hải chạy là thường mình đi từ đâu đến đâu, mình có đi xa không anh?
1: Anh thì trong khu vực mà ngoài Bắc này thôi. Ví dụ như Lai Châu, Điện Biên hoặc là Sơn La, Hòa Bình, hoặc là khu vực Hải Phòng từ Thanh Hóa đổ lại thôi. Không đi khác.
0: Ồ, đi gì cũng là nhiều rồi đó, cũng gọi là cứng tay lấy rồi đó đúng không ạ?
1: À rồi đúng rồi, vì cũng mười mấy năm rồi.
0: Cũng mười mấy năm rồi còn gì đúng không?
1: À đúng rồi.
0: Nhưng mà có khi nào mà anh đi sâu vào trong Nam mà xa nhất là đến đâu ạ?
1: Anh sâu hết thì đến Thanh Hóa thôi.
0: Đến Thanh Hóa thôi là xa nhất rồi. Dạ.
1: Đúng không?
0: Dạ rồi. À, trong cái chặng hành trình mà gắn bó với đặc thù về công việc cũng 16 năm rồi đó. Kết nối và gắn bó thì cũng xin được cảm ơn anh vì ngày hôm nay thì còn dành cái thời gian đồng hành và sẽ chia cùng với chương trình nữa. Em cũng chúc cho anh Hải về cái công việc của mình thì cũng sẽ sớm quay trở lại để tiếp tục với cái chặng hành trình chinh phục những cái cung đường anh ha, và cũng như là luôn yêu mến và ủng hộ chương trình anh nha.
1: Rồi, chào em.
0: Dạ. Nhưng mà anh Hải ơi, em hỏi thăm chút xíu là bình thường làm dạo gần đây là anh có thường nghe chương trình không?
1: Anh thì vẫn rất thường nghe mà rất hay nghe bên dưới giao thông của em Hồng Nhung.
0: Dạ, anh cứ vẫn thích Hồng Nhung thôi.
1: Rất, đúng rồi.
0: Mà sao cái bác tài mình thích gọi là cảm giác mạnh hay sao? Nghe nói là chị Hồng Nhung là cứ gọi là lái xe gắt lắm, gọi là cứ gọi là dễ say xe, và ai mà không muốn hút gọi là say xe là rất là dễ say xe đúng không ạ? Nhưng mà cứ vẫn thích đi xe của Hồng Nhung thôi nhờ.
1: Rất đi xe của Hồng Nhung đúng không ạ? Tại vì nghe tên Nhung Lươn mà mình đã
0: biết rồi. Dạ, thành biệt danh rồi, chết danh rồi chị Nhung ơi. Dạ. Rồi, thôi thì bây giờ là cứ bác tài lên là cứ nhắc đến chị Nhung miết thôi. Không biết như thế nào đấy, có gọi là có một cái gì đó nó mê hoặc, nó là lạ nha.
1: Đúng rồi, con lạ đâm ra cứ phải nhắc đến Hồng Nhung thôi.
0: Dạ, rồi. Em cũng, nhưng mà anh có gặp chị Nhung lần nào chưa?
1: Anh chưa được gặp.
0: Chưa được gặp.
1: Anh rất mong mỏi.
0: Rồi thôi bây giờ là cứ lấy Tân Phú ra làm đà đi nhé. Cái may mắn này cũng sẽ lan tỏa trong như chị Nhung Lương là dẫn ngày Chủ nhật thì phải nhờ.
1: Đúng rồi, vợ lấy thế thì lấy anh Tuấn làm đà đi để cho kết nối với chị Hồng Nhung đi.
0: Dạ rồi, Tân Phú đây với câu hỏi dành cho anh luôn ha anh ha.
1: Rồi, ok.
0: Rồi bây giờ thì Tân Phú xin mời cả anh Hải, chúng ta sẽ cùng đến với mini game trả lời ngay quà liền tay. Với một câu hỏi duy nhất, với một cái phương án đúng thì anh sẽ nhận về cho mình là dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương anh nha.
1: Rồi.
0: Anh có gọi là rành về bóng đá không anh?
1: Anh cũng gọi là cũng không bóng đá thì anh cũng không rành lắm, nhưng chỉ Việt Nam đội tuyển thôi, chứ còn nếu mà bóng đá nước ngoài thì anh...
0: Rồi em nghi là cái phần quà bữa nay là để ở lại với em quá à. Rồi em sẽ cố gắng. Rồi anh tập trung nghe câu hỏi nha.
1: Rồi.
0: Sân nhà Old Trafford của câu lạc bộ bóng đá Manchester United thường được mệnh danh là gì? A. Công viên các hoàng tử. B. Nhà hát của những ước mơ, của những giấc mơ.
1: Rồi.
0: Xin mời đáp án từ anh.
1: Có nhà hát của những các hoàng tử.
0: Công viên của các hoàng tử hả?
1: À, đúng rồi. Đấy.
0: Hay là nhà hát của những ước mơ?
1: Công viên của các hoàng tử đấy.
0: Dạ. Anh có gọi là suy nghĩ lại và đặt biển đặt chuyển cái đáp án không? Có suy nghĩ lại và đổi đáp án không?
1: Nghe quen lắm nên anh không thể suy nghĩ, anh không suy nghĩ nè, mà anh chắc chắn luôn đấy.
0: Chắc chắn luôn, chốt đơn luôn. Nhưng mà cái này là anh dựa vào may mắn của mình hay là mình biết cái thông tin này từ
1: anh
0: đâu?
1: Anh cũng gọi dựa vào may mắn.
0: Trời ơi, may mắn rồi mà chắc chắn dữ vậy ta.
1: Trí nhớ của anh vậy.
0: Trí nhớ của anh là như thế, dạ. Mình tin vào cái sự mà nhớ của mình đúng không ạ?
1: Mơ mới lại may mắn, đúng rồi.
0: Nhớ và may mắn nữa, dạ.
1: Đúng rồi, đúng.
0: Em sẽ cho anh một cái cơ hội nữa, cuối cùng luôn. Mà nhắc lại là anh có thay đổi cái đáp án của mình không?
1: Anh không, chắc chắn. Anh
0: chắc chắn là không. Rất là quyết đoán ra nhà. Và Tấn Phú đã hỏi cả anh Hải là 3 lần là anh có thay đổi đáp án không? Dạ, cũng thông tin thêm với anh. Đây là sân nhà của câu lạc bộ Manchester United và sân vận động Old Trafford có sức chứa lên tới 88.000 chỗ ngồi. Lớn thứ hai tại Vương quốc Anh. Dạ, đây là cái sân mà được khánh thành vào năm 1910 và là sân nhà của United từ đó đến nay mà đã trải qua một vài lần mở rộng trong các thập niên 1990-2000 để có được cái sức chứa như hiện tại. Và tên mệnh danh của sân nhà Old Trafford của câu lạc bộ Manchester United đó chính là nhà hát của những ước giấc mơ, chứ không phải là công viên các hoàng tử anh ha. Trời ơi.
1: Ôi giời ơi.
0: Tấn Phú chứ có phải Nhung như chị Nhung Nhung Lương gì đâu mà anh không tin tưởng em.
1: Tiếc quá.
0: Tấn Phú đây, anh ơi, Tấn Phú đây anh. Dạ, dạ. Hơi tí chút xíu tại vì em cũng nghĩ là cái câu hỏi bữa nay là nó không phải là như những cái câu trước là mình gọi là đọc đáp án ra là biết, đọc câu hỏi đó là biết đáp án rồi đúng không ạ? Nó hơi gọi là mình phải nắm được cái thông tin và kiến thức một chút xíu. Nhưng mà em cũng đã rất là cố gắng mà hỏi đi hỏi lại đến tận 3 lần đúng không ạ? Nhưng mà anh vẫn rất là tin vào cái sự may mắn của mình. Nhưng mà chắc là nhường cái may mắn này để lần tới để anh gặp chị Nhung Lương là ok luôn á ha.
1: Rồi.
0: Dạ. Rồi. Hơi tí chút xíu nhờ anh nhờ.
1: Đúng rồi, hơi tuân. Dạ. Một tí nhưng không sao cả.
0: Nhưng không sao. Dạ, hôm nay lên sóng đồng hành cùng với nhau, gặp gỡ nhau trên VOV giao thông trên mọi nẻo đường là vui rồi nha.
1: Vui rồi anh, vui rồi đúng không?
0: Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều.
1: Chỉ là giá trị thôi.
0: Dạ, em cũng chúc cho anh Hải có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Trong cái mọi thứ trong công việc gia đình của mình thì cũng sẽ sắp xếp gọi là thuận lợi nhất có thể để mà tiếp tục với chặng hành trình của mình anh ha.
1: Rồi.
0: Dạ rồi, anh có yêu cầu món quà anh nào không ạ?
1: Anh chỉ muốn là gặp chị Hồng Nhung và tâm sự với chị Hồng Nhung thì.
0: Trời ơi.
1: Thật sự rất nghe chị Hồng Nhung.
0: Từ đầu đến từ đầu lúc gặp Tấn Phú đến cả chuẩn bị chào tạm biệt Tấn Phú luôn mà cứ mãi nhắc tên chị Nhung, rồi Tấn Phú gửi ngay cái số này cho chị Nhung mới được. Anh Hải ở Hải Phòng đúng không? Anh số cuối là 1233 đúng không?
1: Luôn.
0: Dạ. Dạ. Cảm ơn Hải rất là nhiều. Và anh yêu cầu bài hát gì ạ?
1: Anh bây giờ anh đã yêu cầu bài khác, bài hát một câu đợi câu chờ.
0: Câu đợi câu chờ đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Trời này chắc là đợi lên sóng với cả Nhung Lương đây đúng không?
1: Đúng rồi, chính xác đấy.
0: Rồi, xin nhờ đội phần kỹ thuật kiểm tra giúp Tấn Phú là rồi, lắc tay rồi anh ơi, không có bài hát này trong kho nhạc rồi anh ơi.
1: Câu đợi câu chờ anh em.
0: Câu đợi câu chờ. Không có rồi. Chắc là không cho anh đợi cũng không cho anh chờ đây.
1: Thế thì không gặp được rồi.
0: Chứ không gặp được rồi. Thế bài khác đi anh.
1: Thế bài của gì nhá, bài
0: Bài của ai đây? Bình thường là anh nghe nhạc của ai? Có nghe nhạc của Quang Lê không ạ?
1: Sông Nam đi em ơi.
0: Của ai anh?
1: Em của tìm em công ví sông Nam của gì đó nhỉ chứ? Của gì đó nhỉ của
0: anh rõ lời tên bài hát giúp em với ạ.
1: Tìm em câu ví sông Nam.
0: Tình em câu ví sông Lam.
1: À đúng rồi.
0: Dạ rồi, xin nhờ một phần kỹ thuật kiểm tra cho Tấn Phú bài hát này nhé. Tình em câu ví sông Lam.
1: Tình em câu ví sông Lam.
0: Dạ. À rồi. À, rất là nhiều những cái bài hát mà anh yêu cầu về những cái câu hò, những cái câu ví đúng không ạ? Cập nhật là sẽ có trong cái kho nhạc và để có thể anh gửi tặng đến quý vị thính giả món quà âm nhạc này. Anh có nhắn gửi gì thông qua bài hát này không ạ?
1: Có, anh muốn nhắn gửi để cho chị em Hồng Nhung gần nghe lại và có thời gian hoặc có cơ hội nào để gặp được và gửi đến những người thân yêu nhất nghe bài hát này.
0: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Bữa nay là cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, cũng hy vọng rằng một cái dịp gần nhất thì anh sẽ

chị Hồng Nhung ạ. Còn bây giờ thì sẽ là một vài những thông tin mà chúng tôi ưu tiên cập nhật về tình hình giao thông Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Úc Tịch trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa. Cập nhật đông chậm theo cả hai hướng. Cũng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận DT743 đoạn qua ngã ba Bình Thắng hướng đi nút giao Tân Vạn, xe đông di chuyển chậm. Đông chậm cũng là tình hình giao thông hiện tại tại khu vực Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Lò Gốm hướng đi giao lộ Phạm Phú Thứ phường Bình Tiên. Xa lộ Hà Nội đoạn qua giao lộ D1 xe cũng đông di chuyển chậm. Trên đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua trạm thu phí Long Phước hướng đi Đồng Nai, phường Long Phước xe cũng đông di chuyển chậm. Đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì xe cũng đông di chuyển chậm đoạn qua giao lộ Tân Túc quý vị nhé, đông chậm theo cả hai hướng luôn. Rất nhiều những cái diễn biến giao thông ghi nhận đông chậm phức tạp thời điểm này. Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Hoàng Hoa Thám hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả phường Bảy Hiền, Lê Đức Anh đoạn qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc, hay là Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Gò Mây hướng đi về giao lộ Phan Văn Hớn trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa. Đó là một loạt các cái thông tin mà chúng tôi cập nhật tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì ghi nhận là xe đang đông di chuyển chậm. Nhiều khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh hiện tại thì mưa đang diễn ra, quý vị di chuyển trên đường thì chúng ta cũng cần chú ý. Còn trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tại km số 12+400 xe gặp sự cố trước đó ghi nhận đã di chuyển và vẫn còn đông di chuyển chậm từ km số 10 về km số 15, đông chậm cập nhật là khoảng 2 cây số. Đó là một loạt các cái thông tin đông chậm khó khăn mà Tuấn Phú về kiếp chương trình cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một vài những cái thông điệp mà chúng tôi cũng ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị. Thưa quý vị, thời tiết khắc nghiệt, môi trường ô nhiễm cũng đã khiến tóc và da đầu nhanh bị bẩn, tạo môi trường thuận lợi cho các vết đề, vấn đề như là gầu ngứa và nấm da đầu phát triển. Dù có dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện giảm trũng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dù có dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa. Dù có dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Và quý vị có thể tìm mua các sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và thưa quý vị, còn rất là nhiều những cái phần quà đang chờ đợi cho quý vị thính giả. Còn bữa nay thì hơi tiếc một chút xíu là người bạn đồng hành cùng với chương trình thì chưa nhận được quà, đúng không ạ? Và cũng xin được cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương đã đồng hành cùng với Trên Màu Néo Đường. Và thưa quý vị, lúc nãy thì người bạn đồng hành cùng với chương trình Anh Hải cứ yêu cầu bài hát là Tìm Em, Cô Ví Sông Lam, Tấn Phú. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc này mà chúng ta đang nghe, đúng không ạ? Qua phần thể hiện của A Báo. Và đây cũng là món quà âm nhạc cuối khép lại không gian của Trên Màu Néo Đường trưa nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã chọn và đồng hành cùng với Tấn Phú và VOV Giao Thông nhé.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
7: Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang đồng hành cùng với FM chiều nay. Chương trình đang được phát trực tiếp trên tần số FM 91MHz từ thủ đô Hà Nội. Và để tương tác cùng với chương trình, hai số điện thoại của chúng tôi tại Hà Nội là 02437919191, tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là 02839919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Trước đó thì biên tập viên Tấn Phú cũng đã đồng hành cùng với quý vị trong chuyến xe trên mọi nẻo đường và cũng gửi đi khá nhiều những thông tin về tình hình giao thông rồi. Rất mong rằng là các bạn thính giả thì sẽ lưu ý. Còn ngay từ lúc này là một khuyến cáo đưa về từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết từ km 197 đến 182 theo hướng về Hà Nội có xe dọn vệ sinh môi trường tại giải phân cách giữa đấy ạ. Các phương tiện đang có lộ trình di chuyển trên tuyến và vị trí km 197 đến 182 hướng Hà Nội, các bạn hết sức lưu ý giữ khoảng cách an toàn. Còn đối với các lộ trình khác trong khu vực nội đô, thời điểm hiện tại 14:32, chúng tôi chưa ghi nhận bất cứ những khó khăn hay là lộ trình nào đang rơi vào trạng thái ùn ứ cả. Còn nếu có thì cũng rất mong sẽ nhận được thông tin đưa về từ lực lượng chức năng, các cơ quan chức năng và quý vị thính giả sẽ luôn đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ trước khi bắt đầu với những nội dung của buổi chiều ngày hôm nay, Hồng Nhung sẽ gửi đến quý vị những giai điệu âm nhạc sôi động hơn một chút. Cùng với ekip thực hiện chương trình, chúc các bạn có một buổi chiều đầu tuần với thật nhiều niềm vui, tuần mới thật hiệu quả

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua

0: ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
6: Thưa quý vị thân mến, vẫn là những giai điệu âm nhạc quen thuộc, ca khúc Nụ Hồng Mong Manh, nhưng với phiên bản mới mà Hồng Nhung lựa chọn thì hy vọng sẽ mang lại cho quý vị những trải nghiệm âm nhạc vui hơn để có một buổi chiều làm việc hiệu quả hơn. Còn bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với những thông tin của buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, Bộ đội Biên phòng Vĩnh Long cho biết vừa phát hiện xử lý 2 tàu khai thác thủy sản trái quy định trên vùng biển Việt Nam. Theo đó, ngày 16 tháng 5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên vùng biển ven bờ xã Thạnh Hải, lực lượng Hải đội Biên phòng 1, Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long phát hiện tàu cá mang số hiệu VL95023TS do ông NVH, 44 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, tỉnh Vĩnh Long, làm thuyền trưởng và tàu cá mang số hiệu VL93115TS do ông NHN, 46 tuổi, ngụ xã An Quy, tỉnh Vĩnh Long, làm thuyền trưởng, đang khai thác thủy sản bằng hình thức lưới kéo, cào đôi, trái quy định, cách bờ khoảng 2 hải lý. Lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản, củng cố hồ sơ, tham mưu ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long xử lý theo quy định của pháp luật. Còn trong chiều ngày hôm qua, Công an phường Trị An, thành phố Đồng Nai phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 3 và chính quyền địa phương đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Đây là 4 đối tượng dùng bom xăng để tấn công gia đình anh TVK tại khu phố Vĩnh An 5 vào ngày 13 tháng 4 vừa qua. Đó là một số những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, trong buổi chiều của FM thì thường xuyên chúng tôi sẽ không chỉ là gửi đi những thông tin về tình hình giao thông thực tế trên những lộ trình các bạn đang di chuyển, mà bên cạnh đó thì với các chuyên mục rất là quen thuộc như là Thế giới giao thông này, rồi Lái khỏe về nhà bình an, hay là rất nhiều những cái chuyên mục khác quen thuộc như là Đối thoại, rồi cùng với đó là những thông tin thời sự dân sinh sẽ được cập nhật liên tục. Và những giai điệu âm nhạc thì cũng sẽ không quên luôn đồng hành trên khắp các lộ trình cùng với quý vị thính giả. Rất mong là các bạn sẽ luôn giữ tần số FM 91MHz và tương tác cùng với chương trình qua hai số máy 02437919191 và 02839919191 cùng fanpage VOV Giao thông. Còn ngay bây giờ như thường lệ sẽ là chuyên mục Thế giới Giao thông. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
7: Thế giới Giao thông.
8: Thế giới Giao thông.
9: Quý vị và các bạn đã nghe chuyên mục Thế giới Giao thông của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin tức.
10: Mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phongkhetkheo cho biết, bộ này sẽ trình dự thảo đề xuất giảm thời gian lưu trú miễn thị thực cho khách du lịch đến từ 93 quốc gia, từ 60 ngày xuống còn 30 ngày. Quyết định này nhằm đối phó với tình trạng người nước ngoài núp bóng doanh nghiệp nội địa để hoạt động bất hợp pháp, gây cạnh tranh không lành mạnh.
9: Honda Motor vừa ghi nhận khoản lỗ ròng hơn 403 tỷ yên, tương đương 2,6 tỷ đô la Mỹ trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 vừa qua, đánh dấu lần đầu tiên thua lỗ kể từ năm 1955. Doanh số xe điện lao dốc sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bãi bỏ ưu đãi thuế 7.500 đô la Mỹ và nới lỏng quy định khí thải. Trong khi đợt tăng giá xăng gần đây không kích thích đáng kể nhu cầu xe điện từ người tiêu dùng Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto công bố quy định áp trần phí chiết khấu của các nền tảng gọi xe như Grab, Gojek ở mức 8%, giảm mạnh so với mức 20%. Chính sách này giúp thu nhập tài xế dự kiến tăng hơn 10%, đáp ứng mong mỏi sau nhiều năm khiếu nại về điều kiện làm việc. Dù giới tài xế rất phấn khởi, nhưng các chuyên gia cảnh báo quy định có thể phản tác dụng, gây sụt giảm doanh thu của nền tảng và dẫn đến nguy cơ thu hẹp thị trường. Mời quý vị đến với bài viết sau đây.
11: Mỗi ngày, anh Renandi Satriansyah đăng nhập ứng dụng Grab để chở khách giữa dòng giao thông ùn tắc của Jakarta. Nhưng 1/5 số tiền cước anh kiếm được phải chia cho nền tảng. Điều đó thay đổi từ ngày 1 tháng 5 khi Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto công bố chính sách mới mà theo anh Renandi sẽ giúp thu nhập thường xuyên tăng hơn 10%. Nam tài xế 25 tuổi đã làm nghề hơn 5 năm chia sẻ. Chúng tôi rất vui, đây là điều ông Prabowo không nhắc tới trong chiến dịch tranh cử năm 2024, nhưng giờ ông ấy vẫn thực hiện vì những người lao động như chúng tôi.
9: Nhân ngày quốc tế lao động, ông Prabowo công bố hàng loạt chính sách, trong đó có quy định các nền tảng gọi xe chỉ được phép thu 8% thu nhập của tài xế. Mức này giảm mạnh so với mức thu 20% đang áp dụng tại các nền tảng lớn như Gojek và Grab. Ngoài việc giảm mức chiết khấu, quy định mới cũng yêu cầu các công ty gọi xe phải cung cấp bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm y tế cho tài xế.
11: Phát biểu của ông Prabowo được đưa ra sau hàng loạt phàn nàn từ giới tài xế công nghệ và các kiến nghị tại Quốc hội. Các tài xế xe máy công nghệ, lực lượng nòng cốt của nền kinh tế việc làm tự do tại Indonesia, hiện kiếm được khoảng 150.000 rupee, tương đương khoảng 10 đô la Mỹ mỗi ngày, nhưng thu nhập thực tế bị bào mòn đáng kể bởi phí ứng dụng và chi phí nhiên liệu. Trong nhiều năm, các tài xế và công đoàn đã liên tục biểu tình, yêu cầu giảm phí nền tảng, cải thiện điều kiện làm việc và được công nhận là lao động chính thức để tiếp cận các chế độ an sinh. Ông Prabowo phát biểu trước hàng chục nghìn lao động tại quảng trường National Monument hôm 1 tháng 5.
9: Những tài xế xe ôm công nghệ làm việc rất vất vả, họ phải đánh đổi cả mạng sống của mình mỗi ngày. Vậy mà các nền tảng gọi xe lại yêu cầu họ phải nộp chiết khấu tới 20%. Chiết khấu của nền tảng phải dưới 10%. Người đổ mồ hôi là các anh, nhưng người lấy lại tiền lại là họ. Xin lỗi, điều đó không thể chấp nhận. Nếu họ không muốn tuân theo quy định của chúng tôi, thì đừng kinh doanh ở Indonesia nữa.
11: Gojek, niềm tự hào nội địa của Indonesia và thuộc tập đoàn GoTo, ngoài dịch vụ gọi xe còn vận hành nền tảng thương mại điện tử, dịch vụ trả góp và giao đồ ăn. GoTo được hình thành sau khi Gojek, startup đầu tiên của Indonesia đạt định giá trên 10 tỷ đô la Mỹ, sáp nhập với Tokopedia. GoTo vừa ghi nhận khoản lãi ròng đầu tiên trong quý 1 năm 2026, đối thủ lớn nhất của hãng trong lĩnh vực gọi xe và giao đồ ăn là Grab, có trụ sở tại Singapore. Anh Muhammad Surya Wirawan, 37 tuổi, đối tác tài xế Gojek suốt 11 năm qua, hoan nghênh chính sách mới của ông Prabowo. Anh cho biết thu nhập từ công việc kéo dài 12 giờ mỗi ngày đã giảm đều kể từ đại dịch COVID-19. Khoản tiền hiện nay chỉ đủ trang trải cuộc sống, trong khi trước kia anh còn có thể tiết kiệm. Liên quan đến kế hoạch giảm mức chiết khấu từ các nền tảng, một số tài xế chia sẻ.
9: Tôi hy vọng sẽ sớm được triển khai vì hiện giờ nhiều tài xế than phiền về vấn đề mức chiết khấu 20% lắm. Cuối tháng 5 này hoặc đầu tháng 6, bắt đầu áp dụng mức 8% là tuyệt vời nhất rồi. Hy vọng mọi thứ được thực hiện tốt và phía các ứng dụng cũng có phản hồi tích cực. Thật sự rất vui nếu giảm xuống mức 8% vì mức 20% thực tế là rất nặng nề. Nếu đi quãng đường ngắn thì mức chiết khấu tối đa có lẽ không quá lớn, nhưng nếu chạy đường dài thì cảm nhận rõ rệt. Điều làm chúng tôi nặng gánh là chi phí bảo dưỡng xe, thay dầu. Hy vọng việc giảm xuống 8% này diễn ra thuận lợi. Mong là triển khai được ngay đầu tháng này vì chiết khấu 20% thực sự là gánh nặng cho anh em tài xế chúng tôi.
11: Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo chính sách này có thể phản tác dụng, thậm chí khiến thị trường bị thu hẹp nếu các nền tảng thu về ít lợi nhuận hơn. Bình luận về quyết định này, nhà phân tích chính sách công Chubus Rahadiansia cho rằng có thể hiểu được việc chính phủ đứng về phía tài xế để xoa dịu sự bất mãn ngày càng tăng. Tuy nhiên, ông cảnh báo chính phủ cần cân bằng để doanh nghiệp vẫn có lợi nhuận. Nhà đầu tư kinh doanh vì lợi nhuận, nếu biên lợi nhuận không đủ, họ sẽ rời đi và tài xế sẽ mất việc, ông nói.
9: Một chuyên gia khác cho rằng các nền tảng thu ít tiền hơn sẽ khiến họ giảm chi phí cho khuyến mãi, trợ giá và ưu đãi cho người dùng. Tỷ lệ chia cao hơn cho tài xế không đồng nghĩa thu nhập sẽ tăng nếu chính sách khiến số chuyến xe, nhu cầu đi lại, các khoản khuyến mãi và đầu tư nền tảng đều giảm. Theo ông, sai lầm cốt lõi là áp đặt tỷ lệ chia doanh thu trước khi hiểu rõ cơ chế tạo ra doanh thu. Các tài xế có thể nhận 92%, nhưng từ một thị trường nhỏ hơn nhiều nếu lượng chuyến xe sụt giảm.
10: Trong khi đó, giáo sư Muhammad Mufi Mubarak, Chủ tịch Hội đồng Bảo vệ Người tiêu dùng Indonesia cho rằng quy định giảm mức khấu trừ của ứng dụng gọi xe xuống 8% là tín hiệu tích cực cho tài xế, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu các nền tảng dùng thuật toán hoặc chi phí ẩn để lách luật và chuyển gánh nặng sang tài xế, hành khách. Ông nhấn mạnh.
9: Sự minh bạch về giá là rất quan trọng. Với chúng tôi, dù chỉ là thay đổi rất nhỏ đối với tài xế cũng có ý nghĩa lớn. Và dù chỉ là thay đổi nhỏ về giá với người tiêu dùng cũng rất quan trọng, bởi cuối cùng mọi chính sách này đều tác động trực tiếp đến người tiêu dùng, những người sử dụng dịch vụ. Phía nhà vận hành cần phải được giám sát kỹ vì nó tác động trực tiếp đến chúng tôi. Thực tế phía người tiêu dùng thì mức giá cơ bản hiện gần như vẫn như cũ.
10: Phản hồi thông báo trên, Tổng Giám đốc GoTo Han Patuo cho biết công ty sẽ tuân thủ quy định của chính phủ và tiếp tục cam kết mang lại lợi ích cho cả tài xế lẫn khách hàng. Trong khi đó, Tổng Giám đốc Grab Indonesia Neneng Gonandi cho biết công ty tôn trọng chỉ đạo của ông Prabowo và sẽ phối hợp với chính phủ nhằm đảm bảo chính sách vừa bảo vệ tài xế vừa duy trì khả năng chi trả cho khách hàng và sự bền vững của ngành.
9: Còn tại Việt Nam, mức chiết khấu của các nền tảng gọi xe hiện vẫn khá cao và khác nhau theo từng ứng dụng, nhưng phổ biến từ 20 đến 30%. Riêng một số mô hình như Tada còn quảng bá 0% chiết khấu, trong khi một nền tảng mới ở thị trường xe máy công bố mức 14%. Trong bối cảnh đó, Grab Việt Nam đang phải dùng thưởng để giữ chân tài xế. Đầu tháng 3 vừa qua, tài xế hai bánh ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chỉ được thưởng tối đa 135.000 đồng mỗi tuần, nhưng đến cuối tháng 4, gói thưởng đã được nâng lên tới 300.000 đồng một ngày ở một số địa bàn.
10: Điều này cho thấy thị trường Việt Nam vẫn đang vận hành theo cơ chế bù đắp bằng thưởng thay vì can thiệp cứng vào phí chiết khấu như Indonesia. Nếu áp trần quá thấp, nền tảng có thể phải cắt khuyến mãi, giảm hỗ trợ hoặc chuyển gánh nặng sang phụ phí, trong khi tài xế được hưởng nhiều hơn trên từng quốc xe, nhưng hệ sinh thái có nguy cơ co lại. Vì vậy, thay vì áp trần ngay, Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi theo hướng minh bạch phí, tăng phúc lợi và khuyến khích cạnh tranh giữa các nền tảng. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
12: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
13: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
14: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
15: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
14: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
15: Dùng cho cả gia đình á?
14: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
15: Để tôi đi mua về luôn.
14: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
16: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
17: Ô, bạn có nhà không ạ? bạn ơi.
18: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
17: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
18: Thế à?
17: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
18: Nước súc miệng Valentine,
17: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
18: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Công an đang đề xuất xây dựng dự án Bộ Luật Hình sự sửa đổi. Một trong số chính sách được cơ quan soạn thảo đề xuất là hoàn thiện các quy định mang tính nguyên tắc để làm cơ sở cho việc đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Trong đó, Bộ Công an đề xuất bổ sung hai tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, gồm người phạm tội bỏ trốn và người phạm tội là thành viên của tổ chức tội phạm. Ban Quản lý Dự án 2 vừa báo cáo Bộ xây dựng phương án mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1 đoạn Hà Nội-Bắc Giang thành cao tốc nhằm giảm quá tải, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng. Dự án chia 2 giai đoạn, giai đoạn 1 thực hiện trong giai đoạn 2027-2028, nâng cấp tuyến đạt chuẩn cao tốc 6 làn xe. Giai đoạn 2 sẽ hoàn thiện lên 8 làn tùy lưu lượng thực tế. Tổng mức đầu tư dự kiến cho cả hai giai đoạn khoảng 12.000 tỷ đồng. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện và xử lý hai trường hợp có hành vi thi hộ và nhờ người khác thi hộ tại kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc tiếng Anh do trường Đại học Văn Lang tổ chức. Trong đó, người nhờ thi thay bị xử phạt 15 triệu đồng. Công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên và học viên sau đại học tuyệt đối không thực hiện hoặc tiếp tay cho các hành vi gian lận thi cử dưới bất kỳ hình thức nào. Việc thi hộ có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng. Thưa quý vị, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang đẩy nhanh xây dựng đường ống dẫn dầu mới nhằm tăng gấp đôi năng lực xuất khẩu dầu thô hiện tại mà không phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Dự án chiến lược này do Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi triển khai thực hiện, dự kiến sẽ bắt đầu đi vào hoạt động trong năm 2027.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Bộ Xây dựng vừa có báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng về phát triển nhà ở xã hội, triển khai thành lập, đưa vào hoạt động Quỹ Nhà ở Quốc gia và phát triển nhà ở cho thuê. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, lũy kế đến nay, cả nước có 781 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô trên 720.000 căn, trong đó 231 dự án hoàn thành, quy mô gần 181.000 căn. Đối với Quỹ Nhà ở Trung ương, hiện Bộ Xây dựng đang phối hợp Bộ Tài chính đề xuất nhu cầu cấp vốn điều lệ của Quỹ Nhà ở Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 là 10.000 tỷ đồng. Bộ Xây dựng cũng tập trung đôn đốc, thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội tại các địa phương, giao Quỹ Tài chính hiện có trên địa bàn để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Quỹ Nhà ở địa phương với 21 địa phương chưa hoàn thành. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian mà Hồng Nhung nghe nhạc cùng với quý vị thính giả thì cũng có rất nhiều các bạn thính giả có nhắn về là cho xin list nhạc phát chiều nay. Thôi thì về giải đáp cho những bài hát mà quý vị yêu thích hay là những bài hát mà quý vị yêu cầu hay là tên những ca khúc Hồng Nhung đã vừa phát thì hẹn quý vị đến một khung giờ khác phù hợp hơn, đó là khung giờ đừng khuya. Chứ còn bây giờ thì Hồng Nhung quan tâm nhiều hơn nữa đến tình hình thời tiết tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều nay với những thông tin cảnh báo dông lốc sét mưa lớn cục bộ trên khu vực. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm dông sét trên toàn bộ khu vực, khu phố, tổ, ấp, thôn thuộc các phường xã như là phường Bến Thành, phường Chợ Quán, phường Bình Tiên, phường Bình Phú, phường Phú Thuận, phường Tân Mỹ, phường Tân Hưng, Phú Định, Bình Đông, Diên Hồng, phường Hòa Hưng, Tân Tạo, phường Bình Trị Đông, Long Phước, phường Tây Nam, xã Bình Chánh, xã Hưng Long, xã Bình Hưng, xã Bình Khánh, An Thới Đông, Thái Mỹ, An Nhơn Tây, xã Nhà Bè, xã Hiệp Phước, xã Phước Thành và xã Thanh An. Dự báo cho tới 17 giờ 30 phút chiều nay, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm theo dông sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn thuộc các phường xã, phường Bến Thành, phường Chợ Quán, phường Bình Tiên, phường Bình Phú, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng, Phú Định, phường Bình Đông, phường Diên Hồng, phường Hòa Hưng, phường Tân Tạo, phường Bình Trị Đông, phường Long Phước, Tây Nam, xã Bình Chánh, xã Hưng Long, xã Bình Hưng, xã Bình Khánh, xã An Thới Đông, xã Thái Mỹ, xã An Nhơn Tây, xã Nhà Bè, xã Hiệp Phước, xã Phước Thành, xã Thanh An. Sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác, lượng mưa phổ biến từ 5 cho đến 20mm, có nơi là trên 30mm. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5 đến cấp 7, mưa lớn gây ngập úng cục bộ. Với trạng thái thời tiết như hiện nay thì các bạn lưu ý là khi thấy có những cơn dông đấy ạ, thì chúng ta chủ động hơn với lộ trình của mình, tránh cái việc là trú ở dưới những gốc cây to hay là những khu vực đang có công trình thi công, rồi những nơi mà các bạn thính giả cảm thấy là không có đủ sự an toàn thì chúng ta nên cân nhắc đến việc là dừng di chuyển lộ trình của mình. Và với cái thời gian như là chúng tôi đã vừa chia sẻ, khoảng từ nay cho tới 17 giờ 30 phút thì các bạn nên cân nhắc công việc buổi chiều cũng như là những lộ trình di chuyển, đặc biệt là với những cái chuyến đi xa, những lộ trình đường dài, các bạn cần chú trọng hơn để đảm bảo cho sự an toàn. Với những điều người điều khiển phương tiện xe gắn máy thì chủ động hơn mang theo những vật dụng che chắn này, rồi áo mưa thì các bạn nên chọn những chiếc áo mưa gọn nhẹ thôi để cái việc lưu thông sẽ được đảm bảo hơn. Và tóm lại là vẫn cứ nên chủ động công việc của mình như chúng tôi đã chia sẻ rồi. Bất cứ lúc nào mà có tình hình thời tiết cụ thể thì chương trình cũng sẽ tiếp tục đồng hành với quý vị. Và cũng rất mong là trên hành trình của mình các bạn cũng sẽ thường xuyên chia sẻ thêm cùng với chúng tôi để tất cả chúng ta sẽ có được những lộ trình di chuyển thuận lợi nhất. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông, chúng tôi có tin như sau. Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đây là đoạn gần trạm thu phí Long Phước hướng đi về Đồng Nai. Như đã vừa chia sẻ rồi, do là ảnh hưởng của tình hình thời tiết, mưa cộng với lại gió rất lớn khiến cho nhiều điểm rào chắn thi công công trình mở rộng, những cái tôn quây ở trên mặt đường, dọc đường đấy, bị ngả ra rất là nguy hiểm. Quý vị thính giả tham gia lưu thông không chỉ riêng trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hay tại bất cứ khu vực nào, rồi thậm chí là cả thủ đô Hà Nội. Tuy là thời tiết vẫn đang ổn định nhưng mà khi mà các bạn thấy là thời tiết bắt đầu chuyển mưa dông thì chúng ta nên cẩn trọng hơn trong các cái lộ trình của mình, lựa chọn những cái tuyến đường di chuyển sao cho thật an toàn nhất. Và bây giờ nhắc đến an toàn thì đương nhiên sức khỏe cũng là một trong những vấn đề mà được tất cả chúng ta vô cùng quan tâm. Vậy ngay sau đây sẽ là chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an, mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin sức khỏe, mở đầu là công tác đảm bảo y tế cho mùa thi năm nay. Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 4145 về đảm bảo y tế cho kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2026 trên địa bàn thành phố. Trọng tâm là đáp ứng y tế, phòng chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm trước, trong và sau kỳ thi.
0: Trung tâm cấp cứu 115 được giao là đơn vị thường trực xây dựng phương án vận chuyển và điều phối thông tin cấp cứu ngoài bệnh viện trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Tại trung tâm và các trạm vệ tinh, mỗi cơ sở bố trí một kíp trực cấp cứu, sẵn sàng hỗ trợ kịp thời thí sinh, người nhà và xử lý các tình huống phát sinh. Đây là bước chuẩn bị cần thiết để các kỳ thi diễn ra an toàn và thuận lợi.
2: Không chỉ chăm lo cho sức khỏe mùa thi, ngành y tế cũng đang đối mặt với những thách thức lâu dài hơn từ bệnh tật trong cộng đồng. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, các bệnh không lây nhiễm hiện chiếm khoảng 80% tổng số ca tử vong tại Việt Nam.
0: Hiện hơn 1/4 người trong độ tuổi từ 18 đến 69 mắc tăng huyết áp, gần 5 triệu người đang sống chung với đái tháo đường. Tại lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác tăng cường quản lý bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam giai đoạn 2026-2028, lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh đây là một trong những thách thức y tế lớn nhất hiện nay, đòi hỏi giải pháp quản lý lâu dài, phát hiện sớm và thay đổi lối sống trong cộng đồng.
2: Bên cạnh bệnh không lây nhiễm, những thông tin về dịch tễ mới trên thế giới cũng đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Liên quan đến virus Hanta, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế cho biết Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh do chủng virus Andes.
0: Một số nghiên cứu trước đây chủ yếu phát hiện bằng chứng liên quan đến các chủng khác như là virus Seoul hoặc là virus Hanta trên động vật. Vì vậy, người dân không nên hoang mang hay suy diễn các chủng bệnh quốc tế thành nguy cơ dịch lan rộng trong cộng đồng Việt Nam. Ngành y tế khuyến cáo tiếp tục vệ sinh môi trường, kiểm soát chuột và phòng bệnh lây truyền từ động vật gặm nhấm.
2: Trong khi đó, tại khu vực Đông Nam Á, giới khoa học vừa ghi nhận một nhóm virus corona mới mang tên Klebe trên loài rơi móng ngựa tại tỉnh Chachosang, Thái Lan.
0: Virus này có khả năng liên kết với thụ thể ACE2 trên tế bào người, cơ chế tương tự cách SARS-CoV-2 xâm nhập cơ thể. Tuy chưa có bằng chứng lây lan trong cộng đồng, các chuyên gia cho rằng cần tăng cường giám sát dịch tễ và hợp tác quốc tế để chủ động ứng phó, đồng thời tránh gây hoang mang trong dư luận.
2: Trở lại với công tác chăm sóc sức khỏe thường xuyên cho người dân, lĩnh vực răng hàm mặt cũng sắp có bước tiến mới. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội, tới đây ngành răng hàm mặt sẽ phối hợp với các cơ sở y tế, khám răng miệng cùng với khám sức khỏe cho người dân ít nhất mỗi năm một lần.
0: Cùng với đó là tăng cường cung cấp kiến thức chăm sóc răng miệng và dự phòng bệnh lý răng hàm mặt cho cộng đồng. Đây được kỳ vọng sẽ giúp phát hiện sớm bệnh lý, giảm gánh nặng điều trị và nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe từ cơ sở.
2: Và cuối cùng là vấn đề an toàn thực phẩm trong trường học, mối quan tâm của nhiều gia đình thời gian gần đây. Điểm chung của nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tại trường học là sự xuất hiện của vi khuẩn Salmonella.
0: Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo cần thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp phòng ngừa như lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, nấu chín kỹ thịt, trứng và gia cầm, không dùng thực phẩm sống, rửa tay sạch sẽ trước khi chế biến, tách riêng thực phẩm sống và chín để tránh nhiễm chéo, đồng thời bảo quản lạnh đúng cách và hâm nóng kỹ trước khi sử dụng.
2: Từ mùa thi an toàn, phòng chống bệnh mãn tính đến giám sát dịch bệnh mới nổi và bảo đảm bữa ăn học đường, mỗi thông tin hôm nay đều cho thấy sức khỏe cộng đồng cần được bảo vệ bằng sự chuẩn bị chủ động và kiến thức đúng đắn.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Thưa quý vị, như thường lệ cứ sau bản tin sức khỏe, chúng ta lại đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng, nơi chia sẻ những bí quyết chăm sóc sức khỏe thật gần gũi, thiết thực dành cho các bác tài trên mọi hành trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè nắng nóng thế này chắc hẳn là nhiều bác tài sau những cuốc xe đường dài chỉ mong tìm được một ly nước thật mát để giải nhiệt, đúng không ạ?
2: Và trong vô vàn loại thức uống giải khát, có một món quốc dân mà đi đến đâu cũng dễ bắt gặp, từ quán ven đường đến các điểm dừng chân, đó chính là nước mía.
0: Một ly nước mía mát lạnh giữa trưa hè oi bức đúng là cứu tinh của nhiều người, nhưng có lẽ không phải ai cũng biết rằng ngoài khả năng giải khát, nước mía còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu như là uống đúng cách.
2: Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích thì cũng có không ít lưu ý quan trọng. Bởi nếu uống quá nhiều hoặc uống sai cách, nước mía có thể gây tác động ngược đến cơ thể, đặc biệt với những người có bệnh lý nền như tiểu đường hay thừa cân.
0: Và đó cũng là chủ đề mà Mẹo khỏe bên vô lăng hôm nay muốn gửi tới quý thính giả và các bác tài. Nước mía mùa nóng uống thế nào để lợi nhiều hơn hại?
2: Quý vị thân mến, nước mía vốn là thức uống rất quen thuộc với người Việt Nam. Trong cây mía có chứa lượng đường tự nhiên, vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi năng lượng.
0: Với các bác tài phải lái xe ngoài trời nắng nóng hoặc là ngồi cabin trong nhiều giờ liên tục, cơ thể rất dễ mất nước, mất sức. Lúc này, một ly nước mía vừa phải có thể giúp bù nước, cung cấp năng lượng nhanh và giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn.
4: Tôi chạy xe công nghệ ngoài đường gần như cả ngày, nên trời nắng nóng là người rất dễ mệt. Có những hôm chạy liên tục vài tiếng đồng hồ, ghé vào làm ly nước mía thấy cơ thể tỉnh táo, đỡ khát hơn nhiều. Tôi cũng không dám uống nhiều vì sợ nhiều đường.
2: Thưa quý vị, carbon hydrate tự nhiên trong nước mía giúp duy trì lượng đường huyết ổn định hơn so với nhiều loại nước ngọt công nghiệp. Ngoài ra, nước mía còn chứa một lượng nhỏ protein và khoáng chất giúp cơ thể phục hồi tốt hơn sau khi mệt mỏi hoặc mất sức do thời tiết oi nóng.
0: Điều này đặc biệt hữu ích với các bác tài thường xuyên ăn uống thất thường ít rau xanh hoặc phải dùng đồ ăn nhanh trên đường dài. Một hệ tiêu hóa khỏe sẽ giúp cơ thể nhẹ nhàng, dễ chịu và hạn chế cảm giác đầy bụng khi lái xe.
2: Theo nhiều nghiên cứu, nước mía còn hỗ trợ khá tốt cho hệ tiêu hóa. Hàm lượng kali và chất xơ tự nhiên trong nước mía giúp cân bằng hoạt động đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa thức ăn và giảm tình trạng táo bón.
0: Nhiều người còn ví von nước mía như một nguồn năng lượng tự nhiên cho mùa hè. Chỉ cần uống vừa đủ, cơ thể có thể cảm thấy tỉnh táo và khỏe khoắn hơn rất nhiều.
2: Ngoài ra, nước mía còn được xem là thức uống có tính lợi tiểu nhẹ, giúp cơ thể đào thải độc tố tốt hơn. Một số tài liệu y học cổ truyền còn cho rằng nước mía có tác dụng hỗ trợ chức năng gan và đường tiết niệu.
0: Tuy nhiên, quý vị và các bạn cũng lưu ý nước mía chỉ mang tính hỗ trợ chứ không phải là thuốc chữa bệnh. Với những người có bệnh lý gan thận hay tiểu đường thì vẫn cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng một cách thường xuyên.
2: Có lẽ nhiều bác tài sẽ thắc mắc nước mía tốt vậy thì uống càng nhiều càng tốt phải không?
0: Không hẳn đâu các bạn ạ. Dù là đường tự nhiên nhưng nước mía vẫn chứa hàm lượng đường khá cao. Nếu như chúng ta uống quá nhiều, đặc biệt là uống liên tục trong nhiều ngày, cơ thể sẽ dư thừa năng lượng, tăng cân và làm tăng nguy cơ rối loạn đường huyết.
2: Nhất là với các bác tài vốn đã ít vận động, ngồi nhiều sau vô lăng, nếu vừa uống nhiều nước mía, vừa ăn uống thiếu kiểm soát thì rất dễ dẫn tới thừa cân, béo bụng hay tăng nguy cơ tiểu đường.
0: Vì vậy, điều quan trọng nhất vẫn là ăn uống điều độ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mỗi lần chỉ nên uống một ly khoảng từ 200 đến 300ml và không nên uống quá thường xuyên trong ngày, nhất là khi đang đói.
2: Quý vị đừng nhầm tưởng nước mía có thể thay hoàn toàn nước lọc. Dù giải khát tốt nhưng nước lọc vẫn là nguồn bổ sung nước quan trọng nhất cho cơ thể trong những ngày nắng nóng.
0: Bên cạnh lợi ích cho cơ thể, nước mía còn chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ làn da khỏe mạnh hơn trong mùa hè nắng gắt. Uống vừa phải có thể giúp cho cơ thể giữ ẩm, da đỡ khô ráp và cảm giác mệt mỏi cũng giảm đi một cách đáng kể.
2: Thưa quý vị, một ly nước mía tưởng chừng rất quen thuộc nhưng nếu hiểu đúng và dùng đúng cách thì lại có thể trở thành bạn đồng hành khá hữu ích.

0: Quý thính giả thân mến, với những người làm nghề lái xe thì cảm giác đau lưng gần như đã trở thành người bạn không mời mà đến. Ban đầu chỉ là đau âm ỉ vùng thắt lưng sau những chuyến xe dài. Nhưng nhiều người dần nhận thấy cơn đau lan xuống mông, xuống chân, kèm theo tê bì, nhức buốt, thậm chí co rút khiến việc đi lại vô cùng khó khăn.
1: Vâng các bạn ạ, đau lưng rồi lan xuống chân là triệu chứng thường gặp khi có tổn thương tại vùng cột sống thắt lưng, đặc biệt ở các đốt sống L3, L4, L5 và S1. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng lao động mà còn có thể dẫn đến yếu cơ teo cơ hay thậm chí là liệt chi dưới.
0: Với nghề tài xế thì nguy cơ này lại càng cao hơn. Vậy đâu là nguyên nhân khiến cơn đau lưng lan xuống chân xuất hiện?
1: Theo các chuyên gia, nguyên nhân chủ yếu đến từ các bệnh lý tại vùng cột sống thắt lưng. Đầu tiên phải kể đến thoái hóa cột sống thắt lưng, tiếp theo là gai cột sống thắt lưng. Ngoài ra còn có thoát vị đĩa đệm thắt lưng là một bệnh rất phổ biến ở tài xế. Bên cạnh đó là đau thần kinh tọa, hẹp ống sống thắt lưng hoặc chấn thương sau tai nạn giao thông cũng có thể là nguyên nhân.
0: Và điều đáng nói là phần lớn những bệnh lý này không xuất hiện đột ngột mà âm thầm tiến triển qua thời gian dài.
1: Đặc biệt với các tài xế ngồi lâu sau vô lăng khiến cho áp lực dồn liên tục lên vùng thắt lưng, làm cho tình trạng chèn ép trở nên ngày càng nặng hơn.
0: Các bác sĩ cho biết ban đầu chỉ là đau nhẹ, tê chân thoáng qua, nhưng vì chủ quan nên nhiều người bỏ qua. Đến khi đứng lên ngồi xuống khó khăn, bước đi đau buốt, chân yếu dần thì bệnh đã ở giai đoạn nặng. Về vấn đề này, mời quý thính giả cùng lắng nghe chia sẻ từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyên trưởng khoa cơ xương khớp, Bệnh viện Bạch Mai.
2: Tình trạng thoái hóa cột sống cổ hoặc là cột sống thắt lưng thì là một tình trạng rất là hay gặp, nhất là ở những người lớn tuổi. Thế thì khi mà thoái hóa thì cái đĩa đệm nó bị sơ hóa đi, và chúng ta biết là ở trong cái ống cái cột sống ấy thì nó có một cái ống sống, tức là chứa tủy sống, và từ cái tủy sống đó thì mỗi một tương đương với một cái đốt sống thì nó lại tách ra, nó có những cái dây thần kinh ấy đi ra. Thế thì khi mà bị thoái hóa thì cái đĩa đệm nó sẽ chèn ép vào cái ống sống đó, và có thể là thoát vị đĩa đệm nữa thì nó chèn ép thần kinh, và nó sẽ chèn ép vào các dây thần kinh đi ra từng cái bộ phận, trong đó thì đặc biệt là cái vùng cổ và vùng thắt lưng. Thế ở cổ thì nó sẽ gây chèn ép các cái dây thần kinh chi phối các cái xuống cả tay và chân, và do vậy mà nếu như chúng ta bị chèn ép nhiều thì bệnh nhân có thể bị tê. Đầu tiên thì là tê, bị đau, nhưng mà dần dần nếu như là nặng hơn thì bệnh nhân có thể bị liệt.
0: Quý thính giả thân mến, qua chia sẻ của bác sĩ có thể thấy rõ rằng cảm giác đau lưng lan xuống chân không chỉ đơn thuần là đau cơ thông thường mà là hậu quả của việc dây thần kinh bị chèn ép. Nhiều bác tài chia sẻ rằng sau vài tiếng lái xe, chân bắt đầu tê cứng, bước xuống xe rất khó khăn, phải đứng một lúc mới đi lại bình thường. Nếu xuất hiện tình trạng yếu chân, đi không vững hay vấp ngã, mất cảm giác ở bàn chân hoặc rối loạn tiểu tiện thì đây là những dấu hiệu rất nghiêm trọng, cần đi khám ngay.
1: Vậy thì khi xuất hiện đau lưng lan xuống dưới chân, người bệnh sẽ cần làm những gì ạ?
0: Trước hết, cần xác định chính xác nguyên nhân gây đau bằng thăm khám chuyên khoa và các phương pháp chẩn đoán như chụp X-quang, cộng hưởng từ, MRI hoặc CT cột sống.
1: Bên cạnh đó, vật lý trị liệu như là nhiệt trị liệu, điện xung sóng ngắn hoặc là các bài tập phục hồi chức năng cũng giúp giảm đau, thư giãn cơ và cải thiện vận động một cách lâu dài. Tuy nhiên thì điều quan trọng nhất vẫn là thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày các bạn ạ.
0: Tùy từng trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định điều trị bằng thuốc giảm đau, kháng viêm, giãn cơ để giảm nhanh triệu chứng và cải thiện khả năng vận động.
1: Và việc điều chỉnh ghế lái đúng tư thế cũng rất quan trọng. Lưng cần được nâng đỡ một cách tốt nhất, đầu gối không gập quá mức và bàn chân thoải mái khi điều khiển chân ga cũng như chân phanh.
0: Đối với các bác tài, cần hạn chế ngồi quá lâu ở một tư thế. Sau mỗi 1 đến 2 giờ lái xe, nên dừng nghỉ vài phút để đứng dậy đi lại nhẹ nhàng, giúp cơ xương khớp được thư giãn, tránh mang vác vật nặng sai tư thế, không cúi gập người đột ngột hay xoay người quá mạnh.
1: Cùng với đó, một tinh thần thoải mái, ngủ đủ giấc và duy trì vận động phù hợp như đi bộ, bơi lội, tập yoga nhẹ nhàng cũng giúp cho cột sống khỏe lên rất nhiều.
0: Và chế độ dinh dưỡng cũng cần được chú ý. Quý vị nên tăng cường thực phẩm giàu canxi, vitamin D, rau xanh, trái cây và hạn chế rượu bia, thuốc lá cùng các chất kích thích.
1: Việc chúng ta chủ động chăm sóc cuộc sống hôm nay cũng chính là cách để giữ gìn cho hành trình phía trước luôn vững vàng và bình an hơn.
0: Thưa quý vị, đau lưng lan xuống chân không phải là chuyện nhỏ, càng không nên xem đó là bệnh nghề nghiệp rồi âm thầm chịu đựng. Bởi khi cột sống đã phát tín hiệu SOS, điều cần làm không phải là cố gắng chịu đau, mà là lắng nghe cơ thể và điều trị đúng lúc.
1: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay trên cánh sóng VOV Giao Thông xin được khép lại. Thân ái, chào tạm biệt.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica.

0: giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng Nano Bà của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Thưa quý vị thân mến, sau khi thư giãn cùng với những giai điệu âm nhạc thì chúng tôi vẫn phải quay trở lại và gửi đi rất nhiều những khuyến cáo trên tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn gần với trạm thu phí Long Phước hướng Đồng Nai, cũng như là phía khu vực này thì đang có nhiều điểm rào chắn thi công công trình mở rộng khiến cho nhiều đoạn tôn bị rơi ngả ra đường rồi, rất là nguy hiểm. Các bạn thính giả di chuyển qua đây cần hết sức lưu ý. Từ trạm cảnh sát giao thông Tây Bắc cũng thông tin khuyến cáo trên các tuyến tỉnh lộ 8 Hà Duy Phiên, Phan Văn Khải, tỉnh lộ 15 Nguyễn Thị Dành, trời mưa ảnh hưởng đến tầm nhìn, khuyến cáo các phương tiện chúng ta cần tuân thủ theo những quy định để bảo vệ sự an toàn cho chính lộ trình của mình. Và Hồng Nhung hay là các biên tập viên khác của VOV Giao thông thì mỗi khi lên sóng và cập nhật những thông tin thời tiết thì cũng không quên gửi đi những khuyến cáo tham gia giao thông an toàn khi có mưa dông đến với quý vị thính giả, đặc biệt là khi mà di chuyển trên các tuyến đường đô thị, quốc lộ và cao tốc trong điều kiện thời tiết chuyển mưa dông như hiện nay. Quý vị lưu ý giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước để tránh xảy ra va chạm khi đường trơn trượt. Bật đèn chiếu gần và sương mù nếu mà có đấy ạ.

0: không sử dụng đèn pha gây chói mắt cho các phương tiện đối diện, quan sát kỹ các biển báo vạch kẻ đường và hạn chế chuyển làn đột ngột, không phanh gấp hoặc đánh lái mạnh khi đi qua các khu vực ngập nước, mặt đường trơn trượt. Với những quý vị thính giả mà lưu thông trên các tuyến cao tốc quốc lộ thì cần tập trung quan sát, tuân thủ tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn lớn hơn so với khi mà quý vị di chuyển trong điều kiện thời tiết bình thường, và đặc biệt là hạn chế dừng đỗ xe dưới gốc cây lớn, cột điện, biển quảng cáo hoặc là những khu vực có nguy cơ sạt lở, cây bị gãy đổ. Còn đối với các khu vực đang thi công thì quý vị cần phải giảm tốc độ, chú ý vật cản, máy móc và tuân theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông tại vị trí đó. Người điều khiển xe máy thì các bạn nhớ là hãy chọn cho mình những áo mưa gọn gàng, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách và tránh che khuất tầm nhìn. Trong trường hợp mưa lớn kèm dông lốc sấm sét mạnh nên tìm nơi an toàn để dừng nghỉ, không cố di chuyển qua những khu vực ngập sâu hoặc là có nước chảy xiết. Và đặc biệt là rất mong quý vị sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin thời tiết để có thể lựa chọn được cho mình những lộ trình phù hợp, bảo vệ đảm bảo sự an toàn cho bản thân và cộng đồng. Đó là những khuyến cáo về tình hình thời tiết trong buổi chiều ngày hôm nay, đặc biệt là với khu vực thành phố Hồ Chí Minh, khi mà thông tin đưa về từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết là qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết định vị sét thì thấy rằng là vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm dông sét trên rất nhiều khu vực. Còn bây giờ thì thưa quý vị, quay trở lại với những thông tin đáng chú ý khác trên tần số FM 91MHz trong buổi chiều ngày hôm nay. Đó là thông tin về việc đưa hai dự án đường thủy hàng hải trên sông Tiền, tỉnh Đồng Tháp khỏi danh mục dự án nạo vét, đóng các lối đi tự mở ngang qua đường sắt ở thành phố Huế. Còn từ ngày hôm nay, ngày 18 tháng 5, Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao La Thành, Nguyễn Chí Thanh để phục vụ thi công cầu vượt. Dự kiến từ 17 giờ chiều nay ngày 18 tháng 5, toàn bộ hơn 54 km tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ được khai thác đồng bộ, và rất nhiều những thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngay sau đây. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, sau đây sẽ là những thông tin đến từ nhà chức trách thông báo. Bộ Xây dựng quyết định đưa hai dự án nạo vét trên sông Tiền ra khỏi danh mục theo Nghị định 57 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển và đường thủy nội địa, gồm dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm trên luồng đường thủy nội địa quốc gia sông Tiền, đoạn km 231 700 đến km 232 600 và dự án nạo vét vùng nước hàng hải tại khu neo đậu chuyển tải cửa khẩu quốc tế Thường Phước. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp được giao cập nhật danh mục, rà soát các nội dung đã triển khai để xử lý theo quy định. Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên vừa phối hợp với cơ quan chức năng thành phố Huế giao đóng xóa hai lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt Bắc Nam tại vị trí km 670 510 và km 682 920 nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Đây là các vị trí nằm trên đoạn cong, tiềm tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Trước đó, ngành chức năng đã xóa bỏ 52 trên 90 lối đi tự mở trên tuyến qua Huế. Hiện vẫn còn 38 lối đi chưa có rào chắn, biển cảnh báo. Thành phố Huế cũng đề xuất xây dựng 5 hầm chui và nâng cấp 4 lối đi tự mở thành đường ngang để bảo đảm an toàn giao thông đường sắt. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông đang nghiên cứu tổ chức giao thông linh hoạt trên các tuyến đường Nguyễn Chí Thanh và Lê Văn Lương ở Hà Nội bằng cách xén giải phân cách giữa để tối ưu phân làn theo giờ cao điểm. Theo đó, buổi sáng sẽ ưu tiên thêm làn xe từ ngoại thành vào trung tâm, chiều ngược lại khi tan tầm. Phương án được nghiên cứu tương tự mô hình tổ chức giao thông trên đường Cộng Hòa tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng nghiên cứu điều chỉnh đèn tín hiệu theo lưu lượng thực tế, bố trí làn chờ cho xe máy, chuẩn hóa biển báo, vạch kẻ đường và quy hoạch phát triển giao thông công cộng nhằm giảm phương tiện cá nhân. Còn từ hôm nay ngày 18 tháng 5, quý vị lưu ý, Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao La Thành và trên tuyến Nguyễn Chí Thanh để phục vụ thi công cầu vượt. Theo phương án mới, xe máy và xe thô sơ hướng đi về tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, Nguyên Hồng sẽ lưu thông trên đường tạm rộng khoảng 7 mét sát với khu vực rào chắn. Các phương tiện đi từ La Thành hướng về Hoàng Cầu và tuyến Nguyễn Chí Thanh cũng di chuyển theo đường tạm rộng từ 12,3 đến 15,2 mét. Các hướng còn lại giữ nguyên theo hệ thống biển báo và đèn tín hiệu hiện trạng. Cơ quan chức năng sẽ phân luồng, điều tiết giao thông và xử lý vi phạm nhằm hạn chế ùn tắc tại khu vực đang thi công. Sở Xây dựng Hải Phòng vừa công bố biểu đồ chạy xe trên các tuyến vận tải hành khách cố định năm 2026 trên địa bàn thành phố. Hệ thống gồm các tuyến liên tỉnh, nội tỉnh và liên kề, công khai điểm đầu cuối, lộ trình, số chuyến và giờ xuất bến. Nhiều tuyến nội tỉnh có tần suất khai thác lớn như là Vĩnh Bảo, Vĩnh Niệm với 33 chuyến trên một ngày. Các tuyến kết nối trung tâm với Đồ Sơn, Cát Bà, Tiên Lãng cũng được bố trí nhiều khung giờ phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch. Biểu đồ mới thay thế các biểu đồ trước đây của Hải Phòng và Hải Dương nhằm thống nhất quản lý vận tải hành khách cố định bằng ô tô. Xin được nối tiếp với những thông tin đáng chú ý khác. Công an tỉnh Nghệ An thông báo tạm cấm và phân luồng giao thông từ 17:30 đến 23 giờ ngày hôm nay, tức ngày 18 tháng 5, tại nhiều tuyến đường khu vực xã Kim Liên để phục vụ khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026. Các tuyến bị hạn chế gồm khu vực ngã ba quê ngoại, vòng xuyến quê nội, đường trước khu di tích Kim Liên, sân vận động Làng Sen và cầu Lam Trà. Xe đại biểu, lực lượng làm nhiệm vụ và phương tiện ưu tiên được phép lưu thông. Người dân du khách được khuyến cáo chủ động chọn lộ trình phù hợp, không dừng đỗ, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng. Thưa quý vị, dự kiến từ 17 giờ chiều nay ngày 18 tháng 5, toàn bộ hơn 54 km tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ được khai thác đồng bộ dành cho xe dưới 9 chỗ với tốc độ tối đa 80 km/h. Cùng với đó, nút giao Bưng Môn sẽ dừng hoạt động để bảo đảm an toàn giao thông khi lưu lượng xe tăng cao. Các phương tiện từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai muốn vào cao tốc sẽ di chuyển theo hướng quốc lộ 51 đến cổng 11, di chuyển theo hướng đường Võ Nguyên Giáp để tiếp cận nút giao đầu tuyến. Cơ quan chức năng đã lắp đặt hệ thống biển báo, đồng thời khuyến cáo tài xế chú ý lộ trình mới để tránh ùn tắc trong những ngày đầu vận hành toàn tuyến. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Điện Biên Phủ, Nguyễn Bình Khiêm từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 23 tháng 6 năm 2026 nhằm giảm ùn tắc cửa ngõ trung tâm. Theo phương án mới, thành phố giữ nguyên vòng xoay hiện hữu nhưng không cho phương tiện lưu thông theo dạng vòng xuyến như trước. Trên đường Điện Biên Phủ sẽ bố trí làn rẽ trái riêng vào đường Nguyễn Bình Khiêm, đồng thời kéo dài giải phân cách để giảm xung đột giao thông. Xe từ Nguyễn Bình Khiêm ra đường Điện Biên Phủ chỉ được rẽ phải. Thành phố cũng sẽ lắp thêm đèn tín hiệu, tăng cường điều tiết giao thông trong thời gian thí điểm. Và thưa quý vị, đó là những thông tin đến từ bản tin nhà chức trách thông báo hôm nay. Hồng Nhung sẽ tiếp tục quay trở lại sau những giai điệu âm nhạc.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Xin được gửi tặng quý vị tiếp tục là những giai điệu âm nhạc, những bài hát đã từ rất lâu rồi được cover lại. Mong rằng là quý vị sẽ vẫn yêu mến những bài hát của buổi chiều ngày hôm nay trên tần số FM 91MHz. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông, Hồng Nhung vẫn gửi đi những khuyến cáo trước là về tình hình thời tiết trên các tuyến như là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ trạm thu phí Long Phước đi Đồng Nai, rồi trên các tuyến tỉnh lộ 8 Hà Duy Phiên Phan Văn Khải, tỉnh lộ 15 Nguyễn Thị Dành, trời mưa rất lớn. Tiếp tục cập nhật tình hình giao thông trên tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau: km số 9+800 và km 10+700 giao chắn thi công công trình mở rộng bị đổ ngã, hiện đội tuần tra giao thông đã đang xử lý rồi, các phương tiện chúng ta chú ý quan sát. Lưu lượng phương tiện giao thông thì ổn định, còn hướng ngược lại là hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh đi tốt thưa quý vị. Từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tin như sau: đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Âu Cơ hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý phường Tân Bình đông chậm theo cả hai chiều. Tương tự như vậy là đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ bến xe miền Đông kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng phường Bình Thạnh. Còn đường Phan Đăng Lưu qua giao lộ Lê Văn Duyệt hướng đi giao lộ Nơ Trang Long phường Bình Thạnh cũng đều là một trong những cái lộ trình mà đang gặp khó khăn do áp lực giao thông của buổi chiều ngày hôm nay gia tăng từ rất sớm, bây giờ mới có 15:43 thôi, còn rất lâu nữa mới đến giờ cao điểm. Thì chúng tôi đã ghi nhận rất nhiều những thông tin khó do lưu lượng giao thông tăng cao, cộng thêm với tình hình thời tiết từ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Còn tại Hà Nội thì chiều nay những thông tin giao thông có vẻ êm hơn, tuy nhiên là vẫn còn có những lộ trình đang ùn ứ các bạn cần phải lưu ý, như quốc lộ 2 đoạn qua trạm thu phí Quất Lưu Bình có một vụ va chạm rất là nghiêm trọng theo chia sẻ của anh Hưởng. Quan sát của anh là như vậy, và hiện tại các xe đang ùn rất dài theo hướng đi về Vĩnh Yên và ở khu vực đường tránh đấy ạ. Một vụ va chạm nghiêm trọng xảy ra, rất mong là chúng tôi sẽ nhận được thêm những thông tin đưa về từ lực lượng chức năng để theo dòng sự kiện tại đây và kịp thời đồng hành với quý vị thính giả, giúp cho các bạn có thể cân nhắc được lộ trình của mình tốt hơn. Nút đèn tín hiệu giao thông từ đường Trường Sa, chúng tôi cũng đang nhận được hình ảnh va chạm giữa một xe container và một chiếc xe con. Hiện tại là chiếc xe con đang nằm quay chắn ngang đường rồi và diện tích để có thể di chuyển trên tuyến còn rất ít thôi. Nên hiện tại thì chúng tôi cũng phải gửi đi khuyến cáo ngay các bạn thính giả nên thay đổi lộ trình thôi. Chứ ít phút tới sợ rằng là với tình hình giao thông như hiện nay theo hướng đi về cây cầu Đông Chủ đấy ạ, sẽ gặp nhiều khó khăn. Cảm ơn anh Đặng Quang Hải đã chia sẻ thông tin cùng với chương trình. Và thưa quý vị, với khu vực đường Tây Sơn và Thái Thịnh ở nội đô đấy, thì chúng tôi thấy là khá đông và qua các nhịp dừng chờ đèn tín hiệu giao thông cỡ khoảng 2 nhịp đèn các bạn mới có thể di chuyển được. Ngoài ra từ Tố Hữu và Trung Văn thì Hồng Nhung cũng thấy là thời tiết bắt đầu

0: có khả năng chiều nay sẽ vẫn tiếp tục có mưa dông đấy ạ. Còn về cơ bản ở các khu vực khác, thời tiết vẫn đang có nắng oi bức và chói chang như là Trần Đại Nghĩa, Đại La, nhưng giao thông thì có thể di chuyển được bình thường, các bạn yên tâm. Đó là Hồng Nhung xoay quanh một vài những thông tin về tình hình giao thông trong ít phút vừa qua. Còn thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông đã thông tin, Bộ Công an đang hoàn thiện dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đáng chú ý là tại dự thảo nghị định này, Bộ Công an đã đề xuất mức xử phạt tới 70 triệu đồng đối với các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo không thiết lập cơ chế để người dùng từ chối chia sẻ dữ liệu hay là xóa dữ liệu khi không cần thiết. Vì sao Bộ Công an lại đưa ra những đề xuất này? Ngay sau đây mời các bạn cùng tìm hiểu qua chương trình Dự thảo trên tay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: Dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân do Bộ Công an soạn thảo có 4 chương 76 điều, gồm những quy định chung, hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính và hiệu lực thi hành. Cụ thể, đối với hành vi thu thập, chuyển giao, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, dự thảo nghị định đề xuất mức phạt từ 50 đến 70 triệu đồng. Các vi phạm bao gồm chuyển giao dữ liệu trái phép, mua bán dữ liệu chưa đến mức truy cứu hình sự hoặc thiết lập hệ thống kỹ thuật để thu thập dữ liệu trái phép. Đáng chú ý, dự thảo cũng bổ sung quy định xử phạt hành vi sử dụng dữ liệu để phát triển, huấn luyện hoặc vận hành hệ thống trí tuệ nhân tạo trái quy định.
2: Dự thảo cũng đang đề xuất phạt tiền từ 50 đến 70 triệu đồng đối với các hành vi như không lập hoặc không lưu giữ hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân. Trường hợp để lộ dữ liệu của từ 100.000 đến dưới 1 triệu người, mức phạt có thể tăng gấp đôi. Từ 1 triệu đến dưới 5 triệu người, mức phạt tăng gấp 5 lần. Đặc biệt, nếu vi phạm liên quan tới từ 5 triệu công dân trở lên, mức phạt có thể lên tới 5% tổng doanh thu năm tài chính liền trước tại Việt Nam. Đặc biệt, tại dự thảo nghị định này, Bộ Công an cũng đề xuất các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo có thể bị phạt từ 50 đến 70 triệu đồng nếu không thiết lập cơ chế để người dùng từ chối chia sẻ dữ liệu, không quy định thời gian lưu trữ hay xóa dữ liệu khi không còn cần thiết. Dự thảo nghị định cũng nêu rõ, nếu tái phạm, mức phạt có thể lên tới 5% tổng doanh thu năm tài chính liền trước tại Việt Nam.
1: Ngoài phạt tiền, cơ quan soạn thảo cũng đề xuất các hình thức xử phạt bổ sung như tước giấy phép kinh doanh từ 1 đến 3 tháng, đình chỉ hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm. Các biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm buộc xóa dữ liệu không thể khôi phục, hoàn trả lợi nhuận bất hợp pháp và công khai xin lỗi. Dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân đã được Bộ Công an lấy ý kiến các bộ ngành địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Dự thảo nghị định đang được Bộ Công an tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ ban hành.

0: Tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, hoạt động thu thập dữ liệu cá nhân trong hoạt động quảng cáo đang có những lỗ hổng nào? Bên cạnh chế tài xử phạt, dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân cần bổ sung những quy định gì để việc thực thi được thuận lợi, dễ dàng? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam xung quanh nội dung này.
2: Thưa ông, thời gian gần đây thì xuất hiện nhiều cái tình trạng là dữ liệu cá nhân của người dùng bị thu thập và mua bán sử dụng cho mục đích quảng cáo mà chưa có sự đồng ý của chủ thể. Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam nhìn nhận tình trạng này như thế nào?
3: Có 3 lỗ hổng lớn cần phải chú ý. Một là lỗ hổng về sự đồng ý. Nhiều điều khoản còn dài, khó hiểu hoặc được thiết kế theo hướng người dùng gần như mặc nhiên chấp nhận. Hai là lỗ hổng về nguồn dữ liệu. Không phải bên nào cũng chứng minh được dữ liệu của mình sử dụng có nguồn gốc hợp pháp và đúng mục đích. Ba là lỗ hổng về trách nhiệm trong chuỗi quảng cáo. Một chiến dịch có thể đi qua nhiều chủ thể, từ nhãn hàng, đại lý, nền tảng, đơn vị đo lường đến đối tác dữ liệu. Nếu không phân định rõ trách nhiệm, khi xảy ra sự cố sẽ rất dễ rơi vào tình trạng không có ai chịu trách nhiệm cuối cùng. Vì vậy, ngành quảng cáo phải chuyển từ tư duy khai thác dữ liệu sang tư duy quản trị dữ liệu có trách nhiệm. Niềm tin của người tiêu dùng phải được coi là tài sản cốt lõi của thị trường quảng cáo số.
2: Dự thảo nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân do Bộ Công an đang soạn thảo đã đề xuất phạt tới 70 triệu đồng đối với doanh nghiệp không thiết lập phương thức cho phép chủ thể dữ liệu cá nhân được từ chối chia sẻ dữ liệu. Ông có ý kiến như thế nào về đề xuất này?
3: Đề xuất này là cần thiết và phù hợp với yêu cầu chấn chỉnh thị trường. Điểm đáng chú ý hơn là trường hợp tái phạm từ lần thứ hai, dự thảo đề xuất mức phạt có thể lên tới 5% tổng doanh thu năm tài chính liền kề trước đó, kèm theo các biện pháp như đình chỉ xử lý dữ liệu cá nhân hoặc hủy xóa dữ liệu tới mức không thể khôi phục. Đây là tín hiệu cho thấy cơ quan soạn thảo muốn xử lý nghiêm những hành vi khai thác dữ liệu cá nhân thiếu trách nhiệm. Tuy nhiên, chế tài cần đi kèm hướng dẫn thực thi rõ ràng. Doanh nghiệp cần biết thế nào là một phương thức từ chối chia sẻ dữ liệu đạt yêu cầu, thế nào là xóa hoặc hủy dữ liệu khi không còn cần thiết, thời hạn phản hồi của người dùng ra sao, trách nhiệm giữa nhãn hàng, đại lý quảng cáo và nền tảng phải được phân bổ thế nào. Đây là những điểm cần được làm rõ trong quá trình hoàn thiện nghị định và hướng dẫn thực thi.
2: Theo ông, cần xây dựng những tiêu chuẩn hay những bộ quy tắc ứng xử như thế nào để vừa bảo vệ dữ liệu cá nhân và vừa không cản trở hoạt động quảng cáo, kinh doanh của doanh nghiệp?
3: Cần nghiên cứu xây dựng một bộ quy tắc ứng xử riêng cho quảng cáo số gắn với bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bộ quy tắc này nên tập trung vào 4 nhóm chuẩn mực. Thứ nhất là minh bạch dữ liệu. Mỗi chiến dịch sử dụng dữ liệu cá nhân phải xác định rõ nguồn dữ liệu, mục đích sử dụng, phạm vi chia sẻ, thời hạn lưu trữ và đầu mối tiếp nhận yêu cầu của người dùng. Thứ hai là sự đồng ý rõ ràng. Việc xin ý kiến người dùng phải cụ thể, có thể kiểm chứng, không cần thiết gây nhầm lẫn và không gộp nhiều mục đích xử lý dữ liệu vào một lần đồng ý. Thứ ba là quyền từ chối và quyền rút lại sự đồng ý. Người dùng phải có khả năng từ chối quảng cáo cá nhân hóa, từ chối chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba hoặc rút lại sự đồng ý và yêu cầu xóa bỏ dữ liệu bằng phương thức thuận tiện. Thứ tư là trách nhiệm trong chuỗi cung ứng quảng cáo, nhãn hàng, đại lý, nền tảng, đơn vị công nghệ và đối tác dữ liệu phải có sự thỏa thuận rõ ràng về trách nhiệm bảo vệ dữ liệu. Doanh nghiệp cũng chỉ nên thu thập những dữ liệu thật sự cần thiết, không thu thập tràn lan, không lưu trữ vô thời hạn và phải có tiêu chuẩn cao hơn với dữ liệu nhạy cảm, dữ liệu trẻ em hoặc các nhóm người dùng dễ bị tổn thương.
2: Xin cảm ơn ông.
4: Thưa quý vị, bên cạnh việc phạt tiền đối với hành vi không thiết lập phương thức cho phép chủ thể dữ liệu có thể từ chối chia sẻ dữ liệu, cần có những tiêu chí cụ thể nào để tránh tình trạng doanh nghiệp làm một cách hình thức? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, Giám đốc chương trình đào tạo an toàn thông tin Đại học Phenica về nội dung này.
2: Thưa ông đánh giá như thế nào về sự cần thiết ban hành nghị định này?
5: Việc ban hành nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân là vô cùng cấp thiết và là mảnh ghép còn thiếu để hoàn thiện khung pháp lý. Ba lý do chính để hình thành nghị định: một là tạo tính răn đe và thực thi một cách nghiêm minh; hai là ngăn chặn tình trạng mua bán lộ lọt dữ liệu; ba là bảo vệ chủ quyền và không gian mạng. Nghị định đã tạo hành lang pháp lý rõ ràng để quản lý các cái nền tảng xuyên biên giới và đảm bảo các cái đơn vị này phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, góp phần giữ trật tự an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong kỷ nguyên số. Tóm lại, đây là một bước đi bắt buộc để chuyển từ giai đoạn tuyên truyền hướng dẫn sang giai đoạn thực thi và cưỡng chế nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và sự an toàn của nền kinh tế số.
2: Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là đề xuất tổ chức kinh doanh dịch vụ quảng cáo không thiết lập phương thức cho phép chủ thể dữ liệu.
0: có thể từ chối chia sẻ dữ liệu thì sẽ bị phạt tiền đến 70 triệu đồng. Theo ông thì mức phạt này đã đủ để ngăn chặn tình trạng chia sẻ dữ liệu người dùng vô tội vạ hay chưa ạ?
5: Mức phạt 70 triệu đồng là một bước đi cần thiết nhằm hoàn thiện khung pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân, song chủ yếu mang tính cảnh báo và răn đe đối với nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với các tập đoàn công nghệ và các doanh nghiệp quảng cáo quy mô lớn thì mức xử phạt này vẫn chưa đủ sức ngăn chặn triệt để hành vi thu thập, khai thác và chia sẻ dữ liệu người dùng trái phép. Để nâng cao hiệu quả thực thi, cần bổ sung các chế tài đủ mạnh như đình chỉ hoạt động, tước giấy phép kinh doanh có thời hạn hoặc là hạn chế quyền khai thác dữ liệu đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng. Về lâu dài thì Việt Nam nên nghiên cứu và áp dụng cơ chế xử phạt theo tỷ lệ phần trăm doanh thu hàng năm nhằm gây áp lực kinh tế đủ lớn đối với doanh nghiệp. Bên cạnh đấy thì việc công khai danh tính của các đơn vị vi phạm trên các phương tiện truyền thông cũng là các biện pháp để tạo sức ép dư luận và thị trường. Một cơ chế xử phạt đa tầng kết hợp giữa phạt tiền, chế tài hành chính và áp lực uy tín thương hiệu sẽ hiệu quả hơn là việc kiểm soát các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân. Vì vậy, mức phạt 70 triệu đồng nên được xem là ngưỡng khởi điểm thay vì mức trần áp dụng cho mọi vi phạm và mọi quy mô doanh nghiệp.
0: Theo ông, nếu áp dụng quy định bắt buộc cho phép người dùng từ chối chia sẻ dữ liệu thì cần có những tiêu chí cụ thể nào để tránh tình trạng doanh nghiệp làm một cách hình thức?
5: Để ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp đối phó mang tính chất hình thức thì các tiêu chí thì cần phải được luật hóa dựa trên cái nguyên tắc là minh bạch và công bằng về trải nghiệm với người dùng, và đặc biệt là các cái doanh nghiệp thì không được ép phía người dùng phải đồng ý sử dụng tất cả các cái dịch vụ cơ bản. Bên cạnh đấy phải thiết lập hệ thống hậu kiểm kỹ thuật và bảng điều khiển quyền riêng tư để người dùng dễ dàng rút lại cái sự đồng ý bất cứ lúc nào, và thậm chí là người dùng có thể hạn chế cái quyền được chia sẻ của các cái nhà cung cấp dịch vụ trên cơ sở đấy, để người dùng được phép từ chối việc đưa ra sự lựa chọn và biến nó thành quyền lực thực tế của chủ thể dữ liệu.
0: Xin cảm ơn ông.
6: Góc công dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Công an, thời gian qua tình trạng dữ liệu cá nhân bị sử dụng đánh cắp, giao bán nhằm trục lợi, đặc biệt thông tin cá nhân bị thu thập, khai thác, sử dụng cho các dịch vụ nội dung số, quảng cáo diễn ra tràn lan. Đây là những hành vi cần có mức xử phạt để tăng sức răn đe, ngăn ngừa tội phạm. Bởi vậy, Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bộ Công an đã đề xuất hàng loạt chế tài nhằm xử lý các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo, không thiết lập cơ chế để người dùng từ chối chia sẻ dữ liệu hay xóa dữ liệu khi không còn cần thiết.
4: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành, các quy định mới sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời quý vị và các bạn chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua hotline 02437919191, qua Facebook của VOV Giao thông, hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Thưa quý vị, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Từ phía khu vực gầm cầu vượt Liễu Sai, có một người đàn ông có biểu hiện không bình thường, đang nằm ở giữa đường, thế là theo hướng đi về Đào Tấn, rất là nguy hiểm. Các bạn lưu ý cho, khu vực Tố Hữu và Trung Văn thì bắt đầu đông chậm hơn rồi, càng về gần với giờ cao điểm. Đương nhiên nhiều lộ trình, chúng tôi sẽ quan sát thấy rõ hơn lưu lượng giao thông đang gia tăng một cách đáng kể. Các bạn cố gắng giữ khoảng cách an toàn. Từ phía Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM cho biết, đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Âu Cơ hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý phường Tân Bình, rồi đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ bến xe miền Đông kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng phường Bình Thạnh, hay là đường Phan Đăng Lưu đoạn qua giao lộ Lê Văn Duyệt hướng về giao lộ Nơ Trang Long phường Bình Thạnh đấy ạ. Với những lộ trình chúng tôi vừa điểm tên đều là những khu vực mà trạng thái giao thông đang ở khá đông, nên các bạn thính giả chúng ta bình tĩnh thôi, cộng thêm thời gian di chuyển cho mình. Đó là những thông tin mà Nhung nhắc lại để các bạn lựa chọn các lộ trình sao cho phù hợp. Còn với vành đai 3 trên cao thì cũng có khá nhiều quý vị thính giả hỏi, nhưng đúng là suốt từ buổi chiều đến giờ, Hồng Nhung không thấy có ai phản ánh gì từ phía khu vực này cả. Và nếu các bạn thính giả có những chia sẻ từ vành đai 2 hay là vành đai 3 thì đừng quên là cập nhật thêm cùng với chương trình. Và thưa quý vị thân mến, chúng tôi sẽ quay trở lại cùng với những nội dung đáng chú ý trong buổi chiều ngày hôm nay trên tần số FM 91 MHz. Đó là về những nội dung xoay quanh Hà Nội đang liên tiếp xảy ra các vụ hành hung gây bức xúc dư luận. Từ vụ người đàn ông đạp vào bụng phụ nữ dưới phố đến vụ nhóm thanh niên hành hung khiến một cô gái gục trên vỉa hè. Các đoạn clip sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người lo ngại về tình trạng bạo lực, cách hành xử thiếu kiềm chế và tâm lý giải quyết bằng nắm đấm đang xuất hiện ngày càng nhiều ở nơi công cộng. Không chỉ là câu chuyện vi phạm pháp luật, các vụ việc cho thấy sự xuống cấp trong văn hóa ứng xử, kỹ năng kiểm soát cảm xúc và tác động tiêu cực từ tâm lý kích động trên mạng xã hội. Đáng chú ý, nhiều vụ việc còn xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhưng nhanh chóng leo thang thành bạo lực. Phóng viên Hải Bằng đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học xung quanh nội dung này. Mời các bạn cùng đến với chuyên mục đối thoại.
1: Thưa tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chỉ trong một thời gian ngắn thì liên tiếp xảy ra các vụ hành hung nơi công cộng tại Hà Nội và nhiều địa phương. Dưới góc nhìn tâm lý và xã hội học, điều gì đang khiến con người dễ mất kiểm soát cảm xúc và lựa chọn bạo lực để giải quyết mâu thuẫn?
2: Theo tôi, đây là hệ quả của ba yếu tố tác động đồng thời. Thứ nhất là áp lực cuộc sống hiện đại ngày càng lớn, căng thẳng về kinh tế, công việc, giao thông, những mối quan hệ khiến con người ta luôn ở trong cái trạng thái mệt mỏi, ức chế, căng thẳng. Thế và khi tâm lý bị dồn nén, chỉ cần một cái va chạm nhỏ cũng có thể trở thành giọt nước tràn ly. Thứ hai là một bộ phận người dân thiếu kỹ năng quản trị cảm xúc. Họ chưa biết cách dừng lại, kiểm soát cơn giận và giải quyết bất đồng bằng đối thoại, nên dễ phản ứng theo cái bản năng. Thứ ba là theo tôi, các cái chuẩn mực ứng xử xã hội có dấu hiệu suy yếu, tinh thần nhường nhịn, tôn trọng và tự kiềm chế đang bị xói mòn. Trong khi một số người lại coi cái việc dùng bạo lực như một cái cách khẳng định cái tôi của mình. Nói một cách ngắn gọn là khi áp lực tăng cao nhưng năng lực kiểm soát cảm xúc không theo kịp thì cơn giận rất dễ biến thành bạo lực.
1: Vâng, nhiều vụ việc xuất phát từ va chạm rất nhỏ nhưng lại nhanh chóng leo thang thành xô xát, thậm chí thành hành hung nghiêm trọng. Điều này phản ánh như thế nào về văn hóa ứng xử và kỹ năng kiểm soát cảm xúc của một số bộ phận người dân hiện nay?
2: Điều này cho thấy một bộ phận người dân đã trưởng thành về tuổi tác nhưng chưa thật sự trưởng thành về kỹ năng ứng xử. Trong xã hội văn minh thì mâu thuẫn là điều bình thường. Điều quan trọng là cách giải quyết mâu thuẫn. Người có bản lĩnh thì sẽ biết kiềm chế và đối thoại. Người quá đề cao cái tôi thường là xem mọi va chạm là sự xúc phạm, danh dự và phản ứng bằng bạo lực. Hiện tượng này cũng phản ánh cái sự thiếu hụt các kỹ năng sống như là lắng nghe, đồng cảm, thương lượng và giải quyết xung đột trong hòa bình. Có thể nói vấn đề không nằm ở mâu thuẫn lớn hay nhỏ mà nằm ở năng lực ứng xử trước mâu thuẫn đó.
1: Sau mỗi vụ việc, các clip bạo lực thường lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội, kéo theo nhiều bình luận kích động hoặc cổ suý hành vi ăn miếng trả miếng. Theo ông, mạng xã hội đang tác động như thế nào tới hành vi bạo lực và tâm lý đám đông?
2: Mạng xã hội đang khuếch đại cả hành vi bạo lực lẫn phản ứng cảm xúc của cộng đồng. Khi các clip xô xát lan truyền liên tục, người xem dễ bị chai sạn cảm xúc, coi bạo lực là điều bình thường. Đồng thời cũng có những bình luận cổ suý kiểu như dạy cho một bài học, có thể tạo ra tâm lý hợp thức hóa hành vi trả đũa. Dưới tác động của các yếu tố xã hội thì con người luôn có xu hướng bắt chước những hành vi được chú ý hoặc tán thưởng. Nếu bạo lực nhận được nhiều lượt xem và sự đồng tình, thì tôi cho rằng nó có thể vô tình trở thành một kiểu ứng xử được mô phỏng, tức là được người khác bắt chước. Vì vậy mạng xã hội không trực tiếp tạo ra bạo lực nhưng có thể làm tăng tốc độ lan truyền, bình thường hóa và kích thích hành vi bạo lực trong đời sống thực.
1: Để hạn chế tình trạng hành hung, bạo lực nơi công cộng, theo ông cần những giải pháp gì từ phía gia đình, nhà trường, cộng đồng và cơ quan chức năng nhằm xây dựng lại văn hóa ứng xử văn minh, an toàn trong xã hội?
2: Muốn giảm bạo lực nơi công cộng cần tác động đồng thời vào gia đình, nhà trường, cộng đồng và hệ thống pháp luật. Về gia đình, phải dạy con biết tôn trọng người khác, biết kiểm soát cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại. Nhà trường cần tăng cường giáo dục kỹ năng sống, trí tuệ, cảm xúc và văn hóa ứng xử. Truyền thông và mạng xã hội cần lan tỏa những cái giá trị tích cực thay vì cổ suý cho tâm lý hơn thua và trả đũa. Về phía cơ quan chức năng, tôi cho rằng cần phải xử lý nghiêm minh, kịp thời và công khai các hành vi bạo lực để tạo tác dụng răn đe và củng cố niềm tin vào pháp luật. Sâu xa hơn nữa, chúng ta cần phải xây dựng một xã hội an toàn, không chỉ là câu chuyện của chế tài, mà đây là quá trình bồi đắp lại văn hóa ứng xử, lòng nhân ái và khả năng tự kiềm chế của mỗi con người.
1: Xin cảm ơn ông.

Cảm ơn quý vị đã giữ tần số FM 91 MHz và đồng hành cùng với chương trình. Trong ít phút vừa qua thì chúng tôi vẫn đang tiếp cận những thông tin giao thông để có thể kịp thời chia sẻ đến cho quý vị. Tuy nhiên là với lộ trình trên tuyến đường Bạch Thành Phong hướng về sân vận động Mỹ Đình thì các bạn cũng cần lưu ý một chút, do là có một hố ga giữa đường mất nắp đã nhiều ngày nay rồi, rất là nguy hiểm đấy ạ. Cảm ơn anh Tuyên đã chia sẻ thông tin cùng với chương trình. Tiếp theo là trước đó thì chúng tôi có ghi nhận một vụ va chạm từ quốc lộ 2 đấy ạ. Không rõ là theo hướng đi về Vĩnh Yên và đường tránh Vĩnh Yên đã có thể di chuyển được bình thường, vụ va chạm đã được giải quyết xong hay chưa, hay vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn, nhờ các bạn thính giả chia sẻ thêm cùng với chương trình. Ngoài ra thì thời tiết tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tuyến lân cận rồi trên các tuyến cao tốc như là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Đồng Nai trời đang có mưa to, tình hình thời tiết thay đổi liên tục thì các bạn thính giả chúng ta cũng cần cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn lộ trình của mình, rồi cân nhắc công việc của buổi chiều ngày hôm nay để tránh những cái cơn mưa dông bất chợt có thể gây ảnh hưởng đến việc di chuyển và lưu thông của quý vị. Còn tại khu vực thủ đô Hà Nội thì thời tiết vẫn đang ổn thôi, nắng nhẹ. Tuy nhiên thì với những cái cảm giác oi nóng là điều không thể tránh khỏi rồi. Các bạn nhớ uống đủ nước, ăn thêm nhiều rau xanh và tăng cường sức đề kháng để có một cái sức khỏe thật là tốt, luôn có nhiều năng lượng để hoàn thành tốt những công việc của mình. Còn với nhắc đến cái nắng nóng của mùa hè thì những cái đợt cao điểm nghỉ hè tới đây, những chuyến du lịch cũng sẽ là những cái điều mà được rất nhiều người quan tâm chú ý, đặc biệt là các gia đình có con em, chúng ta cũng đều mong muốn là thưởng cho các bạn nhỏ của mình những cái chuyến đi du lịch vào mùa hè, đi chơi cùng với gia đình. Và nắm bắt được nhu cầu này thì trong dịp hè năm 2026, ngành đường sắt đã triển khai rất nhiều những chương trình ưu đãi và chính sách giá vé linh hoạt nhằm thu hút khách đi tàu hoa phượng đỏ trên tuyến Hà Nội Hải Phòng. Các chương trình nổi bật gồm vé tháng không giới hạn dành cho khách hàng đi thường xuyên di chuyển trên tuyến, vé chặng ngắn được ứng dụng AI quét và tự động giảm giá. Đặc biệt, đường sắt sẽ áp dụng chính sách ưu đãi theo nhóm 3 tặng 1 cho nhóm 4 người và 6 tặng 2 cho nhóm 8 người. Ngoài ra, hành khách mua vé khứ hồi hoặc là vé tập thể thì cũng sẽ được giảm giá lên tới là 15%. Còn như đã chia sẻ cùng với quý vị rồi, từ 17 giờ chiều ngày hôm nay, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu sẽ được thông xe toàn tuyến và theo phương án điều chỉnh của lực lượng chức năng. Tại khu vực cầu vượt ngang km 4+443 đường Hàm Nghi, các phương tiện di chuyển từ khu dân cư Thiên Bình ra quốc lộ 51 sẽ đi theo đường Hàm Nghi vào đường song hành bên trái cầu vượt, rẽ trái vào đường gom dự án rồi lưu thông khoảng 600m đến đường số 6 khu công nghiệp Tam Phước để ra quốc lộ 51. Chiều lưu thông ngược lại được tổ chức tương tự. Trong khi đó, tại các khu vực cầu vượt ngang km 6+154 đường Phùng Hưng, các phương tiện từ hướng Trảng Bom đi quốc lộ 51 sẽ lưu thông đến km 1+600 đường Phùng Hưng, rẽ vào đường số 3 khu công nghiệp Tam Phước, tiếp tục khoảng 1,2 km đến đường số 6 trước khi ra quốc lộ 51. Riêng người dân sinh sống trong phạm vi thi công dọc hai bên đường Phùng Hưng sẽ đi vào đường song hành, sẽ phải vào đường gom dự án, sau đó di chuyển khoảng 1 cây số đến đường 6 để kết nối với quốc lộ 51. Còn bây giờ thì quay trở lại với một thông tin giao thông vừa được ghi nhận, đó là trên tuyến đường Nguyễn Công Trí đấy ạ. Giao thông đang ùn dài và theo phản ánh của các bạn thính giả là do có nhiều xe ô tô dừng đỗ. Còn trước đó thì chúng tôi có ghi nhận thông tin về một người đàn ông có biểu hiện không bình thường nằm ở giữa đường ở trên khu vực cầu vượt Liễu Giai hướng Đào Tấn á. Hy vọng là lực lượng chức năng thì sẽ tiếp cận để xem là người đàn ông này có gặp vấn đề gì về sức khỏe và cần trợ giúp y tế hay không. Còn đối với quý vị thính giả, nếu vẫn còn quan sát thấy người đàn ông có biểu hiện không bình thường nằm ở trên đường rất là nguy hiểm như vậy thì cũng sẽ khuyến cáo để chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ thì đã đến lúc chúng ta tiếp tục quay trở lại để thư giãn cùng với những giai điệu âm nhạc ạ.

Thưa quý vị thân mến, 16 giờ 24 phút rồi, giờ cao điểm thì sẽ út phút nữa sẽ tiếp tục quay trở lại cùng với quý vị qua các biên tập viên của VOV Giao thông. Mong rằng là quý vị sẽ có một buổi chiều di chuyển với thật nhiều niềm vui, luôn có những lộ trình thuận lợi. Và trong đầu khung giờ cho đến giữa khung giờ FM chiều nay thì Hồng Nhung đa số là chọn những bản cover để gửi tặng đến quý vị. Thế thì trong phần cuối của chương trình sẽ là những bài hát sôi động hơn để giúp cho các bạn lái xe bớt bị uể oải hơn. Chỉ ít là chúng ta cũng đã có một ngày làm việc với rất nhiều những công việc rồi, cộng thêm với những cái sự căng thẳng khi mà phải lái xe trên những tuyến đường dài.

0: giờ cao điểm.
1: Vương Uyên kính chào tất cả quý vị và rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao.

0: không, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, kể từ thời điểm này, thời điểm là 16:30 theo giờ đồng hồ tại phòng thu, Phương Uyên sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị, sẽ chuyển đi nhiều thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận, để mang đến cho quý vị những thông tin về tình hình giao thông mới nhất. Hy vọng rằng là với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, với những sự hỗ trợ thông tin mà quý vị thính giả tương tác về cùng với chương trình, thì chúng ta sẽ có được một khung giờ cao điểm đầy ắp thông tin. Những thông tin về tình hình giao thông, mong là quý vị thính giả hãy hỗ trợ chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về tình hình giao thông mà Phương Uyên quan sát được qua hệ thống camera. Thưa quý vị, nhìn chung, điều đầu tiên mà Phương Uyên muốn chia sẻ với quý vị là tình hình thời tiết trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ở thời điểm bây giờ là 16:32, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện tại thì bắt đầu đông lên. Tuy nhiên, điều mà chúng tôi muốn chia sẻ đó là tình hình thời tiết. Thời tiết trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra tình trạng mưa trên diện rộng rồi, cho nên là quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông thì chúng ta cần phải hết sức lưu ý. Di chuyển trên những tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị cũng lưu ý về tình hình mưa xảy ra trên diện rộng ở khu vực này. Mưa cũng sẽ ít nhiều gây hạn chế tầm nhìn. Vì vậy mà khi di chuyển qua các khu vực trên địa bàn thành phố thì quý vị cũng cần hết sức cẩn trọng, đặc biệt cẩn trọng trước tay lái của mình. Khi mà chúng ta mặc những vật dụng che mưa thì quý vị cũng nên quan sát thật kỹ để những cái vật dụng che mưa nó sẽ cuốn vào cái bánh sau của xe máy, gây ra những va chạm hoặc là những cái sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên quan sát trên hệ thống camera những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được. Hiện tại ghi nhận trên khu vực Nguyễn Văn Quá giao cắt với Tô Ký, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là hơi đông rồi, các phương tiện của chúng ta di chuyển được qua đây. Hay là quý vị có di chuyển về khu vực quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Ảnh Thủ, Phương Uyên quan sát được trên hệ thống camera, lượng phương tiện ở đây cũng không đông lắm, chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Quý vị di chuyển trong trạng thái lưu thông bình thường. Rồi trên khu vực Nguyễn Văn Quỳ hướng di chuyển về cầu Phú Mỹ thì lượng phương tiện hơi đông một tí thôi thưa quý vị. Các phương tiện đều di chuyển được nên là chúng ta cũng an tâm di chuyển trên lộ trình này. Cầu Tân Thuận hướng di chuyển từ quận 7 sang quận 4 cũ thì chúng tôi ghi nhận được là giao thông hiện tại là không quá đông. Các phương tiện di chuyển bình thường qua. Cập nhật mới nhất từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi ghi nhận được ở khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi chia sẻ với quý vị. Hiện nay ghi nhận ở khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe đông chúng ta di chuyển chậm ở lộ trình này. Đó là thông tin mà chúng tôi chia sẻ. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận những cái thông tin tiếp theo. Thông tin tiếp theo về tình hình giao thông ngay tại khu vực Nguyễn Thị Thập đoạn qua Huỳnh Tấn Phát. Tình hình giao thông tại đây cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ghi nhận là hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km số 9+500 đến km số 10+700 có rào chắn công trình mở rộng đổ ngã, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý, các phương tiện lưu thông ổn định. Còn hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh từ km 15 đến km số 12+500, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 2,5 km. Còn khu vực đó là những cái khu vực mà chúng tôi quan sát được về tình hình giao thông tại đây. Quý vị thính giả di chuyển về chúng ta lưu ý. Ngoài ra thì ở khu vực Phạm Văn Chiêu, Quang Trung, hiện tại Phương Uyên ghi nhận lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển hơi chậm. Xin được nhắc lại, Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, lượng phương tiện hơi đông, các phương tiện di chuyển chậm qua lộ trình này, nên là chúng ta cũng lưu ý về tình hình giao thông tại đây thưa quý vị. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ, và rất mong là quý vị thính giả hãy cùng tiếp tục chia sẻ thêm những thông tin giao thông với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
2: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
3: tiết kiệm điện,
4: chỉ có thể là điều hòa Funiki.
5: Thì không
4: thiệt, để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
2: Anh ơi, sắp tới siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
3: Làm sao có điểm?
2: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
3: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
2: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
3: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
2: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Ai OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
4: VinFast Limo Green, xe xanh và hiệu quả. Với những lợi thế vượt trội, mẫu xe điện 7 chỗ Limo Green là dòng xe xanh và hiệu quả cho các khách hàng kinh doanh vận tải, giúp nâng tầm dịch vụ và tối ưu chi phí vận hành. Công suất tối đa 150 kW, đi được đến 450 km trên một lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu NEDC. 3 hàng ghế, không tiếng ồn, công nghệ tiện nghi. Ưu đãi 6% giá bán hoặc cố định lãi suất 7% trong 3 năm. Ưu đãi thêm 3% giá bán cho chương trình thu xăng đổi điện đến hết 31 tháng 5 2026 cho Limo Green và các dòng xe ô tô điện khác của VinFast. Ưu đãi miễn phí sạc đến hết ngày 10 tháng 2 2029, miễn 100% lệ phí trước bạ. Đi kèm điều kiện và điều khoản, bảo hành xe 7 năm hoặc 160.000 km. Pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước với hơn 300.000 xưởng dịch vụ toàn quốc. Giờ là lúc chuyển mình cùng Limo Green. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
5: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển bãi sau Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
7: Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
9: Quý vị cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì chúng tôi tiếp tục chia sẻ cho quý vị một thông tin từ thính giả hỗ trợ về với chương trình. Thính giả cho biết rằng là trên khu vực đường song hành xa lộ Hà Nội, hướng di chuyển đi ngã tư Thủ Đức có va chạm giữa xe ô tô và xe máy gây cản trở giao thông, các phương tiện di chuyển chậm. Và đây là thông tin mà anh Cường Nguyễn đã hỗ trợ cùng với chương trình. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là ở đường song hành xa lộ Hà Nội hướng từ ngã tư Thủ Đức di chuyển qua khu vực này thì có va chạm giữa xe ô tô và xe máy, các phương tiện di chuyển chậm. Cảm ơn anh Cường Nguyễn rất nhiều. Ngoài ra cảm ơn thính giả ở số điện thoại cuối 7087 cho biết đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Sóng Thần đến chợ đầu mối Thủ Đức xe đông di chuyển chậm. Tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho chúng tôi biết được sự cố xe tải chết máy trên đường Lê Khả Phiêu đoạn qua cầu Bình Điền hướng di chuyển đi Dương Đình Cúc khiến các phương tiện di chuyển chậm. Và đội Cảnh sát Giao thông An Lạc cũng đang có mặt tại khu vực này để điều tiết phân luồng giao thông ở đây. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại sự cố xe tải chết máy trên lộ trình đường Lê Khả Phiêu đoạn qua cầu Bình Điền hướng di chuyển đi khu vực đường Dương Đình Cúc. Có va chạm giữa, xin được nhắc lại là có xe tải bị chết máy, các phương tiện di chuyển chậm. Có đội Cảnh sát Giao thông An Lạc đang điều tiết phân luồng giao thông ở đây. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận một số những cái thông tin tiếp theo liên quan đến tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ cùng với tất cả quý vị, như là ở khu vực Cộng Hòa giao cắt với Hoàng Hoa Thám, lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm. Đó là thông tin mới nhất mà chúng tôi chia sẻ, và cũng mong rằng là quý vị thính giả chúng ta qua đây thì chúng ta cũng lưu ý. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới từ anh Tuấn Kiệt ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Alo Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả xin được gửi lời chào đến anh Tuấn Kiệt ạ.
0: Dạ, xin chào chị MC Phương Uyên thân mến, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi chiều hôm nay.
9: Dạ thưa anh có thể cho các thính giả được biết những thông tin về tình hình giao thông mà anh quan sát được ngay tại hệ thống camera của trung tâm mình không ạ?
0: Dạ thưa chị, thì quan sát hệ thống camera ở khu vực trung tâm thành phố và ở khu vực cửa ngõ ở điểm hiện tại thì chúng tôi ghi nhận là các phương tiện đang lưu thông ở mức trung bình. Tuy nhiên bước từ giờ cao điểm buổi chiều hôm nay thì một số tuyến trục đường chúng tôi ghi nhận là có phương tiện đông và di chuyển chậm, như là ở khu vực đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu Bình Điền hướng về giao lộ Dương Đình Túc phường Bình Đông, tiếp đến là ở đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Cò Dưa hướng đi về ngã tư Bình Phước của phường Tam Bình, tiếp đến là ở đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm thu phí An Sương An Lạc hướng đi về khu công nghiệp Vĩnh Lộc của phường Bình Hưng Hòa, hay là ở đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ đường T18 hướng đi về cầu vượt Lăng Cha Cả của phường Xuân Sơn Nhất. Điểm tiếp theo là ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua ngã tư Hàng Xanh hướng đi về giao lộ Nguyễn Xí của phường Bình Thạnh, và cuối cùng là ở khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái. Và trên đây là những khu vực ở điểm hiện tại để tôi nhận có phương tiện đông và di chuyển chậm, vậy có thể chúng ta lưu ý có lộ trình di chuyển của những khu vực đường lưu trên.
9: Dạ thưa anh, trong khoảng chừng 15 phút nữa thì khung giờ cao điểm nóng của khung giờ cao điểm chiều tối sẽ bắt đầu rơi vào thời điểm trên. Thì không biết anh có lưu ý gì dành cho các thính giả tham gia giao thông trên đường không ạ?
0: Dạ thưa chị, thì vào khung giờ cao điểm buổi chiều hôm nay thì một số tuyến trục đường chúng tôi dự báo có thể sẽ di chuyển chậm và khó khăn, như là ở tuyến đường Điện Phủ, Hồ Thị Sáu, tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Thành, Tôn Đức Thắng, tuyến đường quốc lộ 13 hướng đi về Phạm Đồng, tuyến trục đường Trường Chinh, Cộng Hòa, Hoàng Thụ. Ngoài ra còn ở các nút giao như là ở ngã tư Hàng Xanh hay là ở nút giao Việt Dân Chủ. Đây là những khu vực ở hiện tại tôi vừa nhập hệ thống camera có lượng lượng đông, khuyến cáo các bạn là chúng ta nên hoạch định lịch trình cá nhân để đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua những khu vực giao cắt đông dân cư. Kính chúc các bạn tại một lộ trình an toàn, luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa trung tâm quản lý hành giao thông đô thị và kênh VTV giao thông ạ.
9: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh Tuấn Kiệt đã cung cấp cho chương trình ạ. Và hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối lần sau. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có thêm một số những cái thông tin về tình hình giao thông mà quý vị thính giả chúng ta phải quan tâm. Những cái tuyến đường có lượng phương tiện tham gia giao thông đông và chúng ta phải di chuyển chậm cũng đã được chúng tôi chia sẻ rồi. Còn bây giờ đây thì chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại với những diễn biến mới hơn. Thưa quý vị, những diễn biến mới hơn về tình hình giao thông ngay tại khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Cộng Hòa. Áp lực giao thông đổ về khu vực này là không quá đông, cho nên là chúng ta di chuyển về đây quý vị chỉ là di chuyển hơi chậm chậm mà thôi. Thêm vào đó thì chúng tôi cũng ghi nhận được khu vực Cộng Hòa giao cắt với Úc Tịch, hiện tại lộ trình này đang thông thoáng, chúng ta yên tâm di chuyển. Khu vực tiếp theo, Xô Viết Nghệ Tĩnh giao cắt với D5, lộ trình này hiện tại tình hình giao thông cũng hơi đông, chúng ta di chuyển chậm chậm qua khu vực này. Tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trên đường Nguyễn Văn Quỳ đoạn qua cầu Phú Mỹ hướng đi vào Chiếc Công, xe đông, chúng ta di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin mới mà chúng tôi chia sẻ. Và mong rằng là quý vị thính giả hãy cùng tiếp tục chia sẻ thêm những thông tin giao thông cùng với chúng tôi đi ạ. Số điện thoại đường dây nóng vẫn là 028 39 91 91 91, hoặc là quý vị có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Thưa quý vị, còn bây giờ sẽ là những cái thông tin giao thông khác. Chúng tôi cập nhật được thông tin trên khu vực Lý Thường Kiệt giao cắt với Lạc Long Quân. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này không đông, chúng ta di chuyển được qua đây. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết trong đêm nay và ngày mai.

0: Kính thưa quý vị, với tình hình thời tiết thì chúng tôi đầu tiên sẽ chuyển đến cho quý vị thính giả thông tin về tình hình thời tiết chung ở các khu vực Bắc, Trung, Nam Bộ. Cảnh báo mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, thông báo mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc sét, gió giật mạnh ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ khoảng đêm mai 19 tháng 5 đến 21 tháng 5, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm. Cục bộ có nơi trên 250mm với nguy cơ mưa có cường độ lớn hơn 100.000mm trên 3 giờ. Chúng tôi xin được nhắc lại, với nguy cơ mưa có cường độ lớn hơn 100mm trên 3 giờ. Trong khi đó, từ chiều tối nay đến ngày mai, khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Khu vực Tây Bắc Bộ, Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 80mm với xác suất mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Lưu ý, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều trời nhiều mây, có mưa rải rác ở các phường xã như phường Bến Thành, phường Chợ Quán, phường Bình Phú. Nền nhiệt ngoài trời khoảng 32 độ. Độ ẩm duy trì quanh mức 69%, đem lại cảm giác oi nóng khá rõ tại khu vực trung tâm và các tuyến đường có mật độ phương tiện cao. Trong những giờ tới, khu vực thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Một số khu vực trũng thấp có nguy cơ xảy ra ngập lụt cục bộ và mưa lớn xuất hiện trong thời gian ngắn. Quý vị khi di chuyển trong giờ tan tầm, nhớ mặc áo mưa, di chuyển chậm và chú ý quan sát để đảm bảo an toàn. Về đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 tiếp tục hoạt động, nền nhiệt giảm nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 độ. Nhiệt độ thời tiết về đêm nhìn chung dễ chịu hơn, tuy nhiên mưa dông vẫn có thể xuất hiện cục bộ tại một số khu vực. Ngày mai dự báo trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, mức nhiệt cao nhất trong ngày mai khoảng 33 đến 35 độ. Trời khá oi dù có gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả để chúng ta có thể chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được BIM lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
2: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
1: Nhưng có mắc không chồng?
2: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
1: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
2: Bền, đẹp, chất sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Xe của bạn đừng để rượu lái.
8: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin tiếp theo trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì chúng tôi lại tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả một số những cái thông tin mới. Thông tin mà chúng tôi chia sẻ với quý vị, hiện nay trên khu vực tỉnh lộ 10 từ khu công nghiệp Tân Đức di chuyển về khu vực cầu Đôi, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay chúng tôi ghi nhận được là giao thông qua khu vực tỉnh lộ 10 đoạn từ khu công nghiệp Tân Đức về cầu Đôi cầu Sáng, lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, các phương tiện di chuyển rất chậm, xếp thành hàng dài. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi nhận được từ thính giả ở số điện thoại cuối 6921. Cùng tiếp tục cập nhật với quý vị thông tin tiếp theo. Chúng tôi nhận được thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết là đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ đường C18, phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Tiếp tục với khu vực cầu Chánh Hưng, từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng, xe đông di chuyển chậm. Đường Trần Văn Dầu, đoạn qua khu vực cầu Đôi, xã Vĩnh Lộc, xe đông cũng di chuyển chậm. Đường Dương Bá Trạc đoạn qua hẻm 288 hướng đi cầu Nguyễn Văn Cử ở phường Chánh Hưng. Quý vị thính giả cũng di chuyển qua đây chúng ta cũng lưu ý, bởi vì lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là không quá đông. Các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta cũng di chuyển hơi chậm mà thôi. Đó là những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và rất mong quý vị thính giả hãy cùng tiếp tục chia sẻ những thông tin với chương trình qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông TP.HCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta tiếp tục chia sẻ những thông tin mới. Khu vực Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch, Trường Chinh giao cắt với Đồng Đen, hai lộ trình này chúng tôi ghi nhận là lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là đông và các phương tiện di chuyển hơi chậm. Ở khu vực Nguyễn Trãi giao cắt với Cống Quỳnh, tình hình giao thông cũng hơi đông luôn và chúng ta cũng di chuyển chậm chậm luôn. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tiếp tục cập nhật thông tin trên khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về ga Quốc Nội, lưu lượng phương tiện lại không quá đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Ở khu vực Cộng Hòa giao cắt với ấp Bắc, tình hình giao thông cũng thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Ở khu vực Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa, từ tín hiệu camera Phương Uyên quan sát được là lưu lượng phương tiện ở đây cũng hơi đông một chút xíu. Chúng ta cũng di chuyển chậm về lộ trình này. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Mong là quý vị thính giả hãy hỗ trợ thêm cho chúng tôi những thông tin qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông TP.HCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì chúng tôi chia sẻ cho quý vị thông tin ở khu vực Nguyễn Văn Cừ giao cắt với Trần Hưng Đạo. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, chúng ta di chuyển chậm. Xin được nhắc lại với quý vị là khu vực Nguyễn Văn Cừ giao cắt với Trần Hưng Đạo. Lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm ở khu vực này. Đó là thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi chia sẻ. Mong là quý vị thính giả di chuyển qua thì chúng ta cũng lưu ý để lộ trình của mình có thể được thuận lợi hơn với những thông tin mà chúng tôi ghi nhận được. Còn trên đường Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi ngã tư Bể Hiền, ở phường Bể Hiền thì xe đông chúng ta di chuyển chậm. Khu vực tiếp theo, khu vực đường Trường Chinh đoạn qua Tân Kỳ Tân Quý, tình hình giao thông hiện tại cũng hơi đông một chút, các phương tiện di chuyển được. Khu vực Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa, rất đông lượng phương tiện đổ về đây. Khu vực này di chuyển qua thì chúng ta di chuyển chậm chậm. Xin được nhắc lại, khu vực Cộng Hòa giao cắt với Trường Chinh, rất đông lượng phương tiện đổ về, chúng ta di chuyển chậm chậm qua khu vực này. Đó là những cái thông tin mới mà chúng tôi ghi nhận. Và một lần nữa thì cũng rất mong là quý vị hãy cùng tiếp tục chia sẻ thêm những thông tin với chương trình của chúng tôi. Số điện thoại đường dây nóng vẫn là 028 3991 9191, hoặc là trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng đến với thông tin mà chúng tôi ghi nhận được từ các thính giả chia sẻ gửi về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Các thính giả tương tác về với chương trình của chúng tôi như sau. Hiện tại thì chúng tôi nhận được thông tin từ thính giả. Chúng tôi nhận được thông tin ở khu vực đường DT824 đi cầu lớn, đi ngã ba Dòng Nguyễn Văn Bứa, xe đông di chuyển chậm, thông tin từ anh Minh Trung. Cảm ơn anh Minh Trung rất nhiều. Ngoài ra thì chúng tôi lại tiếp tục cập nhật thêm một số những thông tin về tình hình giao thông ở khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về ga Quốc Nội Tân Sơn Nhất, tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Và cũng với trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều những lời chia sẻ, những lời thăm hỏi của các thính giả. Như là chúng tôi gửi lời cảm ơn đến cô Minh Hương, đến anh Huy Euro, anh Lê Kim, chú Trần Tám, anh Luân Trịnh, anh Hệ Thống Quà Thưởng, chị Hương Trần, chị Như Hoa Phong Lan, bạn Hứa Minh Quang, anh Thanh Nguyễn, anh Thanh, chị Nguyễn Nhi, anh Viết Hùng, anh Phong tài xế, rồi anh Duy tài xế. Rất cảm ơn các thính giả đã luôn luôn có những sự quan tâm, dành những tình cảm cho Phương Uyên khi mà mỗi khi đồng hành với các thính giả trong mỗi khung giờ cao điểm. Bởi vì các thính giả luôn luôn gửi lời thăm hỏi cũng như là gửi cho những bó hoa bằng những biểu tượng khá là đáng yêu gửi về cho chương trình. Một lần nữa thì cảm ơn tất cả những tình cảm của quý vị. Và xin kính chúc cho quý vị chúng ta sẽ có thật nhiều niềm vui trong ngày hôm nay, và lắng nghe khung giờ cao điểm với thật nhiều những thông tin bổ ích mà quý vị thính giả cần biết. Thưa quý vị, hiện tại thì chúng tôi tiếp tục cập nhật những cái thông tin mới hơn. Thông tin mà chúng tôi ghi nhận trên khu vực Trường Chinh hướng di chuyển về Tân Kỳ Tân Quý, lưu lượng phương tiện ở đây cũng hơi đông và chúng ta di chuyển được. Xin được nhắc lại, Trường Chinh hướng di chuyển về Tân Kỳ Tân Quý, lượng phương tiện hơi đông và chúng ta di chuyển được. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi cập nhật những thông tin đáng chú ý khác.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, đến thời điểm này, 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đã hoàn thành việc đồng bộ hồ sơ cơ sở dữ liệu đất đai về Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Theo số liệu gần đây, mới có 24 triệu thửa đất đã đáp ứng tiêu chí là đúng, đủ, sạch, sống. Chiến dịch làm giàu làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai được các tổ công tác trực tiếp hỗ trợ người dân rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa thông tin ngay từ cơ sở, phấn đấu mục tiêu xóa trắng địa bàn cơ sở dữ liệu đất đai trong năm nay. Hà Nội dự kiến thu hồi hơn 2 hecta đất trên địa bàn phường Cầu Giấy giai đoạn 2026-2030 để triển khai hàng loạt dự án giao thông đô thị và công trình công cộng. Nhiều tuyến đường kết nối khu vực phía Tây Hà Nội dự kiến được mở rộng trong giai đoạn này. Đặc biệt, tuyến đường 2,5 được xem là một trong những trục giao thông quan trọng tại Hà Nội. Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ giúp tăng khả năng kết nối giữa các thủ đô phía Tây với các tuyến vành đai và tuyến xuyên tâm. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản chấp thuận liên danh đèo cả Trí Tính nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án trên đường cao dọc Nguyễn Văn Linh theo hướng đối tác công tư PPP. Liên danh nhà thầu có chức năng nhiệm vụ khẩn trương lập hồ sơ theo đúng quy định của luật PPP, đồng thời đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hiệu quả kinh tế, xã hội, đề xuất phương án tài chính, hoàn vốn và tổ chức giao thông phù hợp. Chính phủ Campuchia vừa kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch Ebola, dù nước này chưa phát hiện trường hợp nhiễm virus nào tính đến nay. Theo đó, Bộ Y tế Campuchia cho biết sẽ theo dõi sát sao tình hình và đã phổ biến kiến thức cũng như hướng dẫn cho các đội ứng cứu, khẩn cấp, nhân viên y tế và người dân thông qua các nền tảng mạng xã hội. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đã chuẩn bị các biện pháp cần thiết để phòng ngừa và ứng phó ngay lập tức nếu phát hiện bất kỳ trường hợp nào nhiễm tại quốc gia này. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024, từ ngày 1 tháng 7 tới, trẻ dưới 10 tuổi hoặc cao dưới 1,35m khi đi ô tô phải được bố trí chỗ ngồi thiết bị an toàn phù hợp. Bên cạnh đó, trẻ thuộc nhóm đối tượng ưu tiên phải được bố trí ghế an toàn hoặc đệm nâng phù hợp trong quá trình di chuyển. Người lái xe cũng có trách nhiệm sử dụng và hướng dẫn thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, ngoại trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách. Như vậy, các trường hợp người lớn ôm trẻ ngồi ở ghế phụ phía trước hoặc để trẻ ngồi cùng hàng ghế với tài xế đều bị xem là hành vi vi phạm pháp luật. Theo quy định xử phạt hiện hành, mức phạt đối với hành vi này có thể lên đến 1 triệu đồng. Vừa rồi, chúng tôi đã chuyển đến cho quý vị thính giả những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và những thông tin mới sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Hai mẹ con tranh thủ lên xe, ra sân bay đón ông bà lên nào.
3: Ui, xe để ngoài trời từ trưa, nóng lắm anh.
2: À, có phim dán kính chính hãng Toyota vợ khỏi lo. Phim dán kính của Toyota vừa cản tia hồng ngoại sinh nhiệt, giúp không gian xe mát mẻ hơn, mà còn chống tia UV, bảo vệ sức khỏe cho cả nhà đấy vợ ạ.
3: Wow, chồng đỉnh thật nha, thẳng tiến sân bay thôi chồng.
2: Ok vợ. Chi tiết liên hệ đại lý Toyota gần nhất. Phim dán kính Toyota, nâng tầm đẳng cấp cho sở yêu của bạn.
4: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
5: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn kinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
7: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
6: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
7: Quá được. Còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
6: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
7: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
6: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đế.
7: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
8: Trữ đông trữ mát chuẩn Hòa Phát.
9: Anh ơi,
8: ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
9: Làm sao có điểm?
8: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
9: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
8: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
9: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
8: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Ải OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
10: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận một số những thông tin tiếp theo. Thông tin từ thính giả Phan Dũng cho biết là đường Tân Đô, tỉnh Tây Ninh hướng ra đường DT825, xe đông di chuyển chậm. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là khu vực đường Cộng Hòa, đoạn qua giao lộ C12 ở phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Phạm Văn Bạch đoạn qua Trần Thái Tông hướng ra đường Trường Chinh ở phường Tân Sơn, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Đường Lý Thường Kiệt đoạn qua Lạc Long Quân hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Tình trạng lượng phương tiện đông di chuyển chậm còn tiếp diễn với đường DT743A đoạn qua ngã tư Bình Thắng hướng đi nút giao Tân Vạn. Lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn qua giao lộ Lý Chính Thắng hướng đi cầu Công Lý ở phường Xuân Hòa và đường Mai Chí Thọ đoạn qua giao lộ Trần Não hướng về giao lộ Trần Quý Kiên ở phường An Khánh, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Úc Tịch, phường Tân Sơn Hòa và đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn qua giao lộ Điện Biên Phủ. Đây là những tuyến đường có lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận được thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường Dương Bá Trạc đoạn qua đường số 9 đi cầu Kênh Sáng và đường Trường Chinh đoạn từ Cộng Hòa đi Phạm Văn Bạch, xe đông di chuyển chậm. Đó là hai khu vực tiếp theo mà chúng tôi cũng di chuyển chậm, ghi nhận là tình hình giao thông đông di chuyển chậm. Ngoài ra thì trên giao lộ Lê Văn Việt, Đình Phong Phú ở phường Văn Nhân Phú, xe cũng đông, chúng ta cũng di chuyển chậm qua đây. Đó là những cái diễn biến về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được về những tuyến đường có lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với những thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành.
11: Bản tin chỉ đạo điều hành.
12: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học năm 2026 theo hướng giữ ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí. Tăng lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Phê duyệt chiến lược tiêu chuẩn quốc gia giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2035. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2026. Chỉ thị yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có kế hoạch, phương án tổ chức kỳ thi, tuyển sinh và phân công nhiệm vụ cụ thể theo tinh thần bảo đảm sáu rõ là rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền để lãnh đạo chỉ đạo sâu sát tổ chức kỳ thi theo hướng giữ ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí, bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, xây dựng đề thi bảo đảm chất lượng, có độ phân hóa phù hợp với mục đích kỳ thi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại địa phương. Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị định số 161 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.530.000 đồng một tháng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Cũng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, theo Nghị định số 162 của Chính phủ, mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng thêm 8%. Đặc biệt, Chính phủ nâng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng lên 3,8 triệu đồng một tháng đối với một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi tăng chung. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược tiêu chuẩn quốc gia giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2035. Mục tiêu của chiến lược nhằm xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia hiện đại, mở, hài hòa tiêu chuẩn quốc tế, đóng vai trò là hạ tầng thể chế mềm của quốc gia, là công cụ thực thi chính sách công và nền tảng kỹ thuật cho quản lý nhà nước. Thúc đẩy để tiêu chuẩn trở thành động lực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Hình thành hệ sinh thái tiêu chuẩn đồng bộ với hoạt động đo lường và hoạt động quản lý chất lượng. Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức xã hội trong xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
13: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
14: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
15: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
16: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
15: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
16: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
15: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
16: Vậy có những loại nào thế anh?
15: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
16: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
15: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
17: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
18: Trong đầu tư, thời điểm là vàng, nhưng dòng tiền mới là vua. Nếu bạn đang có trong tay từ 600 triệu, hãy chuyển hóa ngay thành tài sản thực tại khu đô thị sinh thái La Home. Với chính sách tài chính đột phá trên thị trường, ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% trong suốt 3 năm, nghĩa là bạn chỉ cần bỏ vốn một lần, sau đó có trọn vẹn 3 năm để dòng vốn tự do sinh lời ở các kênh khác. Tài sản tại La Home vẫn âm thầm tăng giá từng ngày theo tiến độ dự kiến của đường Vành Đai 3, Vành Đai 4 và khu công nghiệp Prodesi 400 hectare đối diện. La Home, đón sóng hạ tầng, chắc thắng đầu tư.
19: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
20: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
0: Kính Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một số thông điệp trên VOV Giao thông, những thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành và những thông điệp khác. Còn bây giờ đây thì chúng tôi lại ghi nhận một sự cố nữa được chia sẻ từ thính giả. Thính giả cho biết đường DT743, đoạn qua ngã ba quân đoạn 4 hướng đi cầu vực Sóng Thần, có xe container gặp sự cố, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay trên khu vực đường DT743 đoạn qua ngã ba quân đoạn 4 hướng di chuyển đi cầu vực Sóng Thần, có xe container gặp sự cố khiến các phương tiện phải di chuyển chậm ở đây. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận một sự cố khác được chia sẻ từ thính giả ở số điện thoại cuối 7957 cho biết đường Nguyễn Văn Tạo đoạn qua giao lộ Phạm Hữu Lầu có xe bồn bị chết máy khiến các phương tiện cũng di chuyển chậm về lộ trình này. Chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên đường Nguyễn Văn Tạo đoạn qua giao lộ Phạm Hữu Lầu có xe bồn bị chết máy khiến các phương tiện di chuyển chậm và xếp thành hàng dài tại đây. Ngoài ra thì ở khu vực đường Quang Trung đoạn từ chợ cầu đến giao lộ Phạm Văn Chiêu ở phường An Hội Tây, xe đông di chuyển chậm. Khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát hướng đi cầu Bình Phước ở phường Thới An, xe cũng đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua giao lộ Tôn Đức Thắng hướng đi giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm ở phường Sài Gòn, xe đông chúng ta di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Bà Cua hướng đi nút giao Mỹ Thủy ở phường Cát Lái, xe đông chúng ta cũng di chuyển chậm. Cũng trên khu vực đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Hoàng Hoa Thám, phường Bảy Hiền, các phương tiện cũng di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đây là những lộ trình mà chúng tôi ghi nhận được lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Thông tin được cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Và đó là những cái thông tin mới mà chúng tôi ghi nhận được. Và cũng mong rằng là quý vị thính giả, chúng ta tham gia giao thông trên đường thì cũng mong là quý vị hãy tiếp tục tương tác những thông tin giao thông với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Hoàng Rựng thì cho tôi biết thông tin về khu vực đường N2 và đường Hồ Chí Minh 822 về Thành Hiệp Hòa Hậu Nghĩa. Lượng phương tiện đổ về đây rất đông nhưng các phương tiện vẫn di chuyển được. Anh Hoàng Ngọc thì cho biết ngã tư Bưu Điện Tân Đông Hiệp, xe đông chúng ta di chuyển chậm. Anh Đặng Vương cho biết là cầu vực An Sương hướng về cầu vực Tân Thế Hiệp, xe cũng đông, chúng ta di chuyển chậm. Rất cảm ơn các thính giả đã luôn luôn đồng hành và hỗ trợ với chúng tôi những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được từ các thính giả của chương trình. Và một lần nữa thì cũng rất mong là quý vị hãy cùng tiếp tục chia sẻ những thông tin giao thông với chương trình qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Và bây giờ đây thì chúng tôi lại tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả một số những thông tin tiếp theo. Thông tin trên khu vực Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Huỳnh Văn Bánh, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây hơi đông và các phương tiện di chuyển được. Khu vực Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Nguyễn Đình Chính, tình hình giao thông cũng thuận lợi và chúng ta cũng di chuyển được qua khu vực này. Đó là những cái thông tin mới mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Và thưa quý vị, hôm nay ngày 18 tháng 5, Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội cho biết đơn vị đã tiến hành kiểm tra đột xuất và triệt phá một cơ sở kinh doanh tại xã Vĩnh Thanh, thu giữ và buộc tiêu hủy toàn bộ hơn 1,2 tấn thực phẩm nhập lậu, bao gồm xương, thịt và nội tạng bò không rõ nguồn gốc. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, ban VOV Giao thông Quốc gia về nội dung này. Mời quý vị cùng nghe.
1: Theo số liệu từ đội quản lý thị trường số 24, từ ngày 15 tháng 12 năm 2025 đến ngày 15 tháng 5 năm 2026, đơn vị đã kiểm tra 48 vụ việc liên quan an toàn thực phẩm, xử lý 45 vụ với số tiền phạt hơn 1,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, có 3 vụ việc đã bị chuyển sang cơ quan điều tra do có dấu hiệu vi phạm hình sự. 3 đoàn liên ngành của thành phố kiểm tra 15 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, phát hiện 11 đơn vị vi phạm, xử phạt trên 250 triệu đồng. Trước những diễn biến phức tạp này, ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội khẳng định.
21: Đối với cả công tác an toàn thực phẩm, nếu như có dấu hiệu vi phạm, các đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố với yêu cầu là phải xử lý nghiêm và công khai các cơ sở vi phạm để cảnh báo người dân cũng như là cộng đồng. Về công tác kiểm tra giám sát đối với cả lĩnh vực an toàn thực phẩm thì không phải trong tháng an toàn thực phẩm mà công tác kiểm tra giám sát, kể cả kiểm tra đột xuất cũng phải tiến hành thường xuyên, liên tục và coi đây là một nhiệm vụ hết sức là quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.
1: thành phố xác định việc bảo đảm an toàn thực phẩm là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, đặc biệt là trong cao điểm mùa hè này nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Người dân được khuyến cáo là cần thận trọng và nên theo dõi danh sách các cơ sở vi phạm được cập nhật trên cổng thông tin điện tử Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để chủ động phòng ngừa thực phẩm bẩn.
10: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Kính thưa quý vị, đó là một số những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận được từ Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội về việc tiến hành kiểm tra đột xuất và triệt phá cơ sở kinh doanh tại Vĩnh Thanh và phải tiêu hủy 1,2 tấn thực phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc. Và như quý vị thấy rằng là tình hình thực phẩm bẩn trong thời gian gần đây diễn ra tương đối vô cùng phức tạp. Và VOV Giao thông của chúng tôi sẽ đồng hành với tất cả các thính giả để ghi nhận và chia sẻ những cái thông tin về những cái tình trạng trên, đặc biệt là trong tháng này chính là tháng an toàn thực phẩm. Còn bây giờ chúng tôi nhận được những cái thông tin tiếp theo liên quan đến tình hình giao thông. Hiện tại thì ghi nhận ở khu vực Phạm Hùng, Hưng Phú, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm qua khu vực này. Xin được nhắc lại là khu vực Phạm Hùng, Hưng Phú, lượng phương tiện tham gia giao thông đông và các phương tiện di chuyển chậm chậm qua khu vực này. Quý vị thính giả lưu ý. Ngoài ra thì ở khu vực Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục, tình hình giao thông hiện tại thì thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Thời điểm này thì Phương Uyên vừa nhận được tín hiệu kết nối với phóng viên Nhất Hoàng của chương trình. Alo, xin được chào phóng viên Nhất Hoàng ạ.
2: Dạ vâng, xin chào chị Phương Uyên cũng như quý vị thính giả. Thưa quý vị thính giả, chiều hôm nay thì nhiều nơi tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xảy ra tình trạng là mưa lớn kèm theo gió mạnh cũng đã khiến cho nhiều tuyến đường bị ngập cũng như là giao thông qua khu vực cũng gặp hết sức là khó khăn. Và trong chiều hôm nay thì ảnh hưởng của cơn mưa kèm gió thì tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xảy ra một số sự cố về giao thông. Cụ thể như là khoảng 15 giờ chiều nay thì cũng đã xảy ra một sự cố về giao thông trên tuyến đường Đỗ Mười, tức là tuyến quốc lộ 1 cũ, đoạn gần với cầu vượt Bình Phước, thì một chiếc xe taxi cũng đã lưu thông trong điều kiện thời tiết là xảy ra có thời tiết có mưa, do đó là đã tông vào giải phân cách và lật ngửa giữa đường. Sự cố này thì cũng không gây thiệt hại về người, tuy nhiên thì cũng đã khiến cho xe taxi cũng hư hỏng và giao thông qua khu vực gặp trở ngại. Và chiều hôm nay thì cũng trên tại thành phố Hồ Chí Minh, tại giao lộ đại lộ Độc Lập và đường DT743, tức là các tài xế chúng ta thường gọi là ngã ba Quân Đoàn 4 thuộc tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, thì cũng đã xảy ra một sự cố là xe đầu kéo khi ôm cua ngay tại giao lộ này thì cũng đã bất ngờ bị lật ngang. Vụ việc cũng khiến cho giao thông qua khu vực gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay thì lực lượng chức năng cũng đang tiến hành giải quyết sự cố này. Và trong chiều ngày hôm qua thì cũng ảnh hưởng của thời tiết mưa thì cũng đã làm cho kèm gió giật mạnh cũng đã khiến cho một mái tôn lớn của một công trình xây dựng trên đường Hoàng Văn Thụ thuộc phường Tân Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bị cuốn xuống bên đường. Vụ việc thì cũng đã khiến cho giao thông trên đường Hoàng Văn Thụ, đường tuyến đường kết nối vào sân bay Tân Sơn Nhất cũng gặp rất nhiều khó khăn. Và điều đó cho thấy là trong điều kiện thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thì trong cơn mưa kèm gió thì đầu mùa thì cũng đã xuất hiện những cái sự cố về giao thông. Do đó thì quý vị thính giả cũng hết sức là lưu ý. Theo như cập nhật từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết thì hiện nay thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ cũng đã chính thức bước vào mùa mưa với những cơn mưa lớn và xuất hiện chủ yếu vào chiều tối. Ngoài ra thì các cơn mưa cũng sẽ đi kèm theo sét và gió giật mạnh. Và cơ quan khí tượng cũng là khuyến cáo người dân là cần chủ động là mang theo áo mưa khi mà ra ngoài, cũng như là hạn chế di chuyển vào thời điểm mà mưa lớn để tránh ùn tắc giao thông cũng như là gặp sự cố về ngập nước. Ngoài ra thì Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cũng khuyến cáo người dân là hạn chế trú mưa dưới khu vực cây xanh, khu vực bảng quảng cáo, đồng thời là chú ý an toàn khi lưu thông qua các khu vực ngập nước và có gió giật mạnh trong cơn dông. Như vậy thì có thể thấy là thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ cũng đã chính thức bước vào mùa mưa, và những cơn mưa đầu mùa này thì cũng thường kèm theo gió mạnh và dông lốc. Do đó thì quý vị khán giả chúng ta cũng hết sức là lưu ý khi lưu thông trên đường để đảm bảo an toàn giao thông cho mình cũng như là chúng ta lưu thông trên đường một cách an toàn hơn. Trở lại phòng thu với chị Phương Nguyên ạ.
0: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà phóng viên Nhất Hoàng đã chia sẻ cùng với chương trình ạ. Và kính thưa quý vị, như quý vị thấy rằng là VOV Giao thông của chúng tôi liên tục mang đến cho quý vị những thông tin về tình hình giao thông một cách kịp thời. Và trong cơn mưa trong buổi chiều nay thì một số khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lại có xảy ra sự cố. Và phóng viên của chúng tôi cũng đã tác nghiệp tại những khu vực trên.

0: thường. Và điều này cũng mong muốn rằng VOV Giao thông của chúng tôi sẽ luôn luôn đồng hành với quý vị thính giả trên mọi nẻo đường khi mà quý vị thính giả bật tần số FM 91MHz. Và thưa quý vị, cũng do mưa to gió lớn của buổi chiều nay cũng đã khiến một số tấm tôn rào chắn công trình thi công mở đường trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây bị văng ra giữa đường gây cản trở giao thông. Nhưng rất may là đơn vị quản lý cao tốc cũng đã kịp thời khắc phục sự cố, không để xảy ra tình trạng đáng tiếc có thể xảy ra. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là cũng do cơn mưa gió lớn chiều nay cũng đã khiến một số tấm tôn rào chắn công trình thi công mở đường trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây bị bay ra giữa đường. Và đơn vị quản lý cao tốc cũng đã kịp thời khắc phục sự cố, trả lại mặt đường thông thoáng và sự an tâm cho các thính giả di chuyển qua. Đó cũng là nội dung mà chúng tôi muốn nhắc lại để quý vị thính giả được biết. Ngoài ra thì chúng tôi ghi nhận thông tin từ thính giả ở số điện thoại cuối 9776 cho biết đường Lê Khả Phiêu, đoạn từ cầu Bình Điền đến nút giao Bình Thuận, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Chúng tôi nhắc lại với quý vị, hiện nay trên khu vực đường Lê Khả Phiêu, đoạn từ cầu Bình Điền đến nút giao Bình Thuận, lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ. Ngoài ra thì ở đường Lê Đức Anh, đoạn qua trung tâm đăng kiểm hướng đi trạm thu phí An Sương, lượng phương tiện cũng rất đông, xếp hàng dài, di chuyển rất chậm qua đây. Và rất mong quý vị thính giả hãy cùng tiếp tục chia sẻ thêm những thông tin về tình hình giao thông cho chúng tôi qua số điện thoại 028-3991-9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Út ơi, ra mua giùm chị mấy liều cảm ho này với.
2: Nhớ,
1: đừng để họ kê thêm này nọ nha.
2: Chị yên tâm, em ra nhà thuốc An Khang mà, luôn đúng liều, đúng bệnh, không có kê thêm hay là chèo kéo gì đâu.
1: Ừ, chứ chị là chị sợ lấy cái chỗ hay thêm vitamin này kia rồi tính tiền hố lắm.
2: Thì đó, ở An Khang he, là miễn phí cắt liều, không có phí ẩn gì hết trơn á. Thuốc thì lúc nào cũng có đủ, giá cả thì rõ ràng từng viên, không có mập mờ đồng nào.
1: Nhà thuốc An Khang, cắt đúng liều, không phí ẩn, đủ thuốc theo ta.
2: Khi cần tử tế,
1: nhớ ghé An Khang gần nhà.
3: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn. Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phương Sài Gòn chỉ trong 10-15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiên trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086-279-3388.
4: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
5: 1 2 3, mời chơi.
6: Chào mừng quý vị.
7: Chắc phải nghỉ một lát rồi thu tiếp em ạ.
6: Anh bị làm sao thế?
7: Viêm xoang tái phát em ơi, nhức đầu nghẹt mũi, hắt hơi cả ngày.
6: Thông xoang tán nam dược uống ngay, viêm xoang tái phát ai ai cũng dùng.
8: Thông mũi và thông xoang, ngăn ngừa tái phát bạn ơi, bạn đồng hành là thông xoang tán nam dược.
9: Thuốc thảo dược đông y chứa phòng phong bạch chỉ tân di, viêm xoang tái phát nhanh mua liền tay, thông xoang tán nam dược dùng ngay.
10: Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu

0: con.
1: Lại thêm sức lực héo hòn, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
2: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
6: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin tiếp theo trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Còn bây giờ đây thì chúng tôi lại tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả một số những thông tin. Thông tin mới mà chúng tôi ghi nhận được, những tuyến đường có lượng phương tiện đông di chuyển chậm ở thời điểm này. Ghi nhận ở khu vực đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ, hướng di chuyển đi về cầu Khánh Hội ở phường Sài Gòn. Khu vực tiếp theo chúng tôi ghi nhận được là đường Văn Tiến Dũng đoạn qua cầu Nhị Thiên Đường hướng đi giao lộ Tài Quang Bửu ở xã Bình Hưng, xe cũng đông di chuyển chậm. Tiếp tục là khu vực Đỗ Mười đoạn qua trường Đại học Nông Lâm hướng đi Võ Nguyên Giáp ở phường Linh Xuân, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Tuyến đường Quang Trung đoạn từ chợ cầu đến giao lộ Phạm Văn Chiêu ở phường An Hội Tây, xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát hướng đi cầu Bình Phước ở phường Thới An, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua giao lộ Tôn Đức Thắng hướng đi giao lộ Nguyễn Bình Khiêm, phường Sài Gòn, các phương tiện di chuyển chậm. Tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM vừa cho biết đường Phạm Văn Bạch hướng ra đường Trường Chinh, xe đông di chuyển chậm ở lộ trình này. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi chia sẻ với quý vị, và cũng mong là quý vị thính giả tiếp tục chia sẻ với chúng tôi những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin mới. Những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Những thông tin mà chúng tôi nhận được từ các thính giả gửi về chương trình như sau. Khu vực đường Lương Định Của có va chạm hướng đi Mai Chí Thọ, xe 45 chỗ với xe ô tô con, và vụ va chạm này đã chiếm hết hầu như là toàn bộ diện tích mặt đường. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là trên đường Lương Định Của có va chạm hướng ra Mai Chí Thọ giữa xe 45 chỗ và xe ô tô 4 chỗ. Vụ va chạm này đã làm ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông qua. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận được những cái thông tin giao thông mới. Thông tin giao thông ghi nhận từ thính giả gửi về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh ở đường tỉnh lộ 825 ở Đức Hòa Tây Ninh đoạn qua cầu Đôi, khu công nghiệp Đức Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đó là thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thông tin từ anh Huỳnh Anh. Anh cho biết rằng là khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Tu Viện Khánh An, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện phải xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại thông tin từ thính giả cho biết đường Đỗ Mười đoạn qua Tu Viện Khánh An, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ. Và mong là quý vị thính giả hãy cùng tiếp tục chia sẻ thêm những thông tin giao thông với chương trình qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Thưa quý vị, có một vị thính giả vừa gọi về 028 3991 9191, số điện thoại đường dây nóng của VOV Giao thông Quốc gia chúng tôi, hỏi rằng 17 giờ chiều nay dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đưa vào khai thác tạm để thông xe toàn tuyến dài gần 54 km, lộ trình di chuyển vào cao tốc như thế nào? Thưa thính giả, Phương Uyên xin được trả lời thắc mắc của bạn thính giả như sau. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư

xây dựng thành phố Đồng Nai để phục vụ việc lưu thông toàn tuyến, phương án tổ chức giao thông trên cao tốc như sau. Đối với phương tiện từ một số khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương cũ, lộ trình tiếp cận cao tốc được tổ chức theo hướng xa lộ Hà Nội đi cầu Đồng Nai về quốc lộ 1 ra ngã tư Vũng Tàu, về quốc lộ 51 ra cổng số 11 về đường Võ Nguyên Giáp rồi ra nút giao đầu tuyến đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Còn đối với phương tiện từ khu vực Biên Hòa cũ hoặc Bình Phước cũ, người dân có thể lựa chọn nhiều hướng tiếp cận như di chuyển từ trung tâm Biên Hòa ra quốc lộ 1, sau đó nhập vào làn đường Bùi Văn Hòa hoặc quốc lộ 51 để đến khu vực cổng số 11, rồi tiếp tục lưu thông theo đường Võ Nguyên Giáp để vào cao tốc. Và quý vị cũng lưu ý là trong thời gian khai thác tạm, tuyến cao tốc chỉ cho phép xe dưới 9 chỗ lưu thông tốc độ tối đa 80 km/h, tốc độ tối thiểu là 60 km/h. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả, và hy vọng rằng là thính giả vừa rồi cũng đã có thể hoàn toàn an tâm khi mà chúng ta chọn lựa tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu khai thác trong buổi chiều nay. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một tách trà nóng bằng âm nhạc mà cô chủ quán Phương Uyên dành tặng cho quý vị. Tình hình giao thông có vẻ trong buổi chiều nay hơi phức tạp một chút xíu. Mời quý vị cùng thư giãn ít phút với một tách trà ấm qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Hoàng Yến, ca khúc Ừ Thôi Anh Nhé. Mời quý vị cùng nghe.

0: Sound the Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Có một Sài Gòn hối hả.
4: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
3: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
4: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian. Những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
5: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
6: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
3: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
7: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài Niệm Những Bài Ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
7: Hoài Niệm Những Bài Ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca

0: đổi lại.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một tách trà ấm bằng âm nhạc, một cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên mời quý vị thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Hồ Hoàng Yến qua ca khúc Ừ Thôi Anh Nhé và một số thông điệp khác mà VOV Giao thông của chúng tôi gửi đến cho quý vị. Còn bây giờ đây thì cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Thưa quý vị, ít phút trước chúng tôi ghi nhận trên khu vực đường Lương Định Của có va chạm hướng di chuyển ra Mai Chí Thọ giữa xe 45 chỗ với xe ô tô 4 chỗ và chiếm hơn phân nửa làn đường, hơn phân nửa mặt đường. Và chúng tôi cũng đã chuyển thông tin này đến cho đội cảnh sát giao thông Cát Lái và lực lượng chức năng đã tiếp nhận thông tin và cũng sẽ đến giải quyết trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị, còn tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết là trên đường Phạm Văn Bạch, đường Trường Chinh từ Cộng Hòa đi Phạm Văn Bạch, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất cũng đang tích cực hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại với quý vị là ở khu vực Trường Chinh, đoạn từ Cộng Hòa đi Phạm Văn Bạch, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông của Tân Sơn Nhất đang hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông tại khu vực này. Nên là các thính giả chúng ta di chuyển về đây thì chúng ta có thể là lưu ý một chút xíu. Ngoài ra thì chúng tôi lại tiếp tục cập nhật những cái thông tin mới. Thông tin mà chúng tôi ghi nhận được trên khu vực Nguyễn Văn Quỳ hướng di chuyển về cầu Phú Mỹ, lượng phương tiện đổ về đây rất đông, các phương tiện di chuyển rất chậm, xếp thành hàng rất dài. Nhưng không biết khu vực này có sự cố hay là có va chạm giao thông nào xảy ra hay không, cũng nhờ tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh có thể chia sẻ cùng với chúng tôi. Một lần nữa thì chúng tôi xin được nhắc lại là hiện tại chúng tôi ghi nhận trên khu vực Nguyễn Văn Quỳ hướng di chuyển về cầu Phú Mỹ có tình hình giao thông rất đông, các phương tiện di chuyển rất chậm qua khu vực này. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi nhận được từ tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì chúng tôi lại tiếp tục cập nhật thông tin khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, tức là đoạn giao cắt với Hồng Hà, tình hình giao thông hiện tại thì cũng hơi đông một chút, các phương tiện di chuyển được. Thưa quý vị, chúng tôi cũng nhận được thông tin là ở đường Nguyễn Văn Quỳ đoạn qua cầu Phú Mỹ hướng đi Võ Chí Công, do lượng xe vào cảng Cát Lái đông cho nên là các phương tiện di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Đa Phước, đội cảnh sát giao thông Cát Lái cũng đang hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông rồi, nên là các thính giả an tâm để mà chúng ta di chuyển về đây. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay ghi nhận thông tin ở khu vực đường Nguyễn Văn Quỳ đoạn qua cầu Phú Mỹ hướng đi Võ Chí Công, do lượng xe vào cảng Cát Lái đông cho nên các phương tiện di chuyển chậm, đã có đội cảnh sát giao thông Đa Phước, đội cảnh sát giao thông Cát Lái hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông. Ngoài ra thì chúng tôi còn cập nhật được ở khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tại km số 9+500 đến km số 10+700, rào chắn công trình mở rộng đổ ngã, tổ tuần tra cao tốc cũng đang xử lý và các phương tiện lưu thông ổn định. Ở hướng ngược lại, các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Còn bây giờ thì mời quý vị đến với chuyên mục Vững Vàng Tay Lái.
2: Xin kính chào quý thính giả đang nghe VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Thưa quý vị, như quý vị cũng đã biết, bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới là một trợ thủ đắc lực giúp bảo vệ xe cộ cũng như tài sản của chúng ta. Tuy nhiên, không phải bất kỳ hư hại nào cũng thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm. Để có cái nhìn rõ hơn, sau đây mời quý vị đến với một tình huống diễn ra tại quán cà phê bảo hiểm.
3: Nước của chú đây, đúng là thần tài đến. Gara của chú từ sáng đến giờ tôi thấy á, cứ đông nườm nượp ấy nhỉ, mà toàn xe xịn nhá.
4: Ui dồi ôi, mất bao nhiêu công kiểm tra xong, rồi lại còn báo giá cho khách. Mà khách hàng nó còn chưa ưng kìa chị ơi.
3: Sao lại vậy? Tưởng là xe xịn như thế thì phải có bảo hiểm chứ.
4: Tưởng vậy, mà đâu có phải vậy chị. Mua bảo hiểm nhưng mà tai nạn lại thuộc trường hợp loại trừ thì cũng bó tay thôi chị. Sáng tới giờ tính ra là cũng 3 xe rồi đấy chị ạ. Này nhá, xe thì bằng lái của lái xe lại hết hạn sử dụng. Xe thì bị thủy kích nhưng lại không mua thêm điều khoản bổ sung bảo hiểm thủy kích chẳng hạn. Cũng đau đầu lắm chị ạ.
3: Thế à, cũng vất vả nhỉ. Thế con xe màu trắng bị móp đầu vừa đưa ra ngoài kia ấy, có được bồi thường không chú?
4: À, cả đấy thì thế này, giấy chứng nhận kiểm định là không còn hiệu lực. cũng thuộc trường hợp loại trừ bảo hiểm luôn chị ạ.
3: Thế chiếc mui trần kia thì sao?
4: Ôi giời ơi, mệt lắm, say xỉn, va quệt vào giải phân cách. Lái xe mà trong người có cồn thì bảo hiểm nào nó bồi thường đâu chị ơi.
3: Ôi, tưởng là xe càng xịn, càng phải lái cẩn thận chứ nhỉ.
4: Ui giời, có xe cả chục tỷ kìa, chủ xe đi quên không bật đèn sau 18 giờ tối chị ạ, va chạm mạnh với xe khác. Thế là vừa phải nộp phạt lại vừa không được bảo hiểm. Cũng may là không có thiệt hại về người chị ạ.
3: Đấy, nghe chú nói á, thấy chả cái nào giống cái nào. Cũng đau đầu phết ý chứ nhỉ.
4: Có bảo hiểm nhưng quan trọng là vẫn phải tuân thủ luật giao thông chị ạ. Vừa bảo vệ mình, bảo vệ xe, lại bảo vệ cho cả người khác chị ạ.
3: Đấy, nói mới nhớ, chú có biết mua bảo hiểm vật chất ô tô ở đâu uy tín không? Chỉ cho tôi đang tính đầu tư mua cái xe cho con trai lớn đi chạy dịch vụ.
4: Ai chả, mua xe, sắm luôn cả bảo hiểm. Bà chị mình đúng là công dân tân tiến thế kỷ mới. Chị cứ truy cập vào website iav.vn của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam là sẽ có thông tin của các doanh nghiệp bảo hiểm đầy đủ chị nhá, mà uy tín luôn.
3: Hay quá, vậy để tôi tham khảo luôn. Cảm ơn chú nhá.
2: Hy vọng rằng tiểu phẩm ngắn vừa rồi đã mang lại nhiều thông tin hữu ích cho quý vị về các điều khoản loại trừ của bảo hiểm tự nguyện vật chất xe cơ giới. Hẹn gặp lại quý vị trong các số tiếp theo. Cảm ơn sự đồng hành của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam. Chi tiết truy cập iav.vn.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được BIM lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
7: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
8: Làm sao có điểm?
7: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
8: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
7: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
8: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
7: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest, ải OCB Omni, có điểm có vé vui hết sảy.
9: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
10: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
11: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
10: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
11: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
9: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepratom Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
12: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
9: Chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepratom Premium cùng em.
12: Vâng ạ.
9: Cepratom Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương mục Vững vàng tay lái và một số thông điệp trên VOV Giao thông. Bây giờ đây thì quay lại với những diễn biến về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây hơi đông một chút xíu. Các phương tiện di chuyển chậm chậm. Còn trên Nguyễn Trãi giao cắt với Trần Phú, giao thông hiện tại cũng không đông, các phương tiện di chuyển được. Hoàng Văn Thụ đoạn qua Cộng Hòa, tình hình giao thông cũng thuận lợi, các phương tiện yên tâm di chuyển ở khu vực này. Tiếp tục với một số khu vực khác trên địa bàn thành phố, chúng tôi ghi nhận quốc lộ 1 đoạn qua Vườn Lài, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này cũng là hơi đông, chúng ta cũng di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin về tình hình giao thông. Tiếp theo, Phương Uyên chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi cũng nhận được thông tin từ anh Đặng Vương. Anh cho biết là cầu vượt Tân Thế Hiệp và ngã tư Vườn Lài, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Anh Tuấn Hùng thì chia sẻ với chúng tôi thông tin ở đường Mai Chí Thọ, từ đường Đồng Văn Cống đến Nguyễn Cơ Thạch, xe đông di chuyển chậm. Từ Nguyễn Cơ Thạch về đến khu vực hầm sông Sài Gòn, lưu thông ổn định. Ngoài ra, đường Võ Văn Kiệt đoạn từ hầm sông Sài Gòn ra cầu Ông Lãnh, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm ngay nút giao cầu Ông Lãnh. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và hy vọng rằng quý vị tham gia giao thông qua những lộ trình trên thì quý vị thính giả cũng lưu ý một chút. Thưa quý vị, chúng tôi thời điểm này đã nhận được những cái thông tin mới nhất từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái. Ít phút trước thì chúng tôi ghi nhận là ở trên đường Lương Định Của có va chạm hướng di chuyển đi ra Mai Chí Thọ giữa xe 45 chỗ và xe ô tô con 4 chỗ. Và vụ va chạm này đã án ngữ phân nửa mặt đường khiến các phương tiện di chuyển chậm. Thông tin này chúng tôi đã báo ngay đến cho đội cảnh sát giao thông Cát Lái. Và chúng tôi cũng đã nhận được sự hỗ trợ mới nhất từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái là qua kiểm tra không có tai nạn trên đường Lương Định Của. Chia sẻ thông tin này đến cho các thính giả của chương trình để chúng ta lưu ý. Đó là những cái thông tin mới. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông Cát Lái đã hỗ trợ với chúng tôi thông tin trên. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận được thông tin từ đường Trường Chinh, đoạn qua nút giao Cộng Hòa, hướng di chuyển về giao lộ Phạm Văn Bạch. Lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là trên khu vực đường Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Cộng Hòa, hướng đi Phạm Văn Bạch, lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm qua đây. Đường Hoàng Cầm từ ngã tư Linh Xuân hướng di chuyển về giao lộ đường số 8 ở phường Linh Xuân, chúng ta cũng di chuyển chậm. Đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Lầu hướng di chuyển về Nguyễn Văn Linh ở xã Nhà Bè, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Những thông tin này chúng tôi cập nhật được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, mới đây công ty cổ phần Trafaco đã tổ chức tọa đàm về chủ đề dấu ấn vùng trồng Artiso Sapa, chuỗi giá trị xanh và sinh kế bền vững tại phường Sapa, tỉnh Lào Cai. Trước đó, từ năm 2010, thông qua dự án Green Plan, Trafaco đã từng bước xây dựng hệ thống vùng trồng dược liệu theo mô hình liên kết giữa nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông. Doanh nghiệp đồng hành cùng người dân từ khâu giống, kỹ thuật canh tác, tiêu chuẩn chất lượng đến bao tiêu sản phẩm. Qua đó từng bước chuẩn hóa quy trình trồng, thu hái, sơ chế và kiểm soát chất lượng dược liệu. Đến nay, Trafaco đã phát triển 13 vùng nguyên liệu đạt GACP WHO trên cả nước. Riêng tại Sapa, Trafaco duy trì ổn định 50 hectare vùng trồng Artiso đạt chuẩn, cung cấp khoảng 2.500 tấn lá tươi mỗi năm. Có 135 hộ gia đình tham gia chuỗi liên kết, trong đó 90% là đồng bào dân tộc thiểu số. Sau 25 năm, Trafaco gắn bó với Sapa. Cây Artiso không chỉ là nguồn nguyên liệu sản xuất thuốc mà còn trở thành cây sinh kế bền vững cho cộng đồng người dân địa phương, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

0: mỗi hecta artiso có thể mang lại lợi nhuận từ 100 đến 200 triệu mỗi vụ, giúp nhiều gia đình nâng cao thu nhập, xây dựng nhà cửa khang trang, đầu tư sản xuất và chăm lo tốt hơn cho việc học hành của con cái.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
3: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
2: Nhưng có mắc không chồng?
3: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
2: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
3: Bền, đẹp, chất sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
4: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Blanca City, biểu tượng sống mới tại biển bãi sau Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khang hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085-560-8989.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Trong đầu tư, thời điểm là vàng, nhưng dòng tiền mới là vua. Nếu bạn đang có trong tay từ 600 triệu, hãy chuyển hóa ngay thành tài sản thực tại khu đô thị sinh thái La Home. Với chính sách tài chính đột phá trên thị trường, ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% trong suốt 3 năm. Nghĩa là bạn chỉ cần bỏ vốn một lần, sau đó có trọn vẹn 3 năm để dòng vốn tự do sinh lời ở các kênh khác. Tài sản tại La Hôn vẫn âm thầm tăng giá từng ngày theo tiến độ dự kiến của đường Vành Đai 3, Vành Đai 4 và khu công nghiệp Prodesi 400 hectare đối diện. La Hôn, đón sóng hạ tầng, chắc thắng đầu tư.

0: AZK Soang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK Soang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK Soang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
2: Trời nóng được ngồi máy lạnh thích thật.
3: Chưa chắc bên trong dàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Máy lạnh không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
2: Sạch sâu?
3: Đúng, máy lạnh Sharp với công nghệ plasma laser ion từ Nhật Bản giúp giữ dàn lạnh luôn sạch khuẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
2: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ Super Check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Coanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát đỉnh, sảng khoái. Hey ngay đây, bật sát mát ngay, sạch sâu mát đến.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một số những thông tin, những thông điệp mà VOV Giao thông chuyển đến cho quý vị. Và ít phút trước thì chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị thính giả những cái thông tin mà thính giả tương tác gửi về chương trình là có va chạm giao thông trên khu vực. Chúng tôi ghi nhận đó là ở khu vực đường Lương Định Của có tai nạn hướng ra Mai Chí Thọ giữa xe 45 chỗ và xe ô tô 4 chỗ. Và vụ va chạm này đã làm ảnh hưởng đến phân nửa mặt đường. Tuy nhiên, khi thông tin này chúng tôi chuyển cho đội cảnh sát giao thông Cát Lái thì các anh cũng đã đến xác minh và cho biết rằng là không có tai nạn trên đường Lương Định Của qua kiểm tra của lực lượng chức năng. Và khi mà thông tin này trên sóng thì chúng tôi cũng đã nhận được tương tác của thính giả cho biết rằng là khi mà thính giả di chuyển qua Lương Định Của thì cũng thấy tình hình giao thông bình thường, không có va chạm nào xảy ra. Và thưa quý vị, với những thông tin này, những thông tin được xác minh từ lực lượng chức năng, những thông tin được xác minh từ các thính giả chia sẻ về với chương trình thì chúng tôi một lần nữa là rất cảm ơn lực lượng cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là trong buổi chiều hôm nay ở đội cảnh sát giao thông Cát Lái đã cũng không quản ngại tình hình mưa gió để có thể đến xác minh vụ va chạm mà theo chúng tôi dự đoán là khá là nghiêm trọng, bởi vì có va chạm giữa xe ô tô xe khách 45 chỗ và xe ô tô 4 chỗ và chiếm phần nửa mặt đường. Tuy nhiên qua xác minh thì đây là thông tin không có thật. Vì vậy chúng tôi cũng mong rằng là các thính giả khi mà chúng ta tham gia giao thông thì quý vị cũng nên tôn trọng những cái thông tin khi gửi về với chúng tôi bằng những thông tin mà quý vị quan sát được ngay tại khu vực mà chúng ta di chuyển qua. Bởi vì bất cứ một thông tin nào khi mà quý vị thính giả tương tác về cùng với chương trình thì chúng tôi cũng sẽ chuyển đến cho lực lượng chức năng để lực lượng chức năng có thể đến xác minh và thông tin lại vụ việc. Tuy nhiên cái điều đầu tiên á, là để giúp cho quý vị thính giả có thể chủ động cho lộ trình của mình thì chúng tôi cũng sẽ đưa thông tin mà quý vị thính giả tương tác đến trên tần số FM 91MHz cho các thính giả khác. Ngoài ra chúng tôi cũng luôn luôn sẽ có một câu trấn an quý vị, đó chính là chúng tôi sẽ liên hệ với lực lượng tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các đội trạm cảnh sát giao thông để nhờ lực lượng chức năng xác minh, bởi vì đó là sự phối hợp của chúng tôi để rất mong muốn mang đến cho quý vị những thông tin về tình hình giao thông một cách kịp thời, một cách chính xác để quý vị chủ động cho lộ trình của mình. Vì vậy mà những thông tin mà quý vị phản hồi luôn luôn được chúng tôi xác minh từ phía cơ quan chức năng. Nên chúng tôi mong rằng là quý vị thính giả, chúng ta có thể là trong một cái phút mà đùa vui nào đó, chúng ta cho những cái thông tin, chúng tôi không dám nói là những thông tin sai sự thật, mà những thông tin chưa xảy ra, hoặc là những cái thông tin có xảy ra nhưng mà không đến mức nghiêm trọng như vậy, thì cũng rất mong là quý vị thính giả hãy luôn luôn tôn trọng những thính giả khác và tôn trọng công việc của chúng tôi. Đó là chúng tôi mang đến những cái thông tin giao thông một cách nhanh chóng, rộng rãi để giúp cho quý vị chủ động hơn cho lộ trình của mình bằng những thông tin thực chất, bằng những thông tin xác đáng mà quý vị di chuyển qua và gặp phải trong quá trình di chuyển của mình. Những cái chia sẻ mà Phương Uyên muốn gửi đến cho tất cả quý vị thính giả và rất mong quý vị thính giả hiểu và thông cảm cho chúng tôi nha. Một lần nữa thì chúng tôi cảm ơn tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và đội cảnh sát giao thông Cát Lái nói riêng cũng đã nhanh chóng kịp thời, không quản ngại tình hình thời tiết mưa gió để đi đến khu vực mà thính giả chia sẻ thông tin giao thông theo như chúng tôi dự đoán là có va chạm nghiêm trọng xảy ra. Và một lần nữa thì rất cảm ơn lực lượng chức năng, cảm ơn sự phối hợp của các đơn vị chức năng. Ngoài ra thì cảm ơn sự phối hợp, sự tương tác của các thính giả đã chia sẻ về với chúng tôi những thông tin xác đáng trong những lộ trình mà quý vị di chuyển. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin khác liên quan đến đời sống dân sinh xã hội.

0: Thưa quý vị, sinh viên năm thứ 3 ngành ngoại sư phạm có thể học chứng chỉ nghiệp vụ ngay để thi tuyển giáo viên trong bối cảnh ngành giáo dục thiếu khoảng 120.000 người. Nội dung trên nằm trong dự thảo thông tư về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên, được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến đến hết ngày 27 tháng 5. Điều kiện cần là ngành học phù hợp với môn sẽ giảng dạy sau này. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng điểm liên quan đến hệ thống đường sắt đô thị thủ đô. Trọng tâm là tổ công tác nghiên cứu tổ chức triển khai hệ thống đường sắt đô thị giai đoạn 2026-2030 và hoàn thiện báo cáo về tiến độ xây dựng đầu tư mạng lưới đường sắt đô thị của thành phố. Đồng thời, thành phố Hà Nội yêu cầu đề xuất cơ chế huy động nguồn lực từ doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư, xây dựng các tuyến đường sắt đô thị. Sau 3 ngày thí điểm cấp phép xây dựng tạm thời một phần vỉa hè lòng đường qua phần mềm, Ủy ban Nhân dân phường An Đông, thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 29 trường hợp với tổng số phí đăng ký hơn 450 triệu đồng. Nhiều nhất là đăng ký tổ chức giữ xe với 25 trường hợp. Kế đến là 3 trường hợp đăng ký tổ chức thi công xây dựng và 1 trường hợp tổ chức hoạt động văn hóa. Bộ Giáo dục Israel sẽ cấm học sinh trung học cơ sở sử dụng điện thoại di động trong khuôn viên trường học từ năm 2026-2027, mở rộng chính sách đã được áp dụng tại các trường tiểu học từ tháng 2 vừa qua. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nhiều nước đang siết chặt việc sử dụng điện thoại thông minh trong trường học do lo ngại tác động tiêu cực tới học tập, sức khỏe tâm lý và quan hệ xã hội của học sinh. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Ban Quản lý Dự án 7 thuộc Bộ Xây dựng cho biết tuyến cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong nằm trong dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 chính thức thông xe toàn tuyến từ 22 giờ đêm nay ngày 18 tháng 5. Với chiều dài 48 km qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tuyến cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong khởi đầu từ Lý Trình km 1277+000 ở xã Tuy An Bắc đến km 1325+000 ở xã Hòa Xuân, kết nối đường dẫn vào hầm Đèo Cả và tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa. Dự án có quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế tối đa 90 km/h, tối thiểu 60 km/h. Ban Quản lý Dự án 7 cũng cho biết do đang lắp đặt 5 trạm thu phí tại 5 nút giao trên tuyến nên tuyến Chí Thạnh - Vân Phong chưa thu phí. Sau khi các trạm này xây dựng hoàn thành tiến độ sẽ tiến hành thu phí điện tử không dừng, đầu vào đa làn tự do không có barrier và đầu ra đơn làn có barrier. Vừa rồi là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội và những thông tin mới sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
4: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
5: Dạ, thần đã tìm hiểu với tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
4: System Fan à?
5: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.

0: Tốt lắm, anh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé.
1: System Fan, vì sức khỏe người lao động Việt Nam, hotline 0883 18886.
0: Này kiến trúc sư,
2: dạ.
0: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
3: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
0: Ống thép Hòa Phát à?
3: Vâng.
0: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
3: Dạ.
0: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
3: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
4: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị, điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
5: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
6: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia và một số thông điệp khác trên VOV Giao thông. Thời điểm này là 18:17, quý vị nên kiểm tra phương tiện của mình xem là mình đã bật đủ đèn chiếu sáng hay chưa nha. Và Phương Uyên thiết nghĩ rằng là có lẽ là chúng ta cũng đã bật đầy đủ đèn chiếu sáng rồi, bởi vì từ buổi chiều nay trời cũng đã mưa trên diện rộng, cho nên khi tham gia giao thông chắc chắn là chúng ta phải bật đèn, đúng không ạ? Tuy nhiên, một số khu vực chúng tôi vẫn nhận thấy là trời vẫn còn đang đổ mưa. Nên là quý vị thính giả tham gia giao thông, chúng ta cũng nên cẩn trọng khi mà mặc áo mưa, hoặc là chúng ta đội nón, chúng ta dùng những vật dụng che mưa thì xem nó có cản trở tầm nhìn của chúng ta hay không. Những cái vạt áo mưa có thể là vướng vào bánh xe sau của quý vị sẽ gây ra những cái sự cố hoặc là những cái tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Nên là chúng ta cũng phải hết sức chú ý về vấn đề trên. Còn bây giờ đây thì thông tin tiếp theo về tình hình giao thông từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận trên đường Khánh Hội, đoạn qua cầu Kênh Tẻ hướng đi Nguyễn Hữu Thọ, xe đông di chuyển chậm. Khu vực đường dẫn cao tốc Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng về nút giao Bình Thuận ở xã Tân Nhật, xe cũng đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn ở phường Xóm Chiếu, các phương tiện cũng di chuyển chậm ở cả hai hướng. Tình hình giao thông đông di chuyển chậm còn xảy ra ở khu vực đường so với Nghệ Tĩnh đoạn qua cầu Thị Nghè hướng đi ngã tư Hàng Xanh ở phường Thạnh Mỹ Tây, đường Trường Sơn đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng về phòng xe Lăng Cha Cả phường Tân Sơn Nhất, đường Phan Văn Trị đoạn qua siêu thị E-Mart hướng di chuyển đi Phạm Văn Đồng ở phường Hành Thông Tây, vòng xoay Lăng Cha Cả phường Tân Sơn Nhất, cầu Tân Thuận 2 hướng từ phường Xóm Chiếu sang phường Tân Thuận, đường Phan Thúc Duyện đoạn qua hầm chui Phan Thúc Duyện ở phường Tân Sơn Nhất. Đây là những tuyến đường đều có lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Ngoài ra thì có một lộ trình mà quý vị phải mất khá nhiều thời gian di chuyển chậm hơn, mất nhiều thời gian hơn, đó là cầu Phú Mỹ, đoạn từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái. Tình hình giao thông ở đây chẳng những đông mà các phương tiện còn phải xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và khó khăn nữa thưa quý vị. Một lần nữa xin được nhắc lại với quý vị là ở cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 18 tháng 5 là ngày đầu tiên Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức lại giao thông tại nút giao La Thành Nguyễn Chí Thanh để phục vụ thi công dự án vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục. Ghi nhận trong ngày đầu cho thấy tình trạng giao thông tại đây có lúc đã rơi vào cảnh hỗn loạn và ùn ứ nghiêm trọng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng nghe.
2: Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ sáng sớm nay, khi lưu lượng phương tiện đổ về khu vực này tăng cao, các tuyến đường xung quanh như La Thành, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyên Hồng và Nguyễn Chí Thanh đều ghi nhận tình trạng di chuyển cực kỳ khó khăn. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do rào chắn thi công khiến mặt đường bị thu hẹp đáng kể. Bên cạnh đó, việc thay đổi các lộ trình di chuyển quen thuộc khiến người tham gia giao thông lúng túng. Không ít trường hợp người dân dừng xe ngay giữa đường để quan sát biển báo hoặc đột ngột quay đầu gây ra những xung đột giao thông gay gắt. Đánh giá về những bất cập trong ngày đầu ra quân, Trung tá Phạm Quốc Long, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 cho biết.
7: Trong cái thời gian đầu tiên khi mà tổ chức lại phân luồng giao thông tại ngã tư Đê Thành, Nguyễn Chí Thanh thì cũng còn nhiều bất cập khi mà đơn vị thi công dỡ bỏ hệ thống biển báo và làm hàng rào để phân luồng lại giao thông thì đội cảnh sát giao thông số 2 cũng đã bố trí lực lượng tuần tra và lực lượng cắm chốt ở tại ngã tư này trong khung giờ cao điểm để phân luồng hướng dẫn cho các phương tiện tham gia giao thông được thông suốt. Trong cái thời gian đầu tiên này thì do cái hệ thống biển báo là chưa được đồng bộ hoàn chỉnh, nhiều người thân tham gia giao thông vẫn còn bỡ ngỡ, vẫn còn dừng lại để hỏi thăm đường. Nên đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 có cán bộ đứng phân luồng và chỉ dẫn cho mọi người tham gia giao thông được thuận tiện nhất.
2: Để hỗ trợ người dân, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã huy động lực lượng liên tục tuần tra và cắm chốt tại nút giao trong các khung giờ cao điểm để phân luồng, chỉ dẫn hướng đi thuận tiện nhất cho người điều khiển phương tiện. Mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông và công an cơ sở đã túc trực từ sớm, nhưng do lưu lượng quá lớn so với diện tích mặt bằng hiện tại, tình trạng ùn ứ vẫn chưa thể giải quyết triệt để. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm trong buổi sáng nay thì ngay trong chiều nay, đơn vị thi công đã bố trí đầy đủ biển báo, thiết bị và người cảnh giới tại các khu vực thi công. Cùng với đó là sự điều tiết linh hoạt của lực lượng cảnh sát giao thông, nên giao thông chiều nay tại khu vực này đã nề nếp hơn, dù đôi lúc vẫn còn ùn ứ cục bộ.
8: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia về ngày đầu tiên Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức lại giao thông tại nút giao La Thành, Nguyễn Chí Thanh để phục vụ thi công dự án đường Vành Đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục. Và tại đây thì có lúc rơi vào cảnh hỗn loạn và ùn ứ nghiêm trọng. Những ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, chúng tôi rất mong rằng là lực lượng chức năng ở khu vực thành phố Hà Nội cũng sẽ có những cái giải pháp thích hợp hơn, bởi vì đây là ngày đầu tiên mà chúng ta tổ chức lại thi công nút giao La Thành, Nguyễn Chí Thanh, thì những cái tình trạng giao thông hỗn loạn nè, do các thính giả là chưa biết sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng, rồi với áp lực giao thông quá lớn như vậy thì cũng đã một phần nào giúp cho lực lượng chức năng có những cái kinh nghiệm để chúng ta có thể là trong ngày mai điều tiết giao thông tốt hơn để phục vụ dự án thi công đường Vành Đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục được tốt hơn và nhận được sự ủng hộ của các thính giả. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi cũng nhận được thông tin từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái cho biết là trên đường Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định hướng vào cảng Cát Lái, trời mưa, xe đông di chuyển rất chậm, người dân nên chọn lộ trình di chuyển khác thích hợp để tránh kẹt xe ở đây. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại với quý vị, trên các tuyến Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định hướng vào cảng Cát Lái, trời mưa, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm, người dân chọn lộ trình khác di chuyển thích hợp để tránh kẹt xe. Ngoài ra, chúng tôi nhận được thông tin từ đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng ở phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn qua ngã tư Hàng Xanh hướng đi Đài Liệt Sĩ ở phường Bình Thạnh, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Ba Son, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Đó là những cái thông tin mới mà chúng tôi chia sẻ. Kính thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 sẽ chính thức diễn ra trên phạm vi cả nước. Ở thời điểm này, cùng với việc học sinh bước vào giai đoạn tăng tốc học tập, toàn ngành giáo dục cũng đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, hướng tới một kỳ thi an toàn nghiêm túc. Từ việc chuẩn bị cơ sở vật chất, tập huấn đội ngũ cán bộ làm thi, đến sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp các ngành, và quan trọng hơn, đó là những nỗ lực nhằm ổn định tâm lý, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi thí sinh có thể bước vào kỳ thi với sự tự tin, phát huy tốt nhất năng lực của mình. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên Kim Anh, Ban VOV Giao thông Quốc gia về nội dung này.
9: Ngày đầu tháng mới tại một ngôi chùa nhỏ ở Hà Nội, chị Mai Hoa đưa con gái là Thùy Linh, học sinh lớp 12 tới thắp hương cầu mong một kỳ thi suôn sẻ. Trong làn khói hương trầm, người mẹ lặng lẽ gửi gắm mong ước con bình an, vững vàng, làm bài thật tốt trong kỳ thi sắp tới, là cách tiếp sức rất riêng trước kỳ thi quan trọng. Bạn Thùy Linh cho biết,
10: thỉnh thoảng ngày rằm hay là đầu tháng hoặc trước một sự kiện quan trọng nào đó của gia đình thì cháu có đi với mẹ ra chùa để cầu khấn. Như hôm nay thì cháu cũng xin cho cháu thi tốt, gặp nhiều may mắn trong kỳ thi sắp tới ạ.
9: Còn với Hồ Minh Anh, học sinh trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập, Nghệ An, những ngày cuối cấp trôi qua trong không khí vừa rộn ràng vừa lắng động.
11: Nhà trường vừa tổ chức cho chúng em một buổi liên hoan rất là vui để xả stress sau thời gian ôn thi căng thẳng. Em thấy rất thoải mái được nói chuyện với bạn bè, thầy cô nhiều hơn nên cũng đỡ lo hơn, không còn cảm giác sợ kỳ thi như trước.
9: Lo lắng có lẽ là cảm xúc chung của các bậc phụ huynh có con em sắp vào mùa thi. Chị Hải An ở phường Vĩnh Tuy, Hà Nội, sốt ruột khi con thức khuya dậy sớm ôn bài, chị bày tỏ.
12: Có hôm thấy con học đến 1 giờ sáng, mình cũng thấy lo con ốm nên là động viên con nghỉ ngơi. Học thì cũng cả năm rồi, giờ còn ít thời gian nên là dịp cuối tuần cả nhà sẽ tranh thủ đưa con đi chơi để

0: tự tin, bản lĩnh trong cái việc làm bài thi.
1: Còn đối với trường Trung học phổ thông Bùi Hữu Nghĩa, thành phố Cần Thơ, bên cạnh việc đồng hành cùng các em trong ôn tập, nhà trường chú trọng xây dựng nhịp học và nghỉ hợp lý, giúp các em giữ trạng thái ổn định trong giai đoạn này. Cô Cao Thị Ngọc Hà, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Bùi Hữu Nghĩa cho hay.
2: Các thầy cô sẽ tư vấn cho các em ăn uống như thế nào, ngủ nghỉ như thế nào, phân bổ thời gian trong ngày như thế nào để vừa học vừa chơi vừa ôn tập mà có thể thoải mái được, hoặc là ăn các loại trái cây, rau củ, hoặc là uống nhiều nước để đảm bảo sức khỏe. Dĩ nhiên tâm lý của các bạn cũng lo lắng nhiều, nhưng mà việc trao đổi chia sẻ các thầy cô sẽ giúp các bạn có một cái sự cân bằng nhẹ nhàng hơn.
1: Tiến sĩ Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam khuyến nghị, ở giai đoạn nước rút, học sinh không nên ôn tập quá tải hay dồn sức vá những lỗ hổng lớn về kiến thức, bởi điều này có thể gây tác dụng ngược.
3: Não bộ nó có những sự giới hạn nhất định. Những gì chúng ta đã nhớ được thì nó sẽ được lưu lại. Còn những gì mà chúng ta chưa nhớ được, cái việc học ôn bây giờ hy vọng nó sẽ được lưu giữ trong não cũng không phải điều dễ dàng. Chính vì vậy các em phải hết sức thận trọng, không nên quá tải, bởi vì quá tải thì dẫn đến thậm chí là quên đi một số kiến thức đã học được. Không nên tập trung quá nhiều vào những cái lỗ hổng lớn về kiến thức, sẽ mất nhiều thời gian và chưa chắc giúp ta tích lũy kiến thức.
1: Để chuẩn bị cho kỳ thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tuyệt đối không chủ quan hình thức trong mọi khâu, đặc biệt trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Ông Nguyễn Giang Nam, trưởng phòng quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cho hay.
4: Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Trị đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 cho tất cả lãnh đạo cán bộ phụ trách công tác thi tốt nghiệp của các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh, ra soát, lựa chọn các cán bộ giáo viên có năng lực đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn tham gia các khâu của kỳ thi, phải đảm bảo 100% nhân sự tham gia in sao đề thi, làm phách chấm thi, coi thi, phải được tập huấn quy chế trước khi làm nhiệm vụ.
1: Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Ninh, nơi có địa bàn miền núi biên giới hải đảo, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương rà soát kỹ nhiệm vụ, thực hiện đúng trách nhiệm được giao, không để xảy ra khoảng trống trong phối hợp điều hành. Ông Đinh Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh thông tin thêm.
5: Chủ động nhận diện đầy đủ các nguy cơ, rủi ro, chuẩn bị kỹ các điều kiện, phương án, kịch bản để xử lý tình huống từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong bất kỳ khâu nào, không để phát sinh vụ việc phức tạp, điểm nóng dư luận, ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh, đến uy tín của tỉnh và của ngành giáo dục.
1: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, vừa qua các trường trung học phổ thông đã đồng loạt tổ chức thi thử cho học sinh lớp 12, giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi, rèn luyện kỹ năng làm bài và tự đánh giá năng lực trước kỳ thi chính thức. Cô Phạm Thị Thu Hồng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Trần Văn Dầu, phường Bình Lợi Trung, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
0: Kỳ thi thử giúp cho học sinh lớp 12 làm quen với quy chế thi, cấu trúc định dạng đề thi và thời gian làm bài, quy trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Qua đó thì đánh giá là thực chất mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của các em học sinh, và đồng thời là tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên nhân viên về nghiệp vụ tổ chức kỳ thi theo đúng quy định hiện hành.
1: Kỳ thi không chỉ là những con số hay một tờ giấy báo kết quả, đó là hành trình trưởng thành, nơi mỗi học sinh bước qua chính mình với hành trang đã được chuẩn bị từ gia đình, nhà trường, ngành giáo dục và cả xã hội. Khi sự chuẩn bị đủ đầy và tâm thế đủ vững, kỳ thi sẽ không còn là nỗi lo mà trở thành cơ hội để mỗi em bình tĩnh thể hiện năng lực, viết tiếp con đường của riêng mình.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
7: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những ghi nhận của phóng viên Kim Anh, ban VOV Giao thông Quốc gia về những sự chuẩn bị của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 sẽ chính thức diễn ra trong phạm vi cả nước trong ít ngày nữa. Và việc ổn định tâm lý, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi

0: thí sinh bước vào kỳ thi với sự tự tin, cũng như là những khâu chuẩn bị cuối cùng hướng tới một kỳ thi an toàn, nghiêm túc cũng đã được phóng viên của chúng tôi phản ánh. Và hy vọng rằng là với những thông tin này khi mà chúng tôi chia sẻ thì sẽ giúp cho các thính giả của chúng ta có một cái nhìn cụ thể hơn, những cái thông tin bao quát hơn về kỳ thi này. Đó là những cái thông tin về những cái ghi nhận của phóng viên chúng tôi chuyển đến cho tất cả quý vị. Còn bây giờ đây thì cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông. Chúng tôi nhận được thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trên đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi cầu Tân Thuận 2 ở phường Xóm Chiếu, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Ngoài ra thì chúng tôi chia sẻ thông tin ở khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 9+500 đến km 10+700 có rào chắn công trình thi công bị đổ ngã, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý, các phương tiện di chuyển ổn định, và hướng ngược lại các phương tiện cũng di chuyển ổn định luôn, nên là các thính giả của chúng ta an tâm khi mà di chuyển về khu vực này. Và đó là những cái thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ, và rất mong là quý vị hãy cùng tiếp tục chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
2: Làm sao có điểm?
1: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
2: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
1: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
2: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
1: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
4: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
5: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
4: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
5: Sao thế?
4: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
5: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
4: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
5: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
4: Vậy hả chị?
5: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
4: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Tháng 5 rực rỡ,

0: tháng 5 này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premium ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
2: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
1: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
2: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
4: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cũng nhận được thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là khu vực đường Khánh Hội hướng di chuyển đi Nguyễn Văn Linh có va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay ghi nhận trên khu vực cầu Khánh Hội hướng di chuyển đi đường Nguyễn Văn Linh có va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô, các phương tiện di chuyển chậm. Còn trên cầu Tân Thuận 2, thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết là hướng từ phường Xóm Chiếu sang phường Tân Thuận cũng có va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, hiện nay ghi nhận ở những khu vực trên địa bàn thành phố, cụ thể là có hai khu vực trên địa bàn thành phố có tình hình giao thông các phương tiện phải di chuyển chậm, đó chính là khu vực cầu Tân Thuận 2 hướng từ phường Xóm Chiếu sang phường Tân Thuận và cầu Khánh Hội hướng đi Nguyễn Văn Linh. Cả hai khu vực này đều có va chạm giữa phương tiện hai ô tô khiến các phương tiện của chúng ta di chuyển chậm về đây. Quý vị thính giả di chuyển về đây chúng ta lưu ý. Và những thông tin về tình hình giao thông cũng sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả trong khung giờ cao điểm chiều tối nay trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Vì vậy mà quý vị thính giả chúng ta hãy cố định tần số FM 91MHz để cùng cập nhật với chúng tôi. Và thưa quý vị, trong buổi chiều tối nay thì có lẽ là cái cơn mưa bất chợt của chiều tối cũng đã làm cho những thính giả tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn hơn. Thêm vào đó, chúng tôi cũng rất chia sẻ những khó khăn mà quý vị thính giả gặp phải trong quá trình di chuyển của mình. Vì vậy, quý vị hãy luôn cố định tần số FM 91MHz để cùng cập nhật những thông tin mới với chúng tôi quý vị nha. Và những thông tin mới cũng sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật những cái thông tin tại khu vực địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Và rất mong là quý vị thính giả lưu ý. Còn bây giờ đây thì chúng tôi lại tiếp tục chia sẻ cho quý vị những cái thông tin tiếp theo. Thông tin về khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận ở khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai, lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông. Các phương tiện di chuyển rất chậm và khá khó khăn, kể cả trên làn đường dành cho xe ô tô lẫn làn đường dành cho xe gắn máy. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là rất đông ở khu vực Phạm Văn Hai, Hoàng Văn Thụ. Các phương tiện di chuyển rất chậm và rất khó khăn. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Và mong rằng là quý vị thính giả, chúng ta lại tiếp tục nhận được những cái thông tin giao thông mới. Và thưa quý vị, lúc nãy thì chúng tôi có chia sẻ với quý vị là có hai khu vực, đó là cầu Khánh Hội hướng đi Nguyễn Văn Linh và cầu Tân Thuận ở phường Xóm Chiếu sang phường Tân Thuận là có va chạm xảy ra giữa hai phương tiện ô tô. Và lúc nãy Phương Uyên cũng có nói rằng là hai thông tin này, hai khu vực này đều có ghi nhận va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô. Nhưng đến thời điểm này chúng tôi vừa nhận được những cái thông tin được kiểm chứng từ lực lượng chức năng và cho biết rằng đây là một vụ va chạm thưa quý vị, chứ không phải là hai khu vực như chúng tôi đã thông tin trước đó. Như vậy, tính đến thời điểm này, chúng tôi khẳng định rằng là ở khu vực cầu Tân Thuận 2 hướng từ phường Xóm Chiếu sang phường Tân Thuận là có va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô. Đây là thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Còn tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa cải chính với chúng tôi thông tin này. Như vậy là hiện nay chúng tôi nhắc lại, ở trên địa bàn cầu Tân Thuận 2 hướng từ phường Xóm Chiếu sang phường Tân Thuận có va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô, các phương tiện di chuyển chậm. Đây là thông tin chính xác mà chúng tôi cập nhật được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ đây thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
5: Chuyển động thị trường.
6: Chuyển động thị trường.
5: Chuyển động thị trường.
7: Quý thính giả đang lắng nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng sẽ chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ ngành địa phương và 23 tập đoàn tổng công ty nhà nước vào sáng mai 19 tháng 5. Nội dung trọng tâm của phiên họp là thảo luận về dự thảo quyết định tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước.
8: Chuyển sang thông tin từ lĩnh vực bất động sản, theo Hội Môi giới tại Hà Nội, giá bán trung bình của các dự án chung cư mở bán mới đạt khoảng 128 triệu đồng một mét vuông, tăng gần 30% so với cùng thời điểm năm ngoái. Còn ở Thành phố Hồ Chí Minh, giá bán trung bình khoảng 110 triệu đồng một mét vuông, tăng nhẹ so với mặt bằng năm trước.
7: Tuy nhiên, áp lực chi phí vật liệu xây dựng chưa hạ nhiệt. Cụ thể, giá xi măng đã tăng hơn 7% so với tháng trước. Thép tăng hơn 2%, gạch lát tăng gần 5%. Trong khi cát, đá và gạch xây dựng ghi nhận mức tăng cao hơn, dao động từ 13 tới 23%. Đáng chú ý, nhựa đường là mặt hàng chịu tác động mạnh nhất khi tăng gần 32%, theo Cục Thống kê.
8: Cập nhật những diễn biến từ mặt bằng lãi suất, trung tuần tháng 5 đã có hơn 40 ngân hàng thương mại giảm lãi suất từ 0,1 đến 0,5% một năm, chủ yếu áp dụng với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Dù mặt bằng chung đi xuống, cuộc cạnh tranh huy động vốn vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt. Các ngân hàng tiếp tục tung ra sản phẩm mới nhằm giữ chân khách hàng và thu hút dòng tiền.
7: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch đầu tuần.
8: Thưa quý vị, cổ phiếu của loạt doanh nghiệp do nhà nước nắm quyền chi phối như VCB, BID, PLX, VSR, GAS tăng vọt, giúp VN Index tích lũy thêm 6 điểm và lập kỷ lục mới 1.927 điểm. Do tác động mạnh của cổ phiếu có vốn nhà nước, sàn Thành phố Hồ Chí Minh rơi vào trạng thái xanh vỏ đỏ lòng. Chỉ số tăng nhưng số lượng cổ phiếu giảm lại áp đảo. Hôm nay có 178 mã chốt phiên dưới tham chiếu, trong khi bên tăng chỉ có 135 mã. Thanh khoản sàn HOSE đạt hơn 26.500 tỷ đồng phiên đầu tuần, tăng hơn 3.000 tỷ đồng so với cuối tuần trước. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục xả hàng nhưng áp lực đang dần suy yếu. Nhóm này giải ngân xấp xỉ 2.300 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 2.900 tỷ đồng. Thưa quý vị, gần 298.000 doanh nghiệp thành lập mới chỉ trong một năm. Con số này đang phản ánh sự phục hồi nhanh chóng và niềm tin mạnh mẽ của khối kinh tế tư nhân. Hiện tại, với hơn 1 triệu doanh nghiệp và 6 triệu hộ kinh doanh, khu vực này đang đóng góp tới 50% số việc làm của cả nước. Sức bền đáng ghi nhận đó vừa được nêu ra tại báo cáo kinh tế tư nhân và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2025 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố. Báo cáo cho thấy khu vực kinh tế tư nhân đã đi qua giai đoạn phòng thủ, sẵn sàng bứt phá, nhưng cũng chỉ ra những bài toán thực tế cần chung tay tháo gỡ. Mời quý vị đến với ghi nhận sau đây của Chuyển động thị trường.
7: Bức tranh kinh tế tư nhân năm 2025 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi số doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng kỷ lục. Ông Hồ Sĩ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho biết, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2025 mang nhiều thay đổi đáng chú ý. Lần đầu tiên, VCCI công bố một báo cáo toàn diện về khu vực kinh tế tư nhân với hơn 1 triệu doanh nghiệp, 6,1 triệu hộ kinh doanh và khoảng 26 triệu lao động, đồng thời mở rộng đánh giá sang các nội dung như đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Qua đó cho thấy niềm tin doanh nghiệp đang phục hồi mạnh giữa giai đoạn cải cách lớn của nền kinh tế.
9: Cái chỉ số này đã được chuyển đổi để đo lường cái kết quả cuối cùng, tức là số lượng doanh nghiệp phát triển được, tồn tại được và sinh lời trên thị trường cũng như là tại từng địa phương. Đúng cái tinh thần của Đảng, lãnh đạo nhà nước, tức là phải đo đếm được cái kết quả cuối cùng.
7: Dựa trên những chỉ số tại báo cáo, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế VCCI nhận định, khu vực tư nhân hiện chiếm 96,6% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Tuy nhiên, doanh nghiệp còn gặp 3 trở ngại lớn để tăng trưởng mạnh mẽ. Trở ngại lớn nhất hiện nay là thị trường đầu ra, khi có tới 60,2% doanh nghiệp cho biết khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng. Con số này đã tăng mạnh so với mức 45,3% của năm 2024 và 41% của năm 2022. Một khó khăn khác là có tới 75,5% doanh nghiệp cho biết không thể vay vốn nếu thiếu tài sản đảm bảo. Ngoài ra, môi trường chính sách còn thiếu tính ổn định, khó dự báo. Chỉ có khoảng 6-8% doanh nghiệp có thể thường xuyên dự đoán thay đổi chính sách.
10: Cái động lực để doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào sản xuất hiện nay rất là yếu. Một doanh nghiệp sản xuất, người ta phải lo lắng về mặt bằng, lo lắng về vốn, lo lắng về nhân công, lo lắng về thị trường, lo lắng về rất nhiều thứ.
7: Những số liệu từ khảo sát này là cơ sở dữ liệu quan trọng để các cơ quan quản lý nhận diện đúng thực trạng và từ đó xây dựng chính sách sát thực tiễn hơn, đặc biệt đúng vào thời điểm tròn một năm nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành. Đây cũng là giai đoạn mà cả nước triển khai nhiều thay đổi lớn như sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh từ 63 xuống còn 34 địa phương, chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thúc đẩy định hướng đưa kinh tế tư nhân trở lại thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Ông Phạm Văn Thể, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh nhìn nhận.
11: Khi mà đã tháo gỡ theo các nhóm ngành nhẹ thì nó thấy hiệu quả hơn và sát thực hơn. Thì doanh nghiệp chúng tôi rất là ghi nhận cái sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo, nhất là nghị quyết 68 đã xây dựng cái kế hoạch cụ thể để triển khai đến các địa phương để giúp cho các doanh nghiệp phát triển trong những năm tiếp theo.
7: Tròn một năm ban hành nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, tinh thần đồng hành đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, tạo sự đồng điệu giữa cộng đồng doanh nghiệp và bộ máy quản lý các cấp. Năm thứ hai triển khai nghị quyết 68 được kỳ vọng là năm của hành động thực chất để đưa chính sách thành kết quả. Khi dòng vốn được khơi thông, thông tin chính sách minh bạch và gánh nặng thủ tục được giảm nhẹ, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ được kiến tạo và bứt phá để tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.
8: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
12: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
4: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương mục Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chia sẻ những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được. Hiện nay ghi nhận trên khu vực Phạm Hữu Lầu, giao cắt với Huỳnh Tấn Phát, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được. Còn khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai cũng như là Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, đây là hai khu vực mà chúng tôi vẫn đang ghi nhận là có những điểm nóng về tình hình giao thông. Hai khu vực này, lượng phương tiện đang rất đông, di chuyển rất chậm và rất khó khăn. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại với quý vị là hiện nay khu vực Hoàng Văn Thụ Phan Đình Giót và khu vực Hoàng Văn Thụ Phạm Văn Hai, lượng phương tiện rất đông, chúng ta di chuyển rất chậm và khó khăn qua đây. Quý vị thính giả khi tham gia giao thông qua khu vực này, chúng ta cần hết sức chú ý. Ngoài ra thì chúng tôi chia sẻ với quý vị, ở khu vực ngã ba Bà Quẹo, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục với những khu vực như là ở quốc lộ 1 giao cắt với tỉnh lộ 10, lưu thông thông thoáng. Khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Tân Kỳ Tân Quý, các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển được. Thưa quý vị, Phương Uyên sẽ cập nhật cho quý vị thính giả những cái thông tin về cảnh báo dông, lốc sét, mưa lớn cục bộ trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều tối ngày nay. Theo như Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 3 giờ qua, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết và định vị sét cho thấy, vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn thuộc các phường xã như là phường Sài Gòn, phường Xóm Chiếu, phường Cầu Ông Lãnh, phường Bình Tiên, phường Bình Phú, phường Tân Mỹ, phường Tân Hưng, phường Phú Định, phường Diên Hồng, phường An Lạc, phường Tân Tạo, xã Tân Nhật, xã Bình Chánh, xã Bình Hưng, xã Bình Khánh, xã Nhà Bè, xã Phước Thành, xã An Long, xã Hiệp Phước, xã An Thới Môn. Xin được nhắc lại là xã An Thới Đông. Cảnh báo trong 3 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển gây mưa rào kèm theo dông sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn thuộc các phường xã vừa nêu. Sau mở rộng sang toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn thuộc các phường xã khác như phường Bình Lợi Trung, phường Vườn Lài, phường Tân Thuận, xin được nhắc lại là phường Tân Định, phường Chợ Quán, phường Vĩnh Hội, phường Cầu Kiệu, phường An Khánh, phường Chánh Hưng, phường Xuân Hòa, phường Long Phước, phường Long Trường, phường Phước Long, xã Nhà Bè. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 20mm, có nơi trên 25mm. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5, cấp 7, tức là từ 8 đến 17m trên giây, mưa lớn gây ngập úng cục bộ. Và đó là những cái thông tin cảnh báo dông lốc sét, mưa lớn cục bộ trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều tối nay ngày 18 tháng 5. Đây là những cái thông tin về tình hình thời tiết bất thường, cho nên là chúng tôi liên tục cập nhật cho quý vị thính giả những cái thông tin mới. Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mà tiếp tục đến với những cái thông tin khác liên quan đến tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận trên hệ thống camera. Khu vực Nguyễn Văn Quỳ hướng di chuyển về cầu Phú Mỹ, lượng phương tiện vẫn còn đông, chúng ta vẫn phải di chuyển chậm qua đây. Xin được nhắc lại, chúng tôi ghi nhận được trên khu vực Nguyễn Văn Quỳ hướng di chuyển về cầu Phú Mỹ, lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn còn đông, chúng ta di chuyển chậm về đây. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin ở khu vực đường ngã tư đèn Vườn Lài, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Ngã tư Khánh An, đèn tín hiệu giao thông cũng không hoạt động nhưng có lực lượng cảnh sát giao thông Bình Phước điều tiết. Và về ngã tư Bình Phước thì đi di chuyển về ngã tư ga, lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là ngã tư Vườn Lài, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Ngã tư Tu Viện Khánh An cũng lưu thông trong tình trạng tương tự, nghĩa là vẫn xảy ra sự cố đèn tín hiệu giao thông không hoạt động nhưng đã có lực lượng chức năng điều tiết. Tình hình giao thông từ cầu vượt Bình Phước về ngã tư ga xe đông di chuyển chậm kéo dài. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
13: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động đầu tuần trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trận cầu giữa hai đội Manchester United và Nottingham Forest không còn nhiều mục tiêu tại giải đấu nhưng vẫn diễn ra hấp dẫn với tổng cộng 40 pha dứt điểm. Manchester United có bàn mở tỷ số nhờ bàn thắng sau 3 mùa giải của Luke Shaw, khởi đầu cho trận đấu cuối cùng đáng nhớ trên sân vận động Old Trafford mùa này. Sau khi bị gỡ hòa, Quỷ Đỏ ghi thêm một bàn đầy tranh cãi của Matheus Cunha trước khi Bruno Fernandes kiến tạo cho Brian Mbeumo nâng tỷ số lên 3-1. Nottingham Forest gỡ lại thêm một bàn nhờ công của Gibbs White. Dù vậy, 3 điểm vẫn ở lại với đội chủ sân Old Trafford dù họ đã phung phí khá nhiều cơ hội. Chiến thắng giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Michael Carrick chắc chắn đứng thứ 3 với 68 điểm sau 37 trận. Còn Nottingham Forest vẫn xếp thứ 16 nhưng đã trụ hạng thành công. Trên sân vận động St. James Park, Newcastle chơi nhỉnh hơn và ghi 3 bàn nhờ công của Nick Watermead cùng với một cú đúp của William Osula. Trong khi đó, điểm sáng hiếm hoi của West Ham là pha lập công của Valentin Cotelanos. Việc sa sút vào giai đoạn quyết định khiến cho West Ham tiếp tục đứng thứ 18 với 36 điểm, kém Tottenham 2 điểm. Họ sẽ chính thức xuống hạng nếu như Tottenham thắng Chelsea ở trận đấu muộn vào vòng 37 ngày 19 tháng 5. Ngay cả khi Tottenham có hòa, West Ham cũng gần như không còn cơ hội do kém quá xa về mặt hiệu số bàn thắng bại là âm 22 so với âm 9. Trong trường hợp Tottenham để thua tại sân Stamford Bridge, đoàn quân của huấn luyện viên Nuno Espirito Santo vẫn sẽ phải thắng Leeds ở vòng cuối, đồng thời chờ đối thủ thất bại trước Everton. Theo Opta dự báo, West Ham chỉ còn 6,2% cơ hội trụ hạng mùa này. Trong đêm chia tay đầy cảm xúc của Robert Lewandowski tại sân Nou Camp, Barcelona đã đánh bại Real Betis 3-1 để khép lại mùa giải La Liga theo cách không thể trọn vẹn hơn. Đội bóng của huấn luyện viên Hans Flick toàn thắng cả 19 trận sân nhà mùa này, một thành tích cho thấy sự thống trị tuyệt đối của nhà vô địch Tây Ban Nha. Trong khi Barcelona tận hưởng bầu không khí lễ hội thì Real Madrid cũng có một chuyến làm khách đầy căng thẳng trên sân của Sevilla. Nhưng cũng rất may mắn đội bóng Hoàng gia đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công của Vinicius. Dù thất bại thì Sevilla vẫn chính thức trụ hạng nhờ kết quả thuận lợi đến từ các trận đấu khác. Cũng tại thủ đô Madrid, Atletico tiếp tục duy trì phong độ ổn định bằng chiến thắng 1-0 trước Girona. Đây là trận đấu mang ý nghĩa đặc biệt với Antoine Griezmann khi cầu thủ này cán mốc 500 trận cho Atletico. Chiến thắng giúp cho đội bóng này tiếp tục cạnh tranh vị trí thứ 3 ở La Liga, trong khi Girona đối mặt với nguy cơ xuống hạng ở vòng đấu cuối cùng. Chuyển sang diễn biến vòng 37 Serie A, Inter Milan sau khi vô địch Serie A đã thi đấu khá hời hợt và để cho Verona cầm chân với tỷ số hòa 1-1 trên sân nhà. Trong đó, các đội bóng khác như là Cremonese và Bologna đều giành chiến thắng 1-0 trên sân khách khi lần lượt chạm trán Udinese và Atalanta. Giống như Udinese và Atalanta, Sassuolo cũng trắng tay trên sân nhà khi để thua Lecce 2-3. Đáng chú ý, bàn thắng thứ 3 của đội khách này được ghi khi hiệp 2 đã bước sang phút bù giờ thứ 6. Ở vòng 37 Ligue 1, Paris Saint-Germain đã để thua đối thủ cùng thành phố là FC Paris với tỷ số 1-2. Còn trên sân nhà, Strasbourg đã giành chiến thắng cực kỳ đáng nhớ khi hạ Monaco với tỷ số khó tin 5-4. Lille và Lorient để thua ngay trên sân nhà trước Auxerre và Lavers với tỷ số cách biệt 0-2. Gây ấn tượng hơn cả là Lens, đội đã được ca khúc khải hoàn sau khi đè bẹp Lyon tới 4 bàn không gỡ.
14: Tiêu điểm trong ngày.
13: Các bạn thân mến, chức vô địch V-League mùa giải năm nay đã sớm thuộc về câu lạc bộ Công an Hà Nội. Nhưng khi ánh hào quang trên đỉnh bảng đã có chủ thì 3 vòng đấu cuối lại mở ra một cuộc chiến khác còn nóng hơn rất nhiều. Đó là cuộc đua huy chương, cuộc cạnh tranh top 5 và đặc biệt là cuộc chiến sinh tồn ở cuối bảng xếp hạng. Lúc này thầy công Viettel đang nắm lợi thế lớn cho vị trí á quân, nhưng khoảng cách 5-27 điểm chưa đủ để yên tâm, nhất là khi lịch thi đấu cuối mùa của đội bóng áo lính đang quá khắc nghiệt. Họ sẽ lần lượt gặp PVF Công an Nhân dân, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và một trận derby với Công an Hà Nội. Cả ba đối thủ đều còn mục tiêu sống còn, khi chỉ cần sẩy chân, cục diện hoàn toàn có thể đảo chiều. Ở phía sau, Ninh Bình đang trở thành hiện tượng thú vị nhất mùa giải. Đội bóng cố đồ không muốn dừng lại ở vai tân binh gây bất ngờ, họ đang thật sự mơ về một vị trí trong nhóm mạnh nhất V-League. Tinh thần cùng với phong độ ổn định đang giúp Ninh Bình trở thành mối đe dọa thực sự với nhóm trên. Còn Hà Nội FC, đội bóng giàu truyền thống bậc nhất, vẫn chưa chịu buông xuôi. Kinh nghiệm đua đường dài và chiều sâu đội hình giúp cho Hà Nội luôn là một cái tên đáng gờm trong cuộc đua huy chương. Nhưng có lẽ nóng nhất lúc này vẫn là cuộc chiến trụ hạng. Khi V-League chỉ còn một suất rưỡi xuống hạng, áp lực đang đè nặng lên từng vòng đấu. Hoàng Anh Gia Lai chưa an toàn, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh thì sa sút đúng giai đoạn quyết định. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng vẫn kiên cường bám hy vọng sống sót. Còn với PVF Công an Nhân dân, mọi trận đấu lúc này đều giống như là một trận chung kết và không còn chỗ cho sai lầm cũng như không còn có đường lùi. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động đầu tuần xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.
12: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
4: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Và bây giờ thì chúng tôi quan sát những thông tin giao thông trong hệ thống camera ghi nhận. Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai vẫn là điểm nút giao thông rất nóng về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này vẫn đang rất đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Xin được nhắc lại là trên khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai, lượng phương tiện vẫn đang rất đông, chúng ta di chuyển rất chậm và khó khăn qua đây. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận. Và rất mong rằng là quý vị thính giả chúng ta có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng lưu ý. Ngoài ra, ở khu vực Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót thì tình hình giao thông đã dễ chịu hơn rất nhiều rồi. Các phương tiện di chuyển hơi chậm thôi, di chuyển hơi chậm qua đây thôi, chứ không gặp nhiều trở ngại. Còn trên khu vực Nguyễn Văn Quỳ hướng di chuyển về cầu Phú Mỹ, lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn còn đông, chúng ta vẫn phải di chuyển chậm. Nguyễn Thị Thập giao cắt với Huỳnh Tấn Phát, giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận ở khu vực cầu Tân Thuận hướng di chuyển từ quận 7 sang quận Tư cũ thì ghi nhận rằng là có lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây vẫn còn đông một chút, các phương tiện di chuyển hơi chậm. Khu vực tiếp theo ở lộ trình quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh lộ 10 lưu thông thông thoáng, ngã ba Bà Quẹo cũng lưu thông thông thoáng. Khu vực Âu Cơ Hồng Lạc các phương tiện di chuyển được nhờ bộ phận kỹ thuật camera hỗ trợ thêm cho Phương Uyên những màn hình camera khác ạ. Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận được những cái thông tin trên khu vực Bạch Đằng giao cắt với Đinh Bộ Lĩnh. Lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn còn đông, các phương tiện di chuyển chậm, ngã tư Hàng Xanh cũng vậy, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng thư giãn một ít phút với âm nhạc đi ạ. Giao thông hôm nay có vẻ là hơi phức tạp một chút xíu, cho nên mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một ca khúc nhạc Pháp, ca khúc Boulevard, tạm dịch tiếng Việt Con Đường Tình, lời Việt của nhạc sĩ Đình Văn và tiếng hát của ca sĩ La La Trần, gửi đến quý vị món quà âm nhạc này.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một ca khúc nhạc Pháp. Đây là một sự thư giãn cho những cái thông tin giao thông mà trong suốt khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay chúng ta đã liên tục cập nhật. Một ca khúc nhạc Pháp Boulevard, Con đường tình, với tiếng hát của ca sĩ Lala Trần, quý vị vừa được thưởng thức. Còn bây giờ đây thì quay trở lại với những cái thông tin tiếp theo về tình hình giao thông. Thính giả Phan Dũng cho biết là đường Phạm Văn Bạch ra Trường Chinh, lượng phương tiện đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Ngoài ra thì đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cho biết cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hiện tại trời mưa rất lớn, tầm nhìn bị hạn chế. Đề nghị lái xe trên cao tốc phải giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường quy định, đặc biệt tới những điểm mở của công trình mở rộng cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa vào làn đường khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m trở lên. Nếu như có thông tin cần hỗ trợ, quý vị có thể liên hệ về hotline 1900 8099. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Một lần nữa thì chúng tôi xin được nhắc lại là hiện nay chúng tôi ghi nhận được thông tin ở khu vực cao tốc đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chúng tôi ghi nhận là trời mưa đang rất to, hạn chế tầm nhìn. Vì vậy các bác tài di chuyển trên cao tốc nên giữ khoảng cách an toàn, chúng ta giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường quy định, đặc biệt tới những điểm mở của công trình mở rộng cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau xe cách vị trí 150m, hoặc là khi cần thiết liên hệ tổng đài 1900 8099 để được hỗ trợ. Và đó cũng là những cái thông tin giao thông cuối cùng để khép lại khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên và ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Và những giờ phút cuối cùng của khung giờ cao điểm, chúng tôi cũng có ghi nhận một thông tin va chạm liên hoàn giữa ba phương tiện xe ô tô trên khu vực cầu Bình Lợi hướng di chuyển ra sân bay ở đường Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất, khiến các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, trên đường Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất, lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, di chuyển rất chậm. Nguyên nhân chính là do có va chạm liên hoàn giữa ba phương tiện xe ô tô ở đây. Đó là thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị ở thời điểm này. Rất mong là quý vị thính giả lưu ý. Và những thông tin này cũng đã khép lại khung giờ cao điểm chiều tối nay. Phương Uyên nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Từ Huy, kỹ thuật camera Trần Công.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Tôi muốn thông báo với VV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
3: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
4: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận, cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân luôn.
5: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
6: Bạn đang muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
5: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới, đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
6: Đường dây nóng VOV Giao thông.
5: Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
6: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028-3991-9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
5: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
7: Alo, kênh VOV Giao thông xin
8: nghe.
7: Kênh VOV Giao thông xin nghe.
6: 028 0243 9191 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: 0283991 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: FM Bất Động Sản.
8: FM Bất Động Sản.
9: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận.
10: Hy vọng với những thông tin mà chương trình cung cấp, quý vị thính giả sẽ cập nhật được những dự án nào

0: đang được quan tâm hiện nay, những xu hướng nội thất và vật liệu xây dựng mới hay những thiết kế đang được nhiều người quan tâm.
1: Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin tổng quan trong chuyên mục Hotline tin tức. Tiếp sau đó sẽ là những thông tin cụ thể trong chuyên mục Giao quanh thị trường.
0: Chuyên mục Tiến độ dự án sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
1: Chuyên mục Kết nối dự án sẽ giới thiệu về dự án Huế Legacy President.
0: Góc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay sẽ bàn về đề tài xu hướng sử dụng bê tông gai dầu.
1: Cuối cùng sẽ là chuyên mục Nhà đẹp quanh ta giới thiệu những không gian sống lý tưởng.
0: Và đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM Bất Động Sản tối nay. Còn bây giờ, Mạnh Khang và anh Thơ kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên Hotline tin tức.
2: Hotline tin tức.
0: Mời quý vị cùng cập nhật thông tin đầu tiên của Hotline tin tức ngày hôm nay. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân về thí điểm quản lý sử dụng vỉa hè để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm. Cơ quan này đề xuất thí điểm cho các tổ chức cá nhân, hộ kinh doanh có thể trả phí thuê một phần mặt bằng dưới lòng đường, vỉa hè để kinh doanh. Theo đó, phí thuê tại các tuyến phố thấp nhất 20.000 đồng, cao nhất là 45.000 đồng mỗi mét vuông một tháng, tùy khu vực, vị trí. Ủy ban Nhân dân phường là nơi tiếp nhận hồ sơ đề xuất thuê từ phía các hộ doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn.
1: Tuy nhiên, các tuyến phố thực hiện thí điểm phải đáp ứng loạt tiêu chí như không thuộc phạm vi bảo tồn di tích lịch sử văn hóa, không có điểm ùn tắc giao thông, vỉa hè của các tuyến phố này cũng cần phải rộng từ 3 mét trở lên và đảm bảo lối đi cho người đi bộ tối thiểu 1,5 mét. Ngoài ra, ít nhất 50% tổ chức hộ gia đình hộ kinh doanh tại các tuyến phố này phải đồng thuận thì việc thí điểm mới có thể thực hiện. Nhà quản lý đề xuất cần phải trang bị hệ thống camera giám sát phạm vi phần lòng đường, vỉa hè khi thực hiện thí điểm.
0: Đơn vị soạn thảo đề xuất thí điểm theo 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu tiên tại một số tuyến phố ở phường Hoàng Kiếm, cửa Nam. Sau đó, việc thí điểm mở rộng ra một số phố của các phường trong khu vực Vành đai 1 và cuối cùng là Vành đai 3. Theo Sở Xây dựng, việc thí điểm cho thuê vỉa hè có trả phí sẽ hạn chế tình trạng lấn chiếm khu vực công cộng để kinh doanh trái phép. Các hộ cá nhân có thể mở rộng không gian kinh doanh và tăng nguồn thu cho ngân sách.
1: Bộ Tài chính cho biết đang rà soát luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đồng thời xem xét nghiên cứu xây dựng luật thuế tài sản trong cải cách thuế. Thông tin được nêu trong phần trả lời kiến nghị của đại biểu Quốc hội Đoàn Thu Hà, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La. Đại biểu Hà đề nghị Bộ Tài chính rà soát hiệu quả thực hiện luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đánh giá tương quan giữa số thu và chi phí vận hành để xem xét miễn giảm sắc thuế này vào thời điểm phù hợp. Về lâu dài, đại biểu kiến nghị nghiên cứu xây dựng luật thuế tài sản thay thế luật hiện hành nhằm tăng hiệu quả quản lý, điều tiết bất động sản và tài sản có giá trị lớn.
0: Trả lời kiến nghị, Bộ Tài chính cho biết đã thực hiện tổng kết, đánh giá và rà soát các luật thuế theo kế hoạch số 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quyết định số 2114 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó có các sắc thuế liên quan đất đai và bất động sản như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp. Theo Bộ Tài chính, giai đoạn từ 2012 đến 2021, thu từ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp bình quân khoảng 1.700 tỷ đồng mỗi năm, tốc độ tăng trung bình khoảng 11,2% một năm. Cơ quan này đánh giá đây là nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước và vẫn còn dư địa để xem xét miễn giảm thuế trong trường hợp cần thiết.
1: Bộ cũng cho biết Chính phủ từng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc nghiên cứu xây dựng luật thuế bất động sản để thay thế hai luật hiện hành gồm có luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và luật thuế sử dụng đất nông nghiệp. Tuy nhiên thì theo Bộ Tài chính, thuế bất động sản là chính sách mới, phạm vi điều chỉnh rộng và phức tạp, có thể tác động lớn đến người dân, doanh nghiệp và thị trường bất động sản và nền kinh tế. Vì vậy, Bộ đang tiếp tục nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, rà soát các bất cập trong quá trình thực thi để hoàn thiện chính sách này phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và lộ trình cải cách thuế giai đoạn 2021-2030. Ngoài ra, Bộ đang xây dựng hồ sơ dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp dự kiến trình Quốc hội xem xét vào tháng 10.
0: Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, theo quyết định ngày 12 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng đại diện liên danh nhà đầu tư khoảng 16.060 m² đã hoàn thành giải phóng mặt bằng tại ô đất C2, CT1 và C2, CX1, khu đô thị Tây Hồ Tây. Khu đất này sẽ được xây dựng dự án nhà xã hội cho lực lượng công an nhân dân. trong đó 12.700 m² tại ô C2 CT1 được dành để xây dựng nhà ở xã hội. Chủ đầu tư sẽ xây công viên hạ tầng công cộng tại 3.200 m², cụ thể là tại ô C2 CX1.
1: Việc giao đất được thành phố thực hiện theo hình thức không qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu chọn nhà đầu tư. Theo nghị quyết 201 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế đặc thù phát triển nhà ở xã hội, chủ đầu tư không phải nộp tiền sử dụng đất sau khi hoàn thành công trình được bàn giao cho địa phương quản lý.
0: Công ty Lạc Hồng sẽ làm việc với các sở như là Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính để xác định mốc giới bàn giao đất, nghĩa vụ tài chính. Công ty Lạc Hồng cũng phải hoàn trả chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển THT, chủ đầu tư khu đô thị Tây Hồ Tây. Hiện nay, Tây Hồ Tây cùng với Đoàn Ngoại giao là hai khu đô thị có giá đất cao nhất tại bảng giá của Hà Nội. Tại vị trí đẹp nhất, mặt cắt đường 60m, giá đất tại Tây Hồ Tây hơn 114,2 triệu đồng mỗi mét vuông.
1: Theo kế hoạch được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua năm ngoái, thủ đô sẽ có loạt nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ công an. Bên cạnh khu vực Tây Hồ Tây, thì nhà ở xã hội công an dự kiến sẽ được xây dựng tại các quận, huyện trước khi sáp nhập như là Bắc Từ Liêm, Long Biên, Gia Lâm, Thanh Trì và Đông Anh. Năm ngoái, thì thành phố hoàn thành 5.100 căn nhà ở xã hội, vượt khoảng là 10% tiêu chí được giao. Thủ đô được giao hoàn thành 18.700 căn trong năm 2026.
0: Thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, mới đây, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức công bố quyết định số 228 về thanh tra công tác quản lý, sử dụng, sắp xếp lại và xử lý nhà đất vô dư sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh. Cuộc thanh tra tập trung vào các đối tượng gồm Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường, đặc khu, các sở ban ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh cùng với các tổ chức cá nhân có liên quan.
1: Nội dung thanh tra được tập trung đánh giá toàn diện việc thực hiện các quy định pháp luật trong quản lý sử dụng và khai thác cơ sở nhà đất vô dư, qua đó nhằm phát hiện kịp thời các tồn tại vi phạm và sai phạm để đề xuất biện pháp xử lý phù hợp. Thông qua kết quả thanh tra, các cơ quan chức năng sẽ đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung các chính sách pháp luật còn bất cập nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.
0: Lãnh đạo thanh tra tỉnh Quảng Ninh yêu cầu đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ đúng quy định pháp luật, đảm bảo tính chính xác, khách quan và trung thực. Hoạt động thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm, đúng thời hạn và không làm cản trở đến hoạt động bình thường của các đơn vị, tổ chức là đối tượng thanh tra. Trước đó, việc sắp xếp các đơn vị hành chính và bộ máy tại Quảng Ninh đã dẫn đến một số lượng cơ sở nhà đất, trụ sở công không còn nhu cầu sử dụng thường xuyên. Việc thanh tra lần này được kỳ vọng sẽ giúp cho địa phương tối ưu hóa nguồn lực tài sản công, tránh lãng phí và thất thoát ngân sách nhà nước.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi đến với nội dung tiếp theo.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường. Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện mua nhà gì cho phù hợp. Và câu chuyện này đang trở thành mối quan tâm lớn của rất nhiều gia đình, đặc biệt là người trẻ và người lao động.
3: Dạ vâng, chính xác là như vậy. Giữa nhà ở xã hội và nhà ở thương mại, hai loại hình phổ biến hiện nay, thì đâu là lựa chọn tốt hơn xét trên góc độ chi phí và nhu cầu sử dụng thực tế? Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau so sánh để có cái nhìn rõ ràng hơn quý vị nha.
2: Trước hết, nói về nhà ở xã hội, đây là loại hình nhà ở được nhà nước hỗ trợ nhằm phục vụ các đối tượng ưu tiên của người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp hoặc là nhóm chính sách đặc thù.
3: Trong khi đó, nhà ở thương mại do các doanh nghiệp bất động sản phát triển hướng đến thị trường rộng hơn. Loại hình này không giới hạn đối tượng mua, giá bán linh hoạt theo vị trí, chất lượng và hệ thống tiện ích đi kèm. Xét về giá bán, nhà ở xã hội thường rẻ hơn từ 20% đến 50% so với nhà thương mại trong cùng khu vực.
2: Không chỉ vậy, chi phí vay vốn cũng là yếu tố rất quan trọng. Người mua nhà ở xã hội được hưởng lãi suất ưu đãi khoảng 4,8 đến 5% mỗi năm, với thời gian vay kéo dài từ 15 đến 25 năm. Còn với nhà thương mại, lãi suất vay thường cao hơn khoảng là 8 đến 11% mỗi năm, khiến cho tổng chi phí phải trả trong dài hạn tăng lên đáng kể.
3: Nhận định so sánh về hai loại hình nhà ở thương mại và nhà ở xã hội, ông Lê Quang Huy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BIC Việt Nam cho biết.
4: Từ đầu năm 2025 đến bây giờ, giá vật tư trung bình tăng khoảng 15%. Mình so sánh với nhà ở thương mại với nhà ở xã hội đi. Chịu với sự chi phối về quy chuẩn rất về chất lượng xây dựng thì hoàn toàn như nhau. Khác nhau ở đây là cái gì? Cũng như mình làm nội thất ở nhà thôi, chất liệu khác nhau thì đơn giá khác nhau. Nhưng mà một cái yếu tố cũng cấu thành của chênh lệch nữa là cái tiền sử dụng đất. Nhà thương mại chủ tư phải nộp tiền sử dụng đất cho cái mảnh đất đó trước khi họ thực hiện đầu tư building đó. Chủ tư phải phân bổ cái đấy vào giá bán xuống đâu đó 2%. Nhà ở thương mại quyết định giá bán là hoàn toàn của chủ tư. Nhà xã hội thì cái quyết định ra cái giá bán nó là cái chi phí đầu tư vào cái dự án đấy. Nhưng mà cái chi phí đó thì được làm bằng làm theo dự toán. Dự toán thì lại phải tuân thủ các cái thông báo giá, các cái quy định về giá của cái sản phẩm vật tư vật liệu cấu thành cái building đó nhà nước quy định.
2: Tuy nhiên, nhược điểm là diện tích và thiết kế thường đơn giản, diện tích hạn chế và hồ sơ xét duyệt có thể là mất nhiều thời gian. Còn nhà thương mại lại nổi bật với thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, dễ mua bán cho thuê và chuyển nhượng. Đi kèm với đó là chi phí cao và áp lực tài chính lớn nếu phải vay vốn dài hạn, đồng thời giá trị đầu tư phụ thuộc nhiều vào biến động thị trường.
3: Nếu bạn có thu nhập trung bình hoặc thấp, mong muốn có một nơi ở ổn định với chi phí hợp lý, nhà ở xã hội chính là sự lựa chọn đáng cân nhắc. Dù không quá cao cấp, nhưng mà nhà ở xã hội giúp nhiều gia đình trẻ và người lao động sớm an cư, giảm gánh nặng tài chính và ổn định cuộc sống lâu dài.
2: Mặc dù được xem là một giải pháp thiết thực cho bài toán nhà ở, song việc mua nhà ở xã hội vẫn tiềm ẩn không ít rủi ro về pháp lý và tài chính mà người mua cần phải đặc biệt lưu tâm. Tiếp theo đây, ông Lê Quang Huy sẽ đưa ra những nhận định cụ thể xoay quanh các rủi ro này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Nhu cầu chúng ta nó ít quá, mà cái nhu cầu của người dân về cái loại hình nhà ở xã hội giá rẻ thì lại cực kỳ lớn, được sự quan tâm đặc biệt lớn của người dân. Thế thì khi mà có thông tin sớm thì bắt đầu là các đối tượng là sẽ vẫn những cái chiêu trò cũ của những cái dự án nhà xã hội mà hàng chục năm nay thôi, là

0: không có lựa chọn đúng cho tất cả mọi người. Quan trọng nhất vẫn là cân nhắc kỹ ngân sách, nhu cầu sống và mục tiêu dài hạn của bản thân để đưa ra quyết định phù hợp.
1: Quý vị thân mến, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục Dạo quanh thị trường ngày hôm nay. Trước khi đến với các chuyên mục tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với tiến độ một số dự án chúng tôi mới cập nhật. Luxo Sài Gòn là phân khu căn hộ thuộc dòng sản phẩm Grandet Residence nằm trong tổ hợp căn hộ La Bura do Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt làm đơn vị phát triển và thương hiệu khách sạn Work Hotel quản lý vận hành. Work Hotel là thương hiệu khách sạn thuộc về hệ sinh thái BWS Hotel, hoạt động theo mô hình shop brand, liên kết các khách sạn và khu nghỉ dưỡng độc lập trên toàn cầu. Hiện tại, hệ thống có khoảng 160 khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại nhiều quốc gia với tổng quy mô gần 50.000 phòng. Hiện dự án đang được mở bán.
1: Khu đô thị mới Kim Sơn tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 18, thị xã Đông Triều trước đây, nay là phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh. Với quy mô hơn 6,7 hectare do công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Tâm 668 làm chủ đầu tư, dự án được đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu vực

0: dự án theo quy hoạch chuyển vùng đất nông nghiệp thành khu đô thị mới. Hiện tại, khu đô thị mới Kim Sơn đã hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật như chợ, công viên cây xanh, khu vui chơi. Các sản phẩm tại dự án đã có sổ hồng từng lô.
1: K-Home Apartment là khu căn hộ xanh tọa lạc tại phân khu Giáng Hương, dự án K-Home New City. Khu nhà ở xã hội Hòa Phú, đô thị nhà ở xã hội chuẩn Singapore tiên phong tại Việt Nam, được phát triển bởi Kim An Group. K-Home Apartment gồm 3 tòa tháp các tường, anh đào, mai vàng cao 19 tầng với số lượng là 1.600 căn hộ. Dự án dự kiến bàn giao vào quý 2 năm 2026.
0: Prima Bay là tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp tọa lạc tại bán đảo 1, khu đô thị Hạ Long Marina thuộc phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, trước đây là thành phố Hạ Long. Được phát triển bởi BIM Land, thành viên của BIM Group, với quy mô khoảng 1,64 hectare. Prima Bay gồm 2 tòa tháp cao 30 tầng nổi và 2 tầng hầm, cung cấp ra thị trường 2.953 căn hộ nghỉ dưỡng cùng với tiện ích đa dạng, trong đó có studio, 1 phòng ngủ đến 3 phòng ngủ và căn duplex. Hiện dự án đã được mở bán.
1: Symphony 5 là mảnh ghép cuối cùng nằm trong tổ hợp dự án bản giao hưởng Sun Symphony Residence. Sở hữu 3 mặt tiền đường Lê Văn Duyệt, Bùi Dương Lịch, Hồ Hán Thương, sát sông Hàn, thuộc phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, do công ty trách nhiệm hữu hạn Mặt trời sông Hàn, thành viên Sơn Group làm chủ đầu tư. Symphony 5 được phát triển trên quỹ đất thương mại dịch vụ rộng 11.371 m², với tổng vốn đầu tư là hơn 3.716 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là hơn 743 tỷ đồng, vốn huy động là hơn 2.972 tỷ đồng, được thực hiện từ quý 2 năm 2026 đến quý 2 năm 2029. Dự án có thời hạn sử dụng 50 năm, kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2026.
0: Còn rất nhiều dự án khác mà chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Mời quý vị cùng đến với chuyên mục kết nối dự án hôm nay để khám phá Huế Legacy Residence, một dự án đáng chú ý. Đáp ứng các tiêu chí cốt lõi về vị trí trung tâm, giá trị kiến trúc đặc sắc, số lượng giới hạn và tiềm năng khai thác. Dự án tọa lạc trên quỹ đất vàng tại phường An Cựu, với địa thế Hoàng Long, lưng tựa núi Ngự Bình, mặt hướng sông An Cựu, mang lại không gian cảnh quan hiếm có và lợi thế phong thủy.
0: Khu vực này cũng là trung tâm dân cư sầm uất, kết nối nhanh chóng với trung tâm hành chính, tiện ích thương mại, dịch vụ và quần thể di sản Huế qua các trục giao thông huyết mạch. Từ Huế Legacy Residence, cư dân và du khách chỉ mất vài phút di chuyển đến kinh thành Huế và các điểm du lịch lớn. Bên cạnh đó, Huế Legacy Residence còn sở hữu những yếu tố gia tăng giá trị như pháp lý vững chắc, sở hữu lâu dài, hạ tầng tiện ích nội khu đồng bộ, cảnh quan xanh trong lành.
1: Chủ đầu tư dự án giới thiệu bộ sưu tập Legacy Collection với tổng số lượng chỉ 42 căn nhà phố. Ở góc nhìn đó thì Huế Legacy Residence đang trở thành một phần của cấu trúc đô thị mới, nơi mỗi bước phát triển đều gắn với chiều sâu văn hóa và tiềm năng tăng trưởng bền vững. Bên cạnh yếu tố kiến trúc thì mỗi căn nhà phố tại Huế Legacy Residence được thiết kế tối ưu cho khai thác kinh doanh, đảm bảo hiệu quả khai thác, giúp tối đa dòng tiền cho chủ sở hữu.
0: Cấu trúc 4 tầng và 1 tum cùng với sở hữu 3 mặt thoáng tạo điều kiện lý tưởng cho hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ, từ kinh doanh showroom, trưng bày, nhà hàng, cà phê đến lưu trú như là homestay, boutique hotel.
1: Vừa rồi là chuyên mục kết nối dự án, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc trước khi đến với nội dung tiếp theo.

0: Tiếp tục chương trình sẽ là chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng. Quý vị thính giả thân mến, trong bối cảnh nhu cầu xây dựng bền vững ngày càng tăng, việc tìm kiếm và ứng dụng các vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường trở thành ưu tiên hàng đầu. Bê tông ga dầu nổi lên như là một giải pháp hứa hẹn, kết hợp giữa tính năng vượt trội và khả năng thân thiện với môi trường, đặc biệt trong kết nối nội thất hiện đại.
1: Thưa quý vị, bê tông ga dầu là một loại vật liệu xây dựng được tạo thành từ sợi ga dầu trộn với vôi hoặc là xi măng bùn. Quá trình sản xuất không chỉ giúp giảm lượng khí CO2 thải ra môi trường mà còn tạo ra một loại vật liệu nhẹ có khả năng cách nhiệt và cách âm tốt. Để tìm hiểu về tính năng ứng dụng của loại vật liệu này trong thiết kế nội thất hiện đại, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của anh Lê Quang Anh, chủ đại lý vật liệu xây dựng trên phố Khâm Thiên, chia sẻ ngay sau đây.
2: Bê tông gai dầu mang đến rất nhiều lợi ích khi ứng dụng trong thiết kế nội thất. Trước hết, đây là một vật liệu cực kỳ thân thiện với môi trường. Cây gai dầu phát triển nhanh, dễ trồng và trong quá trình sinh trưởng thì nó hấp thụ CO2 từ không khí. Vì vậy, khi dùng bê tông gai dầu trong xây dựng, chúng ta cũng sẽ giảm được lượng khí thải mà còn góp phần vào việc cân bằng carbon. Ngoài ra, bê tông gai dầu còn giúp không gian sống trở nên dễ chịu hơn nhờ khả năng cách nhiệt tốt. Nó giúp cho nhà mát vào mùa hè và ấm vào mùa đông, từ đó tiết kiệm đáng kể năng lượng sử dụng cho điều hòa hay sưởi ấm. Chưa kể, vật liệu này cũng có khả năng cách âm hiệu quả, giúp không gian yên tĩnh, tránh tiếng ồn từ bên ngoài. Về độ bền, bê tông gai dầu có khả năng chống mối mọt và chịu lực tốt, giúp công trình vững chắc và kéo dài tuổi thọ hơn so với những loại vật liệu truyền thống khác. Vì thế, nó không chỉ bền vững mà còn giúp tiết kiệm chi phí, bảo trì trong thời gian dài.
0: Quy trình thi công bê tông gai dầu bao gồm các bước cơ bản như sau. Trước tiên thì sợi gai dầu được nghiền nhỏ và trộn đều với vôi hoặc là xi măng bùn theo một tỷ lệ nhất định để tạo thành hỗn hợp bê tông. Sau khi chuẩn bị nguyên liệu, hỗn hợp này được đổ vào khuôn hoặc là thi công trực tiếp lên các kết cấu xây dựng đã định sẵn.
1: Quá trình này cũng cần được thực hiện cẩn thận để đảm bảo độ đồng đều và liên kết chắc chắn của vật liệu. Cuối cùng, bê tông gai dầu sẽ trải qua giai đoạn bảo dưỡng, giúp nó đạt đến độ cứng và độ bền mong muốn, đảm bảo khả năng chịu lực và tuổi thọ lâu dài cho công trình. Nhận định về tiềm năng phát triển của bê tông gai dầu, anh Lê Quang Anh cho biết thêm.
2: Với xu hướng xây dựng bền vững và nhu cầu sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường ngày càng tăng, thì bê tông gai dầu có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong ngành xây dựng, đặc biệt là trong thiết kế nội thất hiện đại. Việc ứng dụng rộng rãi bê tông gai dầu không chỉ giúp giảm thiểu các tác động đến môi trường mà còn mang lại lợi ích kinh tế và sức khỏe cho người sử dụng.
0: Qua những thông tin tìm hiểu vừa rồi, quý vị hẳn đã đồng ý với Vendor rằng là bê tông gai dầu là một vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường, mang lại nhiều lợi ích trong thiết kế nội thất hiện đại. Việc ứng dụng bê tông gai dầu không chỉ đáp ứng nhu cầu về tính bền vững mà còn tạo ra không gian sống chất lượng, thoải mái và an toàn cho người sử dụng.
1: Hy vọng với những chia sẻ của chương trình ngày hôm nay, quý vị thính giả đã có thêm nhiều thông tin cần thiết trong việc lựa chọn giải pháp xây dựng cho ngôi nhà thân yêu của mình. Và trước khi đến với chuyên mục Nhà đẹp quanh ta, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một bài hát ngay sau đây.

0: Quý vị và các bạn thân mến, với chuyên mục Nhà đẹp quanh ta ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mời quý vị cùng đến với Praha, Cộng hòa Séc để khám phá một căn hộ 101m2 với cách tổ chức không gian đầy khác biệt, nơi gần như toàn bộ tường ngăn được loại bỏ để tạo nên một không gian sống linh hoạt và thông thoáng.
1: Sau quá trình cải tạo, căn hộ chỉ giữ lại cửa, khu vệ sinh và các trục kỹ thuật cần thiết. Phần lớn vách ngăn cố định được loại bỏ hoàn toàn, mở ra một cách tiếp cận mới cho không gian sống hiện đại.
0: Điều thú vị là dù mang cảm giác như là một căn hộ studio lớn, không gian này vẫn có thể vận hành như 4 khu vực chức năng riêng biệt nhờ các tổ chức nội thất thông minh. Trung tâm căn hộ là một khối nội thất lớn được xoay nhẹ so với mặt bằng, vừa đóng vai trò phân chia công năng, vừa tạo cảm giác chuyển động liên tục trong không gian.
1: Nhờ đó, ánh sáng và gió tự nhiên có thể lan tỏa xuyên suốt toàn bộ căn hộ, thay vì bị chia cắt bởi các bức tường kính. Một điểm khá đặc biệt là căn hộ sở hữu tới 2 khu bếp. Khu bếp phía ngoài được thiết kế như là một quầy cà phê tại nhà, phục vụ nhu cầu thư giãn nhiều hơn là nấu nướng.
0: Trong khi đó, khu bếp chính được đặt ở phía sau, đầy đủ thiết bị và có thể đóng mở linh hoạt bằng hệ rèm di động. Bếp từ, lò nướng âm tủ cùng với hệ giặt sấy được bố trí gọn gàng phía sau lớp rèm, giúp cho không gian luôn giữ được vẻ tối giản và liền mạch.
1: Hệ tủ sử dụng kính sọc mờ, vừa phân tách nhẹ nhàng giữa các khu vực, vừa cho phép ánh sáng trực tiếp xuyên qua căn hộ. Về vật liệu thì căn hộ kết hợp bê tông trần, sàn gỗ, gạch kính và nội thất âm tường màu trắng, tạo nên tổng thể mang tính công nghiệp nhưng vẫn nhẹ nhàng và hiện đại.
0: Những cột bê tông thô được giữ nguyên trở thành điểm nhấn cho vẻ đẹp mộc mạc và chân thực của không gian. Khu vệ sinh được đặt ở phía sau khối nội thất trung tâm, ngăn cách bằng tường gạch kính. Đây cũng là không gian duy nhất có cửa đóng kín hoàn toàn.
1: Một số chức năng như là lavabo được đưa ra ngoài khu vực khép kín, giúp tăng tính linh hoạt trong sử dụng hàng ngày. Khu vực giường ngủ được phân tách nhẹ nhàng bằng hệ tủ, vừa đóng vai trò lưu trữ, vừa tạo cảm giác riêng tư mà không cần phải xây tường cố định.
0: Hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn trần đơn giản, đi dây nổi, góp phần nhấn mạnh tinh thần tối giản và công nghiệp của căn hộ. Và có thể nói công trình này cho thấy một cách tiếp cận rất khác trong thiết kế nhà ở. Thay vì chia nhỏ không gian thì kiến trúc sư đã tạo ra sự linh hoạt để người sử dụng tự định nghĩa cách sống của mình.
1: Quý vị thính giả thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
0: Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

dẫu hai ta chẳng ai giận hờn, nhưng cảm giác bên nhau

FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
11: giảm tốc lên đèn.
12: Mạnh Thắng xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe giảm tốc lên đèn, đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin chào các thính giả đang nghe chương trình tại thủ đô Hà Nội, tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, đồng hành trong buổi tối giảm tốc lên đèn ngày hôm nay, ngay ở phần đầu chương trình, Mạnh Thắng muốn giới thiệu tới quý thính giả một chàng trai có một nụ cười rất hiền, một người mà đã dùng hàng chục nghìn bức ảnh để ghi lại những lát cắt đa chiều của đường phố Sài Gòn. Và bây giờ hãy cùng gửi lời chào đến chàng trai rất đáng yêu này. Xin được gửi lời chào đến Nguyễn Gia Lợi.
13: Dạ, em chào anh Mạnh Thắng à. Em chào mọi người đang nghe chương trình giảm tốc lên đèn ạ.
12: Vẫn đúng cái chất giọng như thế, cái kiểu nói chuyện hiền lành như vậy trong mỗi cái clip mà anh vẫn theo dõi em ở trên Facebook cá nhân của mình. Nào, anh em mình sẽ lật mở từng gọi là lát cắt một về em cho các bạn thính giả biết nhé. Nếu ngày hôm nay mà mình không cùng trò chuyện với nhau trong chương trình này thì em sẽ thường lang thang ở góc phố nào cùng chiếc máy ảnh của mình, hay giờ này thì thường sẽ là những cái giờ mà mình dành cho gia đình rồi?
13: Dạ, nếu như bây giờ em không ở trong phòng thu thì chắc là anh sẽ thấy em đang ngồi một bên lề đường ở quận 2 và quận 7. Thấy em đang đeo một cái thiết bị quay to đùng cái trước ngực để mà em chụp hình đường phố anh nè.
12: Tức là quận 2, quận 7, nếu mà lượt tới mà anh vào thành phố Hồ Chí Minh đi công tác thì anh cứ căn cái tầm này, cứ lang thang quanh quận 2, quận 7 cũ là kiểu gì là cũng gặp lợi đúng không?
13: Dạ, chắc chắn em kiếm anh trước anh nè.
12: Lợi là một người mà mọi người biết đến qua những cái video triệu view hoặc là những cái bức hình tặng cho người lạ. Nhưng hôm nay thì anh chưa muốn hỏi ngay về những chiếc siêu xe đâu. Anh muốn hỏi cái cảm giác của em nhé. Chuyển từ việc đứng sau ống kính quan sát người khác sang cái việc mà trở thành nhân vật bị chất vấn trên sóng radio thì cái cảm giác và cái nhịp tim của em như nào?
13: Bây giờ nhịp tim nó đang vừa cao nhất vừa thấp nhất rất là run luôn. Còn thấp nhất thì vì em được nghe giọng anh Mạnh Thắng, một người mà em rất là quý mến anh ạ.
12: Rồi, rất cảm ơn Lợi, cảm ơn Lợi. Thực sự là khi mà cái thời điểm lúc mà anh xem những cái video clip đầu tiên khi mà em đi chụp ảnh những cái chiếc xe ở trên đường phố ấy thì thấy, bởi vì bản thân anh cũng là một người rất là thích xe, thế nên là thấy những cái bức ảnh sau đó là chỉnh màu, trời ơi, đẹp vô cùng. Mình ấn kết bạn ở trên Facebook và không nghĩ là được đồng ý. Đấy, thế nên là cứ ấp ủ sẽ có một ngày là kiểu gì cũng phải mời Lợi lên sóng, bởi vì rõ ràng cái công việc của em đem đến niềm vui cho rất nhiều người. Những cái chữ ồ à thì anh tin là như vậy. Rất là nhiều người cũng sẽ giống cảm giác của anh khi mà xem những cái video clip như vậy. Bây giờ nhá, có một cái ví dụ như thế này. Rõ ràng là Sài Gòn hay là Hà Nội trong những cái ngày tháng 5, những cái giai đoạn chuyển mùa này thì thời tiết cũng khá là thất thường. Đứng ở góc độ y tế đi, việc dầm mưa dậy nắng khi mà săn ảnh rất là dễ ốm. Có khi nào mà em đang mải mê chụp một cái khoảnh khắc đẹp nào đấy thì trời đổ mưa rào. Lúc đó thì bây giờ mình có hai lựa chọn. Một là lấy thân mình che cho máy ảnh hoặc che cho bức ảnh vừa in ra chưa? Đã bao giờ mình phải gặp trong trường hợp như vậy chưa?
13: Dạ, em gặp rất là nhiều anh ạ. Thì có trường hợp hôm đó em gặp một chiếc xe có cái dáng đề can rất là đẹp luôn. Thì em đang lấy máy, em chuẩn bị chụp thì trời mưa. Nhưng mà em thấy chủ xe cũng sắp đi rồi, bây giờ mà nếu mà em đợi chờ tạnh thì cũng không được. Thì lúc đó thì em lấy một ni lông trên xe em á, em chụp vô cái máy ảnh của em mà em đứng vừa mưa, em chụp được cái đầu em ước không sao, cái máy ước một chút không sao, mà lúc đó là em chụp cái bộ ảnh dưới mưa cực kỳ đẹp luôn. Mà tới giờ em vẫn còn giữ cái bộ ảnh nó dưới mưa anh ạ.
12: Không phải là cái VF7 đợt vừa rồi chụp đúng không?
13: Dạ đúng rồi anh.
12: Thấy không? Thầy fan chân trình không? Nhắc phát là biết ngay cái ảnh là clip nào đúng không? Hôm nay thì cũng giống như rất là nhiều những khách mời khác, khi mà đến với Giảm Tốc Lên Đèn là bao giờ anh cũng sẽ cho khách mời thường là sẽ chủ động lựa chọn những cái ca khúc để phát tặng cho các bạn thính giả bên cạnh cái quãng thời gian anh em mình trò chuyện cùng với nhau. Thì có một cái ca khúc mà em đã lựa chọn trong cái playlist của mình, đó là Viva La Vida. Nếu mà tiếng Tây Ban Nha thì nó là Cuộc Sống Muôn Năm, Cuộc Sống Muôn Màu. Đó, rõ ràng là cuộc sống ngoài kia mà dù lấp lánh sau lớp kính một chiếc siêu xe hay là lấm lem mồ hôi trên những gánh hàng rong thì nó đều có những cái vẻ đẹp riêng trong bức ảnh mà em chụp. Nào, hãy lý giải một chút đi, bởi vì là khi mà gửi cái danh sách bài hát này cho anh ấy thì Lợi có nói là mỗi cái bài hát đó nó đều gắn với những cái câu chuyện của em. Vậy thì với Viva La Vida này thì nó có kỷ niệm gì với em không mà em lại chọn cái ca khúc này để phát tặng các bạn thính giả?
13: Bài này là bài em thích nhất luôn. Tất cả các bài hát mà em làm nhạc nền trong video của em á là đều xài bài Viva La Vida. Thì bài này cũng rất là ý nghĩa, nói về cái sự thăng trầm trong cuộc sống của một ông vua. Em nghĩ đó cũng sẽ là cái phương châm sống của em luôn anh ạ.
12: Rồi. Đời người có vui, có buồn, có sướng, có khổ, nhưng quan trọng nhất là cái khoảnh khắc mình sống, mình được tận hưởng nó. Giống như cách mà em đem những chiếc máy ảnh em chụp em tặng cho người lạ đúng không?
13: Dạ đúng rồi.
12: Vì hôm nay có rất là nhiều câu chuyện anh muốn lắng nghe từ phía Lợi, thế nên là anh xin phép là có những bài hát thì phát cả bài, có những bài hát thì anh xin phép phát nửa bài thôi để anh quay trở lại câu chuyện cùng với Lợi được không?
13: Được anh này.
12: Rồi, cả buổi chiều nay thì các thính giả từ tất cả mọi miền, đặc biệt là các đô thị lớn như là Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh thì đều cũng đã phải đối mặt với cái áp lực giao thông rồi. Nên là mình sẽ mời thính giả thư giãn ít phút cùng với âm nhạc, cùng với Viva La Vida. Sau đó thì anh em mình sẽ quay trở lại. Lợi cứ giữ máy nhé. Bài này thì chắc là mình sẽ phát nửa bài, sau đó anh em mình quay trở lại để tiếp tục trò chuyện với nhau được không?
13: Ok anh.

0: Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với một phần trong ca khúc Viva La Vida với phần thể của nhóm Coldplay, một món quà tặng âm nhạc mà Nguyễn Gia Lợi, chàng nhiếp ảnh gia đường phố triệu view đã gửi đến cho các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Lợi vẫn ở đầu dây bên kia chứ ạ? Alo.
1: Dạ, em nghe đây anh.
0: Rồi.
1: Dạ.
0: Bây giờ thì anh em mình sẽ quay ngược thời gian trở lại một chút đi. Ngày sửa ngày xưa của cậu bé Nguyễn Gia Lợi sẽ như thế nào? Có phải là một cậu nhóc hay tò mò, hay là thích khám phá và quan sát mọi thứ xung quanh không? Hay là một cậu bé nhút nhát?
1: Dạ, cậu nhóc Nguyễn Gia Lợi thì chắc em không nhớ đâu. Nhưng mà em sẽ nhớ là cái lời ba mẹ em kể em lại hồi đó em như nào. Là một cậu nhóc rất là tinh nghịch và rất là thích dò mọi thứ xung quanh, và đặc biệt là nhái lại mọi thứ anh.
0: Nhái lại mọi thứ?
1: Dạ, em sẽ nghe anh ba em kể là hôm đó dắt em vào quán nước. Thì em rất là thích nghe người ta nói tiếng nước ngoài, tiếng Anh ấy. Thì em sẽ giả bộ em nói chuyện với ba em bằng những câu tiếng Anh, mặc dù là câu đó không có nghĩa gì hết. Em cứ xí xa xí sội như vậy. Thì mấy cô bán nước kêu em thằng Ngọc này nói tiếng Anh giỏi dữ lắm. Nên hồi nhỏ em rất là quậy. Em cũng tỏ ra em biết nói tiếng ngoại ngữ mặc dù là không biết chữ nào.
0: Thế cái món đồ công nghệ đầu tiên mà em cầm trên tay là gì? Có phải một chiếc máy ảnh không?
1: Dạ, không phải nè. Cái món công nghệ đầu tiên mà em sở hữu đó là một cái camera hành trình.
0: Một là... camera hành trình?
1: Dạ, đúng rồi. Và em sẽ gắn trên cái nón bảo hiểm của em và em cứ đi dạo phố cùng nhất vậy đó. Em ghi lại cái hành trình của em đi trên đường và về em edit, em chèn nhạc vào cái đoạn clip đó của em.
0: Quãng đấy là khoảng khoảng năm em bao nhiêu tuổi?
1: Lúc đó là cỡ lớp 11 anh nè.
0: Lớp 11 là dạ. Đã có cái sở thích mình gắn cái camera hành trình, cái máy quay hành động ấy, gắn trên mũ bảo hiểm và đi ghi lại hình ảnh trên đường phố.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thế thì cái cảm giác lần đầu tiên khi mà nghe thấy tiếng tách của màn chập máy ảnh vang lên, cái cảm giác lúc đó như thế nào? Cơ duyên nào để đưa em đến, để em biết đến một chiếc máy ảnh và em lưu giữ lại mọi khoảnh khắc em nhìn thấy trong chiếc máy ảnh đó?
1: Em rất là thích được người ta chụp ảnh. Và em ngày xưa em rất là bút các anh photographer để mà chụp hình em. Em cứ nhìn vào cái máy ảnh đó, bút người ta chụp ảnh, nhưng mà em cũng mượn máy của người ta để em cầm nắm em sờ nắng như nào. Thì sau cái hôm đó em về em quyết định em phải mua một cái máy Canon để mà em chụp thử. Và đó là cái con máy đầu tiên em sở hữu luôn.
0: Như thời của em là hồi đấy là mua Mac chưa, hay là máy em có nhớ cái máy ảnh đầu tiên của em là gì không?
1: Em nhớ hình như là 5D 50D vậy em.
0: 50D.
1: Dạ đúng rồi.
0: Chứ 5D hồi đó mà 5D Mac 1 hay Mac 2 là nó cũng là một cái gia tài kích xù rồi đấy. Đúng không? Thế còn cái bức ảnh đầu tiên mà em chụp trong đời là chụp ai hoặc chụp cái gì, em có nhớ không?
1: Bức ảnh đầu tiên mà em chụp chắc là hai chú chó nhà em. Em chụp cái chuồng chó của

0: hai con cái em nuôi.
1: À.
0: À, bức ảnh đó giờ chắc em cũng mất rồi. Em
1: mất rồi. Bởi vì bây giờ mình có nhiều ảnh quá rồi, hàng chục nghìn bức ảnh trong suốt cái quãng thời gian từ khi mình cầm máy tận bây giờ, đúng không?
0: Dạ.
1: Trong số ảnh mà em đã chụp và quay lại những đoạn video clip để up lên trên những cái trang cá nhân của mình ấy, thì có rất là nhiều dòng xe khác nhau, trong đó thì có những chiếc siêu xe. Thì ngày bé đi, những chiếc siêu xe khi mà lướt trên đường phố ấy, thì nó có phải là một cái thế giới rất là xa vời, lấp lánh mà em từng ngẩn ngơ em ngắm nhìn, sau này em quyết tâm là em sẽ có được nó bằng bằng những cái khung hình của mình, riêng mình không?
0: Dạ cũng có nè, nó như là một hai cái thế giới luôn à. Em nhớ là hồi tầm lớp 3, lớp 4, em đứng sân trường thì có một chiếc xe chạy ngang và em với là đám bạn của em chạy ra. Thì mỗi đứa sẽ đọc một cái tên siêu xe nào biết trong đầu thôi. Ừ. Thì đứa thì Lamborghini, đứa thì Ferrari, ừ, mà không biết là chính xác tên xe hay không. Thì em sẽ nhớ những cái khoảnh khắc mà lúc còn nhỏ mình biết đến chiếc siêu xe và những cú vọt xe của chủ xe nè.
1: À.
0: Dạ.
1: Thế còn khi mà bắt đầu mình quyết định đi theo đuổi con đường gọi là nhiếp ảnh đường phố đi, một công việc mà có lẽ là rất là nhiều phụ huynh truyền thống nhá, thường sẽ chép miệng bảo rằng cái công việc này không ổn định, lông bông, nay đây mai đó, thì gia đình em phản ứng như thế nào khi mà em quyết định em đi lựa chọn theo cái con đường gọi là nhiếp ảnh chuyên nghiệp, là nhiếp ảnh ra đường phố?
0: Dạ, thì em còn nhớ lần mà em đã có cái công việc đầu tiên liên quan về việc chụp hình đó, là ba mẹ em đã hỏi là công việc của em là gì. Thì lúc đó em cũng trả lời bằng cái thuật ngữ thôi, là giống như là media hoặc là photographer.
1: Ừ.
0: Thì khi đó em nhìn gương mặt ba mẹ rất là không biết cảm xúc như nào, không biết là con trai mình đang
1: làm cái gì,
0: nhà có ổn định hay không.
1: Ừ.
0: Thì lúc đó em cũng làm hiểu là ba mẹ mình vẫn là tìm về những thứ gì đó ổn định hơn, nên khi mà em có cái thù lao về cái bộ ảnh đầu tiên em chụp thì em quay với ba mẹ em. Và kể từ đó thì ba mẹ em cũng dần hiểu cho em là công việc em đang làm như thế nào và có thể lo cho cuộc sống em mỗi ngày.
1: Và đến ngày hôm nay khi mà mình cũng đã có những cái thành công đối với công việc mà mình đã lựa chọn thì chắc chắn là bố mẹ cảm thấy rất là hạnh phúc, đúng không?
0: Dạ, đúng.
1: Đó, rõ ràng là đôi khi người ta hay gán cho những nghệ sĩ đường phố là hai chữ lông bông, nhưng mà góc nhìn của những người làm văn hóa đô thị thì lại khác. Đôi khi đó lại là một đặc quyền của tuổi trẻ. Đúng, chúng ta có những cái sự dấn thân để đo đạc thành phố bằng những cái bước chân không mỏi của chính mình, và phải có những cái ngày lãng đãng đi qua ở những ngã tư xô bồ, chúng ta mới tìm thấy cái thứ ánh sáng rất là đẹp trong chính những khung hình của riêng mình. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ lại đến với một ca khúc nữa mà em đã lựa chọn trong cái playlist tối nay của mình, đó là Lãng Đãng với tiếng hát của Denvo. Phần thể hiện Denvo thì đây là ca khúc mà em nghe từ bao giờ và tại sao em lại thích nó?
0: Bài Lãng Đãng này em nghe từ năm ngoái.
1: Ừ.
0: Dạ. Và em nghe nhạc cổ đen thì cũng đã được 10 năm rồi.
1: Ừ.
0: Nhạc cổ đen cũng gọi là lớn dần theo thời gian, em cũng lớn dần và nhạc cổ đen cũng lớn dần. Thì cái bài Lãng Đãng này giống như là cái sự trưởng thành của Đen, nên nó cũng liên quan về cuộc sống của em và em đang rất là chín mùi ở giai đoạn này rồi.
1: Ừ. Thế thì không có lý do gì mà anh em mình sẽ cùng sống lại những cái không gian âm nhạc rất tuyệt vời của những đồng âm chân chính. Hãy cùng đến với Lãng Đãng cùng với phần thể hiện của Denvo. Sau đó anh em mình sẽ lại quay trở lại tiếp tục trò chuyện với nhau, được không Lợi?
0: Dạ, ok anh.

tôi sẽ nói cảm ơn. Kẻ hèn này không hề chơ chảo, nơi khi chạm vào một gốc cây tôi khẽ thầm thì khắc nhập. Dưới một vầng dương này người chỉ là người không còn sắc tộc. Liệu có một ai trên cao nhìn xuống những thực thể đầy ảo mộng? Trên những con tàu mơ chúng ta đi loanh quanh mùi hảo vọng. Những lục địa thì trói buộc và những đại dương thì bao vây. Đêm hè nằm nhìn trời sao đó nhớ rằng tinh cầu này cũng

0: Vâng, các bạn thính giả thân mến, chúng ta lại cùng quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Trước khi mà quay trở lại gặp gỡ với nhân vật đồng hành của chúng ta ngày hôm nay, nhiếp ảnh gia đường phố Nguyễn Gia Lợi, thì Mạnh Thắng cũng có một thông tin giao thông xin được chuyển đến các thính giả đang nghe chương trình như sau. Trên tuyến cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu Bãi Vọt Hàm Nghi Vũng Áng, hiện nay nhiều đoạn trên tuyến đang có mưa, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 phòng 6 cục cảnh sát giao thông khuyến cáo chúng ta lái xe đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng phần đường làn đường quy định, và không may nếu xe gặp sự cố, bình tĩnh đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu khẩn cấp và đặt vật cảnh báo cách phương tiện tối thiểu từ 150m trở lên, liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Còn trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết là vụ cháy xe trên cao tốc đoạn km 147 đã được khắc phục xong, đã mở đường lưu thông bình thường. Các xe đi qua chỗ xe gặp sự cố chúng ta giảm tốc, lực lượng chức năng vẫn đang có mặt để điều tiết giao thông tại khu vực này. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng đã hỗ trợ thông tin cho chương trình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại để cùng tiếp tục đồng hành với Gia Lợi trong buổi tối ngày hôm nay. Lợi ơi!
1: Dạ, em chào anh.
0: Rồi, chúng ta lại gặp lại nhau. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến một cái phần mà anh nghĩ rằng bản thân anh cũng rất quan tâm và rất nhiều thính giả cũng sẽ quan tâm, đó là in ảnh tặng người lạ. Tại sao em không chọn cái cách mà khi mà mình chụp ảnh xong nhá, chúng ta hay kẹp ảnh vào kính xe như một số những cái nhiếp ảnh gia nước ngoài để đỡ phải chờ đợi và nhất quyết là phải đòi trao tận tay cho chủ nhân của những chiếc xe đó?
1: Dạ, cái việc mà chụp hình gửi in hình ra và kẹp lên kính xe thì nó cũng không có là mới, và em cũng coi những youtuber nước ngoài làm rồi. Thì với là một người xem thì em cũng rất là có một chút gọi là nông nông, gọi là khó chịu, khi mà tại sao không chờ thêm một xíu nữa để mà xem phản ứng của chủ xe sẽ như thế nào, họ có thích không, họ có giận dữ như nào. Thì đó chính là cái khoảnh khắc mà khiến em cầm máy lên và em chụp lại tấm ảnh ra và gửi tầm tay cho chủ xe. Chứ là em nghĩ thì trong cái khoảnh khắc đi trên đường mà có một người lạ tới nói chuyện tiếp xúc với mình, đưa hình cho mình, thì đó cũng là có thể là một niềm vui. Đi trên đường nên em muốn tặng một niềm vui đó cho họ và cả cho em nữa.
0: Người khác cảm thấy vui và bản thân mình cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Em có từng chia sẻ là phản ứng của người lạ là thước đo chân thật nhất. Em còn nhớ là cái gương mặt của người đầu tiên nhận được bức ảnh mà em tặng không? Đó là chụp một chiếc xe, chủ nhân một chiếc xe hay là một cái khoảnh khắc đời thường nào đó?
1: Em nhớ chiếc đầu tiên đó chính là chiếc Porsche Panamera. Em còn nhớ cả hai anh chủ xe đó nữa. Và đó là một người ba con. Thì em gửi hình lên cái kính đó và em đứng từ xa, em đứng quan sát thì như thế nào, thì chú ba đó đã cầm tấm hình lên và xem. Gương mặt cũng khá là nghiêm nha, và đưa tấm hình đó cho người con chủ xe. Thì anh cười lên và hai ba con đứng cười. Và cũng có một người đang đứng cười mỉm hơn, đó là em. Em đứng phía xa thì em thấy rất là vui. Và đó chính là khoảnh khắc mà em muốn gọi là đưa hình trực tiếp cho họ luôn, thay vì chỉ kẹp lên kính.
0: Khi mà mình chụp những chiếc xe đắt tiền nhá, những chiếc siêu xe nhá, thì rõ ràng là chủ nhân của những chiếc xe này thường rất là bận rộn, hoặc là những người có cái tính cảnh giác cao. Thì ở những cái giai đoạn đầu tiên ấy, thì em mở lời như thế nào để những cái người xa lạ đó thì chịu đứng lại, hạ kính xe xuống và nhận cái món quà nhỏ của mình giữa lúc mà giao thông hối hả hoặc là họ đang bận để phải đi?
1: Đó là em vào việc nhanh nhất có thể, nhưng mà với gọi là với một cái tông giọng nhẹ nhàng mà trình bày nội dung cụ thể nhất cho họ, để họ xác định xem là mình có phải là người lạ, người xấu không. Và mình đưa ngay một cái tấm hình đó cho họ và nói nhanh là đây là một món quà, và em không có mong cầu gì hết, chỉ là một món quà ngẫu nhiên trên đường em gửi tặng anh chị thôi. Thì em thấy là tất cả các anh về chủ xe đều rất là vui vẻ đón nhận, không có thấy được khó chịu gì hết anh.
0: Anh có đọc một cái câu chuyện về cái gật đầu rất là muộn của vị chủ xe Ferrari 296. Cái cảm giác lúc mà khi mà bị từ chối nhá, rồi là lúc nhận được sự đồng ý quay lại của họ, một cái khoảng lặng như nào, lúc đấy thì em cảm giác như thế nào? Nó có phải là cái cảm giác lần đầu tiên em thấy không? Hay là trước đó mình cũng đã từng có những cái lần bị từ chối như vậy rồi?
1: Đó là cái lần đầu tiên mà em bị từ chối luôn á. Lúc đó em có hơi hụt hẫng vì đó là chiếc Ferrari màu đỏ và màu ảnh đó em rất là thích luôn. Và không được lên sóng thì em cũng hơi buồn. Nhưng mà khi mà em đi trên đường thì em nhận được tin nhắn đó của chủ xe ferry đó luôn. Và anh đã nhận ra em và đồng ý cho em post lên mạng xã hội. Thì cảm xúc đó là vui nhân hai hơn anh ạ. Em rất là hụt hẫng nhưng mà lại hạnh phúc hơn nhiều.
0: Đôi khi cái gì nó phải khó khăn hơn một chút thì mình thấy là tự nhiên nó lại quý hơn đúng không? Vâng. Nói như vậy không có nghĩa là những cái anh chị nào mà đang sở hữu những chiếc xe rất có thể là sẽ là những cái vị chủ nhân những bức ảnh tiếp theo của Lợi thì gây khó dễ đâu nhá. Mọi người hãy rất là hoan hỉ nếu mà vô tình gặp một chàng trai có một gương mặt rất là hiền lành, một nụ cười tươi và mang theo một chiếc máy ảnh bên cạnh và cứ đứng ngó nghiêng thì vui lòng là cũng chia sẻ để Lợi có thể đem đến cho các bạn những cái niềm vui rất bất ngờ. Mạnh Thắng đã xem gần như là trọn vẹn rất nhiều những cái video clip mà em chụp xe của mọi người sau đó tặng, thì tất cả mọi người đều cảm thấy rất là ấn tượng với từ việc chọn góc chụp này, chỉnh màu này và sau đó cắt cúp này để đem đến cho họ những cái bức ảnh mà anh nghĩ thực sự bản thân họ là chủ nhân của chiếc xe đó, nhưng mà chưa chắc họ đã khám phá ra được cái vẻ đẹp của xe của họ khi mà nhìn được những bức ảnh của em, đúng không?
1: Yeah.
0: Với Lợi nhá, thì mọi người đều biết là không chỉ có những chiếc siêu xe đâu. Ống kính của em thì còn hướng về rất là nhiều những cái cô chú lao động nghèo này. Giữa một chiếc siêu xe chục tỷ và một gánh hàng rong vài chục ngàn, vài trăm ngàn, thì cái ống kính của em nó có bị thay đổi thái độ nhiều khi mà bấm máy không? Cái cảm giác nó sẽ khác nhau như nào?
1: Em nghĩ là mỗi ống kính của em nó sẽ có một cái cung bậc cảm xúc khác nhau. Ở những anh chị mà chủ siêu xe thì em nhận được từ họ là sự điềm tĩnh rất là lạnh lùng nhưng mà cũng rất là tử tế. Còn ở những cô chú lao động nghèo thì em thấy lúc nào cười họ cũng nở trên môi và lúc nào cũng đón nhận em hết. Và em thấy được là có thể họ coi em là một người thân, người bạn bè ngồi trò chuyện trên họ khi mà họ đã có một ngày làm việc rất là vất vả rồi. Lại còn đâu có một ông với mình nha, ông có ông lo động tâm sự với mình thì cả hai đều vui.
0: Có bao giờ mà em phải gọi là trải qua những cái công việc mà không đúng với đam mê nhá, chỉ để nuôi dưỡng chiếc máy ảnh của mình chưa? Đã bao giờ thế chưa?
1: Dạ, em đã có rồi, là khoảng thời gian đó là gần dịch, em đang làm sale cho một hãng xe mô tô, thì em cũng có một cái máy ảnh riêng của em chụp nữa. Thường thì những người sale khác thì họ chụp ảnh bằng điện thoại, họ post lên mạng để mà bán xem. Thì em lại sử dụng cái máy ảnh của em post lên, và cũng được khách hàng và anh quản lý khen của anh em rất là đẹp. Nên lúc đó là em rất là vui về cái khả năng mềm của mình được áp dụng vào công việc.
0: Lợi có đang nói chuyện bằng tai nghe Bluetooth không?
1: Dạ em không ạ.
0: Mình vẫn đang dùng loa trong hay loa ngoài nhỉ?
1: Dạ em dùng loa ngoài anh ạ.
0: Thế thì em có thể giúp anh, bây giờ thì anh em mình chắc là sẽ nghe thêm bài hát nữa. Sau đó thì khi mà chúng ta quay trở lại trò chuyện thì Lợi có thể giúp anh là nghe bằng loa trong. Bởi vì cái loa ngoài thì sẽ có một vài cái thời điểm cái tiếng của Lợi nó sẽ không tốt, nên là cái chất lượng âm thanh đầu ra ở bên phía bên anh nghe thì nó lại hơi phập phù một tí, được không?
1: Dạ được anh ạ.
0: Ok, bây giờ thì mình sẽ có một ca khúc tiếp theo nằm trong playlist mà em lựa chọn, đó là 8 chữ có với thể hiện của Chan La Cả. Cũng là một vlogger rất là nổi tiếng. Em thích cái giai điệu âm nhạc, thích cái ca từ của nó hay thích người thể hiện cái ca khúc này?
1: Đầu tiên là em thích bài hát trước, và khi đó em mới tìm hiểu được anh Chan La Cả. Thì bài hát này giống như là nó cũng sẽ liên quan về một chút đời sống anh, là về Phật pháp, về sự tỉnh thức, ngộ nhận trong cuộc sống này á. Dạ.
0: Rồi, thế thì bây giờ anh sẽ mời Lợi một lần nữa lắng nghe một trong những cái ca khúc mà em yêu thích, được thể hiện bởi một trong những người mà em cũng rất là yêu mến, Chan La Cả. Hãy cùng đến với 8 chữ có. Sau đó thì anh em mình sẽ quay trở lại để tiếp tục câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay, được không Lợi?
1: Nhà được anh ạ.
0: Okay.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Vâng, các bạn thân mến, bây giờ là 9 giờ tối và hôm nay thì Mạnh Thắng tin rằng chúng ta cũng đã có một cái không gian rất là nhẹ nhàng cùng với câu chuyện của nhiếp ảnh gia đường phố Nguyễn Gia Lợi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp lại với chàng trai này. Lợi còn ở đầu dây chưa ạ?
8: Dạ, em vẫn ở đây anh ạ.
7: Rồi. Lúc nãy thì anh có hỏi cái câu hỏi của em là đã bao giờ mà em phải làm những công việc mà không đúng với đam mê chỉ vì nuôi dưỡng chiếc máy ảnh chưa, thì cũng đã có rồi, có khoảng thời gian như vậy rồi. Vậy thì cái thời điểm nào, cái khoảnh khắc nào nhá, nó khiến em nhận ra là chiếc máy ảnh nó không chỉ là một chiếc thiết bị công nghệ mà nó sẽ là thứ gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của chính em?
8: Cái khoảnh khắc đầu tiên mà em nhận được cái công việc kiếm tiền từ việc chụp hình quay phim này, thì cái khoảnh khắc đó là em mới chứng nhận là thì ra cái một cái sở thích bình thường của mình cũng có thể gọi là được mọi người công nhận và liên hệ với mình, đó là một sự công nhận rồi, và mình còn có thể kiếm tiền được từ cái công việc đó nữa. Thì đó chính là cái khoảnh khắc mà em bắt đầu em mới nghiêm túc với cái việc chụp hình quay phim của mình.
7: Nhưng ở cái thời điểm đó nhá, khi mà mình quyết định mình gắn bó với máy ảnh ấy, thì em có phải lựa chọn nhiều không? Trước đó thì mình có những cái lựa chọn nào khác để mình có thể là gắn bó với nó, để có thể là kiếm sống bằng nó không?
8: Thật sự ban đầu thì việc chụp hình sử dụng máy ảnh thì đó chỉ là cái niềm vui bình thường của em thôi. Nhưng mà dần dần cơ duyên nào đó thì tất cả các công việc mà hàng ngày của em sinh sống thì nó đều liên quan về cái việc chụp hình. Nên em nghĩ đây sẽ là một cái em ngồi em nghĩ là tại sao mình không nghiêm túc với nghề hơn là mình cứ làm những công việc rất là nhiều. Trước đó em làm rất là nhiều công việc và rất là ngắn hạn và không có công việc này em nghiêm túc hết. Thì em mới ngồi lại em nhìn nhận và thì ra cái thứ mình thích từ lâu nay đó chính là cái việc mình có thể mình làm, có thể nó đi xa hơn.
7: Và rõ ràng mình đã chọn đúng không?
8: Dạ, hiện tại thì có thể là đúng.
7: ngày trước thì cũng chia sẻ với cả Lợi là như này. Trước đây thì trước khi mà làm trở thành một nhà báo mạng phát thanh ấy, thì anh cũng đã có một quãng thời gian rất là dài, cũng mấy năm đầu đời đấy, là gắn bó với máy ảnh, với những cái lắp ảnh ấy, Tức là bình thường bây giờ thì mình có những cái thiết bị in ảnh nhanh tại chỗ, nhưng mà phần lớn bây giờ mọi người khi mà in ảnh thì vẫn vào những cái lab ảnh. Thì trước đây khi mà anh mới học xong cấp 3 thì cũng mê lắm, cũng gắn bó với Photoshop này, với máy ảnh này, với những cái lab phóng ảnh từ những cái thời đời đầu, lúc mà còn máy in quang ấy, chứ không phải là máy in ảnh số như bây giờ đâu. Đó. Thế nên là, nhưng mà đôi khi nó có những cái ngã rẽ của cuộc đời, đôi khi có những cái thứ mình nghĩ là mình sẽ lựa chọn nó, nhưng mà cuộc đời lại giữ rẽ sang hướng khác. Bây giờ anh lại đang đứng sau chiếc micro và được trò chuyện với một trong những idol mà anh rất là yêu quý, đó là Nguyễn Gia Lợi. Thế thì với cá nhân em đi, có những cái thời điểm mà không phải lúc nào mình cũng giơ máy ảnh lên mình chụp ngay được, mà mình phải căn, bởi vì là nhiếp ảnh nó là cái thời điểm và là cái khoảnh khắc. Vậy thì khi mà em phải chờ rất là nhiều giờ đồng hồ ở ngã tư để chụp bức ảnh hoặc trao bức ảnh nào đó, thì trong những cái giờ phút tĩnh lặng chờ giữa khói bụi và còi xe đấy, thì em thường sẽ nghĩ về điều gì?
8: Thường mà em ngồi chờ đợi hàng giờ đồng hồ để mà chờ chủ xe ra thì em không nghĩ gì nhiều, em chỉ nghĩ là làm sao một hồi nữa mình cười thật là dễ thương, mình nói chuyện thật là nhẹ nhàng để người ta đón nhận mình. Rồi khi đó thì văn từ trong em như thế nào thì em sẽ tự nhiên như có thể luôn. Có thể em chỉ ngồi 4-5 tiếng gì đó, em ngồi em thật cười và em chào chị, chào anh như nào thôi, để mà dễ thương nhất có thể thôi.
7: Và có rất là nhiều chủ xe nhé, khi mà em tặng những bức ảnh cho họ thì họ có gửi em những cái món quà, đôi khi là bằng tiền mặt, và sau đó em dùng cái số tiền đó để đi làm từ thiện, rồi là mua đồ ăn cho người khó khăn. Nó là một cái vòng lặp anh nghĩ rất là đẹp. Em thì em coi mình là một nhiếp ảnh gia hay là một cái trạm trung chuyển sự tử tế ở mảnh đất Sài Thành?
8: Dạ, em không coi mình là ai hết, chỉ là khi mà em chụp những chiếc siêu xe trên đường á, với một người nhiếp ảnh gia chụp xe thì có một chiếc siêu xe xuất hiện thì đó là một gọi là niềm may mắn rồi, mà họ còn cho mình chụp và ngồi nói chuyện với mình nữa thì đó là một cái phúc báu của em. Nhưng mà họ lại cho thêm tiền, em cho em tiền tiếp, thì em nghĩ cái sự may mắn đó thì em sẽ nhường lại cho những người khó khăn hơn, để mà có thể và phát sóng lên những người xem có thể lan truyền cái sự tử tế đó. Em chỉ nhận được cái phước báo từ chủ xe là họ đã cho em chụp hình lại, như vậy với em là đủ đó. Còn lại thì em nhường lại mọi sự may mắn đó cho những người khác.
7: Và đúng là của cho không bằng cách cho. Anh cũng có theo dõi rất nhiều những video clip mà em đến tặng quà dành cho những người hoàn cảnh khó khăn ấy. Thì phải nói thật là cái cách mà em tặng cho họ những món quà một cách rất là trân trọng và nó rất là tình cảm. Thực sự đấy cũng là một trong những cái điều mà anh nghĩ rằng mọi người quý mến ở em. Cái việc mà chúng ta có một cái ranh giới giữa việc tạo nội dung để lấy view và làm vì cảm xúc chân thật, đôi khi nó thực sự rất là mong manh nhé. Em làm như thế nào để giữ cho sức khỏe tinh thần của mình không bị bào mòn bởi những con số ảo ở trên mạng xã hội?
8: Dạ, em rất là sợ anh à. Thì có những clip nó lên tới hàng chục triệu view và rất là nhiều comment khen có, nâng tân bốc có, thì những lúc em rất là sợ vì sợ mình lại từ cao và xa lại vào những cái view đó. Thì bình thường em sẽ có một nick Facebook nữa là Facebook cá nhân của em. Khi mà những clip của em viral lên thì em xem xong rồi em out ra và em vào một cái trang cá nhân của em và em quay lại cái cuộc sống bình thường của em. Em vẫn post những cái hình ảnh gia đình, vợ con, hàng ngày của em để mà em vẫn giữ cái nhịp độ bình thường của em. Coi như cái kênh mà em chụp được nhiều triệu view á, đó chỉ là một cái niềm vui bình thường trong cuộc sống thôi. Em không có chú tâm quá nhiều vào.
7: Vậy thì trong hàng chục nghìn bức ảnh em đã trao tay này, thì đâu là cái khoảnh khắc nụ cười hay là cái giọt nước mắt khiến cho em ám ảnh hoặc là tự hào nhất cho đến tận bây giờ?
8: Những lần mà ám ảnh nhất và nhớ nhất thì chắc là những lần em đi vào giúp đỡ những người khó khăn, như là viện tu viện của những trẻ em cơ nhỡ nè. Và lần gần nhất là hai bố con đi vớt lon trên một cái thuyền. Và một người con bị bệnh bại não rất là tội nghiệp anh nè. Bé rất là dễ thương, rất là nghe lời.

0: thì những cái khoảnh khắc đó thì sẽ làm em, khi mà em quay về em phải 2-3 ngày sau em mới lấy lại được cảm xúc, em thấy biết ơn cuộc sống hơn và sẽ sống thật tốt khi mà ngoài kia vẫn còn bạn đời rất là khó khăn.
1: Bây giờ đã là 9:10 tối rồi. Bây giờ thì anh nghĩ là các cái ngã tư nó cũng đã thưa xe dần này, trời cũng đã về khuya này. Và đôi khi có những cái thời điểm thành phố khi mà chìm vào tĩnh lặng như thế này thì có những cái mảng màu tương phản của đô thị nó hiện ra một cách rất là rõ nét. Nó có sự lạnh lẽo của những khối bê tông, nhưng mà nó cũng có những cái hơi ấm từ những con người xa lạ tìm thấy nhau qua bức ảnh. Hoặc là giống như cái cách mà anh vừa chia sẻ ở bên trên ấy, đôi khi nó đến từ hơi ấm, từ một cái trạm trung chuyển của sự tử tế, đến từ chính người mà anh đang trò chuyện như bây giờ thế này. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc nữa, Sweeter Weather. Cái ca khúc này thì anh nghĩ là chắc là giới thiệu một chút đi, trước khi anh em mình phát tặng nó cho các bạn thính giả được không?
0: Dạ, yeah. Thì bài này em trong list nhạc em yêu thích thì nó cũng ngẫu nhiên thôi. Vào một ngày em đi làm thì em hơi bị mất mút và không còn mút gì để mà quay chụp nữa. Thì vô tình em để cái playlist nhạc nó lên ngẫu nhiên á. Thì bài này phát lên và giai điệu nó làm chỉ vài giây đầu thôi thì em đã lấy được cái cảm xúc lại của mình, và những ngày hôm sau em ra những cái clip rất là hiệu quả trong công việc luôn.
1: Ok.
0: Và nên em nghĩ đôi khi trong cuộc sống có những cái hơn, những lúc mà mình không đề phòng thì nó lại khiến cho mình có những năng lượng rất là bất ngờ.
1: Thế thì bây giờ anh em mình sẽ mời các bạn thính giả chúng ta lại đến với một ca khúc nữa mà em đã lựa chọn. Và như em chia sẻ thì đôi khi một giai điệu âm nhạc vang lên đúng thời điểm, nó cũng khiến chúng ta sẽ cảm thấy an yên hơn trong những cái quãng thời gian mà chúng ta đang cảm thấy tụt mút hoặc là cảm thấy khó khăn và trống trĩnh, đúng không?
0: Yeah.
1: Ok, rồi chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này. Sau ít phút anh em mình lại quay trở lại trò chuyện với nhau nhé.
0: Yeah.

0: Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại cùng với câu chuyện cùng với nhiếp ảnh gia đường phố Nguyễn Gia Lợi trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì là một người mà cũng thường xuyên chụp ảnh xe này, chụp ảnh đường phố này, thì anh sẽ muốn hỏi Lợi một câu nó cũng liên quan đến giao thông. Khi mà đứng ở rất là nhiều những cái đoạn đường ngã ba, ngã tư để chụp lại những bức ảnh, thì em thấy văn hóa ứng xử giao thông của người Việt Nam mình hiện lên qua ống kính của em như thế nào?
1: Về văn hóa giao thông thì sử dụng từ gọi là tương phản và đa sắc. Vì đôi khi em chỉ cần em đứng ở một ngã tư thôi thì em nhìn được rất là nhiều khung hình, giống như là hai người chạy xe với nhau mà chỉ nhường một chút thôi thì họ lại không nhường và lại có một chút xô xát. Và cạnh đó luôn thì sẽ có lại một trường hợp là người kia nhường xe cho người nọ và cúi đầu cảm ơn, hoặc là kể cả riêng em luôn, những lần mà em băng qua đường thì họ đã nhường xe và hai người đã cúi đầu chào nhau rất là dễ thương đi trên đường đó.
0: Đa sắc, mọi người vẫn hay nhìn giao thông đôi khi ở những cái góc nhìn nó hơi bi quan, ví dụ như là không tuân thủ luật lệ này, rồi là lấn làn này. Nhưng mà đúng là với những người mà làm nghệ thuật giống như Lợi ấy, thì chúng ta luôn nhìn vào những cái điểm tích cực và ưu điểm. Nên là ngay cả ở trong cái đô thị đông đúc như Thành phố Hồ Chí Minh thì mình vẫn luôn tìm được những cái điều tích cực trong những khung hình của mình hàng ngày nhỉ. Nó là một điều anh nghĩ rằng nó tốt cho chính bản thân mình và cũng tốt cho những người khác. Khi mà mình lan tỏa những điều đó ra thì mọi người sẽ cảm nhận được thì rõ ràng đôi khi thành phố vẫn có những cái sự xô bồ, nhưng mà hãy nhìn vào những điều tích cực mà sống thôi. Vậy thì cái sự đối lập giữa tầng lớp siêu giàu và những người lao động phổ thông hiện rất là rõ trên những con phố qua cái cách mà em kết nối họ bằng những bức ảnh. Thì rõ ràng là chúng ta cảm nhận được cái khoảng cách đó được xóa nhòa. Với cá nhân em nhé, khi em cầm một chiếc máy ảnh và chụp những bức ảnh với rất là nhiều những cái màu sắc, mình gọi là như vậy, những màu sắc đa dạng khác nhau trong thành phố, thì em có nghĩ rằng thực sự cái điều này nó sẽ làm cho con người ta trở nên bình đẳng hơn với nhau không?
1: Em chụp những anh chị chủ xe, chủ xe hoặc là những cô chú lao động thì em thấy tất cả mọi người đều đón nhận em nhé. Em nghĩ thì chắc là mình cứ đường hoàng, mình cứ dịu dàng thì đó chính là cái chìa khóa đầu tiên mà họ đón nhận mình trước cái đà. Và khi đó thì những bức hình hoặc là nghệ thuật của mình thì khi đó họ mới công nhận mình.
0: Có một cái vấn đề nữa mà đối với những nhiếp ảnh gia đường phố hay gặp phải, đó chính là cái quyền riêng tư của mỗi người nhé. Nhất là khi mà chụp ảnh người lạ ở không gian công cộng, nó luôn là một chủ đề rất là nhạy cảm, cả về mặt văn hóa cũng như là về mặt pháp luật. Vậy thì cá nhân em có một cái nguyên tắc bất di bất dịch nào để tôn trọng ranh giới cá nhân của những nhân vật hoặc những người mà mình sẽ chụp họ?
1: Dạ, đi chụp này em cũng rất là để ý anh nè. Thì chụp xe người lạ thì quyền riêng tư của họ nữa. Nên khi mà trước khi em chụp thì bất di bất dịch luôn, đầu tiên là phải xin phép họ trước cái đã. Và mình trình bày rõ là mình sẽ quay những gì và làm những gì có ảnh hưởng đến họ không. Và có thể mình nói với họ là em có thể che biển số của mình nha, mà em có thể post cái đoạn video này lên trang cá nhân của em được không. Thì em nghĩ là cứ hỏi họ cụ thể rõ ràng trước cái đã, rồi sau đó mình muốn làm gì cũng được, đồng ý hay không mình phải xin phép họ.
0: Rồi, và trộm vía là từ khi mình bắt đầu ôm máy ảnh và đi chụp những bức hình như vậy thì cũng không bị từ chối, mọi người đều cảm thấy rất là vui vẻ với điều đó đúng không? Em thì mọi người vẫn thường thấy là mình thường ôm máy ảnh này, máy quay, máy in này, rong ruổi trên những cái đường phố nhộn nhịp. Thế thì xa hơn đi, em có bao giờ em nghĩ là đến một cái dự án mang những cái niềm vui này, những khoảnh khắc này đến những cái vùng xa xôi hơn, ví dụ như là những cái vùng biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc, nơi có những chiến sĩ hải quân, có những ngư dân ngày đêm bám biển. Rồi em sẽ tặng cho một cái series in ảnh tặng người giữ biển không? Có giờ mình nghĩ điều đấy không?
1: Dạ có, em nghĩ rất là nhiều luôn và em chưa có dịp để thực hiện. Giống như là ngày 30 tháng 4 năm ngoái, em rất là muốn chạy ra để mà chụp những cô chú bộ đội xưa này, hoặc là những chiến sĩ đang canh gác cổng này. Lúc đó em rất là muốn chạy ra để chụp luôn. nhưng mà do lý do cá nhân lúc đó em cũng sẽ đi chụp được. Và hiện tại thì em cũng tự hứa với mình rồi, khi mà em sắp xếp được mọi thứ công việc cá nhân ổn thỏa thì em sẽ đi chụp những thứ mà em thấy nó ý nghĩa và bản thân muốn thích. Và nếu có dịp thì em sẽ chụp những chiến sĩ hải quân, và đó là cái chủ đề em có thể em thực hiện trong năm nay.
0: Hy vọng là với vai trò kết nối ở VOV Giao thông thì cũng có một cái kênh sóng gọi là VOV Giao thông Duyên Hải. Thì anh em mình cứ giữ liên lạc với nhau nhé. Sau cuộc trò chuyện này thì đừng rời xa nhau, để biết đâu đấy sẽ có một ngày anh sẽ kết nối để em có thể lên một chiếc tàu để có thể là đồng hành với những chiến sĩ hải quân để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời ở trên những cái vùng biển của Tổ quốc thì sao, đúng không?
1: Ui, nếu vậy thì như một giấc mơ anh à. Vậy.
0: Anh nghĩ rằng các chiến sĩ cũng sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được cầm trong tay những bức hình do em chụp đấy. Rồi, đó là câu chuyện của tương lai, hy vọng nó sẽ là tương lai gần. Còn bây giờ thì anh em mình sẽ cùng trả lời một số câu hỏi của các bạn thính giả. Bao giờ cũng vậy, phần cuối của chương trình ấy, khi mà anh có chia sẻ lên trên fanpage của chương trình về nhân vật, khách mời, công việc của họ thì cũng có rất là nhiều những cái câu hỏi của các thính giả đã gửi về cho chương trình. Phần cuối này là lúc mà anh em mình sẽ cùng nhau giải đáp những câu hỏi đó nhé. Rồi. Có một thính giả đó là anh Hoàng Bách. Không, chắc bạn bạn Hoàng Bách, bạn 30 tuổi, một kiến trúc sư. Bạn có hỏi như thế này: chào Lợi, có khi nào bạn bấm máy xong rửa ảnh ra rồi lại quyết định không tặng nữa vì thấy bức ảnh chưa đủ đẹp hoặc nhân vật có thái độ không hài lòng không?
1: Em nghĩ là trước khi mà em chụp những bộ ảnh đầu tiên á, em cũng đã có chuẩn bị trước tinh thần cho mình rồi, là bây giờ mình đi chụp xe và trường hợp chủ xe không thích không nhận thì mình sẽ giữ lại như một món quà kỷ niệm để mà lưu giữ lại cho riêng mình cũng không mong cầu là họ sẽ có nhận hay không. Và cũng sẽ có những bộ ảnh em để có hai bộ ảnh và em chụp em lưu giữ lại và không được lên sóng, tới giờ em vẫn còn những nhiều bộ ảnh đó.
0: Vẫn rất nhiều bộ ảnh đang giữ lại nha. Một thính giả tên là Thu Phương, một bạn sinh viên, bạn hỏi như thế này: Lợi ơi, những lúc bạn thấy mệt mỏi, cạn kiệt ý tưởng hay nhận về những cái bình luận tiêu cực, bạn lấy năng lượng từ đâu ra để ngày mai lại xách máy ra đường?
1: Chắc là em ngồi coi lại những cái clip của em coi đi coi lại thôi. Ở đây nào em thích thì em cứ ngồi coi đi coi lại. Và em nghĩ sau những lần em coi như vậy thì em lại reset lại thôi. Tại ngay ban đầu em quyết định em là quay những clip như này là em không có mong cầu là để nhận được sự công nhận hay là tán thưởng từ ai hết. Nên vì em thấy đang làm rất là đúng đắn nên em sẽ reset lại bằng những việc mà em đã làm.
0: Rồi, một câu hỏi từ một bác sĩ, thính giả Minh Tuấn, anh 45 tuổi, anh hỏi như thế này: sự nổi tiếng khi đến nhanh có làm thay đổi cách bạn nhìn nhận về người lạ không? Bạn có sợ một ngày nào đó mình làm việc này như một cỗ máy thay vì bằng trái tim rung cảm như ban đầu?
1: Dạ, đã có những lúc em như vậy luôn anh à. Thì những lúc như vậy thì em xử lý ngay, không thể để lâu được. Là em đi lên, có thể đi lên Đà Lạt nè, và đi đi xa khỏi thành phố một chút để mà mình lấy lại tinh thần, để mà không có bị công nghiệp hóa bằng những việc mình làm. Và sau những chuyến đi như vậy thì em lại vẫn giữ cái sự hồn nhiên trong sáng trong việc quay chụp của mình. Và khi mà em gặp bất thứ thứ gì mà em thích thì em cứ lo máy là em chụp thôi.
0: Rồi, hôm nay chúng ta cũng đã có rất là nhiều câu chuyện liên quan đến công việc, liên quan đến đam mê của em rồi. Có ngại ngần không nếu không chúng ta không chia sẻ một chút về gia đình nhỏ của mình, những cái niềm vui hàng ngày bên việc bên cạnh cái việc là cầm máy?
1: Dạ, rất là sẵn lòng mình à.
0: Rồi, nào, bây giờ là lúc mà Gia Lợi có thể chia sẻ một chút về gia đình nhỏ của mình đi.
1: Thì hiện tại là em có một vợ và một con trai. Thì vợ chính là cái lý do mà em xách máy lên và em đi quay. Thì cái khoảng thời gian mà em vợ em đang mang bầu ấy, khoảng thời gian đó em đang thất nghiệp và em không biết làm công việc gì vào lúc đó. Thì em chỉ nghĩ là việc cầm máy lên và đi quay chụp thôi. Thì chính cái lúc đó là em lại nghĩ về cái content em làm và em xách máy lên đi quay. Thì chồng cái clip đầu tiên thì em lên cũng cũng được mọi người đón nhận và ủng hộ nên em xách máy lên em đi quay thôi.
0: Rồi. Chúng ta có thể là bước ra ngoài đường với rất nhiều những xô bồ của cuộc sống, nhưng quay trở về nhà đó là một cảm giác rất an yên. Có vợ, có con ở nhà đang chờ đợi, và đó cũng là những cái niềm động lực để chúng ta có thể là tiếp tục với những cái niềm đam mê ngoài kia của mình, đúng không?
1: Dạ, đúng rồi.
0: Ok, câu hỏi cuối từ anh. Nếu bây giờ chúng ta chỉ dùng 3 từ thôi để miêu tả về Nguyễn Gia Lợi của năm 2026, thì em sẽ chọn những từ gì để giữ lại trong cái tâm trí của thính giả của Giám Tốc Lên Đèn khi mà cũng đã lắng nghe cuộc trò chuyện của anh em mình trong suốt hơn một tiếng đồng hồ vừa qua nào?
1: 3 từ để diễn tả cuộc sống em 2026.
0: Đúng rồi.
1: Thì anh cho em xin 4 từ nhé.
0: 4 từ, ok, được. Nể lắm mới cho đấy.
1: Ok, thì 4 từ thì em xin nói là cảm ơn cuộc đời. Thì sau những biến cố, sau những thành công em có được, sau những gia đình nhỏ em đã có, thì em nghĩ là lúc nào em cũng phải biết ơn cuộc đời này hết. Mỗi ngày em thức dậy, mỗi ngày em có công việc đi làm, mỗi ngày miếng cơm em ăn, thì từng giây từng phút em lúc nào cũng biết ơn hết.
0: Cảm ơn cuộc đời. Đấy là 4 từ mà em sẽ dùng nó xuyên suốt trong năm 2026, và anh tin rằng nó cũng sẽ là những năm vừa sau về sau nữa, đúng không?
1: Dạ.
0: Ok.
1: Sẽ đi suốt cuộc đời em luôn.
0: Rồi. Đó là những cái gì mà em giữ lại cho năm 2026. Vậy thì có một lời chúc nào cho các thính giả đang lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn trên khắp mọi miền Tổ quốc lúc này không Lợi?
1: Dạ. Thì lời đầu tiên là em cảm ơn anh Mạnh Thắng và cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe câu chuyện của hai anh em. Thì bình thường em nghe những bài hát em yêu thích là em thích rồi, nhưng mà có những người nghe những bài mà em yêu thích cùng đó thì em lại càng thích hơn nữa. Nên em cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu để mà nghe vài câu chuyện của em chia sẻ. Thì em xin chúc mọi người và anh Bình Thắng sẽ luôn bình an, vui vẻ, hạnh phúc và lúc nào cũng nụ cười trên môi anh nhé.
0: Rất là cảm ơn những lời chúc của Nguyễn Gia Lợi đã dành cho các thính giả đang lắng nghe chương trình Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Quý vị thân mến, dù ngày hôm nay của chúng ta đã trôi qua như thế nào, rực rỡ như là những chiếc siêu xe lướt trên phố, hay là nhọc nhằn như những vòng quay xe đạp mưu sinh, thì có lẽ lúc này hãy cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi, giảm tốc lên đèn. Một lần nữa cảm ơn nhiếp ảnh gia Nguyễn Gia Lợi, cảm ơn quý thính giả đã đồng hành. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc cuối cùng để khép lại cho câu chuyện tối ngày hôm nay. Chúc cho Lợi và gia đình nhỏ của mình thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Em vẫn sẽ tiếp tục với những niềm đam mê, lang thang trên từng con phố, ghi lại những khoảnh khắc thật đẹp và đem niềm vui đến cho tất cả mọi người giống như cách mà em vẫn đang làm. Lợi nhá.
1: Dạ, em cảm ơn lời chúc của anh Đình Thắng và cảm ơn thời gian của mọi người ạ.
0: Chào em.
1: Dạ, em chào anh và mọi người.
0: Vâng, quý vị thân mến, và ca khúc cuối cùng trong playlist mà Nguyễn Gia Lợi đã lựa chọn thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Apocalypse với phần thể hiện của Secret After Sex. Chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật nhiều niềm vui, một giấc ngủ ngon, và chúng ta thức dậy vào một buổi sáng ngày thứ ba với những cái năng lượng thật tươi mới và tích cực, cùng với đó là những cái công việc trọn vẹn và những lộ trình giao thông an toàn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM91.
8: FM91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Đường tin.

0: Tấn Phú và Phan Yến chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đường tin 91 trên băng VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, giao thông thủ đô đầu tuần lưu lượng đông chậm trên các tuyến vành đai, cửa ngõ, các cây cầu bên kia sông Hồng vào trung tâm, đặc biệt là các khu vực có sự cố xe chết máy và va chạm khiến cho xe di chuyển khó khăn, như đường Nguyễn Trãi liên tiếp xảy ra hai vụ va chạm đoạn qua nút Vũ Tông Phan và nút Trường Chinh, và va chạm trên quốc lộ 2 đoạn qua cổng chào khu công nghiệp Bình Xuyên 1 Vĩnh Phúc gây ùn hướng đi về Phú Thọ.
0: Thưa quý vị, hôm nay Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức lại giao thông tại nút giao La Thành Nguyễn Chí Thanh để phục vụ thi công dự án đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục. Ghi nhận nóng trong ngày cho thấy tình trạng giao thông tại đây có lúc đã rơi vào cảnh hỗn loạn và ùn ứ nghiêm trọng. Trung tá Phạm Quốc Long, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội cho biết.
3: Trong cái thời gian đầu tiên khi mà tổ chức lại phân luồng giao thông tại ngã tư Đê La Thành Nguyễn Chí Thanh thì cũng còn nhiều bất cập khi mà đơn vị thi công dỡ bỏ hệ thống biển báo và làm hàng rào để phân luồng lại giao thông. Trong cái thời gian đầu tiên này thì do cái hệ thống biển báo là chưa được đồng bộ hoàn chỉnh, nhiều người thân tham gia giao thông vẫn còn bỡ ngỡ, vẫn còn dừng lại để hỏi thăm đường.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, khu vực nội ô sáng nay chỉ ghi nhận một số nơi đông chậm, chủ yếu là trên các tuyến quốc lộ, trục giao thông chính kết nối ngoại thành vào trung tâm, sân bay và bến xe. Ngược lại, giờ tan tầm chiều nay gặp nhiều khó khăn do mưa lớn, đặc biệt là một số tấm tôn rào chắn công trình thuộc dự án mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành bị bay ra giữa đường, rất may quản lý cao tốc khắc phục kịp thời.
0: Do cơn mưa hôm qua, sáng nay quốc lộ 91B ngay trước cổng trung tâm đăng kiểm thành phố Cần Thơ vẫn còn ngập nước một nửa làn xe máy, khiến nhiều người lấn sang làn ô tô để né điểm ngập. Ngoài ra thì hướng đi thành phố Hồ Chí Minh sáng nay đông chậm do có va chạm trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Mưa cũng xuất hiện chiều nay khiến cho hành trình di chuyển tại một số khu vực nội đô thành phố Cần Thơ, An Giang, Cà Mau cũng khá vất vả do ghi nhận giông gió, ngập nước và ùn tắc.
2: Còn theo bản tin nhà chức trách thông báo, ngã ba quê ngoại, vòng xuyến quê nội, đường trước khu di tích Kim Liên, sân vận động Làng Sen và cầu Lam Trà, tỉnh Nghệ An sẽ tạm cấm và phân luồng giao thông từ 17:30 đến 23:00 ngày hôm nay để phục vụ khai mạc lễ hội Làng Sen 2026. Còn tại thành phố Huế vừa tổ chức rào đóng xóa hai lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt Bắc Nam tại km số 670+510 và km số 682+920 nhằm đảm bảo an toàn giao thông.
0: Tiếp theo là tin nóng dành cho các bác tài thường xuyên di chuyển giữa Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. 17 giờ chiều nay, toàn tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu dài 54 km chính thức thông xe toàn bộ. Ông Võ Quang Tiến, đại diện ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai, thông tin.
4: Thì bây giờ chỉ có là đang khai thác tạm thì đi với tốc độ hạn chế tối đa 60 và tối đa là 80, chỉ cho ô tô con dưới 9 chỗ là lưu thông trên tuyến. Thì đường vào thì ở đâu nút giao đâu thì vòng bên giảm theo đúng hồ sơ thiết kế của dự án.
2: Thưa quý vị, bản tin khởi hành đem đến tin vui khác về hạ tầng miền Trung. Từ 22 giờ đêm nay, dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong dài 48 km qua địa bàn Phú Yên và Đắk Lắk sẽ chính thức khai thác toàn tuyến với tốc độ tối đa là 90 km/h, giúp kết nối thông suốt trục cao tốc Bắc Nam từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh.
0: Chuyên mục Thế giới giao thông thì đề cập đến Indonesia áp trần chiết khấu xe công nghệ 8%, giúp thu nhập tài xế dự kiến tăng hơn 10%. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo quy định có thể phản tác dụng, gây sụt giảm doanh thu của nền tảng và dẫn đến nguy cơ thu hẹp thị trường.
2: Tiếp nối đường tin sẽ là những tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý.
0: Tin nóng chiều nay cập nhật từ Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội cho biết đã tiến hành kiểm tra đột xuất và triệt phá một cơ sở kinh doanh tại xã Vĩnh Thanh, thu giữ và buộc tiêu hủy toàn bộ hơn 1,2 tấn thực phẩm nhập lậu, bao gồm xương, thịt và nội tạng bò không rõ nguồn gốc. Ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội khẳng định.
5: Đối với cả công tác an toàn thực phẩm, nếu như có dấu hiệu vi phạm, các đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố với yêu cầu là phải xử lý nghiêm và công khai các cơ sở vi phạm để cảnh báo người dân cũng như là cộng đồng. Về công tác kiểm tra giám sát thì không phải trong tháng an toàn thực phẩm, mà công tác kiểm tra giám sát kể cả kiểm tra đột xuất cũng phải tiến hành thường xuyên, liên tục.
2: Cũng trong ngày hôm nay, tỉnh Đồng Nai long trọng tổ chức lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai. Việc Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc trung ương, người dân kỳ vọng có thêm điều kiện, cơ chế và dư địa để bứt phá phát triển mạnh mẽ, cùng cả nước rạng rỡ trong kỷ nguyên mới. Nội dung được ghi nhận trong phóng sự trưa nay.
0: Chỉ còn ít ngày nữa thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 sẽ diễn ra. Hiện học sinh đang vào giai đoạn tăng tốc ôn tập, toàn ngành giáo dục cũng đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng. Trước kỳ thi chính thức, vừa qua các trường trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt tổ chức thi thử cho học sinh lớp 12. Chia sẻ trong phóng sự chiều, cô Phạm Thị Thu Hồng, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Trần Văn Dầu, phường Bình Lợi Trung cho biết.
6: Kỳ thi thử giúp cho học sinh lớp 12 làm quen với quy chế thi, cấu trúc định dạng đề thi và thời gian làm bài, quy trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Qua đó thì đánh giá là thực chất mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của các em học sinh và đồng thời là tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên nhân viên về nghiệp vụ tổ chức kỳ thi theo đúng quy định hiện hành.
2: Thưa quý vị, Bộ Công an đề xuất mức xử phạt tới 70 triệu đồng đối với các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo, không thiết lập cơ chế để người dùng từ chối chia sẻ dữ liệu hay xóa dữ liệu khi không còn cần thiết. Nhận định trong chuyên mục dự thảo trên đây, ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam cho rằng đây là tín hiệu cho thấy cơ quan soạn thảo muốn xử lý nghiêm những hành vi khai thác dữ liệu cá nhân thiếu trách nhiệm.
0: Tiếp nối hành trình gỡ thẻ vàng IUU chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, doanh nghiệp không chỉ là mắt xích tiêu thụ mà còn trở thành lực lượng đồng hành cùng ngư dân xây dựng nghề cá minh bạch, có trách nhiệm. Ông Lê Văn Hồng, Giám đốc Công ty Cổ phần Bá Hải, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
7: Cũng phải là thể hiện trách nhiệm của mình trong cái sự mà ngăn chặn đánh bắt bất hợp pháp đó. Thì truy xuất nguồn gốc nó là một cái bước rất là quan trọng để mà các cái doanh nghiệp cần phải thể hiện trên cái sản phẩm của mình. Và nếu làm được tốt thì sản phẩm bán mới được, còn không người tiêu dùng sẽ tẩy chay.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
2: Thưa quý vị, chỉ trong vài ngày, Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ hành hung giữa phố gây bức xúc dư luận. Không chỉ là câu chuyện vi phạm pháp luật, các vụ việc còn cho thấy sự xuống cấp trong văn hóa ứng xử, kỹ năng kiểm soát cảm xúc và tác động tiêu cực từ tâm lý kích động trên mạng xã hội. Đối thoại với VOV Giao thông, tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học nhận định có 3 nguyên nhân dẫn đến các vụ việc.
8: Thứ nhất là áp lực cuộc sống hiện đại ngày càng lớn, căng thẳng về kinh tế, công việc, giao thông, những mối quan hệ khiến con người ta luôn ở trong cái trạng thái mệt mỏi, ức chế, căng thẳng. Thứ hai là một bộ phận người dân thiếu kỹ năng quản trị cảm xúc nên dễ phản ứng theo cái bản năng. Thứ ba là theo tôi là các cái chuẩn mực ứng xử xã hội có dấu hiệu suy yếu.
0: Đáng chú ý, mạng xã hội đang tác động tiêu cực đến hành vi bạo lực và tâm lý đám đông. Theo tiến sĩ Đào Trung Hiếu, khi các clip xô xát lan truyền liên tục, đồng thời khuếch đại hành vi bạo lực lẫn phản ứng cảm xúc của cộng đồng, vô tình bình thường hóa và kích thích hành vi bạo lực trong đời sống thực. Để hạn chế tình trạng hành hung, bạo lực nơi công cộng, tiến sĩ Đào Trung Hiếu kiến nghị.
8: Muốn giảm bạo lực nơi công cộng cần tác động đồng thời vào gia đình, nhà trường, cộng đồng và hệ thống pháp luật. Truyền thông và mạng xã hội cần lan tỏa những cái giá trị tích cực thay vì cổ suý cho tâm lý hơn thua và trả đũa. Sâu xa hơn nữa, chúng ta cần phải xây dựng một xã hội an toàn, không chỉ là câu chuyện của chế tài, mà đây là quá trình bồi đắp lại văn hóa ứng xử, lòng nhân ái và khả năng tự kiềm chế của mỗi con người.
2: Quý vị thân mến, chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-919191 tại Hà Nội, 028-39-91-9191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà quý vị quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
0: Đến đây Tấn Phú và Phan Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
9: Xe của bạn đừng để rượu lái.
10: Một ngày đã sắp trôi qua. hôm nay của bạn thế nào?
11: Công việc tốt chứ?
12: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
13: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
14: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.

0: 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
3: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
4: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
5: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà.

Vâng, xin chào các thính giả của Đường Khuya. Đúng là gặp quý vị vào mỗi tối thứ hai hàng tuần thực sự là một cái khoảng thời gian rất là lâu mà Ngọc Diễm rất mong chờ trong một tuần. Không biết là tuần này của quý vị như thế nào rồi so với tuần trước, liệu cảm xúc có tốt hơn hay không? Chúng ta cũng đã gỡ bỏ đi những cái nỗi buồn, những cái suy nghĩ của mình hay không? Hay là gặp những điều mới, những cái mối quan hệ, chuyện tình cảm của mình có điều gì đó tiến triển hay không? Một lát nữa chúng ta tâm sự cùng với nhau nhé. Ngày hôm nay thì Ngọc Diệp cũng mang tới một vài những cái câu chuyện, nhưng mà có lẽ là cần phải có người bạn tâm sự thì mới kể được. Đó là gì? Hãy cùng giữ sóng để có thể cùng nhau trò chuyện và cùng nhau hiểu nhau hơn trong Đường Khuya ngày hôm nay. Đừng quên cách thức quý vị có thể lên sóng để cùng kết nối với nhiều thính giả khác và kết nối với cả Ngọc Diệp nữa thông qua số hotline 024 37 91 91, hoặc là nếu quý vị chúng ta chưa tự tin lắm thì có thể gửi thư thông qua fanpage của chúng tôi, đó là Đường Khuya 91, để Ngọc Diệp có thể lắng nghe được những tâm sự của quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc là sẽ chọn ca khúc đầu tiên để chúng ta cùng đồng hành với nhau, để cùng mở ra chặng đường của Đường Khuya ngày hôm nay. Một ca khúc của Bảo Anh có tên là Từng Là Của Nhau, một sáng tác cũng khá mới thôi. Hy vọng là quý vị sẽ thích ca khúc này giống như cách mà Ngọc Diệp yêu thích nó. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Vâng, một ca khúc mà Ngọc Diệp rất là thích, đơn giản vì lướt mạng xã hội thì bỗng dưng gặp bài này và cũng muốn là phát để có thể nghe cùng với các thính giả của Đường Khuya. Hy vọng là quý vị thích ca khúc vừa rồi. Còn bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ cùng đến ngay với lại vị khách đầu tiên đến với Đường Khuya ngày hôm nay, để xem là hôm nay Ngọc Diệp liệu có gặp người quen hay không, hay là chúng ta sẽ có duyên với lại những người mới. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Vâng à, em chào chị Ngọc Diệp nha.
0: Vâng, Ngọc Diệp xin chào, nhưng mà chắc gì đã là em bên đấy đã tự tin thế. Khả năng cao là người quen đây này.
1: Quen đấy.
0: Em nghe em đoán thế, không biết đúng không?
1: Đố chị biết tên là gì?
0: Ôi dồi, chưa chi đã đố chị biết tên là gì rồi. Từ từ, bây giờ khả năng cao là không phải là em rồi. Ngọc Diệp chắc chắn sẽ là nhỏ tuổi hơn. Khả năng cao là thế đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Đúng rồi. Anh đến từ đâu? Đến từ một tỉnh thành gần gần Hà Nội à?
1: Anh Tùng ở Vĩnh Phúc.
0: Đấy, bảo mà nghe giọng này bảo kiểu gì cũng sẽ gặp người quen mà.
1: Cũng lâu lâu lắm, đăng ký ngày nào cũng đăng ký, nhưng mà hôm nay mới được gặp em này.
0: Em ơi, lâu lắm rồi á.
1: Đúng rồi.
0: Anh em mình phải gặp nhau cỡ khoảng 2 tháng, 3 tháng chưa?
1: Thế từ cái lần đấy, từ lần được đăng ký với nên với em đấy xong thì gặp em đấy, nhưng mà có được gặp đầu lâu lắm rồi.
0: Thế à? Có chắc là lâu lắm không nhỉ?
1: Không biết là được 2 tháng rồi nè, khéo.
0: Chắc là cũng phải khoảng 2 tháng gì đấy. Nói chung là em khó nhớ về cái khoảng thời gian chính xác lắm. Vì thực sự là dạo gần đây em cảm giác như mọi thứ nó diễn ra rất là nhanh, và nó có nhiều thứ nó cứ ập đến một lúc ấy. Không biết là với anh thì anh như thế nào, chứ với em thì là như thế. Nhiều thứ lắm, tình cảm này, công việc,
1: vâng,
0: đủ thứ hết trơn.
1: Vâng ạ, thì đấy là bên, đấy là em nói thôi. Thật ra thì công việc của anh thì anh là người đi hát rong.
0: Vâng.
1: Thì nói chung quy là nó công việc thì nó cũng vẫn là đều đều thôi. Mình có sức khỏe thì mình đi được đều, còn không thì làm buổi sáng nghỉ buổi chiều.
0: Nói chung là nó cứ theo cái quy trình bình thường, nó cứ diễn ra đều đều đều đều như thế đúng không?
1: Vâng.
0: Thế
1: thì tầm cứ nghĩa là mình khỏe thì mình có mới đi được đấy em. Còn
0: mà mấy ngày này em thấy thời tiết nắng nóng dã man, đấy là ở Hà Nội, không biết là ở Vĩnh Phúc như thế nào, chắc là cũng phần nào đấy ảnh hưởng
1: vẫn là,
0: đến
1: thật
0: công
1: ra
0: việc
1: là
0: à?
1: nó vẫn là bầu trời của thủ đô em ạ.
0: Thế là cũng bị ảnh hưởng nhiều đấy. Mà đấy, đi ngoài trời hát rong như thế, chắc là mấy ngày này là cũng, em nghĩ là nó cũng khó khăn hơn rất là nhiều, ít nhất về cái mặt cả thời tiết đấy ảnh hưởng tới sức khỏe của mình đúng không?
1: Nó giống như kiểu em cứ tưởng tượng như kiểu có ai cầm gáo nước hất 2-3 gáo nước vào người ạ,
0: Mà
1: mồ
0: lại
1: hôi nó ướt hết áo ạ.
0: Nước nóng nữa nhỉ.
1: Đấy,
0: nói chung là em đi ngoài
1: nóng.
0: Đường em không chịu được, mà chỉ có mấy chục phút thôi, mà nói thật là em về nhà em không không bật quạt, không bật điều hòa là thực sự không chịu được, vì thực sự là
1: Đúng
0: quá là
1: rồi,
0: dã
1: nó
0: man.
1: dài mùa này thì, nhưng mà đúng là mùa này phải có điều hòa em ạ,
0: Đúng
1: không
0: rồi.
1: chịu được đâu.
0: Nói thật là hàng năm thì em cũng thấy là nóng đấy, nhưng mà năm nay là em cảm giác nó khắc nghiệt hơn rất nhiều.
1: Đấy,
0: Đấy, thế không?
1: nóng.
0: Thì thế mới định hỏi anh là biết là công việc thì nó vẫn diễn ra theo quy trình bình thường như thế, nhưng mà mình có được chọn cái địa điểm mà mình đi cho nó đỡ khắc nghiệt hơn không? Kiểu cảm giác là có mái che hay là có bóng râm của cây các thứ cho nó mát hơn chẳng hạn.
1: Thật ra là hát phố thì em thấy hát phố thì chiều thì nó cũng mát nhưng mà nó vẫn oi. Ví dụ những cái ngôi nhà tầng thì ví dụ như ở quê này thì cũng có những nhà thì ở phố thì 3-4 tầng, 2-3 tầng, 1-2 tầng thì phố thì nó vẫn có, thì nó mát mà. Đúng, mình chủ yếu là hát phố thì nó mát, như còn hát ở đèn đỏ thì không được lựa chọn, chắc chắn là phải đứng giống như ở bóng cây cơn lia rồi.
0: Bình thường mà em đi qua mấy cái chỗ đèn đỏ từ cái đường của em đi làm ấy, có mấy chỗ đèn đỏ là mọi người cũng hay tụ tập ở đấy mọi người hát, thì nói thật là nhiều lúc em rất là thương, vì có những chỗ mà có bóng cây thì không nói, nhưng mà có những chỗ thực sự là phải gọi là mọi người hứng chịu tất cả những gì khắc nghiệt nhất của thời tiết ở đấy luôn ấy, thậm chí là có những hôm mà mưa rào nữa cơ nhỉ.
1: Không em ơi, đấy là nó là vì cuộc sống mưu sinh này.
0: Nhưng mà ví dụ
1: cũng mình cũng mưu sinh giống như bao người khác thế thôi.
0: Ví dụ mà ngày nào đấy mà trời mưa to quá, mà ví dụ Hoặc là nắng quá thì mình được quyết định là hôm đấy mình nghỉ làm một chút được đúng không?
1: Thì đấy, bảo là có sức khỏe thì mình làm, còn cái nghề là mình tự tự
0: Tự quyết
1: hát
0: định.
1: tự do thì mình nghỉ lúc nào là quyền mình, của mà quyền mình mà em.
0: Anh là anh làm một mình hay là anh có nhóm, có bạn đi cùng?
1: Không, anh tự học hát rồi thì hát trên điện thoại, xong thì là cứ thuộc bài gì thì là mình bắn vào cái USB, xong thì bắt đầu là mình thuộc rồi, mình bắn vào USB là mình hát thôi, cắm vào loa loa kéo ấy.
0: À, có nghĩa là mình đi một mình đúng không? Tại vì mấy cái chỗ mà em đi qua, nhiều nơi đa số ở trên này thì là mọi người sẽ đi theo nhóm. Có nghĩa một nhóm đấy sẽ có khoảng tầm 3 4 người gì đấy, xong rồi cứ liên tục thay thay ca cho nhau. À, thì em nghĩ như thế nó sẽ chắc là đỡ mệt hơn nhỉ. Mỗi người chia một công việc thì nó mệt đỡ mệt hơn kiểu thế.
1: Không, đấy là hát, nếu mà ví dụ như mình đi theo đoàn là thì được, thì như thế thì được, chứ còn đây thì anh hát tự do thì nó không vào cái đoàn nào, nghĩa là mình cứ học hát là hát được thì là bắt đầu mình đi hát một mình, tự kiếm được nhiều thì được nhiều, được ít thì ăn ít, được ít đấy.
0: Nói chung là thực ra là mình tự chủ mọi thứ nó cũng có cái hay. Cá nhân em cảm giác như thế, hôm nào mà mình thấy là sức khỏe không tốt lắm, bản thân mình hiểu là mình đi làm ngày hôm đấy cũng không quá năng suất, hay thời tiết nó có những cái hiện tượng phải gọi là cực đoan quá, thì thôi ở nhà, ít nhất cái điều đấy là mình tự quyết định được, đúng không?
1: Đấy thì mình tự do thì nó vẫn dễ hơn, nó cũng chả phải là mình phụ thuộc ai, bởi vì là nếu mà đi như chẳng hạn như các anh chị mà làm theo đoàn thì vẫn phải là làm nó ngày chẳng hạn quy định 8 tiếng đấy, hay là chẳng hạn như có hôm nào mà bớt thì nó chỉ tầm khoảng độ 1-2 tiếng, như vẫn phải là ngày làm 6-7 tiếng.
0: Nói chung là nếu mà có tập thể, có đoàn là kiểu gì cũng sẽ có một cái gọi là quy định chung mà
1: Quy định chung rồi.
0: mình phải gọi là làm theo, mình phải tuân theo, thì ít nhất là người ta mới duy trì được cái nhóm đấy một cái cách trật tự nhất. Đấy là em cảm giác vậy. Đương nhiên là mình nhìn vào mình sẽ có những cái lợi hơn, ví dụ như kiểu mình không cần phải làm tất cả các công việc một mình, đúng không?
1: Vâng.
0: Còn của mình thì mình hơi vất vả hơn một chút, nhưng được cái là cũng tự do, được cái là cũng thoải mái. Vậy ví dụ mà hôm nào mình được nhiều thì mình vui, còn mình được ít thì cũng không sao cả.
1: Đúng rồi, nó tự do hơn.
0: Đó. Thế bình thường em quên mất, mấy đợt trước là chắc em cũng hỏi rồi, nhưng mà thường là mình đi làm từ buổi sáng thì đến tầm tối mấy giờ là mình được nghỉ rồi?
1: Không, em ơi, làm thì đấy thì mình cứ lựa buổi sáng thì làm, và buổi sáng thì ví dụ như là chẳng hạn thì buổi sáng thì mình chỉ hát tầm khoảng độ là từ 6 giờ
0: Đến tầm
1: thì
0: 9 giờ.
1: hay đi từ 5:30 thì đến chợ là 6 giờ, thì mình hát đến tầm 9-10 giờ mình về, nó rơi vào khoảng độ hơn 3 tiếng thôi.
0: À, xong rồi chiều lại tầm bạn khi nào mình cảm giác là bắt đầu bớt bớt nắng đi rồi thì mình đi tiếp tầm 2-3
1: Thế
0: giờ
1: này
0: gì đấy.
1: mình lại đi tiếp đấy, khoảng độ tầm 2-3 tiếng.
0: À, thế là chính ra em nghĩ là anh cũng sẽ sắp xếp được công việc hàng ngày của mình để ví dụ lo cơm nước các thứ nhỉ. Chính ra cái lịch trình như thế thì em thấy là ví dụ mà về nhà nấu cơm xong rồi ngủ trưa nghỉ ngơi rồi chiều đi làm nó cũng tiện, đúng không?
1: Không, về nhà, ở nhà thì có má nấu cho
0: Thế
1: thì
0: à?
1: nó cũng đỡ vất vả, nhưng mà ví dụ như mình tự lập thì mình muốn tự lập thì bây giờ anh đang ở trọ, anh đang ở trọ, nghĩa là thì đấy, như ở mình thôi thì mình cũng sướng mãi rồi, bây giờ mình phải khổ một tí. Đây bây giờ hiện tại đang ở phòng trọ, nó 4 bức tường nó
0: Cô đơn một mình đấy.
1: vây
0: Mà
1: quanh
0: dạo này bắt
1: đấy, cô
0: đầu gọi
1: đơn một
0: là
1: mình.
0: tự lo mọi thứ, là cơm nước là phải tự lo, quần áo là tự giặt, đúng không?
1: Đấy, nó nếu mà nói đúng là cô đơn mình anh này, đúng là tự túc hết.
0: Là bắt đầu gọi là mong muốn có bàn tay của một người phụ nữ tham gia vào cuộc sống cho mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn, đúng
1: Đấy, đấy nó tươi đẹp hơn.
0: không? Thế mình phải
1: Ai
0: có những
1: nói
0: khoảnh
1: chung
0: khắc
1: quy
0: như
1: là
0: thế.
1: ai cũng có cái mong cầu đấy em ạ, nhưng mà chả cái duyên nó cứ bong đi đâu đâm ra
0: Thôi
1: chán
0: thì
1: lắm.
0: cũng chưa chắc. Em thấy nhiều người bây giờ người ta thích cái lối sống gọi là sống một mình lắm. Thế mới thấy là nhiều bạn trẻ bây giờ là cũng chưa chắc là muốn có người yêu, chưa chắc là muốn lấy vợ lấy chồng đâu nhá. hay là giới trẻ nó có cái suy nghĩ khác thì em không rõ, nhưng mà đấy, bây giờ là có một cái xu hướng là như thế. Có thể là ví dụ mà có người đồng hành thì những cái công việc trong gia đình là được chia sẻ bớt gánh nặng, nhưng mà
1: Anh
0: đâu
1: bây giờ
0: đấy
1: nếu mà để được một điều ước, anh chỉ ước đúng là chỉ ước là nếu mà người ta bảo là ước chỉ được ước một điều thôi, nhưng mà không phải là quá tam ba bận đúng không em,
0: vâng.
1: nhưng mà ước một điều lớn nhất là mình
0: Mình
1: có một cái trước khi là có sức khỏe đó để mình được sống đó, đấy là điều thứ nhất. Còn điều thứ hai là cũng như bao những người chẳng hạn như những người đàn ông con trai giống mình chẳng hạn, các lứa tuổi bạn bè mình thì nó chẳng hạn nó lập gia đình hết rồi, nó có con rồi, thậm chí nó có con lấy chồng rồi đấy, lấy chồng lấy vợ rồi, nhưng mà mình vẫn bây giờ mình đã vẫn đang cô đơn đấy, thì đâm ra là thành thử là buồn là cái nỗi khổ đó thôi.
0: Nói chung là mong muốn là có một người bên cạnh để đồng hành. Thế mà anh bảo là ước có một điều ước thôi. Thấy ước từ nãy giờ hai điều rồi còn gì. Toàn điều khó, sức
1: Nhưng
0: khỏe với
1: mà
0: lại người
1: được
0: bên
1: hai
0: cạnh.
1: điều, nhưng mà ý là thì đúng là như thế, nhưng mà một điều ước đấy gồm phải có sức khỏe thì mình được sống thì mình ước tiếp được chứ, còn không thì
0: Lại
1: nó
0: còn
1: lại thành ra thành thử là nó lại thành thử là nói quá. Bây giờ mình đấy, ví dụ như bố mẹ mình sinh mình ra là hình hài như thế nào thì nó được như thế, nhưng mà trước tiên là vẫn phải có sức khỏe thì nó mới có được,
0: nó muốn làm cái gì thì mới
1: người ta
0: dễ
1: bảo
0: được.
1: có sức khỏe thì nó sẽ có tất cả, nhưng mà có sức khỏe thì mình đi làm thì mới kiếm được đồng tiền đúng không
0: Nhưng bây giờ
1: đấy.
0: nhá, ví dụ mà điều ước thứ hai của anh thành hiện thực đi, có một người ở bên cạnh anh, nhưng mà rõ ràng nếu mà có thêm người yêu hay có một ai đấy đồng hành, nhìn một cách thực tế nhá, thì em nghĩ là cái trách nhiệm của người đàn ông ở trong gia đình nó cũng sẽ tăng lên kha khá đấy. Đương nhiên là mình được nhẹ gánh đi một vài công việc, mình
1: Đúng
0: cảm giác
1: rồi,
0: là đỡ
1: nhưng
0: cô
1: mà
0: đơn
1: nói thật
0: hơn.
1: với đúng rồi, nhưng mà nói thật với Ngọc Diệp chứ anh cũng có phải là anh là đàn ông cùng mà là đàn ông bằng xương bằng bằng thịt đấy, cùng máu đỏ da vàng người Việt Nam, như anh có phải là người chẳng hạn trên trên trên vùng cao hay là ví dụ như hay là ở bên nước ngoài đâu mà anh cũng ước ao cũng như bao người đàn ông khác thôi, trừ anh cũng có tham đâu.
0: Không tham đúng không? Nhưng mà ví dụ mà em hỏi trước một tí đi, về cái mối tình trước đấy của anh ấy thì tại sao nó lại không thành, hay là có những người mà anh tìm hiểu ấy, tại sao người ta lại không đồng hành với anh tiếp? Đấy, mình lật thử cái đấy. Và đương nhiên là ai cũng sẽ có cái ước mơ riêng mình, có người
1: Đúng
0: ước
1: rồi,
0: cao, có người
1: thì
0: ước vừa vừa.
1: đúng rồi, thật ra thì nói đúng ra là nói về cái cuộc đời của anh thì thật ra nó cũng thấy là gian truân. Thật ra là đúng là gian truân thật, bởi vì là mình có duyên nhưng mà lại không có lợi
0: Sao lại
1: đấy,
0: thế
1: có
0: hả anh?
1: duyên nhưng mà ý là khi mà mình cứ cảm giác là hay là nói ra thì em này bảo là anh cứ mê tín dị đoan, nhưng mà nhiều lúc anh cứ di tâm anh bảo hay là có ma nữ theo anh là người âm, anh có người âm theo mẹ thật,
0: Thế
1: bởi
0: á?
1: vì là anh cứ đến với người phụ nữ nào mà người phụ nữ nào yêu anh mà anh lại rất tôn thờ, anh rất yêu, anh rất
0: Dành nhiều tình cảm cho người ta, quan tâm
1: dành
0: người
1: tình
0: ta.
1: cảm cho người
0: Rồi.
1: ta, nhưng cuối cùng đến lúc mà ấy
0: Chưa
1: thì
0: bị
1: lại
0: thành.
1: chả được làm phu thê, chả
0: Thế
1: được
0: á?
1: làm vợ chồng.
0: Nhưng mà ý là nó đến từ cái vấn đề gì? Đương nhiên là về mặt tâm linh thì mình cứ nghĩ là do có người đồng hành với mình ở thế giới bên kia đi, kiểu vậy đi. Nhưng mà nhìn một cái cách thực tế hơn là tại sao chứ?
1: Thì đấy thì anh cũng nghĩ như vậy, người ta cứ bảo là có người âm theo
0: Không, bỏ
1: thì
0: qua vấn đề người âm đi. Ví dụ như là tại sao lại không trở thành phu thê, đến từ cái vấn đề gì? Nhiều người nhé. Ví dụ như bạn em chẳng hạn là yêu cái anh này rất là yêu rồi, thậm chí là chuẩn bị cưới xin rồi, nhưng mà đi xem thầy thì thầy lại bảo là không hợp tuổi nhau, khác tuổi nhau. Đấy, thế là thôi không thành. Đấy, đấy thì cái đấy đấy nó là vấn đề về tâm linh là mình khó để giải thích được đây này. Hay là có những cái khác mà mọi người phát hiện ra là phản bội nhau, hay là về cái mặt gọi là nhận thức gia đình các thứ, đến cái lúc tiếp xúc sâu hơn thì mới thấy là không phù hợp đấy. Đó.
1: Em biết là lên sóng này đúng là cả ba miền Nam Bắc đang nghe đúng không?
0: Vâng.
1: Nhưng như anh nói này, anh không bao giờ, bởi vì anh lên rồi thì anh lại rất tự nhiên, bởi vì khi mình đã là ca sĩ rồi lên sân khấu thì mình phải tự nhiên thì mình mới hát hay được. Nhưng anh nói thật ra là đúng, nó con người ta sống thì nó vẫn phải có một cái gì đó thì mình phải tự nghĩ là ở bản thân mình thì mình sống đi nào thì vợ mình nó bỏ, hay là nó chán mình, hay ở cái chỗ nào đó đấy nó ở nó nhiều cái khía cạnh, vì tiền bạc không có, hay là vì miếng cơm manh áo, đồng tiền bát gạo đấy, ví dụ thế, hay là ví dụ như là mình hiền quá, đấy là cũng có một cái nhược điểm. Có nhiều người đúng. Nhiều chị em phụ nữ này cứ thích người chồng này phải ga lăng rồi thì này còn phải bóng bẩy,
0: nói chung là nhiều lúc là chị em cũng hơi tiêu chuẩn kép đấy,
1: đẹp trai sáu múi đấy, ví dụ thế, hay là tám múi gì đấy. Đấy là anh chỉ cứ nói như thế, nhưng mà thật ra thì anh thì để mà nói thì duyên thì lại rất nhiều, nhưng mà đấy người ta cứ bảo là mình thật sự là đa tình hay là nhiều duyên, nhưng cuối cùng là vẫn tay trắng mình trần em ạ. Thì đấy, bây giờ anh chỉ đấy, nếu mà được ước thì anh chỉ ước một vợ thôi, anh ước nắm làm gì, cuối cùng là vẫn mình vẫn là ngày thì người ta bảo ngày trăm mối, tôi vẫn nằm co ở cái bốn bức tường với cái giường, cái đầu mình này gối tay mình có cái gì đâu, có cái vẹo gì đâu, chán lắm em ạ.
0: Thật ra nhiều người cũng lâm vào cái trạng thái đấy mà, nhiều bạn trẻ đấy. Bị như thế luôn đấy. Tại vì thật ra nhiều mối được cái là em cảm giác là cũng vui. Tại vì, ví dụ như là giống như kiểu mình chơi với bạn bè mà nhiều bạn bè thì cũng vui hơn là chưa chỉ chơi với một người, đúng không? Nhưng mà nếu chơi với một người thì mình chơi thân với người ta hơn, có cái gì mình cũng có thể tâm sự được đấy.
1: Nhưng tại sao là không, ý là ví dụ như là người ta nói là nhiều người phụ nữ yêu đấy, ví dụ thế, chẳng hạn như anh nó sơ sơ trên bàn tay anh, nên nó là năm ngón thì nó có ngón dài và ngón ngắn rồi. Kể cả mình nói nôm na thì sống trên cái cõi đời này thì người giàu có, người nghèo có thì nó mới trở thành một xã hội được.
0: Đúng rồi.
1: Đấy, đúng không? Thì nó mới có những nhà hảo tâm, những nhà tài trợ để giúp đỡ người giàu, giúp đỡ người nghèo. Đấy, miếng cơm là manh áo gọi là chia đôi. Hay là cũng có thể là chia một phần nhỏ đấy dành cho những người chẳng hạn như nghèo khó, nhà mạnh thường quân đấy.
0: Em thấy là kiểu mỗi nhà mỗi hoa, mỗi người mỗi cảnh, thật sự là như thế. Nhân vô thập toàn, không phải ai cũng hoàn hảo hết được. Nên cái quan trọng là mình làm sao mà mình gặp được người phù hợp với mình, thông cảm với mình. Nhưng mà để tìm cái đấy thì rất là khó. Nói thì có vẻ là rất là dễ, tại vì nó là một cái yếu tố rất là chung chung thôi. Nên là tại sao em hỏi là những cái mối tình trước của anh như thế nào, có vấn đề gì? Vì thực sự, ví dụ nhá, với em thì có những cái tật xấu hay là có những cái thứ mà em không phù hợp lắm với lại bạn đồng hành trước đấy của em, nhưng chính em cũng không phát hiện ra. Nhưng mà đến một cái ngày nào đấy khi mà em tâm sự với một ai đấy thân với em chẳng hạn, thì bỗng dưng em kiểu là à, thì ra là mọi người bình thường mọi người không làm thế, thì ra bình thường con gái thì cần phải nữ tính hơn, nhẹ nhàng hơn, kiểu như vậy.
1: Không em ơi, nếu mà anh là đàn ông mà để mà nói thì cái từ ngoan thì không dám nhận đâu. Nhưng mà để mà nói là đấy, yêu để mà cả yêu cả lấy, cũng có lập gia đình rồi, nhưng mà nó không tìm, không lấy được một người vợ có thể là coi mình là một người chồng. Dù là nghĩa là không chịu được kham khổ, không có là người ta bảo là hạt muối chia đôi. Đấy, ví dụ như là chia đôi hạt muối, ví dụ nôm na là không chịu khổ được. Còn anh thì trước giờ là sống là luôn luôn tôn thờ những cái gì mà mình đã có. Đấy, khi đó là một người vợ mình thì mình phải quen qua cái chặng đường, là phải qua cái sóng gió thì mới đến được với nhau, thành vợ thành chồng được. Chứ không phải tự dưng mà đến hỏi cái là lấy luôn.
0: Thì đúng là cũng đúng hơi khó để có thể hiểu nhau, đấy. Em hiểu cái đấy.
1: Thì đấy là để anh nói cho em nghe nha, thì anh lấy vợ rồi, nhưng mà nói chung quy là đúng, mình phải hỏi là mình như nào để nó chán mình hay nó bỏ mình. Mình cũng không có lỗi gì, nhưng mà mấy tội là cái lỗi là mình hiền quá thì đâm ra nó không thích mình ở cái chỗ đấy, thì bắt buộc nó phải đi tìm những người đàn ông có thể là mạnh mẽ hơn, có thể là nôm na là mạnh mẽ hơn và đẳng cấp hơn và có tiền hơn để lo được cuộc sống cho nó. Bởi vì anh nghèo mà, anh sinh ra là con nhà nghèo.
0: Rồi.
1: Đấy, dù anh nghèo đấy, nó vẫn có bài hát Dù Anh Nghèo của Phi Nhung Mạnh Quỳnh nữa.
0: Ừ. Nói chung đấy. Là em cảm giác anh đang muốn tìm một người hiểu cho anh, hiểu ngay từ đầu ấy. Rồi chấp nhận điều đấy để đồng hành với mình.
1: Đúng
0: là
1: rồi.
0: Một người trung thủy nữa, đúng không?
1: Đúng rồi. Bây giờ đúng là anh chỉ cần tìm được một cái người trung thủy thôi.
0: À.
1: Cái từ trung thủy thì nó phải đúng là phải trung thủy.
0: Ừ. Chứ
1: đấy,
0: còn...
1: người ta bảo là đã là vợ thì là chỉ có một chồng thôi chứ đừng có là nhiều chồng.
0: Thực ra bất kỳ hoàn cảnh nào em thấy mọi người cũng vẫn mong muốn tìm cái điều đấy. Thực ra đấy là một cái yêu cầu cơ bản, nhưng mà chẳng hiểu sao càng ngày nó lại càng có nhiều những cái sự tha hóa trong tình yêu ấy. Khi mà em lướt mạng xã hội nha, em thấy nhiều bạn gặp phải cái tình huống đấy lắm. Bị bạn trai này, bị chồng này phản bội nhiều thứ lắm. Đấy là em đọc thôi, không biết là cái sự việc đấy, nó những cái câu chuyện đấy nó có thật hay không. Nhưng mà đúng là càng ngày mọi người lại càng chia sẻ nhiều cái điều đó. Và thậm chí là có những người còn cảm giác cái điều đấy trở thành bình thường ấy, và chấp nhận đó là một cái thứ sẽ xuất hiện trong hôn nhân kiểu dạng như vậy. Nhưng ví dụ với em thì em không chấp nhận được, em giống như anh. Hả? Sự thật mà, đúng
1: thật
0: không?
1: Thật ra thì yêu thì nó đúng là con người ta là để mà nói bảo là đàn ông không khóc thì cũng nói ra thì bảo là buồn cười. Như có khi là nhiều lúc là mình cũng có yêu một người phụ nữ chẳng hạn, như người đó chả phải là người vợ mình đâu.
0: À.
1: Nhưng khi vợ nó chả làm cho được mình khóc được đâu. Có khi là mình yêu người yêu, nó quá thì có khi mình này nước mắt chảy ngược vào trong ấy, vào trong tim ấy.
0: Ôi thế á?
1: Ừ.
0: Đúng là không phải đàn ông cũng không hiểu được cái đấy. Lạ thật đấy.
1: Đấy, nhiều lúc yêu quá đâm ra là nó ấy thì thôi thì đấy là nó như thế. Ra thì anh thấy là anh nghĩ là anh muốn chia sẻ là nên là ý là anh thì cũng đấy cũng rất nhiều người rất nhiều chị em phụ nữ mến anh. Bởi vì là anh tuy bình thường thôi như
0: anh
1: này rất có duyên.
0: Đúng.
1: Đấy. Duyên của anh, duyên thầm nó là như gì. Đấy, 5 người phụ nữ, 4 người phụ nữ trong đời anh đến giờ này, anh kể người ta, mặc dù người ta chả làm vợ mình hay phu thê của mình đâu, nhưng mà nói chung quy đấy là một cái kỷ niệm giữ thôi, chứ còn nghĩ ở trong lòng lúc nào mình nghĩ ra mình lại thấy vui. Thế là được, mình trân trọng. Đấy.
0: Thế từ ngày mà anh em mình gặp nhau khoảng tầm
1: là...
0: 2 tháng trước ấy, thì có ai gọi điện hay là có ai nhắn tin làm quen anh không? Kiểu những cái mối quan hệ mới?
1: Không em ạ, chả bây giờ. Nói chung quy phải được tung số lên thì mới được.
0: Chưa chắc tung số lên đã được đâu. Nhưng mà ví dụ mà mình có những cái trang mạng xã hội chẳng hạn. Bây giờ em thấy mọi người hay làm quen qua mạng xã hội nhiều lắm. Tại vì cái việc mà mọi người ngồi nghe số điện thoại, ví dụ như em đi, em cũng nghe đấy, nhưng mà để bảo là nghe rồi thì bấm từng số đấy gọi điện cho một người mới thì cũng hơi là khó với em. Nhưng ví dụ gặp trên những cái trang mạng xã hội khác thì có không anh? Nhiều không?
1: Thật ra thì để mà nói thì Zalo, Facebook thì anh này quá này mình kiểu như là mình cũng kém về cái vấn đề đấy. Chứ còn để mà mình không thông thạo về những cái vấn đề trên những cái trang mạng xã hội.
0: À thế là
1: đa nên số là bây giờ chỉ biết gọi thường thôi.
0: À thế thì bảo sao?
1: Đấy.
0: Tại bây giờ các bạn trẻ hay làm quen qua mạng xã hội lắm. Thậm chí là có những cái ứng dụng riêng cho cái việc làm quen những người mới kiểu vậy. Đấy thì nó mới tăng
1: cơ
0: hội có người yêu.
1: Nếu mà ví dụ như là có được số rồi thì mà kết bạn thì ví dụ như anh đang có Zalo thì anh cũng biết gọi. Nhưng mà mới tội là anh lại không biết về cái vấn đề là nhắn tin hay là ấy thôi. Chứ bây giờ người ta... không biết gửi đi ấy, không biết gửi đi để kết bạn này.
0: À.
1: Bởi vì là

0: Người ta phải đồng ý thì mình cứ thấy mình chọc vào đấy là mình ok thôi.
1: Thực ra thì không biết là Zalo mọi người như nào, nhưng mà ví dụ Zalo của em là em không chặn cái việc nhắn tin từ người lạ. Nhưng mà ví dụ mà chưa kết bạn thì vẫn nhắn tin được bình thường. Nhưng mà đúng là bây giờ nếu mà không biết nhắn tin qua Zalo thì cũng hơi khó đấy. Tại vì nhiều người bây giờ là người ta hay dùng cái đấy, ứng dụng ấy tiện hơn. Em cảm giác vậy. Và độ tuổi ở
0: Không,
1: các anh thì mọi người cũng hay dùng.
0: ngày xưa thì có cái thời mà cục gạch cục viết đấy thì lúc này anh vẫn nhìn thấy thì vẫn nhắn tin, hay là cũng có thể lúc này mình nhìn thấy nhắn tin, nhưng mà bây giờ dùng cái hệ hệ hệ nghĩa là bên cài đặt cho người chiếm thị đấy, đâm ra nó cũng hơi khó, bởi vì anh bây giờ anh cũng mắt kém rồi, đâm ra là cũng khó, mà bởi vì mình dùng cái chế độ là dành cho người khuyết tật đấy, đâm ra là cũng chưa có thể là thông thạo lắm
1: Thế thì
0: đấy.
1: em hiểu tại sao lại không không không không chuộng cái việc nhắn tin, chính ra là gọi điện nó sẽ phù hợp hơn. Đấy cũng phải nói thế để ví dụ cho thính giả nào
0: Đúng
1: nghe
0: rồi,
1: thấy thì người ta còn biết đường. Nhà chưa
0: đúng
1: ví dụ
0: rồi đấy, nhưng mà nói đúng ra là đấy, chả thế muốn đăng ký lên đường khuê để anh cũng muốn
1: đọc số điện
0: xem là
1: thoại.
0: muốn kiếm lấy một nửa yêu thương, thì bây giờ mình cứ trông chờ cái cánh cửa nó cứ đóng mãi nó chả mở, thì bây giờ chỉ lấy búa hay lấy cái gì
1: Thôi,
0: đập ra đây
1: em
0: chứ.
1: nghĩ là mình nên
0: Khoan.
1: trông chờ vào những cái mới.
0: Cái
1: Cá nhân
0: cánh
1: em là một
0: cửa nó
1: người hay
0: đóng
1: nhìn
0: rồi
1: về tương
0: thôi
1: lai.
0: không mở nữa, cho đóng mãi mãi, đóng muôn kiếp thì
1: Đúng, cái gì đã
0: được.
1: cũ rồi thì em nghĩ là không nên cho, không không không không nên tìm lại nó nữa.
0: À,
1: Nó đã làm mình đau một lần rồi thì tốt nhất là không nên thử lại lần thứ hai. Đấy là suy
0: bây
1: nghĩ của
0: giờ
1: em từ xưa đến
0: nó
1: giờ đấy.
0: cho vào di văn và NG là bỏ đi luôn.
1: Đúng. Bây giờ mình phải tìm những cái mới chứ, chứ một cái bố em hay nói em một cái như này, đấy là nếu mà đã biết cái đấy không tốt, cái đấy mà đã đau rồi ấy, thì tốt nhất là không cần phải xem lại hay là kiểm chứng lại làm gì nữa, tại mình đã biết rồi cơ mà. Đấy đấy là bố em nhắc em như thế. Đó. Nên là thôi, em cũng ủng hộ anh trong cái việc là tìm đến một người mới. Anh chắc muốn đọc số điện thoại đúng không? Mấy lần trước là em giữ lại số để tự đọc à? Đúng không?
0: Tự đọc.
1: Thôi bây giờ anh đọc đi. Để xem
0: Em cho anh đọc số nhé.
1: Vâng.
0: Số điện thoại anh là 0982 386 537. Vâng, nếu mà có bạn nào mà chưa chưa có gia đình thì kết bạn làm quen với Sơn Tùng.
1: Tại Mỹ Phước.
0: Và số điện thoại của anh là 0982 386 537.
1: Rồi, ưu tiên những cuộc gọi hơn để dễ làm quen và thấu hiểu nhau hơn nha.
0: Đấy, mong nhận được một người một nửa yêu thương nếu mà bất cứ ở nơi đâu.
1: Giờ gọi điện
0: Chân trời
1: thì
0: góc biển nào cũng được.
1: anh có cảm thấy khó khăn hay là cảm thấy là có những khung giờ mình cần phải né liên lạc ra không? Hay là gọi
0: Không.
1: lúc nào cũng được?
0: Cái này nhất kể cả nửa đêm cả cái anh cũng quàng áo mưa anh đi.
1: Một khi mà đã yêu thì chỉ cần em muốn cái gì cũng được.
0: Đấy.
1: Rồi,
0: Tức
1: thế bây
0: là
1: giờ
0: gọi là kiểu như khi đã yêu là tất cái bầu trời này là của em hết.
1: đúng, em thích những người đàn ông kiểu như vậy, và đa số các bạn gái hay là đa số chị em phụ nữ khác cũng đều thích những thế như thế. Đấy là một khi mà đã yêu rồi thì mình phải có những sự ưu tiên, đúng không?
0: Đấy.
1: Đó, thế hôm nay anh chọn bài hát gì để gửi tặng tới các thính giả của Đường Khuya cũng như là những người có thể sẽ trở thành người bạn tâm giao của anh trong tương lai?
0: Em chọn được cái bài có cái không biết như trong kho nhạc là có cái bài Vùng Cao Đón Anh Về không nhỉ?
1: Vùng cao đón anh về, sao lại là bài này anh?
0: Bài này nó có ý nghĩa.
1: Có ý nghĩa nhưng mà nhỡ lại không có thì mình còn bài nào không? Bài nào mà nó cũng về tình yêu mà ở đồng bằng chẳng hạn. Đúng không? Nhớ bây giờ vùng cao không có thì mình xuống tận đồng bằng.
0: Nghĩa là bài này có ý nghĩa là về cái người mà ý là trong trong quay trong cái đầu mình lúc nào ảo mộng tới mơ tới ấy, thì thích cái bài đấy.
1: Rồi, có nghĩa là luôn nghĩ về người đấy.
0: Em nghĩa là ý em cứ tìm xem có nhà có không, không có
1: Không
0: thì
1: có
0: rất là
1: rồi,
0: khăn.
1: chắc là mình sẽ phải di chuyển xuống đồng bằng rồi anh ạ. đấy, xuống các vùng biển những kiểu duyên hải các thứ, quê của em Quảng Ninh chẳng hạn đấy. Hạ Long biển nhớ không?
0: Quảng Ninh nhé.
1: Ừ.
0: Cái bài Hạ Hạ Long biển nhớ này thì anh hát mãi rồi, với mẹ ấy thì nó cũng kiểu như là nó cũng hay đấy, nhưng mà kiểu mình hát mãi rồi mình muốn tìm cái bài lên tận đỉnh của cột cờ của Sapa đi, hay là ở
1: Ôi
0: đâu đi, hay là Điện Biên đi
1: Hà Giang có bài gì không? Anh
0: đấy.
1: có thích bài gì ở Hà Giang
0: Hà Giang thì có tìm được cái bài tiếng kèn mùa hoa ban không?
1: Tiếng kèn mùa hoa ban nghe thì cũng khó lắm rồi. Hay là em chọn cho anh một bài hát của các bạn Gen Z nhé. Thật mà, tại vì em không không gọi sao nhỉ? Không quá phù hợp với những cái bài kiểu như anh chọn. Vì từ xưa đến giờ em nghe bài đấy ý là cũng hay, nhưng mà anh có biết là cái cảm giác khi mà mình đi xe
0: Thế bây
1: khách
0: giờ em chọn cho anh bài Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau, nhạc trẻ đi.
1: định mệnh cho ta gặp nhau nghe có vẻ có ấy, em không biết được, để tìm đã. Định mệnh cho ta gặp nhau, mong là sau ngày hôm nay đường khuya ấy, cho anh tìm được định mệnh của mình, nhưng mà lại cũng không có mất rồi. Anh chọn
0: Đấy.
1: bài đau đớn quá. Thôi để em mấy cho, để em chọn bài cho nhá. Một bài hát của Subin đi. Nghe là giá như. Giá như còn cái vế đằng sau là gì chắc là cho anh tự điển. Giá như mình gặp nhau, giá như mình gặp định mệnh đấy, kiểu thế nhá.
0: Thôi được, nếu mà thế thì thôi cứ tùy em, nếu mà em thích bài nào thì em chọn đưa anh những cái bài đấy, nếu mà em thích thì là được.
1: Rồi đấy, em thích ấy, nhưng mà anh phải giọng vui lên. Vui lên
0: Rồi,
1: nhá. Lần sau
0: thôi
1: mình nói chuyện
0: anh
1: còn gì mà
0: chẳng
1: mình vui lên
0: biết
1: khi được tặng bài hát
0: gì, anh cũng cảm ơn anh kết nối máy cho anh mà cũng được trò chuyện với các anh chị em trong ban biên tập mà
1: nhá.
0: ở thủ đô
1: Vâng.
0: đấy. Thì để anh kể cho hôm anh xuống anh bạn anh xuống thủ đô chơi đấy mà dính anh, hôm nay anh tắm mưa Hà Nội ạ.
1: Hà Nội mấy hôm nay mưa to các thứ lắm, nên là
0: Ồ,
1: thế
0: hôm nay
1: nên
0: đi
1: là
0: mưa thế là thế nào, xong thì ở Vĩnh Phúc này không mưa, ở Vĩnh Phúc này nắng to như Hà Nội này mưa, thế là xuống hồ tà, hồ hồ hồ Tây đó ngồi ngồi cũng cảm giác là cũng thấy, nếu mà có thời gian là ngồi là lâu lâu tí là cũng cảm giác thấy thấy thấy nó cảnh nó đẹp thật, mà nó nhưng mà nó cái cảnh đấy này anh lại tưởng tượng ra là bây giờ lại phải có một người người yêu mình nhưng nó phải có từ chung thủy cơ,
1: đó thì
0: thì nếu
1: thôi, cứ
0: mà
1: mong là sau đường khuya
0: ở
1: ngày
0: đấy
1: hôm nay thì anh tìm được một người phù hợp với mình, một người
0: đấy
1: chung thủy với anh
0: quá
1: đó. Còn bây giờ thì chắc là cho anh gọi là nghe bài giá như món quà Ngọc Diệp gửi tặng anh, xong rồi có một giấc ngủ thật là ngon, sáng mai mình đi làm anh nhé. Rồi cảm ơn anh Tùng rất là nhiều, và hẹn gặp lại anh Tùng trong lần gần nhất sắp tới với một cái tin vui về chuyện tình yêu. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta đến với những giai điệu âm nhạc. Ngọc Diệp sẽ quay trở lại sau một ít phút nha.

0: sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua,
1: hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên

0: 1991 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết tính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
2: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
3: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
4: Vâng, vẫn là những câu chuyện về tình yêu, một chủ đề có thể nói là rất ăn khách trên Đường Khuya mỗi ca mà Ngọc Diệp đồng hành cùng với quý vị. Và không biết là vị khách sắp tới thì có liên quan tới câu chuyện này hay không, với những cái chia sẻ và những cái tâm sự đã qua của một ngày. Thì chắc là bây giờ Ngọc Diệp với lại quý vị chúng ta gửi lời chào luôn tới thính giả thứ hai tham gia Đường Khuya ngày hôm nay nhá. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
5: Tôi xin chào Ngọc Diệp nhá.
4: À, vâng ạ, chưa không biết là Ngọc Diệp xưng hô như thế nào được nhỉ? Với là anh tên là gì ạ?
5: À, mình là Nguyên ở Phú Thọ.
4: À, anh Nguyên ở Phú Thọ. Hình như là Ngọc Diệp với anh chưa gặp nhau đúng không?
5: Gặp Hồng Nhung mới gặp Hiền Phương rồi.
4: À, gặp Hồng Nhung, Hồng Hiền Phương rồi là chưa gặp Ngọc
5: Diệp. Gặp Hồng Nhung mới Hiền Phương rồi. Được một năm rồi.
4: Được một năm rồi.
5: Bây giờ mới gặp Ngọc Diệp đầu tiên, cũng đăng ký nhiều lần nhưng mà không được.
4: Thế á, đăng ký nhiều lần mà không được á?
5: Cũng có bữa là máy nó cứ trục trặc đi, lên sóng rõ bạn tiếp nối rồi nhưng xong bắt đầu lên nó lại mất sóng, có nghĩ năm nay đáng lẽ mới rồi gặp Hồng Nhung.
4: À.
5: Nhưng mà cái là vừa mới lên xong cái là nó lại mất sóng hay là đâm lại người khác người ta gọi được.
4: À, thế là hôm nay anh phải đứng ở chỗ nào sóng nó tốt một tí là phải đứng yên đấy nhá.
5: Hôm nay là mượn máy của em gái bắt đầu mới đăng ký, chứ máy mình là cũng không có tiền. Đấy, thật đáng ngọc việc thế.
4: Đấy, bảo sao mà ngày hôm nay em thấy là sóng các thứ là ổn định, là nghe là đấy. Nghe rõ từng lời đấy.
5: Đấy đấy.
4: Nhưng mà anh Nguyên ở Phú Thọ thì anh cả gia đình ở đấy luôn đúng không? Là cũng lấy vợ, cũng lập gia đình rồi đúng không?
5: Không. Chưa. Ở với em gái cùng Khiếm Thị đấy, Hồng Nhung với Hiền Phương được nghe rồi, Khiếm Thị.
4: À.
5: Coi như là cũng đi bán tăm như bạn Tùng ở Vĩnh Phúc thôi.
4: À, thế là cũng giống câu chuyện của anh Tùng vừa rồi.
5: Đúng rồi, đấy ngày nói thật với Ngọc Diệp là cũng đi làm mất 10 năm, làm thuê cho người ta mất 10 năm.
4: Ừ.
5: Đấy cũng như cái trường hợp lúc nãy là không biết là ngày xưa người ta có đi làm thuê không, nhưng mà mình là cũng đi làm thuê.
4: À.
5: Bây giờ nói chung là coi như công tháng người ta không trả hết thì là bây giờ mình mới tự đứng ra làm lấy, em gái nó lấy tạm về cho tự làm lấy.
4: À, là hai anh em tự làm với nhau, tự chăm sóc nhau các thứ đúng luôn.
5: Em gái nó lấy xong bắt đầu là về là cháu nó lại đến chợ nó thả, thế là mình ngồi ở chợ cũng hát như là ông Tùng lúc nãy đấy.
4: À, thế là đấy. Vừa nãy nghe không sót một chữ nào luôn câu chuyện
5: đúng
4: của anh Tùng.
5: Trời ơi, nghe cùng cảnh nhà ông anh Tùng là không biết Tùng nhiều tuổi chưa nhưng mà đúng cùng cảnh Chiếm Thị đấy.
4: À, bỗng dưng lại đồng cảm với nhau sâu sắc.
5: Đấy. Cùng cảnh đấy, đúng rồi, cùng cảnh đấy.
4: Ừ.
5: Nói thật đi Ngọc Diệp đó là ngày xưa đi làm được đến đâu về là người ta thu hết là 1-2, người ta cũng khinh bỉ mình không ra một cái gì đâu.
4: Thế á?
5: Cùng mấy cái cảnh Chiếm Thị nói thật với Diệp là khổ lắm chứ có sung sướng gì đâu.
4: Tại Ngọc Diệp thấy là đa số ví dụ như là bản thân em chẳng hạn hay là những người bạn của mình mà gặp những người Khiếm Thị thì một lúc nào đấy thì mình cũng rất là cảm giác là thương cho người ta ấy. Tại vì đấy. Người ta không may mắn bằng mình rồi. Chứ khó ai lại không muốn làm khó những người đấy cả.
5: Nói chung là nói thật với Diệp là người ta cũng khinh bỉ mình không ra gì, người ta ví người nọ, người ta đọ người kia ấy.
4: À.
5: Người nọ khôn, người kia khôn thì mình không được nghĩ người ta đấy, nghe cũng nhiều lúc cũng cay cú, cũng ách lắm.
4: Nói chung là...
5: Thì ra... làm 10 năm đến bây giờ về là nói thật với Ngọc là mua được điện thoại, mua được đài, các thứ. Thì là được nghe cái năm 2016 là cũng kết bạn đến bạn hay nói với chúng tôi.
4: À.
5: Là cũng nghe được một vài người bạn ở...
4: Ồ.
5: Đấy, thế nên bây giờ hôm nay lại được gặp Ngọc Diệp như thế này là rất là may mắn.
4: Trời
5: năm ngoái, là được gặp Hiền Phương với Hồng Nhung.
4: Ừ.
5: Vừa hôm nọ đáng nghe cách đây 2 tuần là đi đáng nghe gặp Hồng Nhung ấy, thì bắt đầu lên thì máy nó lại trục chặt.
4: Ồ, lúc đấy chắc chỉ có duyên.
5: Hôm nay mới là đúng là được gặp Ngọc Diệp là đầu tiên.
4: Thôi, gặp Ngọc Diệp thế bây giờ là cũng phù hợp rồi.
5: Đúng rồi, ai cũng thế mà không ở trên đài là mình chỉ cần mong là đồng cảm thôi, còn ai cũng được mà.
4: Ừ, ai được mà, nghe như một mặt hàng lựa chọn này.
5: Thật, không phải, đã là người Khiếm Thị đúng không? Mình chỉ cần phải làm sao lấy một người người ta chuyện trò với mình mà
4: người ta
5: nói chuyện nói trò làm sao mình nghe nó được thì thôi.
4: Đúng.
5: Thế lắm người thấy Ngọc không thấy có một lần người ta kết bạn lên đài, người ta còn bảo chỉ cần cái bạn gái thật trẻ chứ không bạn trai không được điện chứ. Bạn gái mới được điện. mà lại mắt không nhìn thấy gì là còn kén người xinh xắn rồi là còn có kén người thế còn. Ngọc Diệp chứ không nghe thấy một cái thằng nó bảo là ai thấy nó về chỉ được đếm tiền chứ mình nghe nó

0: tài tài quá mình có số điện thoại của nó. Ăn cơm nhá thì mẹ phải bón. Ăn cơm thì mẹ phải bón. Thì ăn cơm còn đổ đánh tháo hết ra các thứ ra mà nó bảo ai lấy nó không. Ngọc Diệp chả bảo là đến em đây còn chả được như thế mà anh như thế là tàn chứ không phế. Mình nghe mình không vào tài một tí nào. Đã nói thế đã làm cho cả nước kìa, người ta nghe kéo người ta còn chối tài.
1: Theo con người người ta ca ngày hôm đấy là ca của một ai đấy rồi. Chứ Ngọc Diệp như chưa gặp. Ngọc Diệp là gặp ai Ngọc Diệp nhớ mà, nên là hay nhiều lúc là nghe giọng một cái là biết được là hôm đấy là có gặp người quen hay không.
0: Nó không Ngọc ạ, làm như thế này anh, nhiều những gia đình là kia người ta cũng nát nhà đấy, các ông bố bà mẹ thì người ta không hiểu à. Người ta bảo ấy cái thằng nó tài. Tôi nói thật với Ngọc là ngày xưa mình cũng dính cái trường hợp như thế rồi. Ông bà bảo ấy đấy nói như thế đấy, mày chả làm cái gì cả, mày chỉ có là thế nọ thế kia đấy. Mày không gặp một góc nó đi, có khi nhiều ông bà còn nói tục đấy là mày còn thế nọ mày còn thế kia đấy.
1: Nhưng mà nói thật với Ngọc đi. Nói chung là em cảm thấy như thế này này. Đấy là mọi thứ trên đời này nó vô vàn. Để mà mình cứ so sánh thì làm sao mà nó đủ được thật sự là như vậy, đúng không? Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh thực sự là như thế. Mỗi người lại khác nhau ở giỏi một chỗ. Nên là cứ cầm hết cái này sang so sánh với cái kia, nhiều lúc em cảm giác là cũng hơi khập khiễng. Bản thân mình như thế nào thôi, mình có tốt hay không, mình có cảm giác là đủ đầy, mình hài lòng hay không, thế thôi. Còn thực ra lời nói mọi người xung quanh nó cũng vừa vừa thôi, cũng không đến mức quá quan trọng đến mức thế.
0: Tôi nhớ ông bà, các ông bà là có hiểu đâu. Các ông bà lại không hiểu, Ngọc hiểu không?
1: Như bây giờ Ngọc Diệp nhá, không Ngọc nhá.
0: Ừ rồi, thế đấy như Ngọc thì Ngọc hiểu, nhưng có khi ông bà Ngọc lại chẳng hiểu chẳng hạn ấy. Đấy.
1: Nên là thực ra đây mới bảo là mình quan tâm mình thôi, chứ còn quan tâm mọi người thì cũng vừa vừa, vì mình có phải người ta đâu mà mình điều chỉnh cái suy nghĩ của người ta, đúng không? Ví dụ mà anh nghĩ một kiểu, em nghĩ một kiểu, làm sao anh suy nghĩ, anh quản được cái suy nghĩ của em, nên là cái gì thuộc về mình thì mình quan tâm nó trước, mình điều chỉnh nó trước, còn người ta thì cũng vừa vừa phải thôi, người ta hiểu hay không đấy là việc của người ta ấy mà.
0: Chủ yếu là ông bà thôi, chứ còn mình nếu theo xã hội thì mình chỉ mặc người ta thôi, nhưng chủ yếu nhất là ông bà. Đấy, các ông bố bà mẹ là nhiều học có biết được, cách đây mấy năm có người còn khiếm thị, có kiểu ông bà cứ đi so sánh ấy, thế là bắt đầu cũng tự tử ấy. Đấy cũng tự tử ấy. Nhiều người cũng chán đời ấy, kiểu cứ so sánh mình với bạn khác, là kiểu là ví dụ như bạn khác nói thế mình như thế. Cái thằng Huy Huy hôm là nó lấy phép đấy, nhưng mình đang có số điện thoại của nó đây, hôm sau mình bảo Huy được cái bắn tốc cũng ác đấy chứ không phải là.
1: Ôi giời ơi, anh ấy còn ghi cả số điện thoại người ta để mà như thế
0: không,
1: nữa.
0: Không, nó có nghĩa là nó có, mình không diện trực tiếp, nhưng mà kiểu lên nhóm kiếm thị ấy, Ngọc có biết không?
1: Ngọc Diệp, Ngọc Diệp đã bao nhiêu lần nhắc là tên là Ngọc Diệp rồi, nói thêm lần nữa giận đấy nhá.
0: À, có nghĩa là Ngọc thấy kiểu là như các ông bà hát ở bên nhóm Mây Chiều rồi này. Đấy, thế xong bắt đầu kiểu là mình cũng lên nhóm kiếm thị, là kiểu hát hò cùng hay là lúc nào kết bạn kết biết cùng lên nhóm kiếm thị đấy. Là nó điện vào, nó gọi anh lưu số của em vào, xong lúc nào em gọi cho anh gọi cho em đấy. Ở trong số điện thoại mình có số của nó mà, nhưng mà mấy thằng kiếm thị nó kể chuyện là coi ăn uống là bố mẹ phải bón.
1: Em thì em thấy như thế này, đấy là chuyện của người ta, cái này là tùy người nhá. Có người sẽ rất là thích cái việc gọi là xem cuộc sống của mọi người khác như thế nào, rồi là xem người ta nói cái gì về mình. Nhưng mà đến một cái độ tuổi nhất định và đến một cái giai đoạn nhất định, thì ví dụ như em thì em được dạy là người ta nói gì đấy là việc của người ta, cuộc sống của người ta như thế nào cũng là chuyện của người ta. Còn thứ mà mình quan tâm đấy là mình như thế nào, mình có sửa được không, mình có tốt lên được không, kiểu như thế. Ví dụ em trong cái nghề này, em cũng có một người thầy. Thầy em thì hay nhắc là người ta như thế nào không quan trọng lắm, chỉ biết là người ta có cái gì hay thì mình học, mình có cái gì chưa hay thì mình phải sửa, thì mình mới trở thành số một được. Đấy, đấy là những gì mà thầy em nhắc em đó. Còn về người ta thì người ta nói cái gì về mình thì mình cũng phải học cái cách gọi là kệ đi mà sống, thì nhiều lúc nó sẽ nhẹ nhàng trong đầu hơn. Đấy, đúng không?
0: Thì đấy, nói chuyện lại cái lúc mà mới gặp Ngọc đầu tiên.
1: Ngọc gì ạ?
0: Đi bán tăm ấy. Là thằng chủ là kiểu mình là cái kiểu không ăn nói được như mấy thằng khác. Thì nó cứ so sánh, nó bảo là nói thật như Ngọc là nó bảo là ông Nguyên ăn thế nọ cho thằng kia, ăn thế kia cho thằng kia, không làm gì được cái thằng đấy, mình đến mức độ cái ngày mình bắt chối lên rồi. Thôi thế này cho tớ bỏ tớ về đây. Thế là mãi về sau nó mới lại giàn hòa thôi, nói đùa thôi, không thế nào cả. Thì nói thật với Ngọc như đi làm còn đến mức độ coi như là nóng được cái này á, đi giếng giếng kiểu đi nhà trọ đi thuê đấy.
1: Ừ.
0: Nó còn cho tắm ngày có một lần thôi.
1: Ôi thế à?
0: Nó cho tắm ngày có một lần thôi. Thế là xong bắt đầu Ngọc biết không, 3 tháng rồi. Nó chỉ cho tắm ngày đúng có một lần.
1: Ừ.
0: Thế là bắt đầu là đến cái lúc tháng 7, tháng 8 bà già bà ốm đau rồi, bắt đầu nó mới trả gửi lương gửi lậu về nữa. Bắt đầu bà già bà mới bảo thôi thế, về thì không có cái tiền phụ cấp của mày nữa. Người ta
1: thế đợt đấy là anh ra. Làm được khoảng bao lâu thì bắt đầu mới nghỉ?
0: Cũng đến 10 năm đấy. Thế
1: ui,
0: công trả lấy
1: như thế mà mình vẫn làm được đến khoảng 10 năm á?
0: Cũng mấy chủ cơ chứ không phải một chủ. À. Làm đến 10 năm đi làm thuê đấy.
1: Thì coi
0: như là nói thật với Ngọc là vào trong trung tâm mất 3 lần ở dưới Hà Nội, mình bị bắt mà.
1: À.
0: Vào trung tâm mất 3 lần.
1: À, thế mà mình vẫn làm trong vòng 10 năm. Rồi sau đấy mới về quê để làm cùng em gái.
0: Ừ, đúng rồi, đến về đến năm hơn năm thì em gái cũng có nhiều thằng nó bây giờ nó vẫn đang bảo nó giả 5-6 triệu một tháng.
1: Ừ.
0: Nhưng mà mình bảo cái 5-6 triệu là Ngọc bảo bây giờ làm gì đến Ngọc bây giờ làm còn trả được 5-6 triệu phải không? Thế huống chi là những người khiếm thị mà làm ngày 5-6 triệu lấy đâu ra thế? Không.
1: Cái này cũng tùy, thực ra câu chuyện thu nhập thì nó cũng gọi là vô vàn. Nó cũng là một cái rất là nhạy cảm, thực sự là như thế. Bây giờ em thấy nhiều người hỏi về thu nhập là mọi người ngại lắm. Dù là cao hay thấp thì mọi người cũng thực sự là không muốn tiết lộ. Vì nó còn nhiều liên quan đến nhiều thứ khác nữa. Nhưng mà em gái anh với anh là chỉ sống, chỉ có hai anh em với nhau, sống chung một nhà rồi thì là chăm lo, săn sóc lẫn nhau thôi chứ đúng không?
0: À không, anh em thì cũng đông nhưng mà kiểu là ví dụ như là người ta cũng kiểu mình là người chiếm thị ấy.
1: À.
0: Người bình thường thì nói thật với Ngọc là như này này thôi thì chiếm giả nhất thận, hiểu không?
1: Ừ.
0: Bây giờ thì thôi nhà nước quan tâm đâu quan tâm, còn đâu lấy được tầm về bán thì bán. Đấy. đáng nhẽ ra thì chả được gặp Ngọc với Hồng Nhung đâu. Thế nhưng mà
1: Ngọc Diệp bảo là Ngọc Diệp, tên là Ngọc Diệp nhá. Một lần nữa phải nhắc lại nhá, có thính giả nhắn vào page của chương trình là có vẻ như anh đang nhầm Ngọc Diệp với lại Như Ngọc từ nãy đến giờ, nhắc là cũng chả quan tâm gì cả.
0: Như Ngọc là mình nghe suốt thứ 6 còn gì nữa. Nếu mà những cái buổi nào vừa đi mệt quá mình ngủ thôi, những lúc nào mà không ngủ là có thứ 3 thì gặp Phương Uyên này, thứ 4 thì Hồng Nhung này, thứ 5 thì Duy Thanh này, thứ 6 thì Như Ngọc này.
1: Thế mà từ nãy đến giờ cứ gọi Ngọc Diệp là cái gì đấy Ngọc thôi.
0: Thứ 7 thì Tuấn Phú đúng không? Chủ nhật thì Mạnh Khang. Nghe từng hôm một mình nghe từng ai dẫn một là mình biết thì gần làm sao mình quên như nào nhầm như nào được.
1: Thế á, thế mà từ nãy đến giờ đếm phải sơ sơ khoảng 20 lần gọi Ngọc Diệp là gì đấy Ngọc rồi đấy.
0: À thì mình nghe cái giọng là mình cũng nghĩ mừng rồi, là thôi thì cứ Ngọc Diệp đi.
1: Thế là cứ gọi nhầm tên như thế, bình thường là ngoài bên ngoài là Ngọc Diệp giận nhé.
0: Ừ,
1: trong cái nghề không. Dẫn chương trình này mà ví dụ mà gặp ai đấy mà gọi nhầm tên người ta là cũng hơi mệt đấy.
0: Không. Ở trên này nếu mà Như Hồng Nhung với Ngọc là không bao giờ mình nhầm được. Thế lại Như Ngọc nữa là không nhầm được đâu.
1: Thế á? Có chắc là không nhầm được không?
0: Không nhầm đâu. Duy Thanh cũng không nhầm được nha. Tuấn Phú không nhầm nha. Mạnh Khang không nhầm nha. Phương Nguyên không nhầm nha. Nhầm nào được.
1: Thế
0: nghe từng tên một mình nghe coi như là mình đã gặp ở ngoài đời rồi. Còn gì nữa.
1: Thế nhá, thế thì gọi đúng tên Ngọc Diệp nhá. Không tính Ngọc Diệp dỗi đấy. Không có khi là dỗi thật, đánh đá mà bên ngoài cũng khá là đánh đá đấy.
0: Thôi nếu mà Ngọc Diệp có dỗi thì đánh mình bao nhiêu thì đánh mình.
1: Ôi dỗi này làm sao mà đánh được, anh ở tận Phú Thọ lại còn đi qua đường điện thoại như thế này, đường sóng như thế này, làm sao mà Ngọc Diệp đánh được.
0: Thế mai Ngọc cứ bắt chuyến xe Phú Thọ lên Phú Thọ này đánh được thì
1: sao đâu. Được rồi, mai lại có lịch rồi. Chứ kể mà xử lý là cũng hơi mệt đấy. Thôi đấy, nhưng mà ví dụ anh Nguyên ở Phú Thọ có sống chung với lại em gái, công việc thì cũng gọi là bây giờ tự chủ hơn rồi, mình không phải đi làm thuê nữa.
0: Ừ, đúng rồi.
1: Mình đã có ai ở bên cạnh hay chưa? Kiểu ý là có dành thời gian cho cái việc tình yêu hay chưa? Ví dụ như câu chuyện của anh Tùng trước đấy chẳng hạn.
0: À nói thật ra thì cũng nói thế thôi, nhưng Ngọc bảo là cũng ai cũng buồn. Cũng lúc nào cũng muốn có người bên cạnh ấy. Thế nhưng mà Ngọc bảo là tất nhiên là buồn đấy, nhưng mà những người sáng mắt bây giờ còn ăn ở được với nhau nữa là những người như mình thì nói thật với Ngọc cũng khó lắm.
1: Thế là mình xác định luôn là mình không tìm người bạn tâm giao, không cần người yêu.
0: Không phải là không cần, ở đây nói với Ngọc nói thế là hơi buồn. Cũng là buồn, thế nhưng mà cũng vẫn là bởi vì những người sáng mắt người ta còn không ăn ở được với nhau nữa thì bản thân mình nói chung là Ngọc và buồn chứ.
1: Nói chung là mình cũng muốn tìm nhưng mà mình cũng gọi là tự ý thức được là như thế nào. Đấy. Đúng không? Còn nếu mà gặp được thì vui. Đấy. Còn không gặp được thì không sao.
0: Thì đành là thôi cố chấp nhận thôi, chứ còn không sao thì không phải Ngọc ạ. Cũng có nhiều lúc buồn chứ cũng đêm
1: cũng
0: hôm lắm. Đau bụng đau bão rồi lắm, lúc đau răng đau lợi thì phải nhé.
1: Nhưng em tưởng là sẽ có em gái ở bên cạnh để chăm sóc anh những cái lúc như thế.
0: em chị em gái, nhưng mà đêm hôm mà nó đi làm về, đêm hôm đó lúc nó ngủ ấy, mình chẳng nhẽ cũng gọi thì nói thật ra cũng có cái ngại.
1: À,
0: đấy, thế chả cái gì bằng cái, nói chung là có người thân ở bên cạnh, nói cũng buồn lắm chứ.
1: Ừ.
0: Thế nói thật với Ngọc là bây giờ mấy cái năm từ 92, 93 là mình nghĩ là không, mình không nghĩ là không bao giờ còn lại trên đời đâu, nhiều lúc buồn lắm ý.
1: Ừ.
0: Bởi vì là nói thật với Ngọc, những cái đứa mà cùng tuổi nó lấy vợ, lấy con rồi, cái này cái khác là mình cũng buồn lắm chứ. Nhiều bạn bè, nhiều người người ta khinh mình cũng buồn chứ. Nhưng bây giờ là đi làm được, mua được điện thoại, được đài, các thứ này, được kết bạn với biết lên cái năm 2016 là kết bạn lên chương trình Bạn Hay Nói với chúng tôi, là cũng có bạn có bè, bây giờ là có bạn có bè tiếng thị đấy, mới gặp cả cái thằng mà hôm nào nó kết bạn nó nói với Ngọc đấy.
1: Ờ, rồi là cũng gọi là vui hơn, là đỡ một mình hơn rồi, đúng không?
0: Gọi là nhiều lúc là nghe bạn bè rồi là nghe đài, nghe biết các thứ thì gọi là nó đỡ buồn đi một tí.
1: Thế mà anh có thích nghe nhạc không? Thường nếu mà kiểu cầm vào điện thoại các thứ ấy, thì anh có thích nghe nhạc không?
0: À, cũng có mà.
1: À, cũng có. Thích nhạc, những thể loại nhạc như thế nào?
0: Tác nhạc à, ví dụ như là như hôm nọ được nghe bài Sau Lòng Người Thương, bài quê hương ba miền Quang Lê rồi, hay các nghệ sĩ khác ấy vẫn cứ nghe. Đêm hôm lắm lúc nói thật như Ngọc là cũng có khi là buồn ngủ mà nghe đài quá, có khi nghe được nghe đài lại dễ ngủ.
1: Ừ.
0: Ví dụ như vậy là còn đài còn hết cả điện đi. Nghe đài thì hết cả điện nhưng mà.
1: Nói chung là bây giờ hỏi thế vì sao? Tại vì muốn thử hỏi xem là anh Nguyên hôm nay thích chọn bài hát gì để mà Ngọc Diệp tặng cho anh Nguyên.
0: Thế đây mình hát một bài Lời Người Khiếm Thị cho Ngọc nghe, xong rồi tí nữa Ngọc cho bài Sao Lòng Người Thương nhé.
1: Bài gì? Bài gì ở đằng sau?
0: Mình hát một bài Lời Người Khiếm Thị cho cả nước nghe đã.
1: Thôi từ từ thôi, bây giờ thì thực ra cũng muộn rồi. Ngọc Diệp thì Ngọc Diệp rất là muốn, nếu mà ví dụ mà mình gặp nhau sớm hơn, khoảng tầm là khách mời đầu tiên ở Đường Khuya ngày hôm nay, thì chắc là sẽ có thời gian để cho chúng ta hát tặng cho thính giả. Nhưng mà bây giờ thì cũng muộn rồi, cũng gần 11 giờ đêm rồi. Nếu mà hát thì bây giờ lại tự dưng thành lố sóng không?
0: Chương trình Đường Khuya này đáng nhẽ là phải phát sớm một tí.
1: Phát sớm một tí thì lại tranh sóng của các MC khác à?
0: Ngọc phải nên báo mới ở trên là người ta cho phát sớm một tí hơn, bởi vì như thế này nhiều người người ta muốn lên mà đâm ra
1: nhiều người muốn nghe lắm ấy. Nhưng mà thôi, cái gì nó cũng phải có trình tự trật tự. Bài Đau Lòng Người Thương à anh?
0: Đau Lòng Người Thương ấy, bài Nhật Duy hát ấy, hôm Duy Thanh cho Tuấn Phú cho mọi người nghe đấy.
1: Thế á, nhưng mà ngày hôm nay chả hiểu sao lại không tìm được anh ạ. Anh còn thích bài hát nào khác không?
0: Cho bài Quê Hương Ba Miền vậy.
1: Quê Hương Ba Miền à? Đấy, thích những cái bài kiểu ngọt ngào, kiểu nhẹ nhàng như thế
0: mình
1: đúng
0: là
1: không?
0: Chỉ nghe những cái bài nhạc đỏ thôi, những cái bài hát mà kiểu bôi rô ấy.
1: À, đấy, Ngọc Diệp thấy là nhiều người cũng thích cái dòng nhạc kiểu như thế. À, thường là đi về quê là cũng hay thấy các bác tải mở lắm, thì chắc là ngày hôm nay là nhiều thính giả Đường Khuya mà được nghe ca khúc này là cũng thấy thích
0: nhân
1: này.
0: Đây là thế này, nhân đây là mình kiếp chúc cho chú kiếp nối máy, chúc cho Ngọc Diệp là đã có gia đình chưa?
1: Ngọc Diệp chưa, Ngọc Diệp còn trẻ lắm chắc thế.
0: Ôi trời ơi, không cái gì. Thế này thế chúc cho là một năm nay là làm sao cho Ngọc là có người yêu.
1: Ừ.
0: Rồi cảm ơn chú kỹ thuật viên nối máy. Rồi là cảm ơn tất cả các bạn cho các bác lái xe là đi đến nơi về đến chốn. Rồi là cho mình gửi tặng cho bạn mình là ở đây là cho Nguyễn Danh Lộc ở Quốc Oai Hà Nội.
1: Vâng.
0: Nguyễn Danh Lộc ở Quốc Oai Hà Nội, Nguyễn Đình Hùng ở Vụ Bản Nam Định. Anh Đinh Trọng Tuấn ở Nam Định, em Nguyễn Thị Tám ở Hà Nam.
1: À.
0: Em chị cho chị cho em Thơ ở Vĩnh Phúc, bây giờ là Phú Thọ này, cho chị Thắm ở Vĩnh Phúc, chị Thơm ở chị Thắm ở Phú Thọ, chị Thơm ở Phú Thọ.
1: Ừ.
0: Cho tất cả các bạn khiếm thị. Ai mà nghe được chương trình thì là sẽ điện cho mình để nói chuyện. Đỡ buồn.
1: Vâng.
0: Đấy, mình rất mong là mình rất thích đông bạn bè Ngọc ạ. Muốn đông bạn bè lắm chứ.
1: Vâng, cũng mong là sau Đường Khuya ngày hôm nay thì anh sẽ lại có thêm nhiều bạn để mà anh cảm thấy vui hơn, đỡ trống trải, đỡ cô đơn hơn nhá.
0: Đấy.
1: Còn bây giờ thì chắc là mình
0: tối
1: sẽ
0: nay là đều là Ngọc là đều điện được, những người mắt đều không nhìn thấy thôi nhỉ.
1: Vâng, cũng khá là có duyên. Vì thực ra là cá nhân Ngọc Diệp cũng là một người có sự cảm thông nhất định. Thế rất là thương cho những người khiếm thị, tại vì mọi người có những sự em nghĩ là không được may mắn, đấy là một điều mà mình nên cảm thông trong cuộc sống hàng ngày. Thì đó rất là
0: mong,
1: thích khi mà ngồi nói chuyện với mọi người.
0: Mong ước gì Ngọc bước lúc nào được lên Phú Thọ này chơi.
1: Chắc là cũng sẽ phải mất một thời gian nữa, chứ dạo này là công việc là cũng nhiều biến động lắm, là cũng bận lắm. Đấy, hoặc là bình thường đi ngủ là cũng phải sắp xếp cơ mà. Nên là thường hay nhắc các thính giả của Đường Khuya là ngủ sớm, là nghe nhạc. Đấy, ví dụ là tí nữa là cũng chúc cho anh Nguyên sẽ nghe nhạc rồi là ngủ thật ngon này. Thế
0: Rồi,
1: nhá.
0: rồi cảm ơn. Chúc
1: Vâng.
0: Ngọc Diệp là may mắn thì cuối năm nay xem là báo cho mình là có tin vui.
1: Ôi rồi, bây giờ đã là nửa năm rồi mà chúc cuối năm lấy chồng thì cũng hơi sớm ấy, để Ngọc Diệp xem nhá. Ở đấy cảm ơn anh Nguyên rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh Nguyên trong những cuộc kết nối tiếp theo để chúng ta được nghe thêm những cái câu chuyện khác nữa khi mà chúng ta còn nhiều thời gian. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng đến với ca khúc mà anh Nguyên lựa chọn nha.

Vâng, một bài hát rất là hay để chúng ta có thể gửi lời chào tới vị khách cuối cùng được của Đường Khuya ngày hôm nay. Ngọc Diệp cũng đã rất là vui vì được gặp những vị khách khá là mới, cũng gặp lại những người cũ nữa để được nghe những tâm sự, những câu chuyện của quý vị xuyên suốt cái thời gian vừa qua. Và có lẽ là chúng ta cũng sẽ hẹn gặp lại nhau trong những tối thứ hai tiếp theo nữa. Ngọc Diệp sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị. Còn bây giờ thì gửi quý vị một ca khúc cuối cùng để chúng ta khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin chúc cho quý vị sẽ có một đêm ngủ thật là ngon giấc, và ngày mai sẽ tỉnh dậy với thật nhiều những điều tốt đẹp, tươi đẹp ở phía trước nhá. Ca khúc Mỹ Vị Nhân Gian với giọng hát của Trung Quân. Mời quý vị sẽ cùng đón nghe.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào?
1: Công việc tốt chứ?
2: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của

0: một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
1: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
0: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
2: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
1: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
0: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
4: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
0: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Quý vị và các bạn thân mến, một album gồm 9 ca khúc mà chủ nhân mong muốn được tự hát lên giai điệu của chính mình bằng sự mộc mạc, giản dị nhất, nguyên bản, chân thành nhất tới những người yêu mến những tác phẩm của cô. Đường tình ca hôm nay xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn album Sing My Song của nữ nhạc sĩ Giáng Son.

0: hãy mỉm cười.
1: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Hãy Mỉm Cười, nằm trong album Sing My Song, một album đầu tiên mà Giáng Son tự thể hiện chính những bài hát của mình đã gắn với tên tuổi của những đồng nghiệp khác. Giáng Son chọn thể hiện theo phong cách acoustic nổi tiếng với tiếng đàn guitar của nhạc sĩ Trần Đức Minh, người bạn thân trong nhóm nhạc M6 đã giúp cô rất nhiều trong album. Một số ca khúc được thêm phần hòa âm của những nhạc cụ khác đã tạo thêm nét giai điệu mới mẻ cho màu sắc âm nhạc của Sing My Song. Ca khúc Anh được cô viết về một người bạn đặc biệt của mình vào những năm đầu của đại học. Những hình ảnh của chiều lá rơi vì ai, giọt nước mắt ướt đẫm trái tim vì tình yêu không sao xóa nhòa, muôn đời yêu mãi anh. Sự nhấn mạnh để giải bày cảm xúc bùng cháy trong trái tim mình, hay cách bày tỏ tình yêu qua ca khúc Thu Sớm mà chúng ta sẽ nghe ngay sau đây.
2: Anh là tên bài hát của Giáng Son và cũng là một người bạn mà khi nhắc đến, tất cả bạn bè Giáng Son ai cũng đều biết, cũng chính là nhân vật của ca khúc Anh. Và khi mỗi lần Giáng Son hát ca khúc này thì tất cả các bạn bè đều trêu chọc Giáng Son vì là biết là ai là người đứng sau những cái hình bóng trong ca khúc này. Giáng Son viết ca khúc này khi học đại học 1 của sáng tác. Có thể nói là đã học đại học 1 nhưng mà những cái kỹ thuật sáng tác trong ca khúc này thì hầu như là vẫn rất là tự nhiên và giản dị. Trong ca khúc Anh có một số những cái câu mà Giáng Son nếu mà bây giờ nhớ lại thì thấy cũng hơi liều. Đó là muôn đời yêu mãi anh. Cái câu này bạn bè Giáng Son vẫn hay trêu là làm sao có thể muôn đời mà yêu mãi được một người. Thì Giáng Son quả thật lúc đấy nghĩ rằng mình có thể yêu mãi một người, muôn đời muôn kiếp. Đó là cái thời điểm đấy mình nghĩ thế. Bây giờ mình đã trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống, nhiều điều rồi, thì mình nghĩ rằng đúng là quả thực cuộc đời hoặc cuộc sống không cho mình điều đó. Mình vẫn hoàn toàn mình trân trọng cái điều đó. Ca khúc Thu Sớm là một ca khúc mà Giáng Son rất là yêu thích. Thu Sớm hoàn toàn là những cái suy nghĩ rất là ngây thơ của Giáng Son về tình yêu. Hồi xưa Giáng Son rất là yêu thích những chàng trai có mái tóc dài và xoăn. Có thể là mình thích xem những chuyện cổ tích chẳng hạn, thì mình ấn tượng như vậy. Và cái hình ảnh của chàng trai trong Thu Sớm chính là như vậy. Một người đàn ông rất là mạnh mẽ, thế nhưng mà lại có mái tóc dài. Và khi cô gái nhìn thấy chàng trai, cái mái tóc đó bay trong gió, lấp lánh những cái ánh nắng vàng xuống mái tóc, thì cô dường như là yêu thêm cái hình ảnh đó của chàng trai. Một cái tình yêu mà cô bắt đầu chợt nhận ra được nảy nở. Và cô cảm thấy là hình như là mùa thu đã sang sớm, đến sớm hơn với cô, vì cô đã cảm nhận được là tình yêu đang đến với cô.

Âm nhạc của Giáng Son luôn mang một màu sắc chất chứa đầy những cung bậc cảm xúc, nhưng lại đi bên nhau thành dòng. Nó hòa quyện với nhau, nhưng có lúc nó gợi nên một cảm giác bất ngờ, khiến người nghe những câu nhạc cảm thấy hài lòng. Những câu nhạc ý thơ đi vào cảm xúc của mỗi người yêu nhạc Giáng Son. Những nét giai điệu ấy cũng phản ánh đúng con người và quan điểm sống trong cô: khát khao, nữ tính, thầm kín, giản dị, song có lúc cũng bộc lộ cá tính. Mỗi một ca khúc khi cô giải bày là một câu chuyện của nội tâm. Giáng Son không phải chưa từng được đứng trên sân khấu hát. Cô từng là thành viên của nhóm nhạc Năm Dòng Kẻ, nhưng cho đến khi Sing My Son, album riêng đầu tay với 9 bài hát do cô sáng tác, đã biến cô trở thành một ca sĩ đứng riêng, độc lập. Các tác phẩm của cô đều là những bản tình ca được viết như những bản romance khó hát nhưng lại thử thách cho rất nhiều những đồng nghiệp khác. Bản thu âm ca khúc Giấc Mơ Trưa, một bản nhạc nằm trong album Sing My Son, đã rất nổi tiếng với Giáng Son và được nhạc sĩ Trần Đức Minh thổi vào một sự giản dị, đôi khi nhấn nhá bằng một vài tiếng guitar điện tử. Và cách thể hiện xử lý tác phẩm của Giáng Son cũng khiến ca khúc thật xúc động và dễ chịu khi lắng nghe.

0: Chuyện lần đầu mới kể. Điều khiến album Sing My Song trở nên đáng nghe nhất chính là vì Giáng Son hiểu câu chuyện của bài hát. Điều đó khiến cho mỗi bản ghi như một lời tâm sự. Một ca sĩ bên cạnh chất giọng và bản phối hay, muốn chạm tới người nghe, không thể thiếu sự xúc động. Một bài hát mà chất chứa nhiều cảm xúc đặc biệt dành cho ca khúc cũng là những điều mà Giáng Son luôn trân trọng gửi tới những người yêu âm nhạc của mình.
1: Ca khúc Mưa được Giáng Son viết trong một buổi chiều mưa tầm tã suốt khoảng 3 tiếng đồng hồ. Và Giáng Son nhớ lúc đấy là không hiểu sao trời mưa, mưa dòng dã và mưa rất là to, sấm chớp đùng đùng. Và Giáng Son lúc đấy không thể đi đâu, không thể làm gì được, và bắt đầu ngồi vào đàn, bắt đầu dạo những cái ngón đàn và cảm xúc ùa đến. Những cái giai điệu đầu tiên đã bật ra. Và hạt mưa rơi, rơi trên lá biếc, bóng hoàng hôn. Chiều mưa, cây chút lá, về đâu, về đâu. Mưa rơi nhiều quá thôi, mưa trong lòng tôi. Kiểu một cái cảm xúc của một cô bé 16 tuổi. Thế nhưng mà lúc đấy đã nhìn thấy cái cảnh vật xung quanh, những tiếng mưa rơi, và đã liên tưởng đến cái cảm xúc của mình lúc đó. Và tưởng tượng ra là một cái người mình yêu hay một cái người mình thích đã không biết là họ đang ở đâu trong cái cơn mưa này. Thì nếu mà nói về cái phần lời thì có vẻ như là rất là già dặn, nhưng mà thực ra thì lúc đấy Giáng Son cũng chưa biết yêu là gì, mà cũng chỉ mới biết thích thôi. Ca khúc được viết rất nhanh, trong khoảng độ 2 tiếng là xong cả phần nhạc và phần lời. Thực ra đến bây giờ khi nghe lại ca khúc Mưa thì Giáng Son vẫn thấy tràn ngập cái cảm xúc rất là ngây thơ và rất là hồn nhiên đó. Giáng Son biết rằng là mưa có thể là vẫn còn ảnh hưởng đâu đó về giai điệu lẫn về phần lời của những tác giả lớn. Thế nhưng mà thực sự Giáng Son vẫn rất là yêu quý cái ca khúc này. Đó cũng là ca khúc đầu tiên và cũng là tình cảm đầu đời của một cô bé 16 tuổi.

Thu Cạn là một trong những ca khúc hit của Giáng Son được đặt nhạc dựa trên lời thơ của nhà thơ Y Mai. Đây cũng là một trong những điều đặc biệt của Giáng Son và nhạc sĩ Trần Đức Minh với album này. Ca khúc được thể hiện nhiều chất pop hơn so với những bản hòa âm mang âm hưởng R&B ban đầu. Giọng hát của Giáng Son không phải là một ca sĩ có giọng hát mạnh mẽ như Tùng Dương, Hà Trần hay Nguyên Thảo. Cô đã có những cách hát nhẹ nhàng, mềm mại nhưng cũng không kém phần da diết. Phần bùng nổ bài hát với tiếng kèn saxophone tha thiết mạnh mẽ ở đoạn giữa để nổi bật được cao trào. Hay ca khúc Nếp Ngày được Giáng Son thể hiện rất hồn hậu vui tươi, để thấy thời gian sao vẫn còn mang bao bóng người bay đi cuối trời. Và tôi ơi, tôi nhớ gì khi tôi sắp quên người thân trong gió.

là người hiểu cảm xúc từng câu, từng chữ, từng nốt, từng hơi thở. Đó cũng là những kỷ niệm, những nỗi đau trải qua mới có được những ca khúc này trong từng bài hát của mình. Giáng Son luôn hy vọng Sing My Son là một album acoustic nhẹ nhàng, lãng mạn, giản dị sẽ khiến người nghe cảm thấy thư giãn, gần gũi và nhẹ nhõm hơn. Ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa là bài hát kỷ niệm cho những ai đã từng gắn bó với Hà Nội khi xa nơi đây mà trái tim lại luôn nhớ về. Son luôn chọn cách hát giản dị, nhưng phần guitar kèm tiếng sáo flute lại đưa Son và Hà Nội 12 mùa hoa đẹp như những sắc hoa ngát hương bốn mùa, là những nhớ thương ngày ta đi xa, là những khát khao mong quay trở về để ta thấy như ngày còn ngây thơ, đã khiến cho câu kết "Tôi yêu những sắc hoa" của Giáng Son thêm nồng nàn, khắc khoải, lập tức chinh phục lòng người yêu nhạc.

Chúng ta vừa lắng nghe album Sing My Son, album acoustic đầu tay của Giáng Son. Để nhìn lại một chút những kỷ niệm của Giáng Son với nhóm nhạc Năm Dòng Kẻ, album đầu tay của nhóm Năm Dòng Kẻ mang tên Em, chủ đạo là những sáng tác của Giáng Son, ra mắt tháng 11 năm 2003. Những bài hát của Giáng Son trong album là những tình cảm của em, là những cơn mưa nồng nàn, dịu mát đầy nữ tính. Những ca khúc này có thể là những bản thu âm còn có những điểm hoàn toàn chưa ưng ý với Giáng Son, nhưng đó là những cảm xúc về một thời gian trên con đường âm nhạc của cô, kỷ niệm đẹp với những người bạn thân thiết của mình. Khi nhóm mới thành lập, Giáng Son có cơ hội được gặp và làm quen với nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Ông đã tặng cho Giáng Son một số tập thơ, trong đó có Đồng Dao Cho Người Lớn, có nhiều bài thơ hay. Nhưng lúc đó, Giáng Son cũng chưa cảm được những bài thơ này. Chỉ đến khi cô đọc được bài thơ Cỏ và Mưa, nằm ở phía cuối tập thơ, dù chỉ vài câu rất ngắn, nhưng ngay lập tức giai điệu vang lên trong đầu Giáng Son khi đọc được. Bài hát Cỏ và Mưa đã ra đời ở đoạn đầu. Giáng Son đã viết phần tiếp của điệp khúc, nhưng chỉ có âm nhạc, chứ chưa có lời. Sau đó, cô đã nhờ nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo viết tiếp khổ thơ, cũng chính là phần lời còn lại cho ca khúc. Kể từ đó, Cỏ và Mưa trở thành một trong những ca khúc nổi tiếng của Giáng Son, tạo sức hút qua giọng hát của nhiều người. Và bản thu âm đầu tiên của nhóm nhạc Năm Dòng Kẻ cũng rất ấn tượng.

Hey, Minh Vi xin chào các bạn thính giả và chúng ta cùng nhau đến với chiếc hộp âm nhạc Music Box và câu nhắn gửi. Bạn sẽ nhận ra rằng ước mơ không khó thực hiện nếu như bạn rời khỏi chiếc giường êm ấm và bắt đầu hành động để biến nó thành sự thật. Chúc bạn ngày mới thành công!

Minh Vy đã phải thu âm cái câu nói này và đặt câu nói này để làm chuông báo thức mỗi ngày cho mình luôn á. Quả thực, mỗi ngày mà phải bứt mình ra khỏi chăn êm nệm ấm không phải là cái việc dễ dàng, nhất là những khi tiết trời se lạnh hay những cơn mưa dai dẳng đang rỉ rả ở ngoài kia thì đúng là quá khó, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta chiến thắng chính mình là một cái thứ cảm giác tuyệt vời hơn cả, và kết quả thì không bao giờ làm cho mình thất vọng đâu ạ. Nào, tung khỏi chăn mình, đánh răng rửa mặt, tập vài động tác co duỗi và đừng quên bật chiếc hộp âm nhạc Music Box nha.

Mỗi người đều sở hữu 24 giờ một ngày, nhưng mà khi khởi động sớm hơn những người khác thì chắc chắn là quỹ thời gian của bạn sẽ dư dả hơn người khác rất là nhiều. Chẳng hạn như bạn không phải vội vội vàng vàng lao ra khỏi nhà trong tình trạng áo quần xộc xệch, màu sắc thì phối lung tung lên, đầu tóc thì không gọn gàng, hoặc là trang điểm mà mắt có thì bồ câu con vễn con cụp. Cái này chắc các bạn nữ sẽ hiểu rõ tình huống này lắm nè, đúng không? Chưa kể kẹt xe tắt đường, ôi thôi, trễ giờ chấm công rồi để khách hàng chờ lâu, khách hàng quạo, thì liệu cái cuộc thương lượng có thành công nữa không? Còn nếu như mà chúng ta bắt đầu sớm, không chỉ không gặp những cái tình huống bi đát ở trên, mà chúng ta còn dư thời gian ghé ngang quán quen, mua một phần ăn sáng hay là nhâm nhi một cốc cà phê để chúng ta nạp thêm năng lượng. Nào, có ai muốn đến Xiao Cà Phê cùng với Music Box không nhỉ?

Bibis có một cô ca sĩ trẻ sở hữu chất giọng trong trẻo như những giọt sương mai. Thùy Chi, tên thật là Trần Thùy Chi, sinh năm 90 tại miền đất Hải Dương. Chi được sinh ra trong gia đình có truyền thống văn hóa và nghệ thuật, cho nên ngay từ nhỏ thì cô đã bộc lộ được năng khiếu âm nhạc của mình và gia đình cho đi học đàn piano khi chỉ mới lên 6. Thùy Chi được cộng đồng biết đến và nổi tiếng từ khi nghe được bài hát Giấc mơ trưa do nhạc sĩ Giáng Son sáng tác. Vào năm 2005, bài hát đó được mọi người lan truyền trên mạng Internet bởi giọng hát mềm mại và sâu lắng, rất cuốn hút người nghe. Và lần lượt sau đó là khá nhiều bài hát nhận được sự yêu thích rất lớn. Tuy nhiên, Chi từng tâm sự, mơ ước sau này của Thùy Chi lại là giáo viên dạy đàn piano. Đúng là mỗi người sẽ có một ước mơ, và đó cũng là một trong những cái cảm giác hạnh phúc nhất ở trên đời, đúng không ạ? Nếu như mà mình có thể thực hiện được ước mơ của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát cao vút của Thùy Chi trong Music Box nha.

Nè nè, để Minh Phi kể cho các bạn thính giả một câu chuyện vui nha. Có một người bạn mới hỏi, đi đâu mà cứ âm khư khư cái radio vậy ông? Và người bạn của người bạn đó là một anh chồng mới trả lời, vợ chồng tôi cãi nhau, cô ta thật ghê gớm, không chịu được và tôi quyết định phải ra đi. Người bạn mới nói, hẳn là cái radio là thứ tài sản duy nhất mà cô ta chia cho ông chứ gì, cho nên trên tay chỉ cầm có khư khư cái radio thôi. Anh chồng mới trả lời, không, khi cô ta nhắn tin trên đài là nhớ tôi thì tôi mới quay về. Ôi, trời ơi, cô ta hay lên đài tâm sự lắm, tôi biết mà. Đó, thấy chưa? Hai vợ chồng đôi khi trong cuộc sống cũng có xích mích, có mâu thuẫn, có cãi nhau, nhưng mà có ai mà hiểu được mình bằng chồng mình, mà có ai hiểu chồng mình bằng vợ mình đâu, đúng không? Nói chung là chỉ có hai người có sự dây liên kết đặc biệt thì mới có thể hiểu được nhau nhất trên hành tinh này thôi. Cho nên nhiều khi là cãi nhau vậy đó cũng chỉ là mang lại hương vị cho cuộc sống thôi. Và khởi đầu ngày mới thì có rất là nhiều cách nè. Bắt đầu một ngày mới, mùa mới, tháng mới, đúng không? Không chỉ ngày mới đâu ạ. Chúng ta sẽ có một bài tập thể dục, những món ăn ngon, những nụ cười sảng khoái khi mà mình vô tình đọc những cái mẫu chuyện ngắn tứ tếu như thế này nè. Cũng ổn mà hai cái thính giả ha.

Wow, 30 phút nghe nhạc trôi qua quá nhanh. Minh Vi và Music Box chúc cho các thính giả thân yêu có thật nhiều ngày mới, nhiều tháng mới, nhiều năm mới luôn. Có thật nhiều may mắn và hiệu quả trong công việc của mình nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ tạm chia tay nhau tại đây. Hẹn gặp lại mọi người tại chiếc hộp âm nhạc Music Box lần sau.

vui mừng chào đón quý vị và các bạn đang đến với khung giờ âm nhạc của những ca khúc quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc luôn mang lại những cảm xúc tích cực, giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc và thoải mái hơn. Trở về nhà sau một ngày làm việc và học tập, bật radio lên và cùng đắm chìm với không gian ngọt ngào của âm nhạc trên sóng VOV. Ngay sau đây, mời quý vị

that is said truth. I close the door.

0: of the caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Đồng hành cùng các bạn trên những km cao tốc, nơi tốc độ cao đòi hỏi phải vững tay lái và một vài những kiến thức cơ bản giúp các bạn hiểu đúng và làm đúng để giữ được sự an toàn để di chuyển trên cao tốc. Cao tốc ngày càng quen thuộc, nhưng không phải ai cũng có đủ kinh nghiệm để tránh những sai lầm tưởng chừng rất nhỏ. Thực tế cho thấy, nhiều tình huống nguy hiểm không đến từ sự cố bất ngờ mà bắt nguồn từ những thói quen sai, nhập làn quá sớm khi chưa đủ tốc độ, chuyển làn không bật xi nhan, giữ khoảng cách quá gần, chạy chậm ở làn trái hay thậm chí dừng xe trên làn khẩn cấp vì chủ quan. Trong không gian âm nhạc của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại 10 lỗi thường gặp khi lái xe trên cao tốc để mỗi pha nhập làn chuẩn hơn, mỗi cú vượt an toàn hơn và mỗi quyết định sau vô lăng bớt rủi ro hơn. Hãy nhớ, cao tốc không dành cho sự vội vàng hay tùy tiện. Quan sát xa, giữ khoảng cách, bật tín hiệu rõ ràng và tuân thủ đúng làn đường chính là cách đơn giản nhất để bảo vệ mình và người khác. Sau Up Cafe cùng Duy Thanh luôn ở đây giữ bạn tỉnh táo bằng âm nhạc và vững vàng hơn bằng những kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc. Ngay bây giờ, hành trình của Sound of Caffeine

của Sound of Caffeine, nơi âm nhạc giữ bạn tỉnh táo và những thói quen lái xe đúng giúp mỗi chặng đường bớt rủi ro hơn. Chạy trên cao tốc, đặc biệt là ban đêm, không chỉ là giữ tốc độ mà là giữ kỷ luật, nhập làn đúng nhịp, chuyển làn có tín hiệu, giữ khoảng cách và luôn đọc đường từ xa. Lít nhạc ngày hôm nay được xếp như một dòng chảy liên tục, vừa đủ năng lượng để bạn tỉnh, vừa đủ khoảng lặng để bạn không quá vội vàng. Now, let's go!

Quý vị và các bạn đang đến với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo, Rock My Body. Khi đã ổn định màn, điều ga

North Art Dead Party, NASA, David Guetta. Giữ khoảng cách an toàn, tốc độ cao, cần thêm không gian để xử lý, đừng bám quá gần xe trước.

Cry Me a River, Three Hour Religion, Timbaland, WNW. Các bạn ta chú ý, nếu trường hợp lỡ đi quá lối ra thì chúng ta nhất định phải đi tiếp, tuyệt đối không quay đầu hay đi ngược chiều trên cao tốc.

I Wanna Go, John Summit, Britney Spears. Các bạn tài nhớ khi cảm thấy mệt hay căng thẳng thì chúng ta giảm nhịp một chút cũng không sao. An toàn luôn quan trọng hơn nhanh vài phút.

ta đã cùng đến với những cái trắc nhạc cuối cùng của Sound of Cabin trong buổi tối ngày hôm nay. Du Thanh cảm ơn các bạn đã lựa chọn chương trình này để mà chúng ta có thể lắng nghe trong quá trình di chuyển xuyên đêm. Các bạn cứ yên tâm, Sound of Cabin luôn đồng hành cùng các bạn trong các cung đường đêm, tiếp tục mang đến những giai điệu DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo và giữ vững tay lái luôn đúng nhịp trên cao tốc.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên chặng đường hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn trên những km cao tốc về đêm. Bằng âm nhạc, dưỡng dịp tỉnh táo và những nhắc nhở nhỏ để hành trình luôn trong tầm kiểm soát. Nhớ nha, cao tốc không dành cho sự vội vàng. Hãy nhập làn đúng nhịp, bật xi nhan khi chuyển làn, giữ khoảng cách an toàn và đi đúng làn. Làn trái để vượt, vượt xong trả làn, phóng tầm mắt xa hơn, vùng sáng trước mũi xe. Đọc biển báo sớm để không phải phanh gấp hay đánh lái bất ngờ. Đi quá lối ra thì cứ đi tiếp, tuyệt đối không quay đầu hay đi ngược chiều. Đêm xuống, đừng quên giảm tốc hơn 3 ngày, một nhịp. Dùng đèn chiếu xa hợp lý khi đường trống và chuyển về cos khi có xe khác. Không chạy vào làn khẩn cấp, không đi quá chậm giữa dòng xe. Và nếu mệt hay buồn ngủ, hãy dừng lại nghỉ, vì an toàn luôn quan trọng hơn vài phút di chuyển với tốc độ nhanh. Âm nhạc giúp các bạn tỉnh táo, còn sự tập trung và kỷ luật sẽ đưa bạn về nhà an toàn. Duy Thanh xin được hẹn các bạn vào hành trình của Sound of Caffeine đêm mai cũng trên VOV.

Tấn Đạt xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Cho Tâm Quốc Gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn. Và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Tấn Đạt xin được mời quý vị cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhạc Không Lời được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 90MHz và FM 91MHz.

Tấn Đạt hy vọng những giai điệu vừa rồi sẽ mang đến những phút giây thật hứng khởi, giúp chúng ta khởi đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Thưa quý vị, từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút là khoảng thời gian của chương trình Thành phố Bình Minh.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Chương trình Đời Sống Thị Thành sẽ bắt đầu từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau ạ. Đầu tiên là lấy khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, hành trình phóng viên và những tin tức giao thông.
0: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với khung chương trình Giờ Cao Điểm. Tại không gian này thì chúng ta sẽ cập nhật những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài khi mà di chuyển trên đường được dễ dàng hơn. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục đơn cử như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, chuyên mục đường dây nóng tính giả, chuyên mục cẩm nang hạ tầng giao thông.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Son The Car sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là khoảng thời gian của khung FM 91 buổi chiều. Trong khung này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các vấn đề như sau ạ. Đầu tiên là dự thảo trên tay, giao thông thế giới, đối thoại, lấy khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
0: Tiếp theo trong khoảng thời gian từ 16 giờ 30 cho đến 19 giờ 10 phút thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình Giờ Cao Điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính.
1: Chương trình FM Bất Động Sản sẽ bắt đầu từ 19 giờ 10 phút đến 20 giờ.
0: Tiếp theo từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút sẽ là thời lượng dành cho chương trình Giảm Tốc Lên Đèn.
1: 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút là khoảng thời gian của chương trình Đường Tin.
0: Và từ 21 giờ 40 phút cho đến 23 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Khuya.
1: Song in the Car sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: Từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị khán giả.
1: Những bài hát chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ.
0: Còn từ 1 giờ đến 2 giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình Sound of Caffeine.
1: Những ca khúc không lời sẽ bắt đầu từ 2 giờ đến 4 giờ. Thưa quý vị, đó là khoảng thời gian cũng như là chương trình của kênh VOV Giao thông được phát sóng ngày hôm nay ạ. Ngay bây giờ mời quý vị đến với những chương trình được phát trên kênh Mekong FM. Từ 6 giờ đến 9 giờ là khoảng thời gian của chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khung thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó là những chuyên mục hấp dẫn.
0: Trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 phút cho đến 12 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho chương trình Đứng Bóng Mặt Trời. Trong khung chương trình này thì rất là nhiều những nội dung sẽ được chia sẻ như là các thông tin liên quan đến giao thông, liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về thể thao cũng như là những giai điệu âm nhạc sẽ luân phiên gửi tặng đến quý vị thính giả.
1: 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Còn từ 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
0: Từ 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ liên tục được cập nhật những thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, về thể thao và những giai điệu âm nhạc, hy vọng là có thể giúp cho quý vị sẽ có được những trải nghiệm thoải mái khi mà đồng hành cùng với Mekong FM.
1: Chương trình Hương Lúa Trong Đêm sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 20 giờ.
0: Quý vị thân mến, đó là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91 MHz và kênh Mekong FM tần số 90MHz trong ngày hôm nay. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên. Mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Quý vị thân mến, cuộc sống càng hiện đại, con người ta ngày càng trở nên cô đơn và sống cách xa nhau hơn. Nhưng âm nhạc thì luôn hiện diện, gắn bó gần gũi với cuộc sống của mỗi chúng ta như những người bạn tri âm, tri kỷ. Hãy để âm nhạc sẽ chia cảm xúc cùng bạn bằng những ca khúc nhạc quốc tế để gửi đến quý vị ngay sau đây.

0: Ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình nhạc quốc tế hôm nay. Lê Yến hy vọng quý vị đã có những phút giây đầy cảm xúc với các ca khúc nhạc quốc tế vừa rồi trên VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại trong các khung giờ âm nhạc kỳ sau.
1: Quý vị đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz và VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc được xem là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Âm nhạc có thể chia sẻ với chúng ta rất nhiều điều, giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, vơi đi những hờn giận vu vơ, đưa con người về miền dĩ vãng, tìm lại tuổi thơ yêu dấu, xao xuyến với tình yêu quê mẹ, với nắng ấm quê cha, sống dậy lòng tự hào dân tộc, khát vọng tìm về chân lý. Với những lý do đó, chúng tôi đã chọn ra những bản nhạc thật hay để giới thiệu đến quý vị và các bạn trong khung giờ nhạc Việt Nam ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

biết rằng thế giới này đã làm tổn thương em bao nhiêu, nhưng có anh ở đây rồi để sẽ bù đắp cho em gấp đôi như vậy. Vì đó là định mệnh của hai đứa mình mà.

còn vẫn lo công danh, sự nghiệp, tiền tài vật chất làm thêm thứ chiếc áo mong manh. Tội nghiệp, bởi vậy con đâu dám nằm đêm, có khi bầu trời là tấm chăn ấm, ánh đèn đường lấm thấm mồ hôi bước chân con tìm mà đường đời chấm lối hóa ra mình vắng.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Các bạn thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với chương trình Thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông. Và hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, khi nói đến thì mỗi người Việt Nam của chúng ta chắc chắn sẽ đều liên tưởng tới một hình ảnh. Hôm nay là ngày 19 tháng 5,
3: ngày sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chương trình Thành phố Bình Minh của ngày hôm nay nhé.
3: Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin đầu tiên thời tiết trên khắp cả nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 25 đến 31 độ C và có thể sẽ có mưa rải rác nha. Các bạn chú ý là mang những cái vật dụng che mưa cẩn thận để chúng ta đảm bảo không bị trì hoãn kế hoạch trong ngày của mình.
3: Di chuyển sang Huế và Đà Nẵng, tại đây thì dự báo mưa dông cũng rải rác, nhiệt độ dao động từ 26 đến 35 độ C.
2: Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay thì khả năng là trời sẽ khá là âm u và cái khả năng có mưa cũng khá là cao. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 33 độ C.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Việt Nam công bố nghị định thư xuất khẩu bưởi, chanh tươi sang Trung Quốc, mở thêm cơ hội chính ngạch nhưng đòi hỏi vùng trồng tuân thủ GAP, truy xuất nguồn gốc.
2: Ngành thuế phối hợp lực lượng công an xử lý nhiều vụ trốn thuế, chuyển giá quy mô lớn, truy thu hàng nghìn tỷ đồng và siết chặt các hành vi gian lận tài chính tinh vi.
3: Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra hàng giả, hàng nhái tại chợ, trung tâm thương mại và sàn thương mại điện tử, xử phạt 650 triệu đồng, thu giữ nhiều sản phẩm vi phạm.
2: Chuyển sang một số tin tức quốc tế, Cuba cảnh báo khủng hoảng năng lượng sẽ trầm trọng hơn do cạn dầu viện trợ từ Nga, khiến mất điện kéo dài trong khi điện mặt trời chưa đủ bù đắp nhu cầu.
3: Bang New York, Mỹ dự kiến áp thuế mới với các căn nhà có trị giá hàng triệu USD nhằm tăng nguồn thu ngân sách trong bối cảnh giá bất động sản cao cấp liên tục leo thang.
2: Hãng chip SK Hynix của Hàn Quốc đang tiến sát vốn hóa 1.000 tỷ đô la Mỹ nhờ nhu cầu chip AI tăng mạnh. Nếu đạt mức này, Hàn Quốc sẽ có 2 công ty 1.000 tỷ đô la Mỹ.
3: Tiếp theo, mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chim tinh học phương Tây, cùng Duy Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay xem như thế nào về cái góc nhìn này quý vị nhé. Thưa quý vị, hôm nay thứ ba, ngày

0: 19 tháng 5 năm 2026, âm lịch là ngày 3 tháng 4 năm 2026, tức là ngày Quý Tỵ, tháng Quý Tỵ năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán đây là ngày hắc đạo câu trần, ngày xấu. Các giờ tốt trong ngày là giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì không khuyến nghị làm việc trọng đại, nếu bắt buộc thì nên làm việc nhỏ, ít xảy ra rủi ro hoặc xuất hành trong giờ tốt. Kiêng kỵ là khai trương, động thổ, sửa cất nhà, cưới hỏi, ký kết công việc quan trọng, quyết định tài chính lớn, tranh chấp, kiện tụng.
1: Như vậy là hôm nay là ngày hắc đạo và rất là nhiều những cái việc mà nó động chạm, có kế hoạch lớn hoặc là vốn lớn thì chúng ta phải cân nhắc rất là cẩn trọng, đúng không ạ? Thực ra thì những cái việc lớn bao giờ chúng ta cũng đã cẩn trọng rồi, nhưng mà thêm một lời cảnh báo để chúng ta cẩn thận hơn thì cũng không thừa, phải không nào? Còn bây giờ thì mời các bạn cùng Tú Nhân chúng ta thử xem là nếu như dưới góc nhìn của chiêm tinh phương Tây thì ngày hôm nay chúng ta có vấn đề gì cần lưu ý nhé. Ngày hôm nay trên bản đồ sao mặt trời kim ngưu trùng tụ với sao thiên vương ở song tử, mặt trăng trùng tụ với sao kim ở cự giải, sao thủy song tử thì lục hợp với sao hải vương bạch dương, sao kim cự giải thì lục hợp với sao hỏa kim ngưu. Và lưu ý ngày hôm nay là thay vì chạy đua với deadline, hôm nay hãy cho phép mình sống chậm lại một chút. Một bữa cơm ấm cúng tự tay nấu hay là việc dọn dẹp lại góc phòng nhỏ sẽ mang lại cảm giác cực kỳ dễ chịu. Bạn cũng sẽ thấy mình mềm lòng và muốn quan tâm đến người thân, người yêu nhiều hơn. Nếu định mua sắm vài món đồ trang trí hay chăm sóc da rẻ thì triển luôn nhé. Bạn sẽ rất ưng ý với lựa chọn của mình. Hãy cứ nhẹ nhàng, niềm vui sẽ tự gõ cửa.
0: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Khả năng đơn giản hóa đồng nghĩa với việc loại bỏ những thứ không cần thiết để những điều quan trọng, cần thiết có thể lên tiếng. Đây là câu nói của tác giả Hans Hofmann, một họa sĩ người Mỹ gốc Đức tài năng và là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn của chủ nghĩa biểu hiện trừu tượng. Câu này nêu cao giá trị của sự tinh gọn trong cả nghệ thuật lẫn cuộc sống. Thay vì cố gắng lấp đầy, việc đơn giản hóa là quá trình chọn lọc khắt khe để loại bỏ những yếu tố dư thừa, gây nhiễu. Khi những điều không cần thiết bị triệt tiêu, thì những giá trị cốt lõi mới có đủ không gian để bộc lộ tiếng nói mạnh mẽ nhất. Áp dụng vào thực tế, dù là dọn dẹp không gian hay quản lý tâm trí, việc buông bỏ sự bộn bề chính là cách để giải phóng áp lực, giúp chúng ta tập trung vào những điều thực sự quan trọng và tìm thấy sự bình yên sâu sắc.
1: Đúng là một câu nói mang đầy tinh thần Đức, đúng không ạ? Người Đức nổi tiếng với sự thực dụng, tức là mọi tư duy của người Đức này, từ việc thiết kế đồ gia dụng, nhà cửa cho đến công việc thì luôn luôn sẽ nhắm vào kết quả, rất là thực dụng và không rườm rà, không có hoa lá hẹ gì cả. Và bản thân câu này cũng bộc lộ điều đó. Thực ra nó cũng phải tùy thuộc vào phong cách nữa. Ví dụ như là phong cách của người Pháp hẳn là không thích lắm, đúng không ạ?
0: Lãng mạn
1: hả? Nhưng mà với người Đức thì đã rất là hợp lý. Và mỗi chúng ta khi mà có cái tư duy hoặc là với những cái phong cách của mình thì cũng sẽ thích đi theo cái hướng nào. Nhưng mà Tú Nhân đề công này rất là hợp lý, bởi vì là đúng quả thật khi chúng ta đơn giản mọi điều thì những cái chi tiết cần thiết nó mới nổi lên. Giống như chúng ta xem một bức ảnh đen trắng nó cũng sẽ khác với cả một bức ảnh màu, đúng không ạ? Cái sự tập trung của chúng ta nó sẽ có trọng tâm và trọng điểm hơn.
0: Sự đơn giản trong một cái thế giới rất nhiều những cái phức tạp thì nó là một nghệ thuật đấy thưa quý vị, chứ không phải dễ đâu.
2: Bữa sáng thì thành.
1: Các bạn thính giả thân mến, khi nhắc đến ẩm thực Hàn Quốc thì có lẽ trong chúng ta sẽ nhiều người nghĩ ngay đến kim chi hay là cơm cuộn kimbap, đúng không ạ? Nhưng mà có một món ăn cũng cực kỳ phổ biến trong các bữa nhậu hoặc là những ngày trời đổ mưa của người Hàn Quốc, có tên là hemupachon hay còn gọi là bánh xèo hải sản hành lá.
0: Món này hấp dẫn ở chỗ nó không quá cầu kỳ nhưng lại mang đến cảm giác ấm cúng. Món bánh này đã xuất hiện từ rất lâu trong đời sống của người Hàn Quốc. Họ quan niệm rằng tiếng chiên bánh xèo xèo trên chảo rất giống với tiếng mưa rơi, nên cứ hễ trời mưa là người ta lại rủ nhau đi ăn bánh xèo và uống rượu gạo. Hôm nay, Chú Thanh và Tú Nhân sẽ hướng dẫn các bạn cách để làm một chiếc bánh xèo Hàn Quốc thật giòn và chuẩn vị ngay tại gian bếp nhà mình.
1: Tú Nhân cũng rất là thích ăn bánh xèo. Thế cho nên là mấy bữa nay có vẻ cũng âm mưu và mưa này. Chúng ta cũng sẽ chiên bánh xèo, làm một ly rượu gạo Hàn Quốc nhỉ, cho nó giống người Hàn.
0: Rượu

0: broccoli á.
1: Ừ. Đầu tiên chúng ta chuẩn bị phần bột nha. Nếu mà các bạn có thể mua được loại bột pha sẵn gọi là Puchimkaru ở các siêu thị Hàn Quốc thì tuyệt nhất. Vì trong đó thì người ta đã trộn sẵn bột mì, bột ngô, bột tỏi và các loại gia vị để bánh có độ giòn đặc trưng rồi. Nếu như không ấy thì chúng ta dùng bột mì đa dụng, trộn thêm một ít bột ngô và một chút muối tiêu là được. Bí quyết nhỏ là hãy dùng nước thật lạnh để pha bột nhé. Điều này sẽ giúp cho lớp vỏ bánh sau khi chiên xong cực kỳ giòn rụm.
0: Tiếp theo là phần nguyên liệu chính, hành lá và hải sản. Với hành lá, các bạn đừng thái nhỏ như khi nấu canh. Hãy chọn những cây hành tươi dài, cắt khúc khoảng 10 đến 15 cm. Còn hải sản thì tùy sở thích, nhưng phổ biến nhất là tôm, mực và hào. Bạn nên cắt hải sản thành những miếng nhỏ vừa ăn, sau đó chần sơ qua nước sôi, rồi thấm thật khô. Việc thấm khô rất quan trọng, vì nếu hải sản còn nước thì bánh sẽ bị bở và không thể nào giòn được.
1: Cách chiên bánh cũng là một nghệ thuật đấy. Đầu tiên chúng ta cho một lượng dầu hơi nhiều một chút vào chảo chống dính, đợi cho dầu nóng già. Sau đó thì thay vì trộn hành vào bột, chúng ta sẽ xếp một lớp hành lá dàn đều trên mặt chảo. Trước khi hành bắt đầu tỏa hương thơm thì chúng ta mới dưới một lớp bột mỏng lên trên, sao cho bột kết dính các sợi hành lại với nhau. Sau đó thì chúng ta rải đều phần hải sản đã chuẩn bị lên trên bề mặt.
0: Có một mẹo nhỏ đến từ các đầu bếp Hàn Quốc, đó là hãy đánh tan một quả trứng gà rồi rưới đều lên trên cùng của lớp hải sản trước khi lật bánh. Lớp trứng này không chỉ giúp kết dính các nguyên liệu mà còn tạo ra màu vàng ươm rất bắt mắt và mùi thơm béo ngậy. Khi mặt dưới đã vàng giòn, bạn hãy lật bánh thật khéo léo. Nếu không tự tin lật bằng sẻng, bạn có thể dùng một cái đĩa lớn úp lên chảo rồi lật ngược lại, sau đó trượt bánh vào chảo để chiên mặt còn lại.
1: Một chiếc bánh xèo hemupachon hoàn hảo là khi hai mặt đều vàng ruộm, rìa bánh giòn nhưng bên trong vẫn giữ được độ mềm của bột và vị ngọt tự nhiên từ hải sản. Nhưng bánh ngon thì không thể thiếu nước chấm. Chúng ta chỉ cần pha nước tương với một chút giấm, đường, thêm vài lát ớt và một ít hành tây thái nhỏ. Nếu mà muốn thơm hơn ý, thì chúng ta rắc thêm một ít hạt mè rang và một chút dầu mè vào bát nước chấm nữa. Hy vọng rằng các bạn có thể tự tin vào bếp thực hiện món bánh này để chúng ta có thể thưởng thức cùng với bạn bè vào cuối tuần. Trong những ngày trời mưa, thêm một chai rượu gạo, như vậy là chúng ta có một bữa gọi là thân mật, trò chuyện cùng với nhau để chia sẻ những cái suy nghĩ trong cuộc sống hàng ngày rồi.
0: Ừ, quá đã.
1: Các bạn thính giả thân mến, ngày 19 tháng 5 từ lâu đã trở thành một dấu ấn sâu đậm trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam, bởi vì đó chính là ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị cha già dân tộc, người đã dành trọn cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Hôm nay chúng ta cùng nhau ngược dòng thời gian tìm về những khoảnh khắc sinh nhật đáng nhớ của Bác Hồ các bạn nhé. Đó không chỉ là những câu chuyện về một cá nhân mà còn là bức tranh về tình yêu thương bao la của người dành cho dân tộc, về một phong cách sống giản dị, khiêm nhường nhưng lại ẩn chứa những tư tưởng lớn lao, những quyết sách mang tính lịch sử.
0: Kể từ khi đất nước giành được độc lập, mỗi dịp sinh nhật Bác lại là một ngày hội để nhân dân thể hiện tấm lòng thành kính, biết ơn. Thế nhưng, ít ai biết rằng ngày sinh nhật đầu tiên được chính thức kỷ niệm lại gắn liền với một nước cờ ngoại giao sắc sảo của người. Đó là vào ngày 19 tháng 5 năm 1946, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa khi ấy vừa mới ra đời, còn non trẻ và phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách. Đúng như câu nói, ngàn cân treo sợi tóc. Nền độc lập còn chưa được các nước công nhận rộng rãi và nguy cơ xâm lược trở lại từ kẻ thù vẫn luôn chực chờ. Trong bối cảnh ấy, Bác Hồ ở tuổi 56 vốn dĩ không hề muốn tổ chức sinh nhật cho mình. Người luôn đặt lợi ích chung của dân tộc lên trên hết. Thế nhưng, việc kỷ niệm ngày sinh của Bác vào thời điểm này lại mang một ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng. Nó như một biểu tượng cho khối đại đoàn kết toàn dân và còn là một sáng kiến lợi hại trên mặt trận ngoại giao.
1: Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong hồi ký của mình đã kể lại một sự kiện đáng nhớ. Chiều ngày 18 tháng 5 năm 1946, Cao ủy Pháp D'Argenlieu cùng hai tướng lĩnh khác đến Bắc Bộ Phủ chào Hồ Chủ tịch. Bác đã rất khéo léo nâng cốc chúc mừng Cao ủy Pháp và nói rằng hôm nay với việc ngài đến thăm Hà Nội, cuộc băng giao Việt-Pháp chắc chắn sẽ có bước phát triển mới. D'Argenlieu cũng đáp lễ: ngày mai là sinh nhật của Hồ Chủ tịch, tôi xin chúc mừng Chủ tịch thượng thọ và tôi tin rằng từ đây tình thân thiện của nước Pháp và nước Việt Nam sẽ càng ngày càng chặt chẽ và càng thân mật hơn nữa. Quả thật, việc tổ chức sinh nhật lần đầu tiên này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ động sử dụng như một cơ hội để đấu tranh ngoại giao. Lúc này, người đang ở trong tư thế của một nguyên thủ quốc gia độc lập, tiếp đón cao ủy Pháp, người đang có những mưu toan cản trở chuyến công du của Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp. Dù bác khiêm tốn nói với đồng bào rằng mình chưa có gì đáng chúc thọ, nhưng với đối phương, đây là một dịp để người buộc họ phải đối thoại với hy vọng về một bước tiến mới trong quan hệ Việt-Pháp.
0: Bác đã có cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ đông đảo các tầng lớp nhân dân, từ các em thiếu nhi, các anh tự vệ, các em hướng đạo đến các đại biểu Nam Bộ. Người đã tặng các đại biểu thiếu nhi cây bách tán và nhắn nhủ thật ý nghĩa. Cái cây sẽ mọc ra một chậu trăm cái tán. Các cháu chăm nom cho cây lớn, cây tốt. Ngày 19 tháng 5 năm 1946 thực sự đã trở thành một ngày hội của đoàn kết, biểu thị sức mạnh của toàn dân tộc.
1: Khi đất nước bước vào cuộc kháng chiến gian khổ, hình ảnh sinh nhật của Bác lại càng trở nên giản dị và ấm áp hơn bao giờ hết. Ngày 19 tháng 5 năm 1947, khi Bác tròn 57 tuổi, sau khi nhận được bó hoa chúc mừng thơm đẹp, Bác đã nhờ chiến sĩ cảnh vệ đem bó hoa ấy ra viếng mộ anh Hoàng Văn Lộc, người cấp dưỡng vừa qua đời vì sốt rét. Một hành động nhỏ nhưng lại thể hiện sự trân trọng, tình cảm sâu sắc của Bác đối với những người cộng sự đã hy sinh vì sự nghiệp chung. Tương tự, vào năm 1948, Bác cũng đã rơm rớm nước mắt đề nghị dành bó hoa mừng sinh nhật để viếng mộ người phục vụ nấu ăn cho Bác vừa mới qua đời vì căn bệnh sốt rét ác tính. Những dịp này, Bác thường dành thời gian để kể về những tấm gương trung thành với Đảng và sự nghiệp cách mạng, chứ không hề nói về mình.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tâm niệm về một ngày sinh nhật chung của cả dân tộc. Trong thư ngày 19 tháng 5 năm 1948, người đã viết những lời thật cảm động. Tôi và toàn thể đồng bào có một ngày sinh nhật chung. Ấy là ngày cách mạng giải phóng thành công tháng 8 năm 1945. Người thấy rằng, trong lúc toàn dân đang kháng chiến gian khổ, mọi công việc hết sức khẩn trương mà lại tổ chức chúc thọ một cá nhân là không nên. Khi đất nước bị chia cắt, Bác lại càng căn dặn các địa phương không tổ chức chúc thọ linh đình tốn kém. Người giải thích một cách chân thành: từ trước đến nay, tôi đã là người của đồng bào, thì từ nay về sau, tôi vẫn thuộc về đồng bào. Việc nước là lớn, không ai có thể làm một mình nổi. Tôi mong rằng ngày này năm sau, các đồng bào sẽ làm cho nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cường thịnh hơn. Để tránh những nghi lễ rình rang, Bác thường chọn dịp sinh nhật để đi thăm nhân dân các địa phương, nhưng luôn dặn trước là không được tổ chức đón tiếp rình rang. Sự giản dị và tình yêu thương nhân dân của người luôn hiện hữu trong mọi hành động.
1: Giờ đây chúng ta kỷ niệm ngày sinh của Bác như một cách để chia sẻ, khuyến khích thế hệ trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức sáng ngời của người. Đó là thực hiện những điều giản dị mà cao cả người đã để lại, thể hiện đúng bản chất của người công bộc, người đầy tớ trung thành của nhân dân. Đó chính là món quà ý nghĩa nhất mà chúng ta có thể dành tặng cho người, để những lời dặn dò của Bác mãi mãi được soi sáng trong tâm hồn mỗi người Việt Nam.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, có lúc nào mà các bạn cảm thấy trong công việc dường như mình lúc nào cũng bận rộn không?
2: Chắc chắn nhỉ?
1: Mải mê với hàng tá đầu việc, những dòng tin nhắn, thông báo rồi email, và những thứ này nó cứ cuốn chúng ta đi. Đôi khi cả ngày trôi qua mà chúng ta vẫn cảm thấy mình chẳng thực sự làm được gì ra hồn cả, hay chỉ ít là những việc quan trọng nhất thì vẫn nằm yên. Ở gần đây nhé, các bạn có biết không, có một khái niệm không mới nhưng mà đang ngày càng được nhiều người tìm đến như một giải pháp để lấy lại sự kiểm soát và nâng cao chất lượng công việc đấy. Nó có tên là Deep Work, tạm dịch là làm việc sâu. Nghe thì có vẻ hơi học thuật đúng không? Nhưng mà thực chất đây là một phương pháp rất là đơn giản thôi. Vậy thì làm việc sâu là gì nào? Đơn giản là chúng ta sẽ tập trung toàn bộ tâm trí vào một nhiệm vụ duy nhất trong một khoảng thời gian nhất định, không bị bất kỳ yếu tố nào xung quanh làm sao nhãng.
2: Trong thời đại mà sự chú ý của chúng ta liên tục bị xé lẻ bởi hàng trăm thứ mỗi ngày, từ những thông báo tinh tinh không ngừng nghỉ đến thói quen kiểm tra điện thoại vô thức, thì việc có thể lặn sâu vào công việc nào đó trở nên vô cùng quý giá. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc chuyển đổi qua lại giữa các tác vụ thực chất không hiệu quả bằng việc tập trung vào từng việc một. Mỗi lần chuyển đổi, não bộ chúng ta cần một khoảng thời gian để khởi động lại, và đó là lúc năng lượng và sự tập trung bị hao hụt đáng kể. Khi chúng ta thực hành Deep Work, những lợi ích mà nó mang lại có thể khiến bạn bất ngờ. Thứ nhất, chất lượng công việc chắc chắn sẽ được cải thiện rõ rệt. Một khi bạn dành trọn vẹn sự tập trung cho một nhiệm vụ, bạn sẽ tìm ra những ý tưởng tốt hơn, giải quyết vấn đề hiệu quả hơn và tạo ra sản phẩm chất lượng cao hơn. Thứ hai, khả năng học hỏi và tiếp thu kiến thức cũng sẽ tăng lên đáng kể. Não bộ của bạn sẽ hình thành những kết nối thần kinh mạnh mẽ hơn, giúp bạn ghi nhớ và hiểu sâu hơn về lĩnh vực mà mình đang khám phá. Điều quan trọng nữa là sự hài lòng và cảm giác thành tựu. Sau khi hoàn thành một phiên làm việc sâu, bạn sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn bởi bạn biết mình đã dốc hết tâm sức và tạo ra giá trị thực sự. Điều này không chỉ giúp giảm căng thẳng, lo âu mà còn nuôi dưỡng niềm vui trong công việc, giúp bạn yêu thích và gắn bó hơn với những gì mình đang làm.
1: Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể ứng dụng làm việc sâu vào công việc đây? Không cần phải chuẩn bị quá phức tạp nha. Các bạn có thể bắt đầu bằng việc như thế này. Một là lên kế hoạch, xác định rõ đâu là những công việc cần sự tập trung cao độ và dành ra một khoảng thời gian cụ thể trong ngày để thực hiện chúng. Có thể là 30 phút, 60 phút, tùy thuộc vào khả năng của bạn. Thứ hai là loại bỏ phiền nhiễu. Trong khoảng thời gian đó thì hãy tắt thông báo điện thoại, đóng các tab không cần thiết trên máy tính và nói không với những gián đoạn không cần thiết. Thứ ba là tạo không gian lý tưởng. Chúng ta chọn một nơi yên tĩnh, gọn gàng, nơi mà chúng ta cảm thấy thoải mái và ít bị làm phiền nhất. Hãy thử bắt đầu từ những bước nhỏ nhất và kiên trì thực hiện mỗi ngày. Và các bạn sẽ thấy chỉ cần một chút thay đổi trong cách làm việc, hiệu quả công việc và chất lượng của cuộc sống của chúng ta sẽ có những chuyển biến tích cực đến bất ngờ. Chúng ta không cần phải làm việc vất vả hơn mà cần làm việc thông minh hơn. Đó mới là điều quan trọng, phải không nào? Thế cho nên mới cần phải thực hành Deep Work.
2: Đúng rồi. Như vậy thì tính ra cái câu chuyện mà chúng ta vẫn hay lầm tưởng đó chính là cứ nghĩ rằng là một cái người có thể multitask là giỏi. Thật ra thì cái câu chuyện hiệu quả nó đến từ việc là chúng ta tập trung Deep Work với từng cái vấn đề một để mà chúng ta tạo ra kết quả một cách nó chuẩn xác nhất, nó có chất lượng nhất. Rồi sau đấy thì bắt đầu có những cái giá trị công việc nó tiếp nối theo.
1: Thực ra thì có những công việc tương tác hàng ngày ấy, thì chúng ta cũng cần có phản ứng nhanh và có thể là phản ứng gọi multi. Thế nhưng mà có những cái lúc mà có tính chất làm việc chuyên sâu hay làm việc riêng, những cái nghiên cứu ấy, thì chúng ta phải áp dụng cái Deep Work thì nó mới hiệu quả được. Chứ mà cứ bơ bài suy nghĩ linh tinh thì chắc chắn là công việc của chúng ta sẽ không hiệu quả.
2: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Thu Nhân mến chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị tín giả vào thành phố Bình Minh ngày mai nhé.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Anh Thơ xin được gửi lời chào đến tất cả các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta trên tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, anh Thơ rất là vui khi mà được đồng hành với quý vị trong khung chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Và ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt, ngày 19 tháng 5, ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và chúng ta cũng kỷ niệm 136 năm, đúng không ạ? Và anh Thơ cũng xin được gửi những lời cảm ơn, những lời kính trọng dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta trong quá trình xây dựng đất nước cũng như là bảo vệ Tổ quốc Việt Nam của chúng ta. Và trong ngày này thì chắc chắn là thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta cũng như là cả nước sẽ có rất nhiều những cái hoạt động để chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch kính yêu của chúng ta. Chúng ta ngày hôm nay hãy dành những cái khoảng lặng để nhớ về cái công ơn to lớn của người. Còn với khung chương trình giờ cao điểm thì anh Thơ rất mong quý bác tài các bạn thính giả sẽ luôn có những lộ trình an toàn và thuận tiện. Và đừng quên hỗ trợ thông tin giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu khung chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin tuyến đường Võ Chí Công từ cầu Phú Mỹ đi về vòng xoay Mỹ Thủy, lượng phương tiện vào cảng đông, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, cảm ơn các anh BC08 rất là nhiều. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái thông tin thêm trên các tuyến đường như Võ Chí Công, đường Nguyễn Thị Định vào cảng Cát Lái, xe đông di chuyển rất là chậm, người dân chọn lộ trình khác để di chuyển cho thích hợp và tránh tình trạng kẹt xe. Còn tuyến metro Bến Thành Suối Tiên cũng có chia sẻ với chúng ta về cái kế hoạch vận hành trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh Thơ cũng xin được chia sẻ như sau. Thưa quý vị, thông tin chung thời gian vận hành là từ 5 giờ đến 22 giờ. Tổng số lượt tàu hoạt động là 246 lượt, số tàu vận hành là 12 tàu. Các khung giờ cao điểm tần suất cao điểm sáng là từ 6 giờ 30 đến 9 giờ 30. Giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến từ 7 giờ đến 9 giờ. Các khung giờ cận kề từ 6 giờ 30 đến 7 giờ, 9 giờ đến 9 giờ 30, giãn cách 8 phút một chuyến. Cao điểm trưa từ 11 giờ 30 đến 13 giờ, giãn cách 8 phút một chuyến. Cao điểm chiều là từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 40, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến. Từ 17 giờ đến 19 giờ các khung giờ cận kề, 16 giờ 30 đến 19 giờ và 19 giờ đến 19 giờ 40, giãn cách 8 phút một chuyến. Còn các khung giờ bình thường và thấp điểm, các khung giờ bình thường thì chúng ta

0: qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh. Lượng phương tiện đang đông, chúng ta di chuyển được. Nhưng mà riêng với khu vực này tầm 50 phút nữa thôi thì chắc chắn là sẽ có sự khó khăn đó. Các bạn thính giả lưu ý. Nút giao Hàng Xanh ở góc Bạch Đằng thì xe đông di chuyển hơi chậm tí xíu, chờ đèn tín hiệu giao thông. Các bạn thính giả lưu ý để di chuyển cho an toàn. Một số những cái lộ trình khác như nút giao An Sương hiện tại chúng ta di chuyển bình thường. Trên cầu vực An Sương chúng ta cũng đang di chuyển ổn định. Trên tuyến đường Đỗ Mười qua giao lộ An Phú Đông hiện tại xe có đông di chuyển được quý vị nha. Còn bây giờ anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

Xin chào buổi sáng quý vị và các bạn. Đây là bản tin khởi hành của VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin ngày thứ ba, 19 tháng 5 sẽ mang đến cho các bạn những thông tin cập nhật mới nhất về chính sách, các quy định mới và nhịp sống đô thị để chúng ta sẵn sàng cho mọi kế hoạch, bắt đầu một ngày mới đầy năng lượng và an toàn. Nếu các bạn là người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội, hãy lưu ý một thay đổi lớn về tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 tới. Theo luật bảo hiểm xã hội mới, khi lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng, mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa cũng sẽ tăng lên ngưỡng 50,6 triệu đồng mỗi tháng. Việc tăng lương cơ sở cũng kéo theo nhiều khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng theo. Theo quy định mới, mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 50% lương cơ sở đối với thân nhân người lao động qua đời và bằng 70% lương cơ sở với trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng. Bên cạnh những thay đổi về chính sách chung, môi trường kinh doanh trực tuyến cũng đang chứng kiến những đợt sóng về chi phí mà các chủ gian hàng cần đặc biệt lưu ý. Các cá nhân đơn vị đang vận hành gian hàng trên Shopee hoặc TikTok Shop cần sẵn sàng cho một cuộc đua tối ưu chi phí. Hai nền tảng đang nắm giữ gần 98% thị phần là Shopee và TikTok Shop đã liên tục đưa ra các thông báo điều chỉnh biểu phí cố định và phí dịch vụ từ tháng 5 năm nay, nâng mức phí sàn chạm ngưỡng kỷ lục là 25% doanh thu. Hai nền tảng lớn này đồng loạt tăng phí xử lý giao dịch lên 6% và phí hoa hồng ngành hàng mẹ và bé chạm mức 17,8%. Với biên lợi nhuận dòng hiện chỉ còn dao động từ 7-10%, việc tăng phí này đang trực tiếp ăn vào phần thu nhập của đơn vị kinh doanh. Để thích nghi, chuyên gia tài chính khuyến cáo người bán cân nhắc chiến lược đa kênh, mở rộng sang nền tảng khác hoặc website riêng nhằm giảm bớt lệ thuộc hoàn toàn vào các sàn điện tử hiện nay. Tiếp theo bản tin là những cập nhật về hạ tầng giao thông trọng điểm, hứa hẹn sẽ thay đổi hoàn toàn diện mạo giao thông thủ đô. Nếu bạn thường xuyên di chuyển từ trung tâm thủ đô về phía Nam, siêu dự án quốc lộ 1A giúp bạn giải tỏa áp lực giao thông trong tương lai. Thành phố vừa chính thức bàn giao hồ sơ phương án tuyến đoạn từ hầm Kim Liên đến cầu Rẽ, quy mô tới 10 làn xe. Tuyến đường huyết mạch dài hơn 36 cây số này sẽ đi qua 18 phường xã, mặt cắt mở rộng lên tới 90 m, bao gồm cả hệ thống đường gom hai bên rộng ra cho xe máy. Với việc quy hoạch 11 nút giao thông chính thông suốt, dự án sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển của người dân từ nội đô ra các tỉnh phía Nam. Cũng liên quan đến các dự án giao thông, thính giả cần đặc biệt chú ý đến phương án phân luồng tại một nút giao đang thi công rất nóng ngay sáng nay. Nếu lộ trình đi làm của bạn đi qua nút giao La Thành Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, hãy cập nhật ngay thay đổi sau để không bị muộn giờ làm. Nhằm phục vụ thi công cầu vượt vành đai 1, phương tiện đi từ đường La Thành hướng Hoàng Cầu bắt buộc phải rẽ phải tại nút giao, không được đi thẳng như trước đây. Dù đơn vị thi công đã bố trí đường tạm rộng từ 7 đến 15m bằng bê tông để hỗ trợ, nhưng lưu lượng xe qua đây đang rất đông. Thính giả nên chủ động khởi hành sớm hoặc lựa chọn hướng di chuyển qua phố Nguyên Hồng để đảm bảo hành trình thông suốt và an toàn. Rời sang nội đô, các bác tài đường dài cũng cần lưu ý những hạn chế giao thông quan trọng trên các tuyến quốc lộ liên tỉnh do sự cố thiên tai. Nếu thính giả điều khiển phương tiện tải trọng lớn qua địa bàn tỉnh Sơn La thì hãy lưu ý thông báo khẩn về việc cấm xe trên 20 tấn tại km 248 quốc lộ 279. Do sự cố sạt lở nghiêm trọng sát lòng hồ thủy điện sông Đà khiến mặt đường bị lún gãy, khu vực này hiện tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn là rất cao. Lệnh cấm sẽ kéo dài đến hết ngày 15 tháng 6. Vì vậy, chúng ta cần chủ động chuyển hướng theo quốc lộ 4D qua Lào Cai hoặc đi qua thủy điện Hủy Quảng để tránh khu vực nguy hiểm. Việc chủ động cập nhật lộ trình sẽ giúp thính giả đảm bảo an toàn cho cả người và hàng hóa trên xe. Và cũng liên quan đến an toàn trên cao tốc, một cảnh báo khẩn cấp vừa được gửi tới các phương tiện đang lưu thông hướng miền Trung. Nếu các bạn đang lưu thông trên

0: cao tốc Quảng Ngãi Hoài Nhơn hãy đặc biệt cẩn trọng khi đi qua đoạn km 1068 đến 1069. Hiện tại thì khu vực thi công trạm dừng nghỉ Đình Cương đang phát sinh lượng bụi mù mịt và bùn đất tràn ra mặt đường, làm giảm tầm nhìn của tài xế một cách nghiêm trọng. Cục Cảnh sát Giao thông đã yêu cầu chấn chỉnh tình trạng này, nhưng nguy cơ va chạm vẫn hiện hữu khi các bạn di chuyển tốc độ cao. Thính giả hãy chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn tối đa, bật đèn chiếu sáng phù hợp để vượt qua khu vực bụi bẩn một cách an toàn nhất. Chuyển sang lĩnh vực y tế, một quy định y tế có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới sẽ cho phép bác sĩ được phép tiết lộ giới tính thai nhi khi thuộc 137 trường hợp bệnh lý di chuyển nặng. Danh mục này bao gồm các bệnh nguy hiểm như hemophilia hay hội chứng Turner, giúp các bà mẹ có hướng chẩn đoán và điều trị sớm cho thai nhi ngay từ trong bụng mẹ. Ngoài ra, các hành vi vi phạm liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi sẽ bị xử phạt tới 30 triệu đồng theo Nghị định số 90 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính cho lĩnh vực y tế. Quy định này nhằm mục đích cao nhất là bảo vệ sức khỏe cho thai nhi và đảm bảo sự cân bằng tự nhiên của xã hội. Cuối bản tin, đừng bỏ qua cảnh báo y tế toàn cầu để bảo vệ sức khỏe bản thân khi có kế hoạch đi xa. Nếu thính giả có kế hoạch di chuyển quốc tế, không nên chủ quan trước cảnh báo mới nhất về dịch Ebola từ Tổ chức Y tế Thế giới. Sau khi ghi nhận 80 trường hợp tử vong tại Congo và Uganda, dịch bệnh này đã được xác định là sự kiện y tế khẩn cấp gây quan ngại quốc tế. Trước diễn biến phức tạp, Bộ Y tế Việt Nam yêu cầu tăng cường giám sát chặt chẽ tại tất cả cửa khẩu và cơ sở y tế để phát hiện sớm người nghi nhiễm. Các bạn hãy thường xuyên cập nhật thông tin và thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa được khuyến cáo để bảo vệ an toàn cho chính mình và cộng đồng nhé. Bản tin khởi hành sáng nay xin khép lại tại đây. Chúc các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả và lái xe an toàn trên mọi nẻo đường.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin khởi hành trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được đến với fanpage để cập nhật những cái thông tin mới hơn các bác tài, các bạn thính giả gửi về cho chương trình. Từ sáng, từ đầu chương trình giờ cao điểm đến giờ thì anh Thơ chưa có vào fanpage để kiểm tra cũng như là nhận những cái lời nhắn gửi của các bác tài. Hy vọng là chúng ta có nhiều những cái chia sẻ từ các bác tài. Dạ. Đầu tiên thì anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả với rất nhiều những cái chia sẻ, những cái lời nhắn gửi dành cho chương trình. Dạ. Anh Thơ xin được cảm ơn anh Hà Cường nè, anh Phong tài xế nè, anh Cao Chinh nè. Dạ, cảm ơn các anh rất là nhiều. Rồi tiếp tục sẽ là thính giả Hà Cường, anh Quốc Khánh, anh Luân Trịnh, dạ, bạn Hương Trần, anh Bảo Dương, dạ, chú Trần Tám, bạn Lê Ngọc Tới. Dạ, cảm ơn mọi người rất là nhiều, những cái lời nhắn gửi rất là dễ thương. Anh Ga Chính Hãng, anh Thanh Nguyễn Văn, bạn Nắng Bên Thềm, anh Thanh Nguyễn, dạ, ai đây? À, anh Nguyễn Minh Phước, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, anh chia sẻ một cái hình ảnh rất đẹp, dạ, về cái tượng đài của Bác Hồ đứng trên cái ao sen đó, thưa quý vị, rất là đẹp. Dạ, hình ảnh này thì đã lâu rồi. Từ năm 2022, năm nay là năm 2026, kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Như đầu chương trình giờ cao điểm thì anh Thơ cũng có chia sẻ, hôm nay là một ngày đặc biệt đúng không ạ? Và chúng ta nhớ ơn, nhớ về công lao to lớn của người đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị, anh Nguyễn Minh Phước cũng gửi lời chào ngày mới. Anh Thơ chào chị Nguyễn Nhi. Dạ, cảm ơn tất cả mọi người. Như vậy là những cái chia sẻ đầu giờ toàn là những cái nhắn gửi yêu thương dành cho chương trình cũng như là lời nhắn gửi dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta. Anh Thơ cũng chào anh Trần Viết Hùng luôn. Cảm ơn anh buổi sáng đã gửi tin nhắn cho chương trình và chúc cho tất cả các bác tài, các bạn thính giả buổi sáng một ngày thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết sáng nay.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết buổi sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng sớm nay thành phố có nhiều mây và tương đối mát, mức nhiệt thấp nhất là từ 26 đến 28 độ, gió tây nam duy trì cấp 2, cấp 3. Trong ngày, thành phố phổ biến trạng thái có mây, có mưa rào và dông vài nơi, đang xen có lúc có nắng với nhiệt độ cao nhất, dao động từ 33 đến 35 độ. Do đặc thù đô thị với mật độ bê tông và phương tiện giao thông rất lớn, nền nhiệt này kết hợp với độ ẩm cao sẽ tạo ra hiệu ứng nhà kính gây oi bức, nóng nực vào khung giờ cao điểm trưa và chiều, khiến cơ thể dễ mất nước và mệt mỏi khi di chuyển ngoài đường. Cần lưu ý bổ sung nước đầy đủ để bảo vệ sức khỏe hệ tim mạch trong ngày thời tiết khó chịu như hôm nay. Dự báo vào chiều tối và đêm thì thành phố sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông thì quý vị cần cảnh giác cao độ với hiện tượng lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ vào giờ tan tầm rất dễ gây ra tình trạng ngập úng tại các tuyến đường trũng thấp, làm gia tăng ùn tắc giao thông và giảm tầm nhìn nghiêm trọng. Quý vị lưu ý là chủ động sắp xếp lộ trình di chuyển cho phù hợp, bật đèn xe khi trời tối cho mưa để đảm bảo an toàn tuyệt đối trước nguy cơ dông lốc cực đoan. Người dân không nên dừng đổ phương tiện gần các cột điện, bảng hiệu quảng cáo lớn hoặc là dưới các tán cây cao. Thưa quý vị, nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đây à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
7: Anh ơi, sắp có siêu concert Oceanfest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
8: Làm sao có điểm?
7: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
8: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
7: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
8: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
7: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu.

0: năm, mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng, gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest, ải OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
1: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
2: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
1: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
2: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
1: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
2: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
1: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
2: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
3: Trữ đông trữ mát chuẩn Hòa Phát.
4: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
5: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết, còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại để cập nhật thông tin giao thông cho các bác tài. Trạm cảnh sát giao thông Tây Bắc thông tin các tuyến đường trên địa bàn đơn vị quản lý như tỉnh lộ 8 Hà Duy Phiên, Phan Văn Khải. Các phương tiện di chuyển ổn định, có lực lượng cảnh sát giao thông đang tuần tra xử lý vi phạm, xử lý những cái vấn đề về giao thông ở khu vực này. Dạ, cảm ơn Trạm cảnh sát giao thông Tây Bắc đã hỗ trợ thông tin này về cho chương trình. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại với quý vị là đường Võ Chí Công từ cầu Phú Mỹ đi vòng xoay Mỹ Thủy, do lượng xe vào cảng các lái đông, xe đông di chuyển chậm. Rồi trên các tuyến đường như đường Võ Chí Công, đường Nguyễn Thị Định vào cảng các lái, xe cũng rất đông di chuyển chậm. Người dân chọn lộ trình khác di chuyển cho thích hợp và tránh tình trạng kẹt xe tại khu vực này. Đó là cái thông tin ít phút trước chúng ta có cập nhật cùng nhau. Còn ở trên hệ thống camera, anh Thơ cũng nhắc lại là đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông, qua giao lộ Bùi Đình Túy và qua giao lộ Bạch Đằng, xe đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để có lộ trình an toàn. Ở trong fanpage, anh Thơ xin được cảm ơn anh Huy Hoàng Huy Nguyễn. Anh nói là sáng nay mở VOV giao thông nghe, hôm nay nhắc là sinh nhật bác mới nhớ ra sinh nhật mình. Dạ, hôm nay cũng là sinh nhật của anh luôn. Lát nữa nếu như mà có thể thì phát cho anh ca khúc khúc hát mừng sinh nhật để tự tặng cho mình nhé. Xin cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều, anh Hoàng Huy Nguyễn ạ. Anh Thơ chúc cho anh có một ngày sinh nhật thật là nhiều niềm vui anh nhé. Dạ, anh Hà Thế Hải gửi lời chào chương trình. Anh Thơ chào anh Hà Thế Hải. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một số những cái điểm nút giao thông khác, như là khu vực đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ quốc lộ 13 nè, lượng phương tiện tham gia giao thông đã bắt đầu đông hơn, chúng ta vẫn di chuyển được. Trục đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Hiệp Bình, qua Kha Vạn Cân, qua giao lộ đường số 2, qua Tô Ngọc Vân, tất cả đều có lượng phương tiện đông, nhưng mà di chuyển được thôi, chứ chưa đến mức là khó khăn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Minh Nhật, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh trong buổi sáng này. Anh Thơ chào Minh Nhật.
6: Dạ, xin kính chào MC anh Thơ, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm vào buổi sáng ngày hôm nay ạ.
5: Minh Nhật thân mến, hiện tại thông qua hệ thống camera bên trung tâm của mình, bạn vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ những thông tin đáng lưu ý ạ.
6: Dạ, thì cũng báo với chị anh Thơ, các quý vị khán giả và các bác tài, vào buổi sáng ngày hôm nay thì tình hình giao thông vào giờ cao điểm thì ở khu vực trung tâm cũng như khu vực cửa ngõ, chúng tôi ghi nhận có một số vị trí, một số khu vực cũng như một số tuyến đường đang có ghi nhận là mức độ phương tiện đông di chuyển chậm. Thì sau đây chúng tôi xin cập nhật một số tuyến đường đó như sau. Đầu tiên ở khu vực trung tâm thì các bác tài mà có lưu di chuyển qua khu vực ở bến xe miền Đông cũ thì các bác tài mình chú ý đó là đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí, cũng như từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng thuộc phường Bạch Đằng thuộc phường Bình Thạnh. Hiện tại thì khu vực này chúng tôi ghi nhận là xe đông, cái hàng dài di chuyển chậm. Tiếp đến thì là đường Lê Khả Siêu, đoạn từ giao lộ Nguyễn Hữu Trí đến cầu Bình Điền, hướng đi về Dương Đình Cúc thuộc phường Bình Đông. Khu vực này chúng tôi cũng đang ghi nhận là xe đông di chuyển chậm, tuy nhiên thì đã có lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết tại khu vực này. Tiếp theo thì ở đường ở khu vực đường Nguyễn Thị Định, đoạn từ giao lộ nút giao Mỹ Thủy đến giao lộ đường C hướng đi vào cảng Cát Lái, thuộc phường Cát Lái, chúng tôi cũng ghi nhận khu vực này đang có lưu lượng xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng ạ. Và các bác tài mình chú ý hai điểm khu vực này nữa là mình có đi qua, đó là rất là đáng chú ý. Đầu tiên đó là khu vực đường Cộng Hòa, đoạn chúng tôi ghi nhận là qua quan sát camera đoạn từ giao lộ Ấp Bắc kéo dài đến cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi về giao lộ Úc Tịch thuộc phường Bảy Hiền. Thì hiện tại khu vực này là đã phân làn xe đi, nhưng tuy nhiên thì đang có lưu lượng phương tiện đang đông, xếp hàng dài di chuyển chậm hướng từ ấp Bắc đến cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi về nút giao Bảy Hiền hướng về nút giao Úc Tịch điểm tiếp theo đó là ở đường Đỗ Mười. Thì đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ, đoạn tại giao lộ Vườn Lài thuộc phường An Phú Đông, khu vực này chúng tôi ghi nhận là có lưu lượng xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Lý do là do hiện tại là có tín hiệu đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Đỗ Mười và Vườn Lài hiện tại giờ thì không có hoạt động. Tuy nhiên thì đã có lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết từ rất sớm rồi. Tuy nhiên thì lưu lượng xe ở trên tuyến Đỗ Mười rất là đông. Các bác tài mình có di chuyển qua khu vực này thì mình nên chú ý. Và trên đây là những cái khu vực mà tính tới thời điểm hiện tại chúng tôi ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đang đông, di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài mình nên lưu ý khi di chuyển qua những khu vực trên ạ.
5: Dạ vâng ạ, anh Thơ xin được cảm ơn Minh Nhật với những thông tin chia sẻ vừa rồi. Hẹn gặp lại anh trong lần kết nối sau anh nhé. Như vậy thì chúng ta thấy là Minh Nhật chia sẻ với chúng ta khá là nhiều những cái tuyến đường trong di chuyển chậm. Trong đó có đường Đinh Bộ Lĩnh, đường Đỗ Mười, đường Lê Đức Anh và một số tuyến đường khác nữa. Một số những cái khu vực xung quanh nút giao Bảy Hiền đúng không ạ? Buổi sáng ngày hôm nay cũng khó khăn. Khu vực đường Trường Chinh. Rồi khu vực đường Cộng Hòa đó thì các bạn thính giả của chúng ta cũng cần phải lưu ý. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một số thông tin mới hơn từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực đường Dương Bá Trạc đoạn qua giao lộ đường số 9 hướng đi về cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng, xe đang đông di chuyển chậm, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Đường Tùng Thiện Vương đoạn qua giao lộ Cao Xuân Dục hướng đi về cầu Chà Và, phường Phú Định, xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Trương Chí đoạn qua cầu Sông Chùa hướng đi về giao lộ Trần Văn Dầu, phường Tân Tạo, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cẩn thận khi mà di chuyển qua những khu vực này nhé. Dạ, còn bây giờ thì thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc trong buổi sáng ngày hôm nay, cũng như là chúng ta tưởng nhớ đến chủ tịch vĩ đại của chúng ta. Chúng ta sẽ đến với tiếng hát của Trọng Tấn qua ca khúc Tiếng Hát Từ Thành Phố Mang Tên Người.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với tiếng hát của nam ca sĩ Trọng Tấn qua ca khúc Tiếng Hát Từ Thành Phố Mang Tên Người. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Có một bạn thính giả cho biết đường dẫn cao tốc Thành Phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng từ Đồng Tâm đi về vòng xoay Thân Cửu Nghĩa xảy ra va chạm liên hoàn giữa hai xe gắn máy và xe ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông. Xe đang đông, di chuyển rất chậm và khó khăn. Anh Thơ cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều và xin được nhắc lại cùng với tất cả các bác tài, đường dẫn đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng từ Đồng Tâm đi về vòng xoay Thân Cửu Nghĩa xảy ra va chạm liên hoàn giữa hai xe gắn máy và một chiếc xe ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước khuyến cáo người dân nên hạn chế qua khu vực cầu Phú Mỹ đi về đường Võ Chí Công vào cảng Cát Lái, bởi vì hiện tại cảng Cát Lái xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm các hướng luôn, cho nên là các phương tiện chọn cái lộ trình di chuyển cho thích hợp, chứ nếu mà đi về cảng Cát Lái sáng nay thì chúng ta rất là khó khăn. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh thưa mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Duy Thanh thực hiện, với những nội dung đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, tối ngày 18 tháng 5 tại quảng trường Long Hưng diễn ra lễ công bố thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Phát biểu tại sự kiện, Phó Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Đồng Nai cần phát huy lợi thế chiến lược xây dựng đô thị động lực, hiện đại, đáng sống và có sức mạnh cạnh tranh cao. Ông cũng đề nghị khơi dậy tinh thần đồng hành của doanh nghiệp và người dân, tạo nền tảng để thành phố phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế. Bộ Xây dựng dự kiến kiến nghị chính phủ ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc hai làn xe lên quy mô hoàn chỉnh nhằm giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông. Hiện cả nước có khoảng 548 km cao tốc hai làn xe đã đưa vào khai thác, với nhu cầu vốn mở rộng hơn 80.000 tỷ đồng. Bộ Xây dựng cho biết việc mở rộng đồng loạt các tuyến cao tốc phân kỳ còn lại còn gặp khó khăn do chi phí lớn và nguy cơ lãng phí nếu phải thi công lại nhiều hạng mục. Vì vậy, trước mắt sẽ tập trung các tuyến cấp thiết, đồng thời nghiên cứu kỹ hiệu quả đầu tư đối với các tuyến cao tốc 4 làn xe hạn chế. Cũng trong tối hôm qua, ngày 18 tháng 5, trận động đất mạnh 5,2 độ đã xảy ra tại thành phố Liễu Châu, khiến cho nhiều người dân ở Hà Nội cảm nhận rung lắc dù cách trung tâm tâm chấn hơn 500 km. Theo trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, trận động đất xảy ra lúc 20 giờ 44 phút, độ sâu chấn tiêu là khoảng 10 km, cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0. Các chuyên gia nhận